0: Ammassoitajaharjoittelijana me imuroittiin siinä asiakkaan suuta ja sitten lähti tämä kuuluisa ihana intro ja minun lähetys. Ja... siis se oli ihan veren pysäyttävä tunnelma se, että miltä se kuulosti, kun se kuulosti suomenkieliseltä. Niin hyvältä. Näin jälkeenpäin voi sanoa, että niin hyvältä. Mutta olihan se ensilevitykseksi ihan todella kova.
1: No todellakin. Onko sulla artistina ollut koskaan mitään väliä, että onko se originaali tai käännös?
0: Silloin ei ollut ja toisaalta sehän oli, voi sanoa näin, että se oli meille aika helppo, kun me kuunneltiin, miten se alkuperäinen laulaa sen ja millä tavalla rytmittää ja näin ja sitten siihen vaan se kotimainen teksti. Ja kuuntelin, miten toinen lauloi, niin sitten itse veti vähän sinne päin samalla lailla, niin se riitti.
1: No mutta katsotaan, miten kolahtelee suhun tämän päivän käännösbiisit.
0: No kyllä nyt jännittää.
1: Tervetuloa, ei.
0: Kiitos.
1: Lasse, sä oot uralla sanottanut useita satoja lauluja. Mun omassa kuplassani varmaan sun sanottamista laulusta noin Suvi Teräsniskan biisit, Hento Kuiskaus, jos mikä ei riitä, on tunnetuimpia. Mutta onko sulla semmoisia biisejä, mitkä jotenkin pompsahtelee aina esiin?
2: Sen tietysti lesoilu, jos sanois, että jatkuvasti, mutta mut esimerkiksi Suvilla on semmoinen biisi kuin Järjen ääni, joka on semmoinen, missä musta on todella kiva se C-osa ja mä aina ajattelin, että tää on niinku, se mä ajattelin, että siitä voisi tulla, mutta siitä ei tullut, sit kuitenkaan. Aika usein käy niin, että jos tuulettelet, että hei, tää on hitti, niin sille ei tapahdu kyllä yhtään mitään.
1: Sulla on myös historiaa käännösbiisien tekemisestä, ei ihan Junnu Vainion tai Krista Johanssonin määrissä mennä, mutta kuitenkin on. Mistä sä lähdet ensimmäisenä liikkeelle, kun rupeat käännöstä tekemään?
2: Tarinasta ja tavuista. Koska Suomessa on niin paljon tavuja, niin se pitää hyvin taloudellisesti sitten edetä siihen. Ja mä oon tehnyt aika paljon ruotsista suomeksi ja nimestäni huolimatta en ole ruotsinkielinen, mutta puhun aika hyvää ruotsia. Niin siellä saattaa olla yksi tavu siellä paljon. Niin vaikka tavut menee tasan, niin se ei soi yhtään, koska siellä on se rytmi. Niin niiden rytmin hakeminen. Mä tykkään, että ehkä tämä sanottaminen on vähän semmoista ristisanaa silloin, kun käännetään. Ja sitten on se, että säilytetäänkö alkuperäinen tarina? Mä oon aikoinaan tehnyt hyvin paljon ruotsalaiselle dansbandille tai ruotsinkieliselle dansbandetille käännöksiä, niin mä aina kysyin, saanko tehdä oman tarinan. Ja yleensä mä melkein toivoin, että sain tehdä.
1: Tervetuloa, Lasse Vikman.
2: Kiitoksia.
1: Jos sanoittaminen on Lassen sydäntä lähellä, niin se on myös Ollin sun kohdalla, koska tekstin käsittelemistä ohjelmaa myös Radio Suomeen teet. Ohjelma, joka rakentuu siis tekstien varaan hyvin pitkälti. Onko sanat kappaleen sielu?
3: Ei, mutta sanat on sanoituksen sielu. Eli mä en ole ollenkaan niin semmoinen musiikkivastainen ihminen, vaan kyllä mäkin tykkään kuunnella niin ACD sitä vaikka esimerkiksi miettimättä niitä tekstin merkityksiä. Kyllähän sanoituksista voi puhua, koska ne on sanoja. Ja kun ihminen kuulee ne, niin se, jos se yhtään kuuntelee, sehän voi kuulla ne kuuntelematta, mutta jos se vielä onneton lähtee kuuntelemaan niitä, niin kyllähän ne kertoo sulle, mä oon monesti sanonut, että ne kertoo radiossa kaikkein kovimmat jutut. Juontajat kaikilla kunnioituksella on aika tasapaksuja kavereita, yrittää miellyttää sillä uutiset asiallisia. Sitten tulee väliin joku laulu, niin siellä saattaa olla aika tanakkaa tekstiä, ihan semmoista elämän ja kuoleman juttua, tai sitten ihan läskiksi vedettyä, tai huhupuhetta, tai valehtelua tai kyllä laulujen sanotuksista mun mielestä ehdottomasti pitää puhua.
1: Tänään on tosiaan käsittelyssä käännösbiisit. Millainen sun suhde käännösbiiseihin ylipäätänsä?
3: Se on mielenkiintoinen termi tuo käännösbiisi, koska eihän ne useinkaan niinku käännetä sitä tekstiä, vaan tehdään siihen suomenkielinen teksti. Ja ne on mun mielestä mielenkiintoisia. Totta kai nekin on kiinnostavia. Esimerkiksi mun ohjelmassa vähän aikaa sitten oli Emma Nummisen Kuka vieritti juuston rautatieasemalle, joka oli aika lailla se tarina Saksasta käännetty suomeksi. Mutta sitten vaikka Junnu Vainio on tekemään jossain Merja Rantamäelle, niin aika kovaa kamaa. Se on ruotsiksi De Jör de Samma ja se teksti on just se De Jör de Samma. Että siinä ei ole niin mun mielestä mitään. Ja sitten Junnu Vainiolla taas sen täyteen niin ympäristökatastrofia ja maailmantuskaa ja tuommoista. Eihän se ole käännös. Se on taideteos itsessään.
1: Tervetuloa levylautakuntaa Olli Haapakangas.
3: Kiitos.
1: Tämä kolmikko saa laittaa tämän ja ensi viikon lähetyksessä soivat käännösbiisit paremmuusjärjestykseen arvosteluasteikkoon tuttuun tyyliin 1-10. Tänään ensimmäinen soiva kappale on saattanut jo Radio Suomen ahkerille kuuntelijoille käydä viime ajoilta tutuksi.

0: Näin on käynnistetty levylautakunnan käännösbiisi Karkelot tänään käännösbiisien parissa. Eini, Lasse Wikman ja Olli Haapakangas. Eini, mitäs ajatuksia heräsi tuosta?
1: Siis mä kuulin eka kertaa, että hän en ole kuullut koskaan aikaisemmin. Ja en olisi heti voinut sanoa, että tämä on niinku käännösbiisi. Että sillä tavalla, että vähän niinku säven kuljetus ja sitten tällainen niinku, on se osa tuommoinen niinku selkeästi erilainen. Ja tällaista ei nykyisin enää meidän niinku tuotannossa oikeastaan ole. Että tämä on niinku, musta henki jotenkin 60-luvun jotenkin semmoinen meininki tästä. Mm. Laulajan ääni oli nätti, soiva, ihana semmoinen vibra siinä äänessä. Se oli ihan kiva. Nämä on just tämmöisiä, että niinku, silloinkin niitä tehtiin. Jostain tuli ja jostain ei. Niin tässä kyllä. Menee vähän niin kuin samanlainen fipa, mutta mä antaisin tälle ennen kaikkea, siellä oli kivoja huilujuttuja ja tämmöisiä soittimia laitettuja, mikä on aina ihanaa niin kuin musassa. Ja tehty työtä sen eteen, mutta mun pisteet ehkä menee tällä kertaa eniten tuolle laulajalle, että mä tykkäsin sen hempeästä äänestä. Mä annan 7.
0: Joo, Lasse.
2: No tää lähti kuvaamaan sitä lähtötilannetta ja mun mielestä tässä oli myös semmoinen tunnelma, mikä on ehkä näissä tämmöisissä vanhan kunnon ajan iskelmässä.
1: 60-luvun.
2: Mut niin kuin ne on ehkä jopa tuoreemmassakin, mutta jossa on kuitenkin nykymeininki. Ja tuo lähtötilanne oli tuo epätoivo, josta löytyi sitten toivo. Ja pyöritettiin ikuisuusaiheita. Ja esimerkiksi vuodet mua, huolet sua, maailmankaikkeuteen, yksi on ikuinen. Mä ehkä lähtisin tekemään jotain konkretiaa. Se on niin kuin nykyaikana, että siellä on joku konkreettinen asia. Sä koskit mun kättä ja se ehkä kuvastaa enemmän se konkreettinen tekeminen sitä maailmankaikkeutta ja jotain muuta, jotain yhteyttä. Ja niin tästä ei oikein päässyt kiinni ja silloin ei päässyt myöskään sitä omaa tarinaansa liittämään tähän, koska sitähän me aina haetaan. Me haetaan semmoisia tarinoita, ne kolahtaa meihin, jotka jollain lailla niin kuin on meissäkin kiinni.
1: Just.
2: Mutta tykkäsin laulajan äänestä ja melodia jäi soimaan, että en ollut myöskään kuullut. Mä annan 6.
0: Olli.
3: Niin, tää kuulosti tosi hyvältä, joka on tärkeintä. Mä kiinnitin huomiota tämän alun tämmöiseen aika lyyriseen huiluteemaan, joka yhdistyi sitten tähän takovaan rumpuun. Se virittää heti siihen, että okei, nyt ei olla ainakaan niinku tekemässä mitään putkea. Tämä oli tehty varmasti niinku sillä ajatuksella, että noita sanoja ei tarvitse kauheasti kuunnella. Tämä on niinku tosi kiva, tosi mahtavan kuulonen iso bändi, hyvä laulaja, hyvät köörit. Sanat on niinku semmoiset, että ne ei asetu poikkiteloin. Et tietenkin tämmöinen ärsyttävä tyyppi alkaa kuuntelemaan noita sanoja, mutta muut ei välttämättä ala ja se on niinku sitten hyvä. Ikuinen rakkaus on aika niin kuin hyvä juttu, jos semmoisen löytää ja yksi on ikuinen. Joo, niin onkin. Hyvää onnea vaan teille. Mutta koska tämä kuulosti tosi hyvältä ja tuo sanoitus täytti paikkansa, eli tuolle laulajalle löytyi niin kuin harmonista laulettavaa kivoilla tasaisilla pitkillä riimeillä, niin kyllä se on 9 pisteen juttu.
1: Oho!
3: No niin, eikö ole?
0: Kovilla rupesi ampumaan.
2: Ei se haittaa.
3: Mä
2: ei se haittaa.
3: Niin tykkäsin tästä.
2: No just niin.
0: Se oli Saimaa-yhtye, joka esitti tässä alun alkaen vuonna 1996 julkaistun italialaisen Robert Milesin kappaleesta One and One.
1: Mä menisin sanoa siinä, että tässä on jotenkin Saimaan oloinen sointi. Niin kuin.
0: No hyvin kuultu, koska Saimaa tähän se ehdasti oli. Yksi ja yksi on tuo suomenkielinen versio nimeltään niin kuin, ihan kuin alkuperäinenkin One and One. Saimaan primusmotor Matti Mikkola kommentoi tuota versiota näin. Olen aina ajatellut, että tämä biisi on väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu eurodansen sisälle ja se kaipaasi tulla hippi-anthemiksi.
3: Kuka teki sanat suomeksi?
0: Sanat teki Kyösti Salokorpi.
3: Hyvä Kyösti, hyvin duunattu.
0: Matka mielen ytimeen Vol 2. Siltä löytyy toi 1 ja 1 niminen kappale. 22 pistettä Raadilta. Sitten Soimaan biisi, joka totisesti on käännösiskelmää.

0: Levylautakunta.
1: Jotenkin toi lähtö oli todella klassinen tämmöiselle tanssibändille. Siinä oli Pihamaa, siinä oli lähtöbiisi. Totta kai siellä oli Tuomipuu. Puu ja kuu on muuten sen takia biiseissä niin paljon, koska silloin jotain unohtuu, niin kuin tässäkin. Siihen on hyvä keksiä semmoinen hyvä riimi, joka jää mukavasti soimaan. Tämmöisiä tarinoita ei enää kerrota hirveän usein. Mä voisin kuvitella, että tämä ehkä toimii keikkabiisinä. Semmoinen vanhahtava sävy tässä oli, mitä oli ehkä niin kuin haettukin. Aika mennyt ei palaa ja puhuttiin päiväkirjoista ja siinä oli paljon semmoisia tuokiokuvia, mitä ei taas ehkä nykyisin enää käytetä. Ja toisaalta niin, niitä ehkä pitäisi käyttääkin enemmän, että mikä mä oon sanomaan. Että tietynlainen ranteet auki meininki, joka putoaa suomalaisiin ja sitten tämmöisiä todella niin kuin klassisia riimejä. Tuomi tuu on vanha vain, ottaa ain, jotka myöskin niin kuin kuulostaa vähän vanhahtavalta ja silloin se sopii niin kuin tyylilajiin. Hieno, tumma, kertova ääni. Mä annan tälle 6.
2: Tässä oli sitä konkretiaa nyt tekstissä, mitä kaivattiin jo aikaisemmin. Täällä oli Tuomen kukka. Mä panin merkille alkukesästä. Mä jännitin sitä Tuomen kukkimista, että milloin se niin kuin alkaa. Ja se Tuomi kukki aikaisin, kun sehän on perinteisesti se asetetaan. No ei niitä tietenkin pohjoisen ihmisenä asettaisi vielä kauemmas tuonne jonnekin juhannuksen nurkille, mutta sinne niin kuin kesäkuun. Nyt se kukki aikaisin ja mä mietin tämmöisiä asioita, että milloin se rakas tulee. Että jos sä yrität tahdistaa sen Tuomen kukkimisen mukaan sen, niin se voi olla joka vuosi vähän vaikea. Ei se rakas tuu välttämättä just silloin, kun se Tuomi kukki. Tää tuli ekana mieleen. Tai ihan ekana mulla tuli mieleen se, että tää oli jotenkin sitä isoa jöötiä tämä soundi. Kitaras oli vibraattoa, laulajalla oli vibraattoa. Mun mielestä tämä vanhahtava kieli perinteisine riimeineen sopii tähän maisemaan. Tässä ei ollut oikein mitään, joka olisi niinku riidellyt tässä kuulokuvassa. Mutta kyllä mun on niinku vaikea päästä tuohon maailman. Tsemppiä ja 5 pistettä.
3: Tämä oli siis niin tyypillinen tanssilava kulttuurin koivujen alla tanssitaan meininki, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämän päivän tanssilava meininki on jo muuttunut tosi paljon tuosta ajasta, mitä tässä nyt laulettiin. Ja sitten, jos mietitään tämmöistä, että mies, nainen odottaa siellä portailla, että se mies tulee, ei tänä päivänä enää odota, kuulkaa, kyllä se nainen ei odottele.
4: Se on mennyt jo.
3: Että niin kuin sanoit, niin tekstit täytyy olla niin, että siihen on tarttumapintaa tänä päivänä. Ja rakkautta voi olla totta kai, mutta ne pitää olla niin kuin tähän päivään sovitettuja. Tämä laulaja, joo, sillä oli valtava vibra ja tumma ääni ja valtavan pitkät niin kuin tavut laitettu laulettavaksi. Niin kuin pitkä tavu ja sitten lopussa oli vielä pitkä tavu. Mä kuuntelin loppuun asti, että tuleeko vibra loppuun vielä, mutta ei tullut. En mä oikein innostunut. Tässä oli niinku kitara, jota mä rakastan yli kaiken, Agents. Ja tämä meininki on mulle niinku kitaramusana tosi läheinen. Mutta siis tämä laulaja, tämä maailma ja tämä synkkyys oli mulle huono. Mä annan 4.
4: Hän oli Jarkko Honkanen.
3: Voi Jarkko, anteeksi. Oi ei.
4: Tämä Tuomen kukkia kappaleen alkuperä johdattaa Japaniin ja aina vuoteen 1964 alkuperäisen version Una Sera di Tokio esitti The Peanuts-niminen japanilaisduo, jonka muodostivat kaksoset Emi ja Yumi Ito. Jarkko Honkanen itse kertoo biistä näin. Löysin itseni yllättäen suoratoistoalustalta kuuntelemassa japanilaista enka-musiikkia. Tyylisuunnan sävelkulut kuulostivat paljon perinteiseltä suomalaiselta vanhan ajan iskusävelmiltä. Kirjoitin säveliin uuden suomalaisen tekstin tarinoineen ja myöhemmin selvisi, että kappaleen on vuonna 65 levyttänyt myös Viktor Klimenko nimellä Ilta Tokiossa. Eli samojen tyylikkäiden ja herkkien aineisten jäljillä ollaan Suomessa oltu aiemminkin. Tuomen kukkia kappaleen suomikäännös on Jarkko Honkasen omaa käsialaa ja 15 pistettä Raadilta. Sitten lähdetään matkalle ja melkoisen kauas päästäänkin.

0: Joo, en ollut kuullut tätä versiota.
1: Okay.
0: Vojasista ikinä. En. Tykkäsin eniten tästä naivistisesta sovituksesta. Tuo riffi, kun se oli soitettu. Tuo stemmamaailma oli vähän semmoista lukion musiikin tuntia, että kokeillaanpa tuota joku terssi tai joku. Sitten mennään pitkään riviä niin kuin kahdesta. Samaten noissa laulustemmoissa. Mä mietin, että tämä on joku maustetyttö ja semmoinen iloinen hippi, se iloiset hippiserkut, jota ei haittaa mikään, niin ne vois laulaa tuolla. Mä tykkäsin tuosta äänimaailmasta. Mä tykkään tästä ajatuksesta, että tehdään tämmöinen hitti. Niin kuin suomeksi mä olisin toivonut, että tämä Vojaskin olisi. Kyllä Lasse olisi varmasti löytänyt tähän jonkun hyvän suomenkielisen termin.
1: Matkaan.
0: Että mulla tuli semmoinen olo, että ei uskalleta kääntää sitä Vojasia, ettei niinku meikä naura. Mutta nyt mä nauraa sille, että ne ei uskaltanut kääntää. Ja mun on sanottava, että pisteet alkoi laskea niinku ton sanotuksen myötä, että sit harmi. 6 asti ne tippu. Onneksi loppuun ne tippu olemassa.
1: Aika pitkä oli.
2: No joo, mä oon tänne kirjoittanut maustetytöt, huutomerkkejä perään, että vähän sama meininki, mutta tämmöisiähän ne oli silloin, niin hyvässä kuin pahassa, nämä käännösjutut aikanaan, kun tehtiin näitä, että oli tämmöinen valtava hitti ja niin kuin tämäkin on, niin tämähän on ihan korvamaton sitten, kun sä kuulet sen toinen kerran, niin mä takajalle viidaan, että toi Vojas saa kasvamaan päässä, niin kuin, että nämä oli just näitä. En mä kyllä haluat tätä kuulla toista kertaa, se on niin kuin, mutta noin sovitukset, niin kuin säkin sanoit, niin se oli hauska. Mä uskon, että siinä on joku semmoinen haettu semmoinen vähän vitsin kulma tähän biisiin.
0: Niin se oli keksitty jotenkin uutta, että se oli hyvin erilainen kuin alkuperässä.
2: Kyllä.
0: Se oli kekseliäs.
2: Se oli niin kuin tosi hyvä. Ja teksti oli, että huheja, en. Avaruusbiisin. Mäkin olen tehnyt avaruuslaiva 109 aikana, mut se olikin mahtava biisi.
0: Niin.
2: Mutta ei. Mutta mä annan 4 kuitenkin tästä vähän maustetyttömäisestä hauskuudesta, mikä ehkä tässä on haettu. Toivon näin.
1: Mä rupesin kanssa miettimään, että miksi ne ei ole sitä kääntänyt. Että silloin, ja mä en tiedä, että onko tämä käännös niin kuin uusi käännös. Mä kuvittelisin, että se on levylautakunnassa, niin se on aika
3: kyllä,
1: uusi käännös.
3: Kyllä,
1: se on. Ja
3: aika.
1: Nyt kun otettiin se avaruudesta se aihemaailma, mä jonkun verran opetan sanottamista, niin mun yksi pointti on se, että kun aloitat jonkun jutun, oli sitten meri, ilma tai jotain, niin pysy siinä. Että jos sä olet merellä, niin siellä ei voi olla raitiovaunua. Silloin kuulija myöskin ymmärtää sen ja ehkä sijoittaa sen oman elämänsä tai sen oman tarinansa siihen. Mutta tässä kun tuli, oli paljon sanoja, ne oli tuttuja, mutta mä en tiedä mitä ne tarkoittaa. Ja mitä siellä oli Pegasus ja kaikkea, niin se ehkä oli vähän tämmöistä niin kuin
0: Snoppailua
1: sillä, että minäpä tiedän tämänkin. Ja sit,
0: eksoplaneetta, niin eihän se nyt rokkaa niinku biisissä.
1: Enkä mä en edes tiedä, mikä on eksoplaneetta.
0: Ei semmoisen.
1: Mutta jos me 2 eksymme eksoplaneetalle, niin silloinhan se voisi olla romanttista. Mutta ehkä niinku liikaa tätä ja ei sitten sitä semmoista, että mitä täällä haettiin. Oliko tämä rakkauslaulu vai oliko tämän laulun tarkoitus, että me yhdessä lähdemme tälle voyageille ja mitä me koetaan siellä. Mä annan tälle 5.
2: Mielenkiinnolla, kuka tämä oli?
3: Yksi Pihlajan kino-orkesteri oli tämä yhtye ja se on tuolta Kokkolan Yksi Pihlajasta ponnistavaa Airolan taiteilijasuvun vesojakosta tai ei voi sanoa vesoja tässä tapauksessa, koska
0: Vesattaria,
3: koska näyttelijät Anna Airola, Oona Airola ja kirjailijaksi tutuksi käynyt Laura Airola ovat laulu kolmikkona tuossa. Samaiseen Airolan sukuun kuuluu myös Arppa, eli Aaro Airola, mutta hän ei ole tässä yhtyeessä. Vuonna 1986 ranskalaislaulajatar Desireless julkaisi Voyage hiti ja se on edelleenkin iso hitti Suomen radioissa. Ja tuossa alkuperäisessä biisissä matkaillaan maapallon pinnalla hyvin pitkälti Kangesilla, Amazonilla, Saharan dyyneillä, Fitsisaarella, Fujivuorilla ja niin edespäin, mutta tässä mentiin kyllä eksoplaneettojen Andromedan liepeille. Tähän huomattavasti kauemmaksi päästiin tässä versiossa.
0: Kenen sanat?
3: Se on tuo kolmikko Anna, Oona ja Laura Airola ja myös Mia Reko ja Reetta Kuisma. Eli 5 ovat pitäneet hauskaa, mutta muutenkin bändissä on kuulemma semmoinen meininki, että kyllä tehdään niin kuin pilke silmäkulmassa. 15 pistettä sai yksi Pihlajankino-orkesterin Voyage Voyage. Sitten painellaan vahvasti power-palladien maailmaa.

0: Mähän totta kai tunnistin, kuka laulaa tässä, eli Tauski Peltonen. Tauskilla on hieno, komea ääni, ja mä ihmettelen, miksi pitää vetää aina tonne tappiin. Kun tämä laulu olisi ollut vaikka sävelaskeleen matalampaa, niin tämä olisi alkanut kuulostaa inhimilliseltä. Mä koko ajan jännitin, että pääseekö se sinne korkealle, vielä vaan nousee. Tämä menetti tämä biisi just sen takia niin kuin, tämän hienon soinnin jotenkin, kun hän oli niin kireellä. Tauski osaa tehdä näitä 80-luvun biisejä tosi hyvin. Tämä tekstikin on suunnattu ihan, hänellä on Sinä vain hitti, joka on hääparin ja hän käy laulamassa sitä kaikennäköisessä kissaristiesissä sitä laulua. Tämä on varmaan suunnattu niin kuin samalle kategorialle, eli rakkauslaulu rakastavaisille. Silloin, kun ollaan ihan pöhkänä toisestaan, niin sitä ajatellaan just näin. Sitä arkea ei ole, eikä tuu. Niin tämä on suunnattu sinne ja tämä ajaa paikkaansa ihan varmasti käännöksenäkin siihen. Tauski on tehnyt sen hyvin, mutta tästä antautui multa vain 7 pistettä. Jos olisi hän laulanut kauniisti matalalla, hienolla äänellään tämän, niin olisi voinut tulla enemmän pisteitä.
1: Tässä oli jotain tuttua kyllä tässä melodiassa, mutta varmasti tämä Rakastan sua kaunis on just siinä kategoriassa Sinä vain ja kenelle se laulaa, mutta sitten nuo oudot venytykset, niin tuolla lopussa, niin siinä ei enää oikein saanut edes selvää, että mitä siinä oli. Ja tässä toitotettiin tätä yhtä asiaa, mutta se oli ilmeisesti tarkoituskin. Mä olisin todella kaivannut ehkä vähän niitä jotakin vaihteluja sinne. Mä annan tästä 6.
2: Tämä tunnelmahan oli hirveän yhdenmukainen, että eihän tässä mikään sotinut vastaan sen viestin viemisessä. Että musiikki, laula ja teksti, niin kyllä ne souti samaan suuntaan. Mutta tässä oli pari asiaa, joka vaivasi. Ensimmäinen oli tämä, että mä en sanonut, mikä on hirveän just käännöskappaleelle hankala tilanne, että sä vaan mietit, että mikä tämä alkuperäinen on, se oli niin tuttu. Ja sitten sehän asettaa tämän esityksen tavallaan semmoiseen aika epäkiitolliseen tilanteeseen, että se voi parhaimmillaankin vaan tuoda sulle mieleen joku toisen kappaleen.
3: Niin, kyllä.
2: Ja se on ihan ideaali tilanne. Mm. Toinen on sitten, mä kirjoitin tänne tämmöisen, että oispa kirkaa ja oispa reposen pertsaa. Eli kirkaa olisi, jos mä mietin sitä viimeiseen mieheen, niin kuin reposen, muistaakseni reposen teksti, niin se kirkako olisi ollut tässä, niin olisi se, olisi se selvittänyt ton homman. Ja Pertsa ei olisi päästänyt tekstiä, semmoinen demoteksti mun mielestä. Ja nämä harmittaa. Mä just mietin tätä linjakkuutta näissä pisteiden annossa, niin kyllä nelonen kuulostaa tosi pahalta, mutta se on nyt se, mitä tämä saa multa nelosena.
4: Tauski Peltonen ja niin rakastan sua kaunis. Perinteiseen Tauski-tyyliin mentiin kyllä todellakin korkealta ja kovaa tässä ja modulaation kanssa. A Love So Beautiful on alun alkaen Roy Orbisonin postyymisti julkaistulta vuoden 89 albumilta löytyvä biisi. Ja, on sinänsä melkoista sattumaa, että just tämä biisi on päätynyt Tauskille työstettäväksi, koska Tauski oli ollut lähtenyt kauppareissulle ja laittanut automatkalle Spotifysta soimaan hakusanalla Love-musiikkia. Ja tämä biisi oli lähtenyt sieltä soimaan ja hän oli siinä kuunnellut, että vitsi, tämähän kuulostaa hyvältä ja tutulta ja ei muuta kuin kauppareissun jälkeen kynää käteen ja tekstityshommi.
2: Se Orbisoni on semmoisella puolitemmolla, että oli itse asiassa aika kekseliä tämä sovitus, tämä ei ollut kopioitu ollenkaan. Ja sitten mulla on semmoinen muistikuva, että joku on tehnyt tämä suomeksi aikaisemmin.
4: Voi olla, pitää tsekata. 17 pistettä Raadilta. Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet tänään Raadissa lauleja Eini, sanoittaja Lasse Viikman ja Radio Suomen Olli Haapakangas. Ja tänään mennään siis käännösbiisien parissa ja 4 biisiä on kuultu ja tällä hetkellä jaettu 3. Jarkko Honkasen ja 1 Pihlajan kino-orkesterin kesken 15 pistettä. Tauski nousi 2. 17 pisteellä ja Saimaa pitää keulaa 22 pisteellä, mutta vielä olisi 2 biisiä soittamatta, joten ei vielä julisteta lopputuloksia. Tämä seuraavaksi kuultava kappale, se on alun alkaen levytetty ruotsiksi ja nyt siitä on saatu myös suomenkielinen versio.

0: levylautakunta.
1: Toi Ruotsi kuului tuossa heti se, siinä tuli vaan se tunnelma. Ja nyt koko tarina oli tietynlainen ja ehyt, ja mä rupesin tuota metaforaa miettimään, että onko se omenapuu, mistä laulettiin, niin onko se rakas puoliso, vai onko se mahdollisesti se, mitä minä teen ympärilleni ja miten ympäristö sit vastaa, ja se onkin tämmöinen laulu omalle itselle, että et kun mä teen oikeita asioita, niin sitten se hyvä tulee. Tässä tapauksessa niin kuin omenapuu voi hyvin ja se antaa sadon. Mä jotenkin tykkäsin tästä ehyestä tarinasta. Tulee mieleen aina Juisen toi istuta vielä se omenapuu, ja sehän on, kun kaikki on lopussa, niin omenapuuhan on sen metafora, että se kannattaa vielä tehdä ennen kuin täältä lähdet. Semmoista mietin, että onko toi vähän liikaa, mutta semmoisena pienenä tarinana tykkäsin tästä, ja nyt taas pysyy aika hyvin siinä puutarhassa tämä.
2: Ei lähdetty sooloilemaan.
1: Ei lähdetty sooloilemaan, ja niin mä annan tälle 5.
3: Tykkäsin tuosta viulusta. Mä tykkäsin, kun toi komppi lähti sitä bassosta, ja siinä oli semmoinen rento, levollinen meininki siinä taustasoitossa. Ja mä tykkäsin tämän laulajan äänestäkin. Vähän tommonen niinku vartti. Ja se tuo uskottavuutta tähän. Lassella oli hyvää pohdintaa tuosta omenapuusta. Mä jotenkin ajattelin, että se on niinku omenapuu vaan, että tää on niinku laulu puusta. Ihanaa puutarha juttu. Ja mä oon joskus ollut jonkun verran omenapuuden kanssa tekemisissä, niin mun mielestä tästä jäi puuttumaan muutama juttu tästä tekstistä, mitkä mä haluan niinku huomioida. Mä oon kuullut, että omenapuu antaa niinku tosi hyvän sadon kyllä, mutta useimmiten vaan niinku joka toinen vuosi. Että mitä sä teet sitten niin kuin huonona päivänä tavallaan, kun puusi ei minulle satoa annakaan. Toisaalta, jos se antaa tosi hyvän sadon, niin sanotun lohjalaisen sadon, niin sitten kun ne putoaa maahan, niin ne pitää hakea sieltä sitten pois, ettei tuu vaikka rotaat tai oraavat tai muut. Ja syö hienoa puolisoa. Ja sitten mä huomasin, että jos on tosi hyvä omenapuun leikkaaja, niin se pystyy niin kuin saamaan sille puulle niin kuin uutta virtaa, elinvoimaa. Testosteronia siihen. Niin tää puuttuu tästä tekstistä kokonaan. Tää tämmönen. Että nää kun olisi ollut, niin olisi ollut 9, mutta nyt on 8. Mä tykkäsin tästä meiningistä.
4: Ollaan käännös biiseissä ja harvoin tapahtuu sitä, että menee kylmikset. Mulla meni.
3: Noniin.
4: Ja syy on siinä, että kyseinen laulaja on todellinen tulkitsija. Hän ottaa tekstin haltuun siis käsittämättömällä ammattitaidolla ja kokemuksella. Kaikki laulun rytmitys, miten se toi sen mulle korvaan. Mä kuulin kaikki sanat. Mä ymmärsin, mitä hän lauloi. Hän oli niin kuin läsnä. Ja kyseinen laulaja on Ami Aspelund. Mä tunnistin

0: maksetaan minulta 10.
1: Katsotaan, no niin. No kyllähän se on nimenomaan Ami Aspelund, joka esitti kappaleen Omenapuun, ja sehän oli Mitt Apple Dread, oli hänen alkuperäinen vuonna 1982 Suomen Euroviisukarsinnoissa kakkoseksi jäänyt biisi, Ami Aspelundin oma biisi silloin vuonna 1982. Silloin Suomi nukkui pommiin Kojon kanssa Euroviisuissa. Ja miten olisi käynyt sitten, jos toi ruotsinkielinen Mitt Apple Dread olisi silloin lähetetty Suomen edustajaksi. No emme sitä tiedä, mutta yksi Ami Aspelundin rakastetuimpia biisejä ja vuosikausia sitä häneltä on toivottu, että olisiko mahdollista saada siihen suomenkielinen teksti. Ja tänä vuonna 2026 Ami Aspelund otti tuumasta toimeen ja teki siihen suomenkielisen tekstin aika lailla sana sanasta alkuperäisen Marita Lindqvistin tekstin pohjalle, Omenapuuni. 24 pistettä Ami Aspelundin Omenapuuni kappaleella, ja laitetaanpa vielä yksi biisi soittaa.

0: mä nuorena soitin rockibändissä ja meidän ensimmäinen semmoinen oikea keikka oli mun mielestä Siikajoella Huitsin Nevada nimisessä. Mä kun ajattelin, että siinä on sitten semmoisia paikkoja niin kuin yleisön
1: huudatuksille.
0: Niin, tai jotenkin sillä että voidaan vähän niin kuin ottaa kontaktia. Ja ei siinä keikkatilanteessa se responssi ollut ihan sitä, mitä mä olin oottanut. Ja se, että jos aikoo tehdä kappaleen, joka rakentuu niin kuin yleisön osallistamiselle, jengi sanoo EO, tai sun vuoro sanoo EO, niin helppohan se on sitten tehdä, kun on suosittu, niin kuin tuvat on täynnä joka apauksessa. Mutta entä ne ensimmäiset keikat, kun siellä on niin kuin joku sukulainen ja sitten jotakin kuski on ja poliisia. Ei ne huua. Tämän tekstin tarkoitus oli niin kuin täyttää noi EO:n väliset ei-oot, eli tyhjät tilat, ja se teki sen moitteettomasti. Nämä biisithän kuullaan aina 1000 kertaa ja ne ei parane. Tämä oli nyt niin kuin parhaimmilla ekalla kerralla 6 pistettä.
2: Nyt on kuulkaa bileet.
1: No oli kyllä. Päät nyökki.
2: Valdo, yes. Siis nyt tähän on suunnattu, te tiedätte varmasti, olette nähneet Valdon keikalla ja hän on uskomaton hemmo. Ja siellä nimittäin sitä kansaa on, pipoa. Ja varmaan huutetaan, EO. Ja tämä on ihan loistava veto Valdolta. Just sitä meininkiä, mitä pitää olla tuolla, kun tykitetään kypäällä peat auki, hanat kaakkoon. Näin sen pitää olla. Kymppi, hyvä Valdo. No,
1: Eili pääsi irti lopussa.
2: Minä pääsin. Nyt alkoi bileet. Nyt tämä nukkuminen loppui.

0: Eini otti loppukirjan.
1: Lasse.
2: Tämä ei välttämättä ole ihan mun genre tai mun kuppi, mutta mä jotenkin ymmärsin myös, että tässähän on, ei ole tarkoitettukaan, että tämä olisi kauhean syvällinen, vaan nimenomaan, että otetaan ihmiset mukaan. Joo. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että varsinkin etkoilla niin tämä soi, että päästään hyvään tunnelmaan.
3: Mä ajattelin, että joku tunturipaari kuuli, niin ei paremmasta väliä. Monot ilman.
2: Mutta sitten tässä on tämmöisiä valinnoista tarinoita, niin sehän on tarkoituksellisesti. Mm-hmm. Ensin se oli, että miten se noin tekee, sitten tajusin, että tähän nimenomaan tähän genreen sopii ja tästä tehdään se juttu. Ja sitten noin väärät painotukset, niin nekin oli hauskoja, koska ne oli harkittuja. Mä annan tälle 7.
1: Boom, boom, boom. Ysäri Dansen kulta-ajoilta amerikkalaisen Out Here Brothersin kappaleesta tehty suomikäännös. Ja Valdo itse toteaa, että tykkäsin tästä biisistä jo Ysärille ja se alkoi yhtäkkiä pyöriä taas päässä. Kun saimme luvan tehdä siitä oman version vieläpä alkuperäistekijöiden kehujen kerran, niin pakkohan siihen oli tarttua. Tekijätiedossa lukee, että Sav ja Sun kohdalla alkuperäisten tekijöiden Keith Mayberryn ja Lamar Malonin lisäksi suomalaistuottaja Leo Jupiter, niin ehkä me nyt sitten voidaan sen perusteella päätä, että hän on tämän suomikäännöksen tähän biisiin tehnyt. Valdos People tienasi 23 pistettä tuolla ja hopealle tuolla Boom Boom Boom biisillä 23 ja Ami Aspelun voitto, omena puuni 24 pistettä.
0: Einin loppukirin ratkaista.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kuulkaa täältä, kun hanat aukeaa, niin alkaa tulla vaikka mitään.
1: Katsotaan, mihin se Eini vielä yltyy ensi viikolla, kun vielä jatketaan ensi viikolla näiden käännöksien parissa. Jos haluat kuunnella tämän lähetyksen uudemman kerran, niin Yle Areenahan se palvelee sinua siinä asiassa. Tämän viikon voitto on siis Ami Aspelun omenapuuni kappaleella. Ja se lopettaa tämän lähetyksen. Ensi viikolla jatketaan tällä porukalla, joten kiitoksia Eini.
3: Kiitos.
1: Kiitos Lasse Wikman.
2: Kiitos.
1: Kiitos Olli Hapa.
0: No kiitos.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

0: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto valmistautuu peruuttamaan jopa 200 000 ulkomaalaisen liike- tai turistiviisumin. Asiasta kertoo uutistoimisto AP ulkoministeriön asiakirjoihin ja viranomaislähteisiin pohjaten. Yhdysvaltain ulkoministeriön on määrä ilmoittaa päätöksestä tulevien viikkojen aikana. Peruutus koskisi vuosien 2016-2026 välillä myönnettyjen niin sanottujen B1- ja B2-viisumien haltijoita, jotka ovat hakeneet tai hakevat parhaillaan turvapaikkaa. Viranomaisten mukaan viisumin peruuttaminen ei välttämättä johtaisi välittömään karkotukseen. Suurin osa ihmisistä, joiden turvapaikka-asia on parhaillaan vireillä, luokiteltaisiin uudelleen. He kuitenkin menettäisivät asemansa liikematkaajina tai turisteina. Jos hanke toteutuu, kyseessä on Yhdysvaltain historian suurin yksittäinen viisumien massaperuutus. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen sadekuuroja saadaan koko alueella. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Kello on 4.02. Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamusta tervehdys ja hyvää tiistaita.

Reivi Luola ja Halo Helsinki. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavan tunnin aikana reitillä tie 52 Salo-Tammisaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksella on korkeutta 7,4 metriä ja leveyttä 7,5 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana reitillä tie 52 Salo-Tammisaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksella korkeutta 7,4 metriä ja leveyttä 7,5 metriä.

Beaches ja Tragedy soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 4.11 ja tänään siis tiistai 25. päivä elokuuta. Ja tänään Loviisa viettää suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviään suomenruotsalaisessa kalenterissa Loviisa, eli yhdellä i-kirjaimella Louise ja Loova. Ortodoksisessa kalenterissa Perttu, Tiitus ja Tito. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Mulla on sellainen fiilis, että tästä tiistai-päivästä tulee aivan hyvä. Aurinko nousee tänään Helsingissä kello 5.58 ja aurinko laskee Helsingissä kello 20.46. Nyt eletään tätä vuoden aikaa, jolloin tuntuu, että se päivä lyhenee jotenkin hirveän nopeasti ja pimeys tulee todella nopeasti. Toi tapahtuu aika nopealla tahdilla, toi iltojen pimeytyminen, ja siihen jotenkin havahtuu, vaikka se tapahtuu joka vuosi tismalleen samaan aikaan, niin jotenkin siihen kuitenkin sit havahtuu aina samalla tavalla, että oho, onpas täällä pimeetä. Otetaanpa vähän muualtakin Suomesta näitä auringon nousu- ja laskuaikoja. Oulussa 5.34, auringon nousu ja auringon lasku kello 21.03. Katsotaanpa vielä tuolta ihan pohjoisesta. Utsjoki 4.56, auringon nousu ja aurinko laskee kello 21.28. Hienoa uutta musiikkia Knipiltä. Kappale on nimeltään Sivellin vetoja.

Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: tee se ilosta, tee se ilosta.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Oha, mä antaudun.
1: Se oli Reino Nordinin kappale nimeltään Antaudun. Tää seuraava biisi, joka on The Coursein What Can I Do. Muistan, että joskus muinoin Idols-ohjelmassa, siis ihan siellä alkupään Suomen tuotantokausilla, eli 2000-luvun siellä alkuhämärissä, joku kilpailija tämän silloin lauloi. Ja muistan, että hän lauloi sillä tavalla vähän niin kuin oikoen tota englannin kieltä, koska hän lauloi, että What can I do? What can I do?

En ole kuullut tätä kappaletta enää niin kuin se tässä on laulettu enää sen jälkeen, kun kuulin sen Suomen Idols-kandidaatin laulaman What Can I Do To Make You Love You. Ja nyt sitten laitoin tämän ihanan asian eteenpäin teillekin.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Itseni vihollinen ja Niilo siinä. Kello on 4.31. Oikein hyvää tiistain varhaisaamua. Olli Aimola täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja uutisissa on kerrottu siitä, kuinka useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla tällä viikolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Ja lisäksi kesäkokouksia pitävät myös SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Nyt onkin hyvä hieroa näitä syksyn kuvioita puolueiden kasaan, koska eihän tässä nyt hirveän pitkä aika enää ole eduskuntavaaleihin. Eduskuntavaalithan pidetään, vaalipäivä on 18. päivä huhtikuuta ensi vuoden puolella ja 18. päivä lokakuuta alkaa jo kampanjointi. Ja nyt kyllä tässä on itse näin niin kuin äänestävänä kansalaisena hyvin tarkka siitä, erityisen tarkka. No poliitikothan aina tietysti haluavat itsensä julkisuuteen totta kai, koska silloin on myös mahdollisuus esitellä sitä omaa politiikkaansa ja omia ajatuksiaan. Mutta sinne julkisuuteen tunnutaan, tai sitä julkisuuden valokeilaa haetaan nykyisin hyvin monella eri tavalla, niin kuin olemme tässä taas viime viikkoina huomanneet eräistä kansanedustajista. Ja sittenhän myös tietysti median pitää kyllä tässä myös katsoa itseään peiliin, että minkälaisille asioille sitten annetaan huomiota. Ja osataanko sitten olla kriittisiä siitä, että millä tavalla ja millä keinoin huomio on saatu siirrettyä. Yleensähän se vaan nyt nykypäivänä tuppaa menemään sillä, että joku tekee jotain ja sitten kaikki on siellä hyönän tavoin samalla hillopurkilla pällistelemässä. Ja en tiedä, pystyttekö samaistumaan tähän asiaan, mutta äänestäminen on ainakin itselleni niin kuin aina vain vaikeampaa, mitä enemmän ikää tulee. Silloin joskus nuorena 18-vuotiaana, 19-vuotiaana, kun oikein oli odottanut, että pääsee äänestämään vihdoinkin, niin se oli yllättävän helppoa. Tai ne päätökset, äänestyspäätökset tuli jotenkin hirveän nopeasti. Mutta nyt mä sanoisin, että tässä viimeisen ehkä jonkun 5 vuoden, vajaa 10 vuoden aikana mä oon huomannut, että koko ajan, aina kun tulee uudet vaalit, oli ne sitten tavallaan mitkä vaalit tahansa, mutta erityisesti eduskuntavaalit on niinku vaikeimmat ja vaikeimmat aina kerta toisensa jälkeen. Ehkä se kertoo jotain ajan hengestä, että on vaikea löytää sellaisia puolueita, joita haluaisi äänestää, tai sitten se vaan kertoo siitä, että kun ikää tulee, niin myöskin sitten tietämys karttuu ja alkaa ymmärtää enemmän asioista, ja siitä johtuu se, että on vaikeampaa löytää sitten se puolue, joka tavallaan vähiten ärsyttää. Ja mua harmittaa just tämä, että se menee näin, että miksi mua ärsyttää niin paljon kaikki Suomen puolueet, että se on sitten niin vaikea löytää sieltä se mieluinen, mutta paras taktiikka on ollut kyllä poissulkumenetelmä, että poissulkee ne aluksi, keitä ei ainakaan missään nimessä aio äänestää, ja sitten pohtii niiden kohdalla, jotka sitten jää jäljelle, että mikä niistä on vähiten huono.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja se on hyvä, että demokratia toimii ja se on hyvä, että tässä edustuksellisessa demokratiassa, missä Suomessa elämme, niin saamme aina 4 vuoden välein päättää yhdessä siitä, että ketkä sinne eduskuntaan pääsevät päättämään meidän kaikkien yhteisistä asioista. Ja Yle on tietysti vahvasti mukana jo tänä syksynä näissä eduskuntavaalitunnelmissa. First Aid Kit ja Emilu soi nyt Radio Suomen varhaisaamussa.

First Aid Kit ja Emilu soi siinä. Rock- ja punk-legenda Tumppi Varonen täyttää muuten syyskuussa tänä vuonna 70 vuotta. Ja merkkipaalua juhlistetaan kuuden kaupungin juhlakiertueella, eli Tumppi 70V-kiertue nyt sitten syyskuussa eri puolilla Suomea. Ja tuolla juhlakiertueella esiintyy Tumppi Varonen ja Problems, Kärtsy Hatakka, Valtarista tuttu sekä Pelle Miljoona. Paljon onnea Tumpille jo näin etukäteen. Virallinen syntymäpäivä on 7. syyskuuta.

4 miljoonaa ja 1980. Ja Tumppi Varonen laulussa Tahdon rakastella sinua. Sano, mitä sanon, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Tässä on Rikki Tikki Big Band, Sattuu ja tapahtuu.

posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Tiistai varhaisaamussa kello 4.52. Anna Eriksson, oot voimani mun.

0: Se oli Anna Eriksson ja Oot voimani mun. Samuli Putrolta vielä Älä sammu aurinko, jonka jälkeen kello on 5 ja Yle Uutisia. Satu-Maria Niikko toimittaa kello 5 Yle Uutiset hetken kuluttua.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Venezuelan maanjäristysten uhriluku on ylittänyt 6500 rajan, Venezuelan väliaikaishallinto ilmoitti maanantaina. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia, etenkin rannikkokaupunki La Guairassa. Raunioiden alle jääneitä etsitään yhä La Guairassa, jossa tuhannet asuvat edelleen väliaikaisissa telttaleireissä. Maan hallinto ei ole kertonut kadoksissa olevien ihmisten tarkkaa lukumäärää. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin. Airiston Helmen talousrikosvyyhdin käsittely alkaa Turun hovioikeudessa tänään. Valtava talousrikoskokonaisuus eteni hovioikeuteen, koska sekä Airiston Helmen omistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov, että syyttäjä valittivat käräjäoikeuden viimevuotisesta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1 vuoden ja 6 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeustuomioon. Syyte törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta hylättiin. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen sadekuuroja on koko alueella. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Satu-Maria Niikko on toimittanut yöllä uutisia Radio Suomessa. Maria Juonala toimittaa sitten kello 6 Yle Uutiset. Minun nimeni on Olli Aimola. Oikein hyvää tiistai varhaishuomenta täältä Radio Suomesta. Tänään on 25. päivä elokuuta ja Loviisa tänään nimpparisankarina. Onnittelut. Juha Tapio, mitä silmät ei näe?

Juha Tapio, mitä silmät ei näe, soi siinä. Tän aamun aamulehdessä on hyvä näkökulma kirjoitustoimittaja Riikka Lehtovaaralta. Tämä kirjoitus on otsikoitu "Mopoileva poika ylittää ärsytyskynnyksen helposti". Nyt on paljon puhuttu siis mopoilevista pojista tämän Tuusulan mopokeissin takia. Ei mennä tarkemmin nyt siihen Tuusula-keissiin, vaan mennään näihin mopopoikiin, koska helposti siis, kyllähän sen huomaa tässä siis omassakin elämässä ja omassa viitekehyksessä, kun ollaan nelikymppisiä ja on tommosia ala-asteikäisiä lapsia, niin hyvin moni mun ikäinen isä ja äiti tuntuu ärsyntyvän mopoilevista nuorista ihmisistä, olivat sitten poikia tai tyttöjä, mutta useimmiten mopoilijat ovat kyllä poikia. Ja olen huomannut, että mä en kyllä ärsyynny mopoilijoista, jos siis se homma hoidetaan niin kuin tavallaan ihan ok tavalla tai oikein. Tai siis sillä, että ei nyt tulla siihen vaikkapa ihan talon eteen pärisyttelemään ja tekemään paskarinkiä. Siis jos sillä mopolla niin kuin ajellaan normaalisti paikasta A paikkaan B ja sitten vielä paikkaan C, niin ei mua se haittaa. Mutta monia ihmisiä siis haittaa ylipäätään se mopoista lähtevä ääni. Ja sitten helposti tuommoiset mopoilevat, varsinkin pojat, koetaan jotenkin häiriötekijöiksi noin muutenkin. Tässä jutussa, tässä Aamulehden jutussa on haastateltu Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukiaa. Hän muistuttaa, että nuoruuteen kuuluu hankaus. Jälki ei aina ole siistiä, kun lapsi irrottautuu kodista, ottaa etäisyyttä vanhempiinsa ja muodostaa omaa identiteettiään suhteessa kavereihinsa. Se on tärkeä vaihe, jota me sivusta seuraajat olemme mielellämme ohjeistamassa. Näin se on nuorille pojille helposti vaan koko ajan valitetaan. Älä kiipeä, älä juokse, älä huuda, älä metelöi, älä aja mopolla. Ja tunnistan tämän kyllä, koska olen ollut teini-ikäinen poika ja samaistun tuohon vahvasti. Helposti just tuntui siltä silloin 15-16-vuotiaana teinipoikana, että koko ajan vaan ohjeistetaan ja koko ajan vaan kielletään ja koko ajan on jotenkin tiellä ja häiriöksi. Ja munkin mielestä näitä teinipoikia ja teinityttöjä pitäisi ymmärtää enemmän. Toki siis olen tehnyt itsekin sitä, että jos mä oon ollut vaikka pienten lasteni kanssa silloin, kun lapset oli vaikka päiväkotia eskari-ikäisiä. Ja kyllä nyt nykyäänkin. Että sitten jos ollaan oltu jossain puistossa leikkimässä lasten kanssa ja sitten siinä on ollut joku teiniporukka, joka syljeskelee ja kiroilee kovaan ääneen, niin kyllä mä oon mennyt sanomaan sillä kuitenkin ihan kivalla tavalla, että hei, tässä on näitä pieniä lapsia leikkimässä. Niin jos haluatte kiroilla, niin voisitteko mennä jonnekin vähän kauemmas. Ja yllättävää kyllä, nämä teinit, joille käy sanomassa esimerkiksi kiroilusta, niin yleensä suhtautuvat ihan fiksulla tavalla. En mä kertaakaan saanut mitään sadetteluja takaisin, jos on ihan kivalla tavalla käynyt sanomassa, että nyt voisi vähän siirtyä tuonne takavasemmalle. Ja ehkä tähän mopoiluunkin ja sen ymmärtämiseen tiedän ja tunnistan itsestäni sen, että mä rakastin mopoja nuorena poikana. Mulla ei ollut omaa mopoa, mutta ajelin kavereiden mopoilla. Ja tiedän, että se on yksi hyvin vaikuttava tekijä siihen, minkä takia mua se mopoilu ja mopon varsinainen ääni ei haittaa. Tietysti jos sillä mopolla tehdään jotain hölmöä, niin kuin just ajellaan liian kovaa vaikka ihmisten ohi tai sellaisissa paikoissa, missä mopolla ei saisi ajaa, niin totta kai ei se ole sitten hyvä juttu. Ja siitä saakin vähän polttaa näppinsä. Ja sitten tässä on tietysti sekin, että jääkiekkoa tai jalkapalloa järjestäytyneesti pelaava poika jotenkin koetaan, että se on hallinnassa ja kunnollinen, mutta sitten taas mopolla kavereittensa kanssa pörräävä poika on hyödytön ja häiriöksi. Tämä on mun mielestä hyvin nostettu tämäkin pointti tässä Aamulehden jutussa esiin. Ja sitten tämä juttu loppuu lauseeseen. Vaikka poliisin ojankiilema poika pakeni virkavaltaa viritetyllä, siis laittomalla mopolla,
Tuusulassa. Tapauksen jälkeen mopoilevat pojat pääsivät mediaan kertomaan omista ajatuksistaan. Heitä kuunneltiin ja heidät otettiin vakavasti. Heille annettiin ääni.

Merci. Uutta musiikkia Celine Dionilta. Bonjour, pardon, merci. Kello on 5.14. Tuli muutamia viestejä WhatsAppiin numeroon 0401455666 mopoilevista pojista ja tytöistä. Ja tämä oli hyvä nosto teiltä kuulijoilta, että ei se ole, että ainut asia, mikä mopoilijoissa häiritsee, on se, jos sitä tehdään myöhään illalla tai yöllä. Joo, tästä mäkin olen ihan samaa mieltä, että on totta kai näitä mopoporukoita, jotka sitten vetelee tuolla niin kuin vielä puolen yön aikaa sitä paskarinkkiä siellä läheisessä puistossa tai jossain isolla parkiksella. Joo, kyllä sekin myönnän. Se ärsyttää. Kyllä yöllä pitää olla rauha ihmisten levätä ja nukkua. Ja mä itse asiassa menin vähän lankoja pitkin tuossa, kun meidän lähellä 2 kesää sitten rakennettiin uusia taloja ja sitten siellä paalutettiin niitä taloja tai niitä perustuksia illalla vielä 11 aikaa. Tai siis se lopetettiin 11 se paalutus. Ja kaikki, joiden kodin lähellä on joskus ollut paalutustyömaa, niin tietää, että siitä lähtee ihan hemmetimoinen ääni. Ja mä lähetin siitä sitten viestiä sinne rakennusliikkeeseen ja muistaakseni Espoon kaupungillekin ja kysyin, että mikä homma, että miksi täällä paalutetaan näin myöhään. Ja tätä tapahtui siis läpi viikon, eli myös viikonloppuisin. Ja sieltä tuli vastaus, että kello 23 asti on lupa tehdä tämmöisiä äänekkäitä töitä. Olinpa minä pettynyt, koska tosiaan välillä tulee tultua töihin 3 aikaan yöllä näihin varhaisaamuvuoroihin. Se ei ole hirveän mukavaa, että sinne 23 asti sit siinä oman makuuhuoneen ikkunan ihan alapuolella tai vieressä sit on tämmöinen iso paalutustyömaa. Ja sitten mitä tulee tähän juuri, että jos teineille sitten käy huomauttamassa jostain asiasta ihan mukavalla tavalla, vaikka kiroilemisesta tai räkimisestä tai muuta, niin yksi kuulija just laittoi, että teini porukka oli sporan käytävälle syljeskellyt ja kiroillut, ja sitten tämä kuulija oli mennyt sanomaan siitä, ja sitten joku niistä tyypeistä oli sitten sanonut tälle aikuiselle ihmiselle, että no mä vedän sua dunkkuun. Totta kai on huonosti käyttäytyviä teinejä, on huonosti käyttäytyviä aikuisia. Kaikissa ikäryhmissä löytyy, niin kuin hyvin tiedetään, että kaikki ihmiset eivät osaa käyttäytyä iästä riippumatta. Mutta väittäisin, että suurin osa niistä mopoilevista pojista ja tytöistä ja suurin osa niistä teinitytöistä ja teinipojista on ihan fiksuja. Joskus sen ikäisenä voi tehdä asioita ihan huomaamattaan ja tiedostamattaan. Esimerkiksi mä muistan hyvin, kun oon ollut 15-vuotias ja olin odottamassa bussia bussipysäkillä. Ja sit yhtäkkiä mies siinä bussipysäkillä sanoi, että hei oikeasti et lopeta toi syljeskely. Siis mä en ollut tajunnut, että mä syljeskelin. Mä olin syljeskellyt varmaan 5 minuuttia siinä bussipysäkillä. Ja mä en ollut jostain syystä vaan tajunnut sitä. Ja sit mä olin hirveän nolona ja sanoin vaan, että joo, en enää syljeskele.

0: Pentu Preussin punaista.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostyy fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Hella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Stevie Wonderin hieno biisi Ass. Ass. George Michael ja Mary J. Blige. Tässä sen meille tulkitsivat. Kello on 5.26. Tänään tiistaina 25. päivä elokuuta.
1: Yle. Radio Suomi.

0: kanssa.
1: Arttu Viskari, Elämän kova koulu soi siinä. Arttu Viskari muuten esiintyi Radio Suomen kesäkonsertissa kesän alussa viimeinen päivä elokuuta. Ei se ollutkaan viimeinen päivä, 29. päivä. Ei elokuuta, kun toukokuuta. Herran Jumala, kun menee taas asiat vinksalleen. Niin, Arttu Viskari Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa esiintyi. Ja Radio Suomen kesäkonsertti edelleen Yle Areenassa katsottavissa. Sitä olin tässä sanomassa. Ja Artun lisäksi Ilta ja Olavi Uusivirta esiintyivät tuolla kesäkonsertissa. Ja suosittelen tässä samaan hengenvetoon luomaan Yle Tunnuksen ja kirjautumaan Yle Tunnuksella Yle Areenaan. Koska siinä on sellainen etu, yksi niistä monista eduista on se, että jos katsoo esimerkiksi Radio Suomen kesäkonserttia ja Arttu Viskarin keikkaa ja joutuu keskeyttämään katsomisen ja jatkaa vaikka myöhemmin saman päivän aikana tai vaikka huomenna, niin pystyy jatkamaan siitä kohdasta, mihin edellisellä kerralla jäi. Jos ei ole Yle Tunnusta ja jos ei ole kirjautunut Yle Areenaan, niin tätäpä ei voi tehdä. Senni Frid ja Nalle Karkit tässä.

0: Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
1: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen ne hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
3: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Dura Duran ja Ordinary World soi siinä. Kello on nyt 5.42. Kello 6 jälkeen alkaa Radio Suomen aamu siellä. Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen kello 8 asti. Ja sitten kello 8 Radio Suomessa ykkösaamu. Ykkösaamussa tänään juontajana Seppo Kivimäki. Ja aiheena muun muassa osittain äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolelle, eli AfD on jo pitkään ollut selvässä johdossa kannatusmittauksissa. Nyt puolueelle povataan menestystä Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa. Mikä AfDn Gallup-menestystä selittää ja miten se voi muuttaa Saksan poliittista kenttää ja koko Eurooppaa tästä aiheesta muun muassa. Ja Kelan tuore selvitys kertoo, miten sosiaaliturvaetuuksien leikkaukset ovat vaikuttaneet edunsaajiin. Selvityksen tuloksia avaa erikoistutkija Lauri Mäkinen Kelan tutkimusyksiköstä. Muun muassa näillä aiheilla ykkösaamussa tänään kello 8 jälkeen.

Kanisu, tuolta se nyt kävelee. Nyt kello on 5.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine vahvistuu Skandinaviaan, Venäjällä on laaja matala paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 5-9, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä Luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoisen.

15 luoden 4, Isokari 15, Pohjoisluoden 5, selkeää yli 20. Selgrund lämpötila 12 astetta, tuulitiedot puuttuvat, Utua näkyvyyttä 9 kilometriä. Valassaaret 14, Pohjoisluode 6, Tankkar 15, Länsi 5, pilvistä 11. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu plus 7, Raahe plus 6, Pietarsaari ja Vaasa plus 9, Kaskinen plus 7, Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 10, Turku ja Föglö plus 14, Hanko ja Helsinki plus 18, Porvo plus 19 ja Hamina plus 21 senttimetriä. Nyt kello on 5.52 ja vielä ennen kello 6 Yle Uutisia kuullaan Dua Lipaa, Training Season, Pauli Haaniniemi, muutkin mokaa. Sitten uutiset ja uutisten jälkeen Sanna Pirkkalainen, Matti Ylönen ja Radio Suomen aamu.

0: Yle Uutiset, kello 6, toimittaa Marja Juonala. Hyvää tiistai-aamua. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselyyn vastasi yhteensä 4000 ihmistä, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely tehtiin viime vuoden lopussa. Hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöt voivat pian saada helpotusta korjaustöidensä rahoitukseen valmistelussa olevan uuden avustuksen kautta. Suunniteltu avustus voi kattaa 35% kuluista ja sen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Haku on määrä avata vuonna 2028. Aiheesta jatkaa Pekka Pantsu.
1: Pienten kaupunkien ja kuntien asuntohinnat ovat paikoin painuneet niin mataliksi, että taloyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada pankeilta lainaa esimerkiksi korjausremontteihin. Taustalla on matalat vakuusarvot. Isännöitsijä Timo Levonen Hemman isännöinnistä Loimaalta.
2: No, vakuusongelma on varmastikin se suurin ongelma, mikä rahoitettavuuteen tällä hetkellä liittyy.
1: Juuri näille asuntohinnoiltaan edullisten alueiden taloyhtiöille kohdennettua remonttiavustusta valmistellaan nyt ministeriössä. Tavoitteena on pienentää lämmityskuluja ja samalla ilmastopäästöjä. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu. Suunniteltu avustus voi kattaa reilun kolmasosan kuluista ja tuen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Raha on varattu yli 100 miljoonaa euroa ja sitä riittää parille tuhannelle taloyhtiölle. Loimaalainen taloyhtiö Mahlakoski aikoo vakavasti harkita avustuksen hakemista ikkuna- ja oviremonttiin vanhaan hataraan talonsa. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Luoma.
3: Ja tämä on G-luokkaa. Ja totta kai jokaisen asunto-osakeyhtiön tavoite on mennä totta kai ylemmäs. Että saadaan myös pitkässä juoksussa ihan oikeasti niitä säästöjä.
1: Avustushan on määrä alkaa vuonna 2028 ja ohjelma kestää vuoteen 2032 saakka. Suunnitelma vaatii vielä lopulliset hyväksymiset.
0: Presidentti Alexander Stubb joutui illalla siirtymään suojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Asiasta kertoo italialainen uutistoimisto ANSA. Suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Mediatietojen mukaan ilmahälytys laukesi ballististen ohjusten uhan vuoksi. Stubb osallistui Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Hän kertoi illan tiedotustilaisuudessa, että Ukrainalle on annettu konkreettisia lupauksia avusta ilmapuolustukseen. Eurooppa kehittää nyt kiivaasti omaa tekoälyteknologiaansa, jotta se voi vähentää riippuvuuttaan Yhdysvaltojen teknologiajäteistä ja säädellä tekoälyn riskejä. A-studiossa vierailut EU:n digikomissaari Henna Virkkunen pitää tekoälyn vakavimpana turvallisuusuhkana sitä, että ihminen menettää tekoälyn kontrollin. EU on varautunut tähän lainsäädännöllään.
4: No, jos ajatellaan ihan tekoälyä, niin totta kai se on se, että jos ihminen jollakin tavalla menettää kontrollin näille teknologioille. Eli nämä on niin kehittyneitä nämä teknologiat, että se on äärimmäisen tärkeää koko ajan, että niissä on tietyt turvallisuusasetukset olemassa ja ihminen pysyy kontrollissa. Et me on nähty tietysti viime viikkoina sen tyyppisiä tapauksia, missä sitten nämä on ikään kuin karannut nämä mallit siitä testiympäristöstä ja aiheuttanut jo vahinkoa kyberturvallisuuden näkökulmasta. Euroopan unionissa me on varauduttu tähän meidän lainsäädännöllä, eli meidän tekoälysäädössään edellyttää, että näiden mallien tarjoajien pitää koko ajan arvioida niitä riskejä, ja siellä pitää olla tietyt turvallisuuskomponentit, mutta totta kai maailmassa on myös tämmöisiä vihamielisiä toimijoita, jotka on sitten valmis tätä tekoälyä käyttämään.
0: Sääennuste kertoo, että pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutainen. Maan pohjoisosassa tulee tänään paikoin vähäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, maan pohjoisosassa 15-19, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
5: Yle Uutisia tänään tiistai-aamuna toimittaa Marja Juonala.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Aloitetaan tämä tiistai-aamu sellaisella arjen havainnolla.
7: Pidän niistä.
5: Polkupyöräily pimeässä on lähtökohtaisesti mukavampaa silloin, kun siinä fillarissa on kunnollinen valo.
7: Se on myös huomattavasti laillisempaa silloin.
5: Joo. Onko siinä muuten joku määritelmä, että kuinka kirkas sen polkupyörän valon pitää olla?
7: Kyllä varmaan joku löytyy, mutta aika monennäköisiä tuikkuja näkee. Toki se on tyhjää parempi. Silloin sinut nähdään paremmin. Sä et välttämättä näe niin hyvin kuin pitäisi, mutta sinut ainakin huomataan.
5: No mä ajoin tänä aamuna poliisiauto ohi, eikä ne pysäyttänyt mua, niin ehkä se valo oli ihan laillinen. Ja ennen kuin sieltä ensimmäinen kivi lentää, että oletko tähän saakka pimeällä pyörällä fillaroinut, niin en tietenkään. Mulla on ollut sellainen omatekoinen otsalamppuviritelmä siinä pyörän keulassa, mutta eihän se nyt ole siis, se on valaissut lähinnä sitä eturengasta himmeästi. No sitten investoin viikonloppuna kunnollisen siihen käyttöön tarkoitetun valon, jossa luumenia riittää ja hyvänen aika, ihan uusi maailma avautui.
7: Sepä se. Se on heti erilainen fiilis. Vähän niin kuin kun laittaa autoon lisävalo, että laittaa ne ensimmäisen kerran päälle, että oho, tältäkö tämä voisikin oikeastaan näyttää.
5: Joo, jopa metsähiiri osui valokeilaan aamulla ja se oli kyllä aika suloinen näky.
7: Se on kyllä sööttiä. Toki kun mainitsin nuo auton lisävalot, niin kun mä vaihdoin tuossa hiljattain autoa, niin siinä oli edellinen omistaja, oli laittanut oikein semmoisen lisävalo, semmoisen
5: paneelisiin. Se on hyvä, koska sä ajat paljon sellaisissa pimeillä pikkuteillä. Niin.
7: No näin vuoden aikaa, kun tässä pikkuhiljaa vääjäämättä kääntyy tänne pimeää kohti, niin nyt alkaa valo ja heijastin asiat olla taas ajankohtaisia. Mutta mä sitten ensimmäisen kerran testasin sitä ja olin lennähtää pyrstölle, niin vaikka istuinkin auton penkillä jo. Ja sitten menin katsoa tarkemmin sitä valoa ulos, niin kyllähän ne osataan myös nimetä. Se mun lisävalon nimi on Commander, eli komentaja. Ja se kuule komentaa.
5: Hei, nyt on mies ja valo samasta puusta veistetty.
7: Siinä laihemmassa näkyy luut läpi, kun oikein kohdalle osuu se. Ei minusta tosin, mutta jostain vastaan tulista.
5: Röntgenvalot autossa. Kyllä. Toi on edistyksellistä.
7: No niin, sullakin pyörässä.
5: Kello on pian 8 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
7: Valoisaa huomenta.

0: Hän oli Mikko Kuustonen ja nyt Matti Ylönen kertoo teille tämän kappaleen nimen.
1: Mä olisin niin halunnut sinun tämän lausunnon, kun se on mennyt sulla aina kuulemma oikein.
0: Akrakadabra.
1: Niin, mutta se on abrakadabra, eli AB. Joo. Mikko Kuustonen eilen muuten Radio Suomen musaillassa vieraana. Siellä oli Toni ja Hannan kanssa, joten jos tuoreet kuulumiset kiinnostaa, niin Areenaan mrs mrs. Älä tee tuota.
0: Niin, haukotus tarttuu. Ei saa haukot. Ei saa teko haukotella ainakaan, koska haukotus tarttuu.
1: Joo, ja sitten jos teko haukottelee, niin kohta se on haukotuttaa oikeasti. Ja se on meille aamun aikaisille kulkijoille, niin se on vähän niin kuin vetäisi lämmintä peittoa päälle.
0: Nyt on saatu ihan uunituoretta tutkimustietoa siitä, että kun raskaana oleva nainen haukottelee, niin se hänen haukotuksensa ei tartu ainoastaan niihin ympärillä oleviin ihmisiin, vaan se tarttuu myös siellä kohdussa pötköttelevään vauvaan. Italialaisten tutkijoiden kokeessa näin kävi niin toistuvasti, että haukotuksen ajoitus ei näyttänyt enää sattumalta. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa huomattiin, että raskaana oleva nainen haukottelee ja noin 1,5 minuutin kuluttua vauva siellä kohdussa haukottelee myös.
1: On siinä jonkinlainen viive kuitenkin, että ei ihan saman tien, koska meillä sanotaanko syntyneillä ihmisillä, niin se saattaa tarttua jopa ihan muutamassa sekunnissa.
0: Tämä havainto viittaa siihen, että sikiön liikkeisiin voi vaikuttaa lapsen oman kehityksen lisäksi myös se, mitä äidin kehossa tapahtuu. Ja Helsingin Sanomat kertoo, että tämä on näiden tutkijoiden mukaan ensimmäinen käytännön näyttö ainakin siitä, että äidin haukottelu voi saada sikiön haukottelemaan.
1: No millä sitten saatiin äidit haukottelemaan? Sen tiedän, että vastasyntyneen äidit haukottelevat koko ajan, mutta tämä tutkimuksen naiset olivat siis vielä raskaana. No heidät saatiin kokeessa haukottelemaan näyttämällä heille videoita haukottelevista ihmisistä. Eli se tarttuu ihan vaan videoitakin katsomalla.
0: Joo, ja samalla sitten heidän kasvojaan kuvattiin videokameralla, sikiön kasvoja seurattiin ultraäänellä ja näin tutkijat pystyivät näkemään, milloin äiti ja sikiö haukottelivat. Ja sitten ruudulta näitä videokuvia vertailtiin ja kävi myöskin ilmi, että sen lisäksi, että tämä sikiön haukotus seurasi tietyn ajan jälkeen äidin haukotteluja, niin myös tapa, jolla äidin ja tämän vielä kohdussa olevan vauvan suu avautui ja sulkeutui haukotuksen aikana, niin oli äidillä ja sikiöllä samankaltainen.
1: No siinä on perintötekijät varmaan aika vahvasti läsnä. Sinänsä olisi mielenkiintoista tietää, toimiko tai myös toisinpäin. Että jos sikiö haukottelee, niin tarttuuko se äitiin ja voiko raskaana olevan nainen syyttää haukotuksista sikiöt.
0: Tätä sikiön haukottelua on tähän asti pidetty pitkälti automaattisena sikiön oman hermoston tuottamana liikkeenä, mutta nyt tulokset siis viittaa siihen, että myös äidin haukotteluun liittyvät keholliset muutokset vaikuttaa siihen, milloin sikiö haukottelee. Sitä tämä tutkimus ei kuitenkaan kerro, että mistä tämä oikein niin kuin pohjimmiltaan johtuu.
1: Se on niitä suuria mysteereitä, joita ihmiskunta mukanaan kuljettaa. Sitä olen joskus miettinyt, että jos pitäisi miettiä niin kuin semmoinen, sanotaan niin kuin tyyneyden ja rauhallisuuden sellainen 10 sekunnin videoklippi, mikä se olisi, niin ehkä haukotteleva vauva. Semmoinen, joka oikein niin kuin reippaasti haukottelee ja samalla pikkusen vielä venyttelee. Silloin tietää, että kohta se nukahtaa. Kun saman tekee aikuinen ihminen, vaikkapa itse tässä niin kuin iltapäivisin, jos kaveri koettaa jotakin selittää ja antaa semmoisen oikein, niin kuin hän kertoo pitkää tarinaa ja itse alkaa niin kuin vähän silmä luppasemaan ja oikein makia haukotuksen päästä, niin se on merkki välinpitämättömyydestä.
0: Joo.
1: Tai niin ainakin toinen kuvittelee.
0: Yksi villeimpiä tuntemuksia, mitä koskaan on omassa kehossa ollut, niin on se, että silloin kun jälkikasvu oli vielä tuolla pesässään, niin vauvalle kun tulee hikkamahassa, niin se on velhotunne. Ja sen myöskin näkee siitä vatsan päältä.
1: Tarttuuko se sillä tavalla kuin haukotus?
0: En mä muista. Mä olin silloin semmoisessa onnellisuuskuplassa, että minä en muista yhtään mitään muuta kuin sen, että se tuntui tosi jännältä. Ja se ajatus siitä, että sun sisällä hikottelee joku toinen ihminen, niin se on huikea.
1: Juo kylmää vettä!
0: Pietä hengitystä!
1: Pietä hengitystä nenästä kiinni ja panna sormea!
0: Onneksi
1: äiti täällä huutelee!

0: Hän oli UMK:stakin tuttu Kiki ja uusi biisi Pahoille teille.
1: Kyllä sen tietää, että alkaa pikkuhiljaa lähestyessä J:llä alkava juhlapyhä, johon on tasan 4 kuukautta tänään, kun elämme elokuun 25. päivää. No mistäkö sen tietää? Suklaa-asiat alkavat nousta pikkuhiljaa otsikoihin. Me jokainen nyt voimme kuvitella sen äänen, kun sellofaani otetaan siitä konvehtirasian ympäriltä pois, sitten se kansi avataan juhlaviin menoin, sitten se sellainen pehmuste, semmoinen röpeilöpaperi siitä pois ja sitten ruvetaan valkkaamaan, että jaha, mihinkäs se ananas on tänä vuonna piilotettu.
0: No suklaan ystäville tuli suru-uutinen viime viikolla, kun makeistehdas Panda ilmoitti, että suklaan valmistus siirtyy Suomesta Viroon ja ensimmäisiä boikotteja on jo viritelty. Ei ikinä enää juhlapöydän konvehteja, koska niitä ei tehdäkään Vaajakoskella, vaan ne tehdään Virossa.
1: Joo, näin pääsi käymään Kalevin tehtaalle. Tämä Orkla-konserviin kuuluva suklaan tuotanto siirtyy. Vaajakoskella toki edelleen karkinteko jatkuu. Siellä keskitytään lakritsiin ja erilaisiin rakeisiin. Mutta joo, mä näin kanssa tämmöisiä juhlavia julistuksia, että nyt en enää ikinä osta. Mutta kun näidenkin makeista valmistajien ja elintarvikeyhtiöiden ylipäätään omistusketjut on niin syheröisiä, niin onko meillä enää sitten täysin kotimaista? No varmaan Suomessa edelleen suklaata tehdään. Siitä ei siis huolta, mutta tämä nyt kuitenkin liittyy siihen, että joulu vääjäämättä lähestyy ja myöskin konvehtien sesonkin aika. Mä luulen, että tämän vuoden joulukarkithan on jo tehty varmaan.
0: Joo, ne on varmaan kyllä jo tehty, ainakin suurin osa niistä.
1: Kyllä Vaajakoskellakin suklaata vielä tehdään.
0: Suklaan hinta on noussut parin viime vuoden aikana niin paljon, että se sellainen konvehtirasioiden tulva, mistä ehkä ennen saatiin nauttia, että niitä tuli joka ikkunoista ja ovista ja kaikki toi tuliaisiksi joulusuklaata, niin se on ehkä vähän hiipumaan päin. Ja nyt kun katsotaan tätä tulevan joulukauden suklaamarkkinaa, niin ton Pandan ilmoituksen lisäksi myös muihin klassikoihin on tulossa isoja muutoksia. Nyt puhutaan siis tästä Fazerin klassikot konvehtirasiasta, joka on tosi tuttu monelle suomalaiselle. Se on se sininen iso ja sitten siellä on pätkistä ja dakaappoja ja näitä muita.
1: Niin niitä, mitä muutenkin
0: patukoina myydään. No tämä suosittu joulukonvehtirasia käy nyt läpi muodon muutoksen ja yllättyneet voi muodostaa parjonon, kun sanon, että se pienenee.
1: Niin, hinnasta emme vielä tiedä, mutta veikkaan, että se ei pienene.
0: Joo. Hinta varmasti säilyy, ellei jopa nouse, mutta siellä rasiassa olevien karamellien määrä vähenee. Aikaisemmin on ollut 32 konvehtia, nyt on enää 28. Mm,
1: ja se on just se ratkaiseva 4, että saako suklaaöverit yksi ihminen.
0: Niin.
1: Vai jääkö Aunen täti ilman. Lisäksi näihin sisällä oleviin suklaihin tulee muutoksia. Sieltä muutama klassikkomaku poistuu ja tilalle tulee uusia. Tämä kuulemma Fazerin mukaan perustuu siihen, että näitä heitä on toivottu.
0: Paheksi.
1: Niin, vähän, että kun kaikki muuttuu nykyään. Maikkari tästä eilen uutisoi ja he tietää kertoa, että nämä uudet maut, tai käydään ensin poistuvat maut läpi. Mitä siellä ei enää ole? Mitkä eivät enää ole niitä klassikoita? Omar, Julia Sydän sekä Karl Fazer maitosuklaa tryffeli.
0: Siis miksi Julia Sydämet poistetaan konvehtirasiasta? Sehän on parasta, kun laitat sen sydämen suuhun ja sit imeskelet sen suklaan pois niin, että jää se löllö marmelaadi jäljelle ja sitten nassuttaa sen, niin ai että. Niin siinä on vähän niin kuin 2 karkkia samalla suupalalla.
1: No just mietin, että siinä tavallaan nyt poistuu niin kuin periaatteessa 5 karkkia, kun Julia poistuu ja sen mukana menee 2. No tilalle tulee sitten mustikkatryffeli, Finlandia mansikka sydän ja uudistettu tofferiina.
0: Eli tuo mielipiteekseni?
1: Tofferina tavallaan siis ilmeisesti jatkaa. Mutta totta, ehkä tämmöinen shrinklaatio tulee myös tapahtumaan, sillä 4 konvehtia poistuu ja saapa nähdä sitten, miten käy sille hinnalle. Rasian pakkaus koko pienenee 290 grammasta 260 grammaan, eli 30 grammaa makiaa herkkua lähtee pois.
0: Tämä on aina suomalaisille iso asia, kun joihinkin rakkaisiin ruoka-asioihin kosketaan. Ja nämä Pandan ja Fazerin joulusuklaakonvehtirasiat, niin ne on suomalaisia klassikoita. Ja kun niihin muutoksia tulee, niin aina tulee myöskin muutosvastarintaa. Nähtäväksi sitten jää, että miten se vastarinta konkretisoituu. Että mielenkiinnolla odotamme sitten niitä joulun jälkeisiä myyntilukuja.
1: Niin ja tuleeko meistä nyt sitten kertaheitolla terveellisimpiä syöjiä, kun emme välttämättä osta sitä suklaata. Tämä ei ole pelkästään siis suomalaisten valmistajien ongelma. Viime vuonna koisti jo siitä, että Marabun, Aladdin ja Paradiis-rasiat pienenivät. Eli sieltäkin suklaata lähti pois.
0: Yksi kysymys tähän aiheeseen liittyen on tietysti se, että voiko suklaata koskaan syödä liikaa.
1: No nyt mä ainakin voin syödä useamman rasian, kun on pienempi.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Voi syödä sen verran, että ällöttää, mutta ei koskaan ei ole liikaa suklaata.
1: Kohtuus kaikessa.
0: Pyh.

0: Mumford & Sons, I Will Wait.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Mistä minä tiedän?
1: No eihän sitä mistään voi tietääkään. Se on mentävä ja koettava, kokeiltava itse. Antti Tuisku, mistä minä tiedän? Kello on 6:30. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tiistai, elokuun 25. päivä on tänään.
2: Loviisan päivä.
1: Kyllä.
2: Niitä harvoja nimiä, jotka on myös kaupungin nimi. Ainakin naisen nimistä. Eipä niitä miehiäkään hirveästi ole. Ristiina, mutta en tiedä, onko se nimistä nimeä kellään. Kristiinoita kyllä, mutta ristiinoita ei.
1: Ja nimenomaan nyt puhuit miesten nimistä.
2: Niin, miehet ja naiset, kuka nyt näinä päivinä enää, niin tekee jakoa sille. Kristiinan kaupunki tietenkin, mutta tämmöistä pohdintaa kävin tuossa töihin ajaessa.
1: Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingistä. Me kerrottiin tästä eilen, että tämä vuotuinen tapahtuma, joka tuo suurlähettiläät eri puolilta maailmaa Suomeen yhteiseen tapaamiseen, niin se alkoi eilen. Ja tänään Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb ja hän saapuu tänne tapaamiseen suoraan pommisuojasta.
2: No näin kävi, kuten tässä ollaan eilisen tai viime yön ja tämän aamun aikana kuultu, niin presidentti Alexander Stubb puolisoineen siirtyi maanantai-iltana suojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen takia. Tästä asiasta kertoi italialainen uutistoimisto Ansaa ja presidentin lisäksi suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.
1: Ja myös Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard on kuulemma ruotsalaislehti Expressenin mukaan evakuoitu suojaan. Tämän ilmahälytyksen vuoksi hälytys laukesi ballististen ohjusten uhan vuoksi. Stubb oli Kiovassa mukana Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlissa ja tuomisina tuolta reissulta paitsi paljon kokemusta ja näkemystä ja hedelmällisiä tapaamisia, niin myös Ukrainan valtion vapauden ritarikunnan kunniamerkki, joka Stubbille tämän vierailun yhteydessä luovutettiin.
2: Täällä kotimaan politiikassa useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa ja hiomaan varmasti myös politiikkaansa tulevia vaaleja varten. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla.
1: Kesäkokouksiaan pitävät myös SDP. Tämä puolue kokoontuu Ouluun, vihreät kokoustavat Tampereella ja vasemmistoliitto kokoontuu Jyväskylään. Ja totta kai nyt sitten tämän viikon aikana myös odotetaan uutisia siitä, että mihin suuntaan mikäkin puolue haluaisi tätä Suomi-laivaa lähteä luotsaamaan.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Aika harvoin tehdään radioaiheesta musiikkia. Ketunhauta on tie oli sellaista tehnyt. Radio Mafia, ihanan nostalgisesti oli tämän biisin nimi.
1: Joo, edesmenneiden radiokanavien nimiä varsinkin harvemmin kuulee. Odotamme edelleen kappaletta nimeltä Yle Puhe.
0: Hei.
1: Jos se jonain päivänä tulisi.
0: Hei, UMK-hakuaika on päättynyt.
1: Niin.
0: Ehkäpä siellä on joku kappale, joka on Yle Puheelle omistettu.
1: Jäi kaivelemaan tuo Loviisa, kun sanoit, että se on yksi niitä harvoja paikkakuntien nimiä, jotka on samalla myös ihmisen erisnimi. Niin onhan näitä sitten, kun vähän ruvetaan etsimään.
0: Joo, meitä Radio Suomen kuuntelijat tästä hoksauttivat. Kaarina, Inari, Soini.
1: Simo.
0: Totta, sekin.
1: Kyllä. Ja sitten jos ruvetaan pikkusen vielä menemään tuonne niin kuin vanhan valtion rajan aikaisen, niin Jaakkima esimerkiksi löytyy Karjalasta ja sekin on nimi. Ja sitten tietenkin nämä kaikki Markut. Normarkku ja Sörmarkku.
0: Ja Pomarkku.
1: Pomarkku ja kyllä näitä löytyy. Kustavikin periaatteessa voisi mennä jonkun ihmisen nimestä.
0: Joo.
1: Mutta, niin.
0: Niin. Kun mitä kummallisimmat nimet nykyään hyväksytään.
1: No sekin vielä
0: niin
1: joo.
0: Mahtaako Suomessa olla esimerkiksi ihmistä, jonka vaikka toinen nimi olisi Helsinki?
1: Ihan hyvin. Tai ainakin taiteilijan nimenä se voisi mennä läpi. Lisäksi jos mennään näihin sukunimiin, niin aika monen kaupungin nimihän on myös sitten sukunimi. Aika monta Joensuunimista ihmistä muun muassa
0: tiedä.
1: No sekin vielä kyllä. Kaikki nämä
0: Järvenpää.
1: Eläinperäiset Veikkolat, kaikki nämä.
0: Järvenpääkin on yksi.
1: On, kyllä. Onhan näitä. Mites Pöljä?
0: Se on Siilinjärvellä.
1: Se on joo, mutta en tiedä onko se kenenkään nimi.
0: Se ei välttämättä ole kenenkään nimi, mutta aika monen kutsumanimi se kyllä varmasti on.
1: Taiteilijanimenä menee sekin.
0: Uniklubi näiden tähtien alla soi seuraavaksi.

kuvausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

0: Ei siinä ole mitään väärää. Väitän, että aika monet siitä uneksivat, että saisivat olla jonkun oma. Tämä oli Mira Luodin tuoretta musiikkia.
1: Huomenta sinne meteorologian komentokeskukseen, Matti Huutunen.
2: Huomenta sinne myös.
1: Täälläkin eräänlainen komentokeskus käynnissä. Tuossa katselin noita yölämpötiloja, niin siellä on saatu piirtää jo miinusmerkkiä Itä-Lapissa lämpötilojen eteen.
2: No näin, se tahtoo olla. Kyllä se vääjäämättä tämä kesä rupeaa taittumaan tuonne. Tai ollaan kesässä niin sanotusti voiton puolella.
1: Niin.
2: Sallan arruska -1,7 oli tuo kylmin lukema, mitä on mitattu. Ja aika vilposta on ollut myös tuolta Itä-Lapista, Koillismaan, Pohjois-Pohjanmaan halki ihan tuonne Suomen selälle asti. Että tuossa on esimerkiksi Alajärvellä ollut vain pari astetta plussaa ja Karvialla sitten tuolla Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa siinä rajapinnassa, niin on vaan 3 astetta ollut lämmintä. Se on aika kylmä paikka monesti näissä tilanteissa. Et siitä kurkottaa tuolta Suomen selältä tuonne Itä-Lappiin tuommoinen kylmä soiro, missä on aika vilponen yö ollut.
0: Sallan naruska, sieltähän tulee aina talvellakin niitä ihan huippupakkaslukemia ja näköjään se toimii jo tässäkin vaiheessa vuotta, että Sallan naruskassa on kylmää.
2: Kyllä se vaan toi Sallan tienoo tahtoo tuo Itä-Lappi olla semmoista aika viileitä seutua.
1: Oliko tämä nyt sitten se viikon kylmin yö?
2: Kyllä tuossa ensi yönäkin potentiaalia semmoiselle pakkasyölle tuolla samalla alueella on, riippuu nyt hyvin paljon tuosta pilvisyydestä. Että siinä saattaa olla, että siinä ensi yönä ehkä on vähän runsaampaa pilveä liikkeellä, että se voi vähän jarrutella sitä, että ei niin kylmäksi mene, että nähdään sitten, miten tuossa loppuviikolla käy. Siinä nyt on tuo korkeapaine Suomen länsipuolella ja se tuo tuonne pohjoiseen sitä kylmempää ilmamassaa nyt alkuvaiheessa. Et siellä on vähän vilposempaa tässä tiistaina ja vielä keskiviikkona ja osittain tuossa myös torstaina. Siinä se rupeaa se kylmin sitten jo vähitellen siirtymään tuonne Venäjän puolelle, kun se korkeapaine hivuttautuu paremmin tuohon Suomen päälle, niin se tavallaan työntää sen kylmän ilmamassan tuonne itärajan taakse. Että vielä huominen päivä tai ensi yö on vielä varsinkin aika vilponen pohjoisessa. Etelässä on kuitenkin aika lämmintä, että tänne pääsee jo vähän nopeammin tuota lämpöisempää ilmaa tulemaan. Ja erot on sitten loppupeleissä aika isoja etelä- ja pohjoisen välillä noissa lämpötiloissa.
1: Tuossa eilen saatiin paikotelle etelässäkin aika räväkkiä sadekuoruja, niin miten sateiden laitat tulevina päivinä?
2: Kyllä ne nyt kokonaisuudessaan on aika vähäisiä. Että pientä ripottelua tässä nyt liikkuu Pohjois-Lapin yllä tällä hetkellä ja tässä pitkin päivää tuolla Ylä-Lapin suunnalla voi vähän vettä sadella ja ilmalla sitten ehkä etelämpänäkin Lappia, mutta yleiskuvaltaan tämä on kyllä tämä loppuviikko tuonne perjantaihin asti aika lailla poutainen, että se on tuo lännen korkeapaine sieltä vähitellen hiipii Suomen päälle. Mutta siinä on kuitenkin vähän semmoinen samanlainen askelkuvio, mitä tänä kevään tai kesänä yleensäkin on ollut, että korkeapaine vahvistuu Suomeen ja hetken aikaa se on tuossa päällä ja sitten se väistyy pois. Että semmoisia pitkiä korkeapainejaksoja ei ole tämän kesän aikana oikein meillä täällä pohjoisessa ollut ja näyttää, että samaa rataa mennään. Että tuossa on jo sitten lauantaina tai sitten ehkä lauantaina on jo lännestä lähestymässä matalapaine, kun se korkeapaine väistyy tuonne itään ja sitten viimeistään sunnuntaina se olisi tuomassa sitten taas sateita ja tuulia suureen osaan Suomea. Että muutama päivä tässä mennään tässä poutaisia merkeissä.
0: Nautitaan niistä siis. Kiitos tästä Matti Huutonen ja mukavaa aamujatkoa.
2: Kiitoksia. Samoin sinne.
3: Radio Suomen aamu.
0: No Madonnaahan me kuunnellaan seuraavaksi. Tämä on klassikko Papa Don't Preach ja kello on 9:07.

Liikennetiedote tielle 2 välillä Huittinen Pori, tarkempi paikka Huittisissa välillä Raijalla Ronkan kulma. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 2 välillä Huittinen Pori, tarkempi paikka Huittisissa välillä Raijalla Ronkan kulma. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempaa suuntaa ei ole määritelty. Viiden minuutin kuluttua kello on 7, silloin kuunnellaan Yle Uutisia ja niiden perään tämän aamun ensimmäinen urheiluradio. Kyllähän me nyt vähän mannapuuroa ja mansikkaa tarvitaan tähän tiistai-aamuun. Lähtee päivä paremmin käyntiin. Muun muassa näitä herkkuja tarjoilee tämä Neon 2:n biisi Kemiaa.

0: Ne on kaksi ja kemiaa. Kello tulee 7 vuoroon Yle Uutiset.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen tullikiista kärjistyy. Kanadan on määrä ilmoittaa tänään Yhdysvalloille asetettavista vastatulleista. Kauppaneuvottelut maiden välillä kariutuivat viikonloppuna. Sen jälkeen Yhdysvallat määräsi 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Eilen presidentti Donald Trump uhkasi myös Kanadan autoteollisuutta uusilla 50% tulleilla. Kanadan Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford sanoo, että jos Kanada perääntyy ja antaa presidentti Trumpin ottaa maan haltuunsa, niin silloin muun muassa teräsala ja autoteollisuus kuihtuvat.
3: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out.
2: Fordin mukaan Kanadan on vastustettava Washingtonin kauppapaineita. Saksassa pidetään tänä syksynä kolmessa osavaltiossa vaalit, joissa laitaoikeiston odotetaan kasvavan selvästi. Esimerkiksi vajaan kahden viikon kuluttua Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa AfD:llä eli vaihtoehto Saksalle -puolueella on mahdollisuus jopa nousta valtaan. Taustalla on huoli maahanmuutosta, kertoo Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo Berliinistä.
4: Maahanmuuton vastustus kasvaa. Ihmisten mielissä ovat etenkin viime vuosien terrori-iskut, joissa tekijänä on ollut ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Samaan aikaan ihmiset kuulevat ja näkevät aiempaa enemmän äärimielipiteitä verkossa, somessa, podeissa, eri alustoilla. Ja ihmiset ovat tyytymättömiä. He syyttävät Saksan hallitusta, nykyisiä valtapuolueita, talouden ongelmista, infrastruktuurin rapautumisesta. Ja AfD:llä on tuolla Saksi-Anhaltissa erittäin valovoimainen johtaja, pääministeriehdokas Ulrich Siegmund, joka on tällainen ystävällinen, hymyilevä kasvo toisin kuin AfD:n vanhat johtajat. Eli hänkin on tuonut lisää potkua.
2: Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, että he ovat joutuneet joko tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua. Hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöt voivat pian saada helpotusta korjaustöidensä rahoitukseen valmistelussa olevan uuden avustuksen kautta. Suunniteltu avustus voi kattaa 35% kuluista ja se voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Pekka Pantsu.
5: Pienten kaupunkien ja kuntien asuntohinnat ovat paikoin painuneet niin mataliksi, että taloyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada pankeilta lainaa esimerkiksi korjausremontteihin. Taustalla on matalat vakuusarvot. Isännöitsijä Timo Levonen Hemman isännöinnistä Loimaalta.
6: No, vakuusongelma on varmastikin se suurin ongelma, mikä rahoitettavuuteen tällä hetkellä liittyy.
5: Juuri näille asuntohinnoiltaan edullisten alueiden taloyhtiöille kohdennettua remonttiavustusta valmistellaan nyt ministeriössä. Tavoitteena on pienentää lämmityskuluja ja samalla ilmastopäästöjä. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu. Suunniteltu avustus voi kattaa reilun kolmasosan kuluista ja tuen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Raha on varattu yli 100 miljoonaa euroa ja sitä riittää parille tuhannelle taloyhtiölle. Loimaalainen taloyhtiö Mahlakoski aikoo vakavasti harkita avustuksen hakemista ikkuna- ja oviremonttiin vanhaan hataraan talonsa. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Luoma.
7: Ja tämä on G-luokka. Ja totta kai jokaisen asunto-osakeyhtiön tavoite on mennä totta kai ylemmäs. Että saadaan myös pitkässä juoksussa ihan oikeasti niitä säästöjä.
5: Avustushan on määrä alkaa vuonna 2028 ja ohjelma kestää vuoteen 2032 saakka. Suunnitelma vaatii vielä lopulliset hyväksymiset.
2: Sää on enimmäkseen poutainen. Maan pohjoisosassa tulee paikoin vähäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
8: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Otto Virtanen eteni karsintojen toiselle kierrokselle Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Virtanen voitti Ranskan Hugo Blanchet'n erin 6-4-6-4. Suomalainen yrittää näin jatkaa nurmikaudella alkanutta hyvää virettään. Virtanen eteni kesäkuun lopussa Wimbledonin tennisturnauksen pääsarjaan ja voitti 2 ottelua ennen putoamistaan. Virtanen kukisti Wimbledonissa silloisen maailman viitospelaajan Yhdysvaltojen Ben Sheltonin. Jalkapallon valioliigassa Chelsea ja Fulham avasivat kautensa illalla Länsi-Lontoon derbyssä. Samalla kohtasivat entiset Real Madridin päävalmentajat ja peliuran aikaiset joukkuekaverit Alvaro Arbeloa ja Xavi Alonso. Alonson johtama Chelsea voitti ottelun 3-2. Voittomaalin teki Cole Palmer toisen puoliajan alkupuolella. Kotimaan eilinen jalkapallouutinenhan oli se, että FC Interin Ilari Kangasniemi on siirtymässä pelaamaan Englantiin Leicester Cityin. Veikkausliigasta on viime vuosina tehty useampia miljoonasiirtoja maailmalle, muun muassa Otto Ruoppi, Matias Siltanen ja Topi Keskinen. Yle Urheilun asiantuntijan Antti Pohjan mukaan nyt on nähty ehkä vasta isojen kauppojen alkutahdit.
9: Todennäköisesti ne yli 2 miljoonan siirrot ja toivottavasti isommatkin, niin niitä tulee lisää jatkossa, kun on jo näyttää, että tästäkin maksettiin tämän verran. Et vielä on matkaa Norjan tai Tanskan tai Ruotsin siirtosummiin, mutta tämä mun mielestä suunta on tosi positiivinen ja ilahduttava, että kohti suurempia miljoonia meidän tärkeimmistä pelaajista, nuorista pelaajista, niin joutuu maksamaan.
8: Palataan urheilun uutisiin taas kello 9 uutisten jälkeen.
0: Urheiluradion toimitti Olli-Pekka Lukka ja sitä ennen Yle Uutisissa oli Marja Juonala. Liikennetiedote tielle 2 välillä Huittinen-Pori, tarkempi paikka Huittisissa välillä Raijala-Ronkan kulma. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Siis tie 2 välillä Huittinen-Pori. Tarkempi paikka Huittisissa välillä Raijala-Ronkan kulma. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö on käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kalenterini kertoo, että tänään on tiistai, 25. päivä elokuuta.
10: Kalenterimme on siis oikeassa.
0: Joo, ja kello on tällä hetkellä 8 minuuttia, eli aamu 7. Oikein hyvää huomenta. Nyt otetaan sellainen yhteinen pitkä venytys tähän aamuun. Saadaan vähän kylkiä ja rintakehää auki, niin me ollaan valmiita vastaanottamaan tämä tiistai-päivä, josta tulee loistelias ja voittoisa.
10: Silloin venytys on onnistunut, kun joku naksahtaa selässä. Sille hyvällä tavalla.
0: Ihan ihmettelikin, että mikä toi pamaus oli, mikä täällä studiossa kaikui.
10: Ei sille, että jalat lähtee alta, vaan sille, että okei, nyt joku aukesi.
0: Joo, pitää muistaa venytellä näillä vuosilla sen verran varovasti, ettei tapahdu mitään pysyvää vahinkoa.
10: Liikuntaa edeltävästä venyttelystähän ollaan käyty debaattia aina silloin tällöin, että onko siitä oikeastaan mitään hyötyä ja pitäisikö se tehdä mieluummin sitten liikunnan urheilusuorituksen jälkeen tai muuten, mutta siitä kai elämme aika vahvassa konsensuksessa ja yhteisymmärryksessä, että päivälevon jälkeinen venyttely on tärkeä. Se just semmoinen, oi että. että tuli
0: no nyt muuten naksahti.
10: Niin naksahti, se oli kyllä olkapää, että se okay. on eri naksaus kuin edellisellä kerralla.
0: Joo, siis liikuntaa edeltävä lämmittely, kehon lämmittäminen ja vähän paikkojen avaaminen, niin se on kaiketi niin kuin asiantuntijoidenkin mielestä ihan ok. Heti liikuntasuorituksen jälkeen pitää sellaisia pitkiä staattisia venytyksiä välttää. Tehdään ennemmin sellaista dynaamista liikkuvuusliikettä ja venytystä.
10: Joku on lukenut kurssikirjoja selvästi.
0: Mutta tuntuu, että näitäkin ohjeita, nämä muuttuu niin kuin, tiedätkö, aina niin. Niin kuin tietyllä syklillä nämä, että miten pitäisi lämmitellä ja miten pitäisi venytellä.
10: Se on semmoinen hyvinvointijournalismin kahvi, kananmunat, tumma suklaa, punaviini. Mm. Niiden hyötyjä, haitat, ne aina vaihtelee vähän sen mukaan, että miten,
0: mitä haittaa katsot. Voi mukaan olla siitä, että ottaa lasin punaviiniä ja siihen vähän tummaa suklaata kyytipojaksi?
10: Niin no ei, varmaan tällä hetkellä ei mitään, mutta viikon päästä tilanne voi olla toinen. Koska ne muuttuu jatkuvasti. Se on ikiliikkuja. Mutta jos ottaa punaviiniä ja venyttelee, mikään ei voi mennä pieleen.
0: Sitä kutsutaan punaviinijoogaksi ja se tekee ihmiselle hyvää. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamussa. Tässä on Erika Viikman.

0: Erika Wiikman häpeä. Kuvitellaan sellainen tilanne, että jälkikasvu ilmoittaa aamulla, että en muuten jaksa herätä, en lähde kouluun, jään tänne nukkumaan.
1: Kylkeä vaan käännetään ja tuhahdetaan.
0: Joo, ja vielä sitten huudetaan, että pistä se ovi kiinni perässäsi, kun menet.
1: Joo.
0: Niin mikä olisi sun ratkaisu vanhempana tällaiseen tilanteeseen?
1: No kyllä, tavallaan aika tekee tehtävänsä, että katsotaan sitten kummalla loppuu pokka ensimmäisenä. Että.
0: Joo, siis radikaali mutsi tai faija siinä tilanteessa hakisi ämpärillisen kylmää vettä ja heittäisi sen jälkikasvun naamalla ja sanoisi, että keräähän nyt ne luus sieltä ja lähde kouluun. Tosin siinä olisi sitten hirveä siivolla kanapyykkiä ja sänky pitäisi kuivatella. On se aika radikaali.
1: Enemmän tämmöisiä niinku uhkauksia viikkorahasta tai jostain muusta. Kotiin tullut ajoista.
0: Uhkauslahjanta, kiristys, katteettomat lupaukset, näin kasvatuksen on. 4 virstanpylvästä.
1: Kyllä, aresti.
0: Mutta mieleenkään ei kyllä tulisi, että soittaisin kouluun opettajalle, että voit sä tulla he herättämään tämän teinin, kun mä en saa sitä ylös. No mutta näinkin joku toimii.
1: Kyllä se olisi keinokategoriasta ehkä se kaikkein viimeisin. Ja ehkä siinä vaiheessa voisi myös myöntää itse, että olenko välttämättä onnistunut ihan täysin tässä vanhemmuudessani.
0: Joo, tämä on helsinkiläisen ala-asteen luokanopettajan Joanna Lukkarilan ihan aito kokemus. Häntä on nimittäin pyydetty huoltajan kotiin herättämään lapsi, joka ei suostunut aamulla nousemaan sängystä. Tässä vaiheessa tunti oli jo käynnissä, opettajalla oli luokka täynnä oppilaita ja sitten joku vanhempi soittaa, että voit sä tulla tänne herättämään tämän lapsen, kun se ei suostu nousemaan. Helsingin Sanomissa on tänään paperiversiossa iso juttu tästä aiheesta ja tässä muun muassa Joanna Lukkarilla kertoo vanhempien usein aika mahdottomistakin toiveista opettajan suuntaan.
1: Joo, tässä on laajemminkin kerätty näitä opettajien kokemuksia, mutta jo pelkästään siis yhden, eli Joona Lukkarilan kokemuksissa on aika paljon tällaista, mikä saa itse miettimään, että no mitäs ihmettä. Tässä nyt esimerkiksi toinen vanhempi on vaatinut selitystä sille, että miksi hänen lapsensa oli joutunut liikuntatunnilla jonon hännille. No opettaja on siinä vaiheessa sanonut, että jokainen pääsi olemaan viimeinen jonossa. Kyseessä oli temppurata, eli yksi kerrallaan mennään ja sitten aina takaisin jonon viimeiseksi. Sitten
0: tulee Mira-Petterille paha mieli, kun joutuu viimeiseksi.
1: Sepä se, kun on tottunut olemaan aina eka.
0: Tässä on myös Lukkarilla jakanut tällaisen kokemuksen, että koulu alkaa varti yli 8, mutta perhe on tottunut 9 alkavaan arkeen. Niin silloin jotkut huoltajat on pyytänyt, että voisiko lapsi tulla kouluun 10. Tai sitten he ihmettelee, että miksi tulee myöhästymismerkintä.
1: Olemme tottuneet 9 alkavaan arkeen.
0: Vanhempien suhtautuminen opettajiin, kouluun ja siihen, mitä koululta ja opettajilta vaaditaan, on viime vuosina muuttunut. Tämän on moni kyselytutkimus paljastanut ennen tätä. Ja Helsingin Sanomat on pyytänyt tällaisessa opettajien suljetussa Facebook-ryhmässä esimerkkejä tällaisista vaatimuksista, joita opettajat on saaneet huoltajilta. Ja yksilöllinen huomiointi, niin sen toivominen ja vaatiminen on lisääntynyt huomattavasti. Nämä pyynnöt on usein hyvin viattomia ja vanhemmat totta kai haluaa niillä vaan parasta omalle lapselle, niin kuin nyt luonnollista onkin. Mutta nykyään valitettavan usein unohtuu se, että nämä tällaiset yksilölliset pyynnöt, niin ne on tosi vaikea toteuttaa, eivätkä kerta kaikkiaan onnistu monen kymmenen lapsen luokassa.
1: Niin, opettaja nyt on käytännössä mahdotonta lähteä herättämään ketään kotoa, jos 29 muuta oppilasta istuu jo luokassa tiedon janoisina, valmiina tekemään muistiinpanoja,
0: ja vaikka pääsisikin, niin eihän se nyt ole sen opettajan tehtävä.
1: No ei, kyllä tässä ihan siis sivusta seuranneena niin tuntuu siltä, että opettajille yhä enemmän annetaan sellaisia asioita, jotka ennen oli selkeästi kodin tehtäviä, siis kasvatustehtäviä tai sen lähipiirin, oman suvun tehtäviä, mutta että nyt sitten tehdään kaikki, kun opettaja sitä kerta palkan saa.
0: Sekään ei ole enää ihan täysin tavatonta, että esimerkiksi ilta-aikaa opettaja ovelle ilmestyy närkästynyt vanhempi, joka vaatii, että nyt esimerkiksi joku koulussa tapahtunut välikohtaus selvitetään tässä ja nyt. Tai sitä, että opettajia pyydetään valvomaan oppilaiden tekemisiä koulun ulkopuolella. Tässä Hesarin jutussa on kerrotaan siitä, että erästä opettajaa on pyydetty vahtimaan, että oppilas ei tupakoisi koulumatkalla ja toista taas on pyydetty liittymään lasten WhatsApp-ryhmään valvomaan, että siellä ei käydä vapaa-ajalla epäsoveliasta keskustelua. No sen lisäksi, että oppilailla on vapaa-aikaa ja vanhemmilla on vapaa-aikaa, niin myös opettajilla on vapaa-aika, eikä silloin tarvitse tehdä töitä.
1: Ei, eikä oikeastaan varmaan saakka, eikä ole oikeastaan myöskään sitä auktoriteettia sillä tavalla. Mutta mä veikkaan, että kun tässä mainittiin nämä WhatsApp-ryhmät ja muut, niin nämä on varmaan semmoisia, se kynnys olla yhteydessä vapaa-ajalla on madaltunut hirveästi. Mm. Vanhemmilta löytyy opettajien puhelinnumerot ja parhaimmillaan se on niin kuin nopeata tiedonvaihtoa nopeasti näin ja sitten muut viestit siihen päälle, mutta sitten kun se alkaa mennä tuommoiseen ilta-aikaiseen viestittelyyn ja vähän semmoiseen niin kuin vaatimuksiin. Niin
0: mä luin tässä Hesarin jutun verkkoversiossa tuota keskustelua, mitä käytiin siellä alla, niin aika monen syyttävä sormi tuntui kohdistuvan tähän Wilma-viestintäjärjestelmään, joka on siis madaltanut koulu- ja kodin välistä yhteydenpitoa. Ja monet kommentoijat oli sitä mieltä, että kun siellä Wilmassa on niin älyttömän helppo sitä viestiä laittaa ja sitä kautta tavallaan vanhempia pyydetään kiinnostumaan, pyydetään olemaan osallisia, niin sitten joillakin vanhemmilla se saattaa mennä pikkasen yli.
1: Reissu vihko takaisin.
0: Sitä muuten aika moni kommentoija vaati. Siihen voisi liimata tarrojakin Wilma-viestiin, niitä on hankalampi liittää.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
3: Anteeksi,

0: se oli tuoretta Tuure Kilpeläistä. Suomalaisia unelmia, samanniminen konserttikiertue lähdössä tässä syksyllä myöskin tien päälle.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jattilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
6: Vanhemmat siis vaativat opettajilta nykyään huomattavasti enemmän yksilöllistä huomiointia omille lapsille, ja sehän on isossa joukossa vähän hankalaa, näin aamu Helsingin Sanomat kertoo. Ja Yle oli tämän saman kaukalon äärellä jo itse asiassa eilen, ja nyt puhutaan kouluruokailusta. Yksilöllisten ei-terveyteen liittyvien ruokatoiveiden määrä on nimittäin kouluruokailussa lisääntynyt huomattavasti.
0: Niin, monihan vähän vitsailen sanoa, että lempitunteja ne olivat välitunti ja ruokatunti, mutta ruokatunti ei välttämättä ole kaikille niin helppo. Syömisestä on tehty sillä tavalla vaikeaa, että kaikki ei maistu, ja silloin pitäisi saada sitä, mikä maistuu, ja sillä ei ole siis terveysperusteita, se on vaan tällainen, se ei ole allergia eikä mikään, vaan se on semmoinen, että kun ei se tykkää.
6: Kouluruokailulta toivotaan kaiken kaikkiaan enemmän yksilöllisyyttä, kotimaisuutta, lähiruokaa, käsityötä ja vastuullisuutta. Näin listaa opetusneuvos Marjaana Manninen opetushallituksesta. Tilastoja, mitään varsinaisia tilastoja ei ole, mutta tuntuma eri puolilta Suomea on. Tässä nämä esimerkit on haettu Jyväskylästä, Espoosta ja Etelä-Pohjanmaalta. Tyypillisesti ruokia, joita lapsille toivotaan, niin ovat makaronia, ketsuppi, ranskalaiset perunat, nakit ja lihapullat. Eli tyypillisesti sellaisia ruokia, jotka perheen pienimmille maistuu. Mm. Ja sitten esimerkiksi sokeriton ruokavalio, ruuat ilman valkoista viljaa, luomuruuat ja kasvijuomat ovat usein näiden toivottujen listalla. Ja aika useinhan esimerkiksi just näihin erilaisiin ruokavalioihin liittyvät toiveet, niin ne liittyy kiinteästi paitsi sen lapsen, niin myös vanhempien omiin ravintovalintoihin.
0: Tässä todetaan, että kouluruokailu voi toki kuunnella oppilaiden toiveita, mutta ei voi toimia ravintolana, jossa jokaiselle toteutetaan henkilökohtainen menu. Ja tästä nyt sitten käydään tätä tanssia, että miten tämä saadaan toimimaan, ja ainakin Etelä-Pohjanmaalla haluttaisiin luoda yhtenäiset käytännöt kaikille kouluille siitä, että miten näitä pyritään ja pystytään toteuttamaan.
6: Terveysperusteisiin ruokavalioihin, erityisruokavalioihin, kuten vaikeisiin ruoka-aineallergioihin, diabetekseen, keliakiaa ja sitten tähän turvaruokaan tarvitaan yleensä lääkärin tai laillistetun ravitsemusterapeutin todistus. Mutta sitten nämä toiveet, jotka liittyy lasten lempiruokiin, niin niissä ei tällaista todistusta tietenkään ole tarjolla. Eli ne on niiden mieltymysten mukaan nämä toiveet esitetty.
0: Kasvisruokavaihtoehto ei ole enää sellainen, että sitä pitää erikseen toivoa. Se on kuulemma tarjolla joka päivä.
6: Puolelta Yle Uutisia läheltäsi. Sitä ennen Samuli Edelman yhdessä Sanin kanssa Tuhat yötä.

0: Hyvää tiistai-aamua. Nyt Yle Uutiset Keski-Suomesta toimittaa Heli Kaski. Vedenjakelussa on ollut eilisillasta asti laaja häiriö Jyväskylän Korpilahdella. Vesikatko on koskenut energiayhtiö Alvan mukaan seuraavia alueita. Hyrkkölä, Korpiaho, Maso, Kemppaisenmäki, Iloniemi, Kotamäki, Tissolanmäki, Pukkala, Ainola, Korpilahden keskusta, Tähtiniemi, Hirvimäki, Saakoski ja Puolakka. Alvan mukaan häiriön syynä on todennäköisesti putkirikko ja sen sijainti on nyt oletettavasti paikannettu. Vesiputkisto pääsi vuodon vuoksi tyhjenemään ja sitä on alettu täyttää. Alva ei toistaiseksi arvioi häiriötilanteen kestoa. Tilapäiset vedenjakelupisteet on avattu Korpilahden keskustaan, satamakapteenin ja S-Marketin piha-alueille. Metsäteollisuuden koneita ja laitteita valmistava Valmet aloittaa muutosneuvottelut Suomessa. Valmet kertoo tiedotteessaan, että irtisanomisten arvioidaan koskevan enintään noin 130 tehtävää. Yhtiön mukaan epävarma markkinatilanne edellyttää kustannustehokkuuden nostamista. Valmetilla on noin 5900 työntekijää Suomessa, joista Jyväskylässä yli 1000. Valmet ei ole vielä tiedottanut, mihin toimintoihin ja yksiköihin mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen Resurssiviisas Jyväskylä-ohjelman. Ohjelma hyväksyttiin 4 äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisena. Resurssiviisas-ohjelmaan on koottu toimia ja tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.
1: Seitsemän 32 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa tähän tiistaipäivään. 25. päivä elokuuta ja ihan mallikkaastihan tämä on lähtenyt käyntiin.
2: On hyvin lähtenyt käyntiin ja taidanpa keittää toisen pannullisen kahvia, sillä tuore uutinen Seuralehden sivulla kertoo, että kahvia enemmän juovilla suomalaisilla oli tutkimuksessa vähemmän.

0: enemmän kehon kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän lihasmassaa kuin vähemmän kahvia juovilla.
1: No menepäs kuule tirauttamaan meille oikein semmoiset pontevat podarin kahvit, niin minä laitan täältä vähän midnight oilia soimaan.
0: Todistaa jälleen väitteeni siitä, että kahvi, kananmunat, punaviini ja tummasuklaa on elintarvikkeet ja ruoka-aineet, jotka kiertää näissä tutkimuksissa vuodesta toiseen.
1: Joo, ja sitten joka kerta se tulos on vähän erilainen. Huomenna aamuna se ylimääräinen pannu onkin sitten jo pahasta.
0: Se on käytännössä tuhon tie.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Midnight Oil Beds Are Burning.
1: Vielä viimeiset kolme iskua sieltä.
0: Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna. Tätähän nyt on soudettu ja huovattu tässä jo pitkä aikaa, että kuka asettaa kenelle ja minkälaiset tullit. Ja sen jälkeen, kun nämä neuvottelut oli kariutunut, niin Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. No, vastaisku tuli välittömästi. Kanadan pääministeri Mark Carney kertoi viikonloppuna, että Kanadan yhdysvaltalaistuotteille suunnatut vastatullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Kyse on siis tästä kauppasodasta Yhdysvalta ja Kanadan välillä. No, nyt tälle areenalle on ilmestynyt uusi hahmo. Hänen nimensä on Doug Ford. Hän on Ontarion pääministeri. Ja kieli on kovaa.
1: On kovaa, ja tämä on oikeastaan vähän tämmöinen kaivattu vastavoima Donald Trumpille, joka nyt siis kaikella rakkaudella, hän on öykkäri ja käyttää sitä hyväkseen. Niin nyt muutamat sitten vähän niin kuin sievistelleet ja olleet, että no anteeksi, mutta että nyt saatiin kerrankin mies, joka sanoo vastaan. Toki hänen poliittinen painoarvonsa ei ole Yhdysvaltain presidentin luokkaa, mutta kuitenkin Ontarion provinssin pääministerillä hän jotain tietää ja yksi tämmöinen hänen sloganinsa on tässä muun muassa, että Trumpin on paras hankkia pakkausparistoja, sillä Ontario voisi nostaa sähkön hintoja tai lopettaa sähkön toimitukset kokonaan etelään. Eli Ontario syöttää sähköä noin 1,5 miljoonalle amerikkalaiskodille ja yritykselle.
0: Ontario on asukasluvultaan Kanadan suurin provinssi, eli siinäkin mielessä painoarvoa näillä sanoilla on, ja se rajautuu Yhdysvaltoihin isojen järvien alueella. Ja tätä sähköä on käytetty vipuvartena maiden välisissä kiistoissa ennenkin. Ontario on jo asettanut 25% lisämaksun Michiganiin, Minnesotaan ja New Yorkiin vietävälle sähkölle.
1: No, Trump vastasi tähän uhkaamalla tuplata nämä tullit kanadalaiselle teräkselle ja alumiinille, ja sitten taas pikkusen vetäydyttiin takaisin omiin asemiin ja ruvetaan katsomaan seuraavia siirtoja.
0: Ford on syyttänyt Trumpia siitä, että tämä pyrkii heikentämään kanadalaisia teollisuuden aloja ja siirtämään tuotantoa etelään ja tavallaan tehdä Kanadasta sellaisen vasalliosavaltion. Hän haluaa vuodattaa kuiviin jokaisen sektorin ja tuoda ne alas Yhdysvaltoihin.
1: Kyllä hänelläkin on kieli hallussa.
0: Joo. Tämä Ford lanseerasi yhdysvaltalaismediassa viime syksynä tällaisen tullien vastaisen mainoskampanjan, eli jos nimi oli tuttu, niin se liittyi nimenomaan tähän viime syksyn vajaa vuosi sitten tehtyyn mainoskampanjaan. Siinä 80-luvun republikaanipresidentti Ronald Reagan sanoi, että miljoonat ihmiset menettävät työnsä tuontitullien takia. Ja nyt Ford on nostanut taas tämän esiin, että aikanaan Ronald Reagan, joka myös oli republikaanipresidentti, oli sitä mieltä, että tullit ovat pahasta. No, nyt Trump heiluttelee tätä tullikorttia jatkuvasti. Ja Fordia vähän närästää se, että Trump pitää Reaganin muotokuvaa työpöytänsä lähellä. Ford on sanonut, että Reagan oksentaisi hänen päälleen tästä kuvasta, jos tietäisi, mitä tapahtuu. Hän pyörii haudassaan juuri nyt.
1: Näin siis sieltä Ontarion pääministeri jyrähtää.
0: Joo, Ontariosta kajahtaa. Nyt jäädään sitten odottelemaan Donald Trumpin vastausta näihin Ontarion pääministerin Doug Fordin sangen koviin poliittisiin puheisiin.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Sen sijaan Paula Koivuniemen kappaletta 100 kesää 1000 yötä, niin sitä ei tarvitse odotella yhtään, koska se soi Radio Suomen aamussa tässä ja nyt. Kello on 19 minuuttia vaille 8.

0: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
1: Ensimmäinen lähetys Yleisradiosta lähti radioaaloille 9. päivä syyskuuta vuonna 1926, eli syyskuun 9. päivä Yleisradio täyttää 100 vuotta virallisesti. Mutta juhlintaa otetaan pieni varaslähtö. Yle 100 Areenalla niminen tapahtuma valtaa ton Helsinki Areenan 5. päivä syyskuuta. Ja siellä on kuulkaa niin paljon kaikkea tarjolla, että vähän hengästyttää, kun lukee tätä listaa. Kello 11 alkaa lastenkonsertti. Illalla on iso tapahtuma, jossa on esillä Ylen suuret brändit ja upeita artisteja esiintymässä. Ja sitten tämä ilta huipentuu Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot konserttiin, jossa RSO ja suomalaisen metallimusiikin laulajatähdet ottavat parhaat Suomi-metallin klassikkobiisit käsittelyyn ja soittavat ne kaikelle kansalle.
2: No kyllä, ja hevi-ihmisille varmasti tuttuja nimiä löytyy sieltä. Siellä on Staminan Antti Hyyrynen, siellä on Noora Louhimo, vanha Battle Beast-artisti, Marko Hietala, Nightwish Tarot, Timo Kotipelto, Stratovarius ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja siinä Yle 100 showssa, joka on siis aikaisemmin, niin siellä on Kääriä, Mirellaa, Jenni Vartijasta, JVGtä, Erika Wiikman, Hectoria ja monet muut. Ja nyt kun tässä kuitenkin juhlat lähestyy, tässä oli reilu puolitoista viikkoa, eli ensi viikon lauantaina 5.9. tämä järjestetään, niin mehän voitaisiin laittaa muutamia lippuja matkaan, tai ainakin pari lippua.
1: Joo, Radio Suomen aamua tällä viikolla kuuntelemalla voit voittaa liput tähän mahtavaan Ylen 100-vuotisjuhlaan, joka toki välitetään kaikelle kansalle myös televisioiden ja radioiden ja areenan kautta. Mutta jos haluat tulla livenä paikan päälle tunnelmasta nauttimaan ja ennen kaikkea hienosta musiikista ja muusta ohjelmasta, niin kannattaa olla esimerkiksi huomisaamuna kuulolla.
2: Joo, ei me tälle aamulle enää ehdi, mutta huomenna me voitaisiin aloittaa tällä.
1: Joo, lippuja siis Ylen Areenalla, suureen juhlaan, joka 5. päivä syyskuuta täällä Helsingin Pasilassa järjestetään. Annika Pudasta kuunnellaan Radio Suomen aamussa seuraavaksi. Tää uutta musiikkia, Hän sut saa, on biisin nimi.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa.
2: Kello on 7.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine vahvistuu Skandinaviaan, Venäjällä on laaja matala paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aluksi 5-9, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä Luoteen puolesta tuulta ja aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-4 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys.

0: Billy Joel, Piano Man. Yle Areenalla tapahtumaan ensi viikon lauantaille, siis Radio Suomen aamussa tällä viikolla lippuja jaossa. Mutta tämä Ylen 100-vuotisjuhla näkyy ja kuuluu myös monella muulla tavalla. On näkynyt ja kuulunut jo, Yle Bussi on kiertänyt jo pitkään erilaisissa tapahtumissa. Ja nyt me voidaan todeta, että tervetuloa lauantaina 19. syyskuuta, nimittäin Yle on silloin avoinna täällä Helsingin Pasilassa.
1: Pitkästä aikaa Pasilan portit avautuvat 6 tunnin ajaksi lauantaina 19. syyskuuta, ja silloin pääsee tutustumaan paitsi ohjelmien tekijöihin, niin myöskin kurkistamaan hieman kulissien taakse. Siellä muun muassa veikkaan, että aika kiinnostava tulee olemaan tämä niin sanottu rekvisiittakierros, mitä kaikkea Ylen lähinnä draamatuotannoista on päätynyt sinne. Muista ainakin, että siellä on täällä Pohjan tähden alla pappilan sohvaryhmä.
0: Onkohan siinä mahdollisuus kuvauttaa itsensä istumassa?
1: Toivottavasti se on siellä vielä.
0: Päivän aikana järjestetään myös esittelyitä Yle Uutis- ja urheilutoimitukseen, ja myös puvustoon pääsee kurkkaamaan. Ja totta kai siellä voi tavata paljon tuttuja kasvoja ja ääniä Ylen eri kanavilta ja eri ohjelmista. Ja taitaa olla niin, että tuota niin...
1: Saattaa siellä yksi Ylönen ja Pirkkalainenkin viipahtaa.
0: Joo. Kyllä me siellä seistäänkö tatit koko päivä. Yle Katu on nimittäin siellä, missä eri Ylen radiot ja kanavat esittelevät toimintaansa. Ja me ollaan Matin kanssa siellä ainakin päivystämässä, ja Laine Aki otetaan mukaan.
1: Kyllä. Portit on siis auki. Tuonne itse tapahtuma-alueelle mahtuu kerrallaan rajattu määrä ihmisiä, joita jonkin verran saattaa tulla odotusta. Mutta kyllä sitä aina, jonothan liikkuu.
0: Kyllä. Niin myös liikkuu aika vääjäämättä kohti kello 8 ja uutisia. Sen jälkeen ykkösaamu, ja me kuullaan taas huomisaamuna.
1: Voikaa hyvin.

0: Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Laitaoikeisto nousee Saksassa. Taustalla ovat taloudelliset ja maahanmuuttoon liittyvät ongelmat. Kotimaassa uusi avustus voi pian helpottaa hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöiden korjaustöitä. Pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutainen. Studiossa on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Saksassa pidetään tänä syksynä kolmessa osavaltiossa vaalit, joissa laitaoikeiston odotetaan kasvavan selvästi. Esimerkiksi vajaan kahden viikon kuluttua Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa AfD:llä eli vaihtoehto Saksalle -puolueella on mahdollisuus jopa nousta valtaan. Suosion taustalla on muun muassa huoli maahanmuutosta, kertoo Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo Berliinistä.
2: Maahanmuuton vastustus kasvaa. Ihmisten mielissä ovat etenkin viime vuosien terrori-iskut, joissa tekijänä on ollut ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Samaan aikaan ihmiset kuulevat ja näkevät aiempaa enemmän äärimielipiteitä verkossa, somessa, podeissa, eri alustoilla. Ja ihmiset ovat tyytymättömiä. He syyttävät Saksan hallitusta, nykyisiä valtapuolueita, talouden ongelmista, infrastruktuurin rapautumisesta. Ja AfD:llä on tuolla Saksi-Anhaltissa erittäin valovoimainen johtaja, pääministeriehdokas Ulrich Siegmund, joka on tällainen ystävällinen, hymyilevä kasvo toisin kuin AfD:n vanhat johtajat. Eli hänkin on tuonut lisää potkua.
1: Suomalaisasiantuntijan mukaan AfD:n nouseva kannatus murentaa Saksan niin sanottua palomuuripolitiikkaa, jossa perinteiset puolueet eivät ole suostuneet tekemään yhteistyötä AfD:n kanssa. Näin tutkimusjohtaja Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
3: Onhan tämä niin kuin siinä mielessä tämmöinen, voisiko sanoa, kulminaatiopiste siinä nyt jo vuosia jatkuneessa kehityksessä. AfD on vähitellen pystynyt sementoimaan itsensä osaksi tätä poliittista järjestelmää, ja se on huomattavasti vahvempi osavaltiotasolla, erityisesti siis täällä itäisen Saksan alueella, mutta näyttää syntyvän semmoinen tilanne pikkuhiljaa, jossa hallitusten muodostaminen ilman AfD:tä alkaa olla entistä hankalampaa tai vaatii ainakin hyvin erilaista yhteistyötä muiden puolueiden välillä, ja tämä muuttaa tietysti koko tätä poliittisen järjestelmän dynamiikkaa.
1: Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen tullikiista kärjistyy. Kanadan on määrä tänään ilmoittaa Yhdysvalloille asetettavista vastatulleista. Kauppaneuvottelut maiden välillä kariutuivat viikonloppuna. Sen jälkeen Yhdysvallat määräsi 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Eilen presidentti Donald Trump uhkasi myös Kanadan autoteollisuutta uusilla 50% tulleilla. Kanadan Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford sanoo, että jos Kanada perääntyy ja antaa presidentti Trumpin ottaa maan haltuunsa, niin silloin muun muassa teräsala ja autoteollisuus kuihtuvat.
4: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out, watch the auto sector bleed out, the auto part manufacturers bleed out, all the manufacturers bleed out. That's his game. But we aren't going to play his game.
1: Fordin mukaan Kanadan on vastustettava Washingtonin kauppapaineita. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja uusia yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea. Suurimmat keskittymät ovat pääkaupunkiseudulla Tampereella ja Oulussa. Hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöt voivat runsaan vuoden päästä saada helpotusta korjaustöidensä rahoitukseen valmisteilla olevan uuden avustuksen kautta. Suunniteltu avustus voi kattaa 35% kuluista ja sen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Pekka Pantsu.
5: Pienten kaupunkien ja kuntien asuntohinnat ovat paikoin painuneet niin mataliksi, että taloyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada pankeilta lainaa esimerkiksi korjausremontteihin. Taustalla on matalat vakuusarvot. Isännöitsijä Timo Levonen Hemman isännöinnistä Loimaalta.
6: No, vakuusongelma on varmastikin se suurin ongelma, mikä rahoitettavuuteen tällä hetkellä liittyy.
5: Juuri näille asuntohinnoiltaan edullisten alueiden taloyhtiöille kohdennettua remonttiavustusta valmistellaan nyt ministeriössä. Tavoitteena on pienentää lämmityskuluja ja samalla ilmastopäästöjä. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu. Suunniteltu avustus voi kattaa reilun kolmasosan kuluista ja tuen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Raha on varattu yli 100 miljoonaa euroa ja sitä riittää parille tuhannelle taloyhtiölle. Loimaalainen taloyhtiö Mahlakoski aikoo vakavasti harkita avustuksen hakemista ikkuna- ja oviremonttiin vanhaan hataraan talonsa. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Luoma.
6: Ja tämä on G-luokkaa. Ja totta kai jokaisen asunto-osakeyhtiön tavoite on mennä totta kai ylemmäs, että saadaan myös pitkässä juoksussa ihan oikeasti niitä säästöjä.
5: Avustushan on määrä alkaa vuonna 2028 ja ohjelma kestää vuoteen 2032 saakka. Suunnitelma vaatii vielä lopulliset hyväksymiset.
1: Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Sekä Airiston Helmen omistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov että syyttäjä valittivat käräjäoikeuden viimevuotisesta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1,5 vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeustuomioon. Syyttäjät vaativat rangaistuksen koventamista, Melnikov puolestaan syytteiden hylkäämistä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutainen. Maan pohjoisosassa tulee paikoin vähäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
7: Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan.

0: Saksassa äärioikeisto kolkuttelee vallan kamarien ovia. Maassa käydään tänä syksynä vaaleja 3 osavaltiossa. Kuulemme tuoreimmat tiedot Berliinistä ja täällä studiossa keskustelemme siitä, miten AfD muuttaisi Saksan sisäpolitiikkaa ja ehkä koko Eurooppaa. Kelan tutkimuksen mukaan toimeentulotuen saajat kokevat viime vuosien sosiaaliturvaleikkausten heikentäneen hyvinvointia. Kysymme, millä tavoin leikkaukset ovat ihmisiin osuneet. Osalle taloyhtiöistä valmistellaan ympäristöministeriössä tukea energiaremonttien toteuttamiseksi. Otamme selvää siitä, millainen ongelma energiatehottomuus on Suomen rakennuskannassa. Saksassa pidetään tänä syksynä 3 osavaltiossa vaalit, joissa laitaoikeisto kasvaa selvästi. Esimerkiksi vajaan 2 viikon kuluttua Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa AfD:llä, eli vaihtoehto Saksalle puolueella, on mahdollisuus jopa nousta valtaan. Tämä olisi äärioikeistolle ensimmäinen kerta Saksan sodan jälkeisessä historiassa. Berliinissä on Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisma. Huomenta sinne.
1: Huomenta.
0: Anna, AfD on jo pitkään ollut selvässä johdossa kannatusmittauksissa. Mistä sen suosion kasvu johtuu?
1: Maahanmuuttovastaisuus on mainittava ensimmäisenä, eli lähinnä turvapaikanhakijat. Ihmisten mielissä ovat etenkin nämä viime vuosien terrori-iskut, jotka ovat ulkomaalaistaustaisten tekemiä. Samaan aikaan ihmiset kuulevat yhä enemmän ääripuhetta erilaisilla alustoilla, netissä ja podcasteissa. Saksassa on paljon uusia medioita, jotka eivät noudata perinteisiä pelisääntöjä ja ovat vahvasti puolueellisia sisällöissään. Sitten saksalaiset, etenkin Itä-Saksan alueella, ovat tyytymättömiä. He syyttävät valtapuolueita talouden huonosta tilasta, yritysten ongelmista, infrastruktuurin rapistumisesta. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähimpänä, AfD:llä on Saksi-Anhaltissa erittäin valovoimainen johtaja, pääministeriehdokas Ulrich Siegmund, joka esiintyy hyvin ystävällisenä ja hymyilevänä kasvona toisin kuin muut AfD:n johtajat. Eli Siegmund tuo uutta hohtoa.
0: Minkälainen puolue AfD on? Mitä sen valtaannousu tarkoittaisi?
1: Juuri tuolla Saksi-Anhaltissa AfD on luokiteltu varmuudella äärioikeistolaiseksi. Kaikissa Saksan osavaltioissa puolue ei ole sitä. Mutta Saksi-Anhaltin AfD:llä on mullistavia suunnitelmia. Se esimerkiksi haluaa purkaa perustuslaissa olevan oikeuden turvapaikkaan. Heti kauden alussa aloitettaisiin maahanmuuttajien palautukset, uusia karkotussäilöjä perustettaisiin, samoin paikallisen yleisradioyhtiön purkaminen alkaisi heti. Ja turvapaikanhakijoiden lapset siirrettäisiin erityisluokille riippumatta siitä, puhuvatko he saksaa vai ei. Eli kyllä se radikaali puolue on ja muuttaisi Saksaa, kun siis katsotaan Saksan nykyistä perustuslakia vasten.
0: Saksan politiikassa on myös tämmöinen palomuuri, eli muut puolueet ei tee AfD:n kanssa yhteistyötä. Pystyykö se muodostamaan hallituksen myös vaikka yksin?
1: Kyllä se pystyy. Ainakin silloin, jos ja kun AfD:n kasvu pudottaa osan nykyisistä puolueista pois. Eli se voi jopa saavuttaa ehdottoman enemmistön. Eli nyt siellä äänikynnyksen rajoilla pyörivät Saksi-Anhaltissa vihreät, demarit ja liberaalit. Myös laita vasemmiston Sara Wagenknechtin BSV-puolue keikkuu rajoilla. Ja tämä laita vasemmisto on mielenkiintoisesti luvannut valituksi tullessaan sallia AfD:n pääministeripuolueen aseman sitten, kun uusi hallitus hakee uudelta parlamentilta tukea. Eli laita vasemmisto voi olla eräänlainen äärioikeiston kuninkaan tekijä Saksi-Anhaltissa.
0: Miten tähän äärioikeiston suosion kasvuun siellä Saksassa on reagoitu?
1: Osa odottaa vaaleja innoissaan, eli koko Saksankin laajuisesti AfD on mielipidemittausten perusteella selvästi suurin puolue nykyään, mutta sitten osa kansasta pelkää. Ja yleensä aina noissa AfD-vaalitilaisuuksissa on paikalla myös vastamielenosoittajia. Sitten viime päivinä on puhuttu paljon Der Spiegelin artikkelista, jossa lehti painoi kanteensa tämän kärkiehdokkaan Ulrich Siegmundin kuvan saatesanoin Saksan vaarallisin mies. Kriitikot pitivät tätä hutina, koska tuo kansikuva saattoi hyvinkin lisätä AfD:n kannatusta, kun ihmiset sympatiseeraavat puoluetta tämmöisenä kaltoin kohdeltuna osapuolena. Mutta siis kyllä näitä vaaleja jännitetään täällä monessa mielessä.
0: Miten sitten Saksan hallitus on kommentoinut tätä tilannetta?
1: Friedrich Merzin johtaman CDUn keskeinen linja on yhä palomuuri, eli yhteistyökielto AfDn kanssa. Ja tämä koskee sekä liittovaltio- että osavaltiotasoa. Mutta tästä tulee hyvin mielenkiintoista, koska onko CDU sitten valmis hallitukseen Die Linken eli vasemmiston kanssa, mistä se myös on aikaisemmin kieltäytynyt, siis yhteistyöstä Die Linken kanssa. Eli joka tapauksessa tästä yhtälöstä tulee hyvin vaikea, sai AfD sitten enemmistöä maapäivillä tai ei.
0: Jos AfD voittaa kaikki nämä syksyn kolmet vaalit, niin mitä seurauksia sillä on?
1: Tästä syksystä puhutaan Merzin kujanjuoksuna, koska AfDn nousu ei tosiaan rajoitu vain itäisiin osavaltioihin, kun se on noussut myös valtakunnallisesti CDU, CSUn edelle, eli kristillisdemokraattien edelle. Saksi-Anhalt on symbolisesti erittäin tärkeä. Jos AfD todella pystyisi muodostamaan ensimmäisen osavaltiohallituksen sodan jälkeisessä Saksassa, niin se olisi siis Natsi-Saksan jälkeen ensimmäinen kerta, kun äärioikeisto nousee Saksassa valtaan. Ja tämä olisi suuri isku Merzin CDUlle ja koko hänen palomuuri-strategialleen. Nimittäin AfD itsehän pitää näitä vaaleja mahdollisena ponnahduslautana Saksan johtoon, siis valtakunnallisen valtansa vahvistumiseen.
0: Kiitos Anna Karisma sinne Berliiniin.
1: Kiitos.
0: Ja jatketaan täällä Ykkösaamun studiossa keskustelua Saksan sisäpoliittisesta tilanteesta ja siitä, miten AfD voi muuttaa Saksan poliittista kenttää ja ehkä koko Eurooppaa. Tervetuloa Suomen Saksan suurlähettiläs Kai Sauer.
2: Kiitos.
0: Ja tutkimusjohtaja Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
2: Kiitos.
0: AfD-puolueelle povataan siis menestystä näissä syyskuun alussa järjestettävissä Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Saksi-Anhalt sijaitsee siellä keskellä Saksaa ja oli tuossa entisen Itä-Saksan alueella. Minkälainen käännekohta nämä vaalit voi olla koko Saksan poliittisen kentän kannalta, jos siellä osin äärioikeistolainen puolue nousee osavaltioissa valtaan?
2: No, eiköhän tuo toimittaja Karisma tuolta Berliinistä aika hyvin kuvannut tilannetta. Mä asettaisin tämän vaalin niin kuin osaksi tämmöistä Saksan poliittisen kentän ja puoluekentän murrosta, joka itse asiassa tapahtuu myöskin Euroopan laajuisesti. Eli tämmöiset ääripuolueet on nousussa ja perinteisten puolueiden kannatus on laskussa. Ja Saksassa näkyy siinä, että esimerkiksi tämmöinen perinteinen liberaalipuolue, joka on ollut monessa Saksan hallituksessa juniorikumppanina FDP, on niin kuin häviämässä kartalta. Eli ei päässyt nyt viime liittopäivävaaleissa liittopäiville ja on tällä hetkellä mielipidetiedustelujen valossa myöskin tuolla Saksi-Anhaltissa alle 5% äänikynnyksen. Ja myöskin Saksassa SPD:n sosiaalidemokraattien kannatus on vahvasti laskussa ja myöskin CDU:n kannatus on laskussa. Ja AfD:n kaltaiset puolueet ja ehkä voisi BSV:nkin luokitella tämmöiseksi niin kuin laidan puolueeksi, niin ovat nousussa.
3: Ja tähän voisi ehkä lisätä vielä sen, että tämähän on pidempiaikainen kehitys jatkunut oikeastaan käytännössä sieltä 2015 pakolaiskriisistä lähtien, jolloin AfD:llä tämä radikalisoituminen, erityisesti tämän maahanmuuttopolitiikan nostaminen sinne poliittisen keskustelun keskiöön tapahtui yhdessä näiden muiden eurooppalaisten laita-oikeistopuolueiden kanssa. Mutta sitten samalla tietysti tämä, että tämä Saksi-Anhalt niin kuin siinä mielessä esimerkki siitä, että tämä perinteisten näiden puolueiden pyrkimys taittaa tätä laita-oikeiston kannatuksen nousua, niin ne eivät ole niin kuin onnistuneet sen paremmin Saksassa kuin Euroopassakaan. Ja siinä mielessä tässä on kyse myös tämän konservatiivismin kriisistä siinä, että kun he ovat kuitenkin olleet se vastavoima sekä Saksassa että Euroopassa, jonka yksi tehtävä on ollut historiallisesti nimenomaan kahlita tämmöisen ääriajattelun nousua oikealta.
0: Osavaltiot on vastuussa siellä muun muassa poliisista ja koulutus- ja kulttuuripolitiikasta. Miten iso merkitys osavaltiovaaleilla ylipäätänsä on Saksan liittovaltiossa?
3: No kyllä niillä on siis, ne on tämmöisiä vähän niin kuin laboratorioita sille, mitä sitten mahdollisesti voi tapahtua myöhemmin liittovaltion tasolla. Eli monesti niissä on sitten kokeiltu tämmöisiä, voisiko sanoa, epäkonventionaalisia hallituskoalitioita eri puolueiden välillä, jotka sitten on mahdollisesti tulleet sitten niin kuin liittovaltion hallituksessakin kokeiltuksi. Esimerkiksi tämä liikennevalokoalitio, mikä oli tämän nykyisen hallituksen edeltäjä, missä oli siis sosiaalidemokraatit, liberaalit ja vihreät, niin sitähän on osavaltiotasolla kokeiltu aikaisemmin tätä yhteistyötä näiden puolueiden välillä. Et tässä suhteessa niin kuin, ne kertoo siitä poliittisen järjestelmän, poliittisen kentän muutoksesta enemmän kuin ehkä sit se liittovaltion taso, että siellä nähdään monesti näitä. Mutta sitten pitää muistaa kuitenkin siinä, että itäinen Saksa on dynamiikaltaan vähän erilainen. Ja tässä suhteessa niin kuin ihan kaikki asiat, mitä tapahtuu niin kuin siellä itäisen Saksan alueella, niin eivät yksi yhteen sitten ole siirrettävissä sit läntisiin osavaltioihin eikä sinne liittovaltion tasolla, mutta joka tapauksessa kyllä tämä laitaoikeiston nousu on sellainen ilmiö, joka tästä niinku selkeästi osavaltiotasolta nousee nyt sitten liittovaltiotasolle.
2: Joo, mä voisin hieman tuosta jatkaa, eli ehkä tämä Saksi-Anhaltin vaali ja tämä kiinnostus nyt, joka on varmaan maailmanlaajuista, että Saksi-Anhalt on todella niin kartalla nyt ja maailma pidättelee henkeä, että kuin vaaleissa käy. Mutta samalla tiedostetaan se, että Saksa on myöskin liittovaltio. Saksassa on 16 osavaltioa, joiden painoarvo on toki erilainen. Mutta sitä kautta myöskin ehkä opitaan, että Saksa on kaksikamarinen systeemi. Eli liittopäivien ohella on olemassa liittoneuvosto, jossa nämä liitto- tai osavaltiot ovat edustettuja. Niillä on rooli niin kuin lainsäädännössä. Toki yhden osavaltion hallinta ei välttämättä riitä niin kuin vaikuttamaan siihen lainsäädäntöprosessiin kovin vahvasti, mutta on sillä merkitystä. Ja näissä liittoneuvostoissa tietysti liikkuu myöskin niin kuin tietoa, erityisesti sisäministeriön niin kuin kokoonpanossa, erittäin niin kuin arkaluontoista ja herkkää tietoa, joka saattaa liittyä terrorismin torjuntaan, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, tiedusteluun, et cetera. Eli tämä on yksi sellainen ulottuvuus, joka on ollut hyvin vahvasti esillä saksalaisessa keskustelussa myöskin.
4: AfDn valtakunnallinen kannatus on pysynyt kesän yli siellä melkein 30%. Saksan liittokansleri Friedrich Merzin konservatiivipuolue CDU tulee selkeästi jäljessä 21%. Mikä tätä AfDn selkeää johtoasemaa kannatusmittauksissa pitää yllä?
3: No niin kuin toimittaja Karis nyt sanoi, että tämä maahanmuutto on se niin kuin heidän kärkiteemansa ja se on ollut käytännössä viimeiset 10 vuotta heidän se kulma, jolla he on niin kuin tätä poliittista tilannetta lähteneet liikkeelle. Mutta sitten on toisaalta sitten tämä tämmöinen ihmisten epämääräinen pelko siitä, että heidän sosiaalinen asemansa ja tilanteensa on jollakin tavoin huononemassa ja ollaan jotenkin niin kuin kaltevalla pinnalla. Ja AfD on tämän onnistunut varsin tehokkaasti kehystämään joko tämän maahanmuuton seuraukseksi tai sitten epäonnistuneen liittovaltiotason politiikan seuraukseksi. Eli he on pystynyt luomaan tämmöisen hyvin negatiivista kehitystä painottavan narratiivin tähän, jota he pystyvät ruokkimaan sitten varsin helposti. Ja kun sitten muut puolueet ei ole pystyneet luomaan tälle semmoista uskottavaa vastakeskustelua ja tuomaan esille niitä hyviä asioita, joita kuitenkin Saksassakin on tapahtunut tässä kuluneen 10-15 vuoden aikana, niin he eivät ole pystyneet niin kuin luomaan sellaista niin kuin tilannetta, jossa AfDn tämä usein varsin niin kuin pistemäinen ja kärjistetty retoriikka haastettaisiin. Mutta toki täytyy myöskin sanoa, että se on johtanut myöskin siihen, että puolueet monesti katsovat hallituspuolueet sitä, että vaikuttaako joku toimi miten AfDn kannatukseen. Ja sitten aletaan myöskin ruokkia sitten sitä, että ei tehdäkään päätöksiä, kun ollaan huolissaan AfDn mahdollisesta hyödystä, jolloin sitten AfD pystyy jälleen kääntämään sen niin, että demokratia ei pysty tekemään päätöksiä. Eli tässä on tämmöinen niin kuin itse itseään ruokkiva kierre myöskin taustalla.
2: Joo. Kyllä mä näkisin myöskin, että kysymys on eräänlaista niin kuin protestin kanavoimisesta ja nämä perinteiset puolueet, mukaan lukien vihreät, jotka ehkä ennen ovat olleet se pääprotestin niin kuin hyötyjä, niin eivät enää ole siinä asemassa. Eli AfD kerää niin kuin kattavasti protestiäänet, joita syntyy niin kuin eri syistä. Eli mä erottaisin Itä-Saksan ja, tai entisen Itä-Saksan ja entisen Länsi-Saksan toisistaan. AfD ratsastaa myöskin paljon tämmöisellä niin sanotulla ostalgiatunteella. Se manifestoituu, näkyy konkreettisesti näissä heidän puoluetilaisuuksissaan. Tässä viitattiin tähän Saksi-Anhaltin johtaja Ulrich Siegmundiin, joka nyt esiintyi tämmöisessä, joka Suomessakin on eri syystä niin kuin ajankohta, eli tämmöisessä mopo-meetingissä tai mopo-meetissä, jossa kaikki osallistujat, sadat osallistujat ajaa Simpson-merkkisellä mopedilla, joka oli tämmöinen itä-saksalainen tuote, joka ehkä kesti sitten myöskin kansainvälisen vertailun. Eli tässä on niin kuin vahvasti tämmöistä niin kuin Itä-Saksa-ostalgiaa elementtiä, joka voidaan sitten, niin kuin, jos objektiivisesti arvioidaan, niin katsoa, että onko sillä mitään niin kuin vahvaa pohjaa, että missä määrin Itä-Saksan järjestelmä todellakin ansaitsisi tämmöisen nostalgiatunteen. Väittäisin, että ei ansaitse.
4: Liittokansleripuolue CDUn kannatuskäyrä on sen sijaan kesän aikana ollut laskusuuntainen. Kimmo Elo, horjuuko puolueen johtajan liittokansleri Merzin asema, jos kannatus jatkaa laskuaan ja tulevissa aluevaaleissa tulee selvä tappio?
3: No toki niin kuin Merzille puolueen johtajana tämä tilanne on äärimmäisen hankala, koska CDU on tässä kysymyksessä, erityisesti tässä palomuurikysymyksessä, hyvin polarisoituneet, eli siellä on erityisesti täällä idän alueella on poliitikkoja, jotka ovat vaatineet avoimesti tämän palomuurin niin sanotusti purkamista, eli yhteistyötä AfDn kanssa sellaisissa kysymyksissä, joissa ei ole kyse tämmöistä ideologisista positioista, esimerkiksi niin kuin ihan puhtaasti niin kuin tällaisista teknisistä tai infrastruktuurin rakentamista ja muusta, eli tästä on ollut huolissaan, että se ehdoton palomuuri myöskin osaltaan radikalisoi AfDtä ja toisaalta estää semmoisen niin sanotusti järkevän politiikan tekemisen. Ja sitten on toinen puoli, joka pitää kiinni tästä palomuurista sen takia, että he katsoivat, että lähentyminen AfDn kanssa tarkoittaa, että AfDn politiikka ja erityisesti heidän retoriikkansa tulee entistä enemmän niin kuin salonkikelpoiseksi, mikä ei niin kuin tutkimustenkaan mukaan millään tavoin hyödytä sitten näitä konservatiivisia puolueita itseään. Eli pelätään, että avataan niin kuin sitten AfDlle vielä laajempi kannatuspohja, jos konservatiivit lähtee heitä aktiivisesti tukemaan. Ja tässä suhteessa niin kuin näen, että nimenomaan on nyt CDUn sisällä myöskin osaltaan kyse tästä konservatiivismin kriisistä, eli miten konservatiivismi voi sekä Saksassa että Euroopassa vastata tähän laitaoikeiston nousuun, ja tähän ei niin kuin tällä hetkellä konservatiiveilla tunnu olevan sellaista selkeää yhtenäistä konseptia sen paremmin Saksassa kuin Euroopassakaan, ja tämä tietysti vaikuttaa Merzin asemaan.
4: Missä määrin tämä äärioikeiston ympärille rakennettu palomuuri on murtumassa tai jopa jo murtunut Saksassa?
2: Joo. Asiasta on puhuttu varsin pitkään ja tämä puhe aina niin kuin kiihtyy näiden vaalien alla ja ehkä vielä tuloksesta riippuen niin vaalien jälkeen. Ja kyllä mä niin kuin ehkä asettaisin tämän keskustelun osaksi myöskin tämmöistä tyypillistä poliittista nollasummapeliä. Että politiikka on nollasummapeliä ja jossa niin kuin puolueet haastavat toisiaan ja tässä on myöskin kyse siitä, että AfD pyrkii heikentämään niin kuin muita puolueita, valtapuolueita ja CDUn kohdalla. CDU on erityisen haavoittuvainen tässä, koska heillä on hallitusasemia niin kuin itäisessä Saksassa, mutta joutuvat myöskin huomioimaan sen AfDn äänestäjäkunnan. Eli ovat ehkä vähän alttiimpia tämmöiselle yhteistoiminnalle. Ja kun taas, tämä menee nyt tämmöiseksi ehkä vähän tieteelliseksi, mutta sitten Berliinissä, kun taas liittohallitus Merzin johdolla on erittäin vahvasti sitoutunut tähän palomuuriin, niin on ilmiselvää, että tämä keskustelu CDUn sisällä on niin kuin jakavaa. Ja siihen tietysti AfD kilpailevana puolueena pyrkiikin, että jaetaan, hajotetaan muita puolueita.
3: Se palomuurirako oli oikeastaan siellä ihan alimmalla tasolla. Eli tuossa oli keväällä saksalaiset tutkijat oli peranneet läpi tämmöistä niin kuin, erityisesti kunnanvaltuustojen näitä päätöksiä. Ja kyllä siellä nähtiin, että osa näistä päätöksistä on tehty joko AfDn tuella tai sitten niin, kuin niin että AfD on tätä jollakin tavoin toleroinut näitä päätöksiä. Ne on liittyneet yleensä hyvin pragmaattisiin kysymyksiin, niin kuin kaupunkikuvan tai kaupungin infrastruktuurin rakentamisesta. Eli tavallaan ei ole kyse mistään kovin ideologisesta, mutta kuitenkin se, että AfD pystyy nämä tai haluaa ne itse kääntää nimenomaan osoitukseksi siitä, että valmiutta tämmöisen yhteistyöhön on siitä huolimatta, että se on hyvin, hyvin pistemäistä edelleen.
4: Käännetään katsetta tuonne Saksan sisäpolitiikasta vielä vähän ulkopolitiikkaan. Saksa on ollut rahallisesti yksi isoimmista Ukrainan tukijoista tässä käynnissä olevan Venäjän hyökkäyssodan aikana. AfD on kuitenkin vastustanut tätä Ukrainalle myönnettävää tukea ja pyrkinyt lähentämään maan välejä Venäjään. Voiko tämä AfD:n nousu vaikuttaa maan tukipolitiikkaan Ukrainalle?
2: No todellakin, niin Saksa on ollut vahva Ukrainan tuki ja Saksan rooli on erityisesti korostunut Yhdysvaltain tuen niin kuin laskiessa. Saksa tukee rahallisesti, Saksa tukee niin kuin puolustustuottein ja täytyy myös muistaa, että Saksa on ottanut eniten vastaan ukrainalaisia pakolaisia, eli toista miljoonaa pakolaista on Saksassa ja tämä on aika iso taakka. Ja sitä hyödynnetään sitten myöskin poliittisessa keskustelussa. Itse en ole nyt havainnut, että Saksan hallitus jotenkin joustaisi AfDn pelossa omissa Ukraina-kannoissaan. Päinvastoin Saksa vaikuttaa erittäin sitoutuneelta Ukrainan tuen jatkamiseksi.
3: No, nämä on hyvin pitkällä samalla tavalla, eli se, että varmasti se vaikutus tulee nimenomaan maahanmuuton kautta ja tässä tietysti tämä Saksaan tulleet ukrainalaiset pakolaiset on niin kuin sitten heitä, joita AfD on niin kuin pyrkinyt tavalla tai toisella nostamaan esiin myöskin tässä negatiivisessa osassa, että he aiheuttavat kustannuksia ja muita tai mahdollisesti vievät työpaikkoja ja näin. Mutta itsekin on aika pieneksen vaikutuksen siihen niin kuin, Saksan liittohallituksen Venäjän politiikkaan tai Ukrainan politiikkaan, että et siinä en näe, että AfD:llä olisi tällä hetkellä mitään kovin realistista mahdollisuutta sitä linjaa lähteä muuttamaan. Että tämä maahanmuutto on toinen kysymys.
4: Saksa on ollut Suomelle perinteisesti tärkeä kumppani politiikan, talouden ja sotilaallisenkin yhteistyön saralla. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa tämä Saksan parlamentin hyväksymä optioneen yli 2 miljardin euron arvoinen panssariajoneuvojen tilaus puolustusyhtiö Patrialta. Miten kuvailisit Saksan ja Suomen suhteita tällä hetkellä, Kaisalo?
2: Niin, paljonko mulla on aikaa? Suhteet on erittäin hyvät ja laajat. Ja tässä on syntynyt ehkä niin kuin semmoinen asetelma, että meillä on Saksalle paljon annettavaa. Että meidät mielletään Saksassa turvallisuusosaajiksi kovassa turvallisuudessa, mutta myöskin laajemmassa turvallisuudessa, niin sanotussa kokonaisturvallisuudessa. Ja Saksa on kylmän sodan jälkeisinä niin kuin hyvinä aikoina ajanut alas omaa turvallisuuttaan sekä sotilaspuolella että muissa suhteissa. Ja sanoisin, että Saksan tämä liittovaltiorakenne ja myöskin toisen maailmansodan jälkeiset niin kuin mekanismit eivät välttämättä suosit tämmöistä ketterää turvallisuusajattelua tai toimintaa. Eli Suomi voi olla malli monessa suhteessa. Ja sitten toinen on just tämä kaupallinen yhteistyö. Patria on hyvä esimerkki, mutta niitä on muitakin. ISI, IQM, meillä on paljon niin kuin droonitoimijoita. Et yhteistyöpotentiaalia on erittäin paljon ja koska tämä nyt on niin kuin puolustusteollista yhteistyötä, se on government to government, hallitukselta hallitukselle tehtävää yhteistyötä, niin näkisin, että meillä on niin kuin suurlähetystönäkin ja valtiollisena toimijana niin merkittävä rooli tämän edistämisessä.
4: Joo. Miten paljon nämä Saksan sisäpoliittiset väännöt voi vaikuttaa näihin suhteisiin?
3: No en mä näe niin kuin kovin isoa. Siis toki laitaoikeiston osuus yleisesti, niin sehän vaikuttaa jo nyt niin kuin Euroopan sisällä eurooppaisten valtioiden yhteistyöhön. Me ollaan nähty nyt useita esimerkkejä, jos laitaoikeisto heti tarttuu sellaisiin teemoihin Euroopan laajuisesti, joita se katsoo niin kuin nostavan omaa kannatustaan. Ja tämä toki on, pätee myöskin Saksan AfD:hen. Tässä suhteessa niin kuin näkisin, että se niin suuri vaikutus tulee tämän Euroopan integraatioon ja siihen suhtautumisen kautta. Eli he pystyvät kritisoimaan ja haastamaan sitä Euroopan integraation merkitystä lisääntyvässä määrin. Ja tässä suhteessa niin kuin tämä vaikutus tulee, mutta se ei tule pelkästään AfD:n kautta, vaan se tulee koko Euroopan laitaoikeiston nousun kautta.
2: Mm-hmm. Ehkä vielä se huomio, että AfD:hän on aika pieni ryhmä eurooppalaisessa mitassa, että eivät ole samassa europarlamenttiperheessä tai ryhmässä Ranskan Le Penin tai Italian Melonin kanssa, vaan ovat siitä sitten vielä niin kuin oma sirpaleensa ja ehkä vähän niin

0: kuin eristäytyneitäkin tässä suhteessa.
1: Kiitos Suomen Saksan suurlähettiläs Kai Sauer ja tutkimusjohtaja Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kello on nyt 8.33. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kiviämäki. Hyvää huomenta. Kela on selvittänyt, miten viime vuosien sosiaaliturvaleikkaukset on vaikuttaneet ihmisten ajatuksiin ja toimintaan. Siitä ihan pian. Ja tässä lähetyksessä puhutaan vielä myös energiaremonteista, joihin valmistellaan nyt uutta avustusta. Lähetyksen lopuksi käydään vielä Tampereella. Suomen teiden valvonnassa automaation ja tekoälyn rooli kasvaa. Kuulemme, mihin tämä tie vie. Useita sosiaaliturvaetuuksia on viime vuosina leikattu. Kela on nyt selvittänyt, miten leikkaukset on vaikuttaneet etuuden saajiin. Erikoistutkija Lauri Mäkinen Kelan tutkimusyksiköstä, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Tämä Kelan kyselytutkimus toteutettiin viime vuoden lopussa. Keihin viime vuosien leikkaukset näyttää erityisesti vaikuttaneen?
3: No, nämä sosiaaliturvaleikkaukset ja tiukennukset ja erilaiset muutokset, niin on kohdentunut aika pitkälti sinne pienituloisimpiin ihmisiin, eli niihin, jotka saa työttömyysturvaa, asumistukea tai sitten tätä viimesijaista perustoimeentulotukea. Ja erilaisissa arvioissa ja selvityksissä ja tutkimuksissa on kyllä ihan jokaisessa havaittu se, että nämä leikkaukset lisää sitä pienituloisuutta ja heikentää sitten näiden valmiiksi jo pienitulosten ihmisten tulotasoa ja toimeentuloa, ja myös sitten nämä sosiaaliturvaleikkaukset, erityisesti asumistukeen ja työttömyysturvaan tehdyt leikkaukset, niin myös sitten lisää sitä tarvetta toimeentulotuen hakemiselle.
1: Yli puolet vastaajista kertoo joutuneensa tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Miten sinä tulkitset sitä, että näin iso osa joutuu tinkimään perustarpeista, kuten nyt ruuasta?
3: No, mun nähdäkseni tämä kertoo siitä, että ihmiset, jotka saa toimeentulotukea, niin on elänyt tai elää hyvin, hyvin niukalla tulotasolla, ja silloin erilaiset leikkaukset niin tietenkin heikentää sitä entisestään heikkoa tulotasoa, ja se tässäkin meidän kyselyn mukaan, niin se näkyy ihan perustarpeiden tyydyttämisessä, eli juurikin tässä ruuasta tinkimisestä osa on sitten joutunut hakemaan ruoka-apua. Mutta sitten siellä on myös sellaisia, niin kuin näiden perustarpeiden lisäksi, niin nämä leikkaukset on niin kuin heikentänyt luottamusta tulevaisuuteen ja lisännyt sitten myös stressiä ja ahdistusta. Ja sitten noin puolet raportoi myös tai kertoo myös, että he on vetäytynyt pois sosiaalisista kontakteista, eli he ei enää entisen tapaan näe ystävien tai sukulaisiaan tai tuttaviaan, että juuri tämän rahan puutteen vuoksi sitten ikään kuin vähän eristäytyvät pois. Ja mun nähdäkseni nämä tulokset kertoo siitä, että nämä leikkaukset ei ole niin kuin pelkästään näy siinä, että ne tulot pienenee, vaan myös ihan siinä niin kuin jokapäiväisessä arjessa, että joutuu tinkimään niistä ihan perustavanlaatuisimmista tarpeista, kuten ruuasta. Ja sitten toisaalta myös sit näkyy tämän niin kuin psyykkisenä kuormituksena, stressinä ja ahdistuksena.
1: Miten yllättäviä seurauksia nämä sinun mielestä oli?
3: No, sanoisin, että ei sinällään ehkä kovinkaan yllättäviä niin kuin näin tutkijan kannalta, eli tiedetään kyllä aikaisempien tutkimusten perusteella, että taloudellinen niukkuus, taloudellinen heikko tilanne niin on altistaa stressille ja tämmöiselle niin kuin psyykkiselle kuormitukselle. Et sinällään tämä oli jossain määrin odotettavaa, huolestuttavaa tietenkin, ja sitten niin kuin tuossa aikaisemmin totesinkin, niin kun tulot ovat pienet, niin silloin ne leikkaukset voi tarkoittaa ihan sitä ruoasta tinkimistä tai muista tämmöisistä hyvin, hyvin perustarpeista tinkimistä.
1: Noin 2/3 vastaajista kertoo leikkausten lisänneen ahdistusta ja stressiä. Ja sitten tosiaan tämä toimeentulotuki on viimesijainen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen välttämätön toimeentulo, kun muut tulot ja varat ei siihen riitä. Niin miten hyvin toimeentulotuki vastaa tällä hetkellä tarkoitustaan?
3: No, tätä on selvitetty ja ollaan kyllä havaittu, että se toimeentulotuen taso ei nykyisellään tai oikeastaan ennenkään näitä leikkauksia niin riittänyt siihen, mitä sen oli tarkoitus kattaa. Eli ja nyt vielä sitten nämä tänä keväänä tehdyt leikkaukset toimeentulotukeen, erilaiset tiukennukset tarkoittaa, että se jo valmiiksi niukka elintaso on sitten entistä niukempi jatkossa.
1: Löytyykö tässä selvityksessä yhtään mitään rohkaisevia signaaleita?
3: No tässä osiossa, mitä raportoimme tästä toimeentulon heikkenemisestä, niin tässä ei juurikaan positiivisia viestejä tullut, mikä on sinällään odotettavaa, että kun toimeentulo heikkenee, niin silloin ne kokemuksetkin on negatiivisia. Et toki sitten on hyvä muistaa, että ihmisillä, toimeentulotuen saajillakin on erilaisia voimavaroja raportoimme sitten muista tutkimuksen tuloksista myöhemmin, ja siellä kyllä on joitain positiivisia viestejä myös toimeentulotuen saajien osalta.
1: Valtaosa eduskuntapuolueista on sitoutunut niin sanottuun velkajarruun ja näyttää siltä, että seuraavienkin hallitusten pöydälle tulee isoja menoleikkauspäätöksiä. Lyhyesti vielä, miten vaikeita kysymyksiä ensi keväänä aloittava hallitus saa ratkottavaksi?
3: No, nämä on erittäin vaikeita uusia säästökohteita pitäisi onnistua jostain löytämään, ja vaikeita päätöksiä siitä, että mihin näitä säästöjä kohdennetaan. No, nykyisen hallituksen aikana niin, tai tähän mennessä tehdyt sosiaaliturvaleikkaukset on niin kuin aika pitkälti kohdistunut sinne kaikkein heikommassa asemassa olevien harteille, ja ehkä sitten jatkossa olisi syytä tai hyvä pohtia tai tehdä leikkauksia niin, että niistä ei aiheudu sitten kohtuuttomia tilanteita yksittäisille perheille tai sitten ryhmille.
1: Kiitos paljon Kelan erikoistutkija Lauri Mäkinen.
3: Kiitos.
1: Ympäristöministeriössä valmistellaan hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöille uutta energiaremonttiavustusta, joka kattaisi reilun kolmanneksen kustannuksista. Minkälaisen työn takana taloyhtiöiden energiatehokkuuden kointaminen Suomessa on? Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon LVI-tekniikan professori Risto Kosonen Aalto-yliopistosta.
2: Joo, hyvää huomenta.
1: Ja rakennusten energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian asiantuntija Teemu Kettunen Motivasta.
4: Hyvää huomenta.
1: Ympäristöministeriössä valmisteilla oleva uusi energiaremonttiavustus kohdennetaan alueille, joilla asunto-osakkeita saa halvalla ja joilla asukkaiden tulotaso jää alle valtakunnallisen keskiarvon. Vastaavanlaista kohdennettua tukea ei ole aiemmin toteutettu, ja tämän avustushan on määrä alkaa tuossa vuonna 2028. Miten tarpeellinen tämmöinen kohdennettu tuki teidän arvioinnin mukaan on?
2: Kyllähän tämä on erittäin tärkeä avustusmuoto, koska näiden energiakorjausten liikkeelle saaminen alueella, jossa kiinteistöarvo on kovin alhainen, on tosi vaikeaa, että pankkilainoja ei saada. Ja toisaalta näissä rakennuksissa on selkeästi korjausvelkaa, on tarve parantaa muitakin olosuhteita ja ennen kaikkea parantaa energiatehokkuutta. Niin, että nämä saadaan hommat liikkeelle, niin kyllä tämä on hyvä avaus.
4: Ehdottomasti samaa mieltä, että siellä on usein näillä alueilla sitä vanhempaa rakennuskantaa, missä mahdollisuuksiakin on paljon. Ja kyllä tämä on hyvin tervetullut avustus, että jo ARAn energia-avustus, joka oli 2020-2023, nähtiin, että tämmöisiin vähän niin kuin haavoittuvassa asemassa oleviin taloyhtiöihin ei sitten käytännössä sieltä ei haettu niin paljon avustusta.
1: Ympäristöministeriön arvion mukaan kolmannes Suomen 90 000 asuntoyhtiöistä sijaitsee semmoisella alueella, jossa tämä alhainen hintataso vaikeuttaa peruskorjausten järjestämistä. Niin miten iso ongelma tässä on ja miten hyvin tällä potilla siihen voidaan vastata?
4: Kyllä tämä on todella, todella iso ongelma ja onhan tämä niin kuin vaan yksi osa ratkaisua, että katsotaan se kokonaisuus on niin suuri, että tämä yksin ei ehkä sitä niin kuin koko asiaa hoida, mutta myös neuvonnalla on tärkeä rooli. Sitä korostaisin tässä myös, että taloustiedot ymmärtää, minkälaisia on toimenpiteitä voidaan kustannustehokkaasti tehdä ja muitakin sitten menetelmiä, tämmöisiä instrumentteja on energiatehokkuuden parantamiseen, niin kuin vaikka EIR-takaus, mikä sitten helpottaa sitä vakuusvaatimusta.
2: Tietysti EU-tasollahan meillä on nyt vaatimuksia, tulee sieltä komission suunnasta ja energiatehokkuusdirektiivihän edellyttää, että heikommassa olevaa rakennuskantaa tulisi parantaa. Ja siellä on 55% energiatehokkuuden parantamista 43% heikompaa luokkaa. Ja tämä on meidän tämmöinen vaatimus, jota me Suomessa joudutaan toteuttaa. Ja nyt tämän toteuttaminen on paljon isompi asia vielä, että meillä on näitä tämän tyyppisiä kiinteistöjä paljon, jotka nyt joutuu parantamaan. Ja puhutaan niin kuin miljoonan luokan neliömääristä, että karkeasti arvioin jopa tämä voisi niin kuin 30 miljoonaa neliöitä, jota tämä koskee, tämä EU-direktiivin, tämä energiaparannus. Eli tämä muoto, mikä tässä on, niin tämä on varmaan hyvä käynnistysmuoto näille tietyille alueille, mutta me ollaan paljon isomman ongelman edessä nyt tässä jatkossa.
1: Tämän suunnitelun avustuksen voi käyttää vaikka ikkuna- tai oviremonttiin, lisäeristykseen tai jos vaihtaa lämmitysmuodon esimerkiksi lämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Mitkä on semmoisia keskeisimpiä energiaremontin kohteita matalan tulotason ja hintatason alueiden taloyhtiöissä tällä hetkellä? Mitä siellä pitäisi tehdä?
4: Siellä usein on tosiaan vanhempaa rakennuskantaa, esimerkiksi korkeampia vanhoja kerrostaloja, missä on koneellinen poistoilmanvaihto, niin se lämmön talteenotto sieltä poistoilmasta on todella fiksu toimenpide. Saadaan paljon energiatehokkuutta parannettua ja ihan niin kuin mitä mainitsitkin jotain ikkunoiden uusiminen etenkin sitten, kun ne alkaa olla vaihtoiässä, niin uusitaan kerralla energiatehokkaaksi. Saatetaan myös sitten se nykyinen talotekniikka toimimaan energiatehokkaasti. Sitä ei pidä unohtaa lämmitysverkossa tasapainoon. Ehkä lisätään lämmityksen ohjausta. Toimenpiteitä on kyllä paljon. Haluatko Risto täydentää?
2: No energiakulutuksessa ajatellaan, niin se koostuu kolmesta tekijästä. Meillä on lämmin käyttövesi, joka on tyypillisesti vanhemmissa rakennuksissa noin 30% lämmityskulutuksesta. Ja sitten on ilmanvaihto, joka on ehkä 30-40%, ja sitten loppu, joka on se 30-40, on sitten rakennusten johtumishäviöt seinien ja ikkunoiden kautta. Ja nyt tietysti vanhemmassa ikäluokassa niin ehkä nämä ulkovaipan näiden seinien ja ikkunoiden parantaminen on kannattavaa, mutta sitten kun mennään vähän uusempaan ikäluokkaan, niin se on enemmän tällä niin kuin talotekniikka, LV-tekniikan puolella. Ja mitä tässä tuli esille, niin nimenomaan tämä ilmanvaihto on, ilmanpoistama lämpöpumppu on yksi kaikkein tehokkaimmista keinoista siellä. Tietysti aurinkosähköä voidaan ajatella ja sitten kyllähän tämä tietysti, kun mennään tämmöiseen lämpöpumppuun ja kehittymään hommaan, niin automatiikkaakin joutuu vähän niin kuin panostaa sieltä.
1: Ympäristöministeri on myös esittänyt korotusta asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtion takaukseen. Tämä takauslainan määrä ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 70-80%, ja näiden olisi tarkoitus tulla voimaan ensi tammikuussa. Miten helposti taloyhtiö voi saada esimerkiksi energiaremonttiin tai sitä kattavampaa remonttia lainaa eri puolilla Suomea tällä hetkellä?
4: Ei se ihan helppo olisi. Katsotaan vaikka nimenomaan matalan neliöhinnan alueella, jos vakuusarvot ei ole kovin korkeita ja pitäisi tehdä vaikka putkiremontti, laaja remontti, niin kyllä keinoja tarvitaan helpottamaan tätä tilannetta. Ja energiatehokkuustoimet, niin ajattelisin siinä, että niillä on vähän omanlainen rooli, ne pienentää sitä kustannustasoa ja se kyllä tietyllä tavalla tietysti pienentää myös sitä pankin riskitasoa siinä samalla, kun maksukyky paranee, kun kustannukset on pienemmät. Se aavistuksen on helpompi aihe, varsinkin jos sinne saadaan tämmöistä Euroopan investointirahaston takausta vielä näihin energiatehokkuustoimenpiteisiin. Mutta kokonaisuudessaan puhutaan ihan valtavasta ongelmasta yhä, miten nämä peruskorjaukset saadaan toteutettua.
2: Tietysti tämmöinen parantaminen vaikuttaa myös, tai pitäisi vaikuttaa siihen, että kiinteistön arvo paranee, koska se on laadukkaampi kohde. Ja myös sitten, jos katsoo ihan asukkaan puolelta, niin viihtyvyys paranee saadaan ehkä sisäilma parannettua ja laatutaso paranee. Moni sellaista asiat, jotka on vähän huonossa jamassa, niin saadaan ne korjattua siinä. Että kyllä siinä on niin kuin monennäköisiä vaikutuksia. Ei pelkästään tämä energia, vaan näitä seurannaisvaikutuksia.
1: Jos yleisemmin pohtii tätä suomalaisen asuinrakennuskannan energiatehokkuutta, niin onko se, olisiko siellä tehtävä ihan kaikki alla ja missä määrin?
2: No, jos katsotaan nyt tätä direktiivinkin henkeä, niin kyllähän tämä kohdistuu niihin huonompaan energialuokan oleviin rakennuksiin, joita pitää parantaa. Ja tietysti siellä Suomen kannalta, jos katsotaan meidän energiatasetta, niin se on ne 70-luvun, 60-luvun asunkerrostalot on ne kohderyhmä, koska niitä on paljon ja niissä on paljon parantamista. Että se olisi varmaan se kaikkein paras kohderyhmä.
4: Jos voin tähän täydentää, että niitä sitten löytyy ihan joka puolta Suomea kyllä. Eli ihan valtakunnallinen asia.
1: Joo. Teemu Kettunen, Motiva on valtion täysin omistama kestävän kehityksen asiantuntijayhtiö. Teidän mukaan taloyhtiön energiatehokkuuden parantaminen on kustannusten pienentämisen lisäksi osa kiinteistön pitkäjänteistä ylläpitoa ja arvonhallintaa. Millä tavoin yksittäinen taloyhtiö voi parantaa sitä energiatehokkuuttaan niin kuin kaikkein järkevimmin?
4: Joo, mä lähtisin liikkeelle ihan sitä nykyisen talotekniikan saattamisessa toimimaan energiatehokkaasti. Eli ihan lämmitysverkostot tasapainoon, lämmityksen ilmanvaihdon säädöt kuntoon ja ehkä sitten tiivistetään ikkunat, vaihdetaan ne huonokuntoiset ikkunoiden tiivisteet. Otetaan ikään kuin löysät pois sieltä energiankulutuksesta ja katsotaan, mikä se taso sitten on. Ja sitten ehdottomasti sitten nämä tehdään suunnitelmallisesti ja varsinkin sitten, kun mennään vähän isompiin investointeihin, niin suunnitelmallisuuden tärkeys ei kuin korostuu. Eli teetetään ammattilaisella kunnolliset selvitykset siitä, että mitä toimenpiteitä kannattaisi tehdä missä vaiheessa. Ja tähän tämmöinen työkalukin tulossa, kun puhutaan perusparannuspassista, joka tarkoittaa sitä, että energiatodistuksen laadinnan yhteydessä luodaan semmoinen tiekartta, pitkän aikavälin tiekartta siitä, että miten sitä rakennusta perusparannetaan sitten energiatehokkaammaksi.
2: Niin tässä ammattimainen otehan tässä korostuu tässä asiassa, että mitä ei kannata sitten tehdä on sitten, että tukitaan kaikki ilmanvaihto ja tehdään mahdollisesti olosuhteisiin ja kosteusvarioita ja tällaisia asioita. Me on opittu jo 70-luvun ensimmäisessä energiakriisissä, mitä ei sitten kannata tehdä. Että tässä nimenomaan asukkaan ei ehkä pidä olla liian aktiivinen, jos ei tiedä mitä tekee ja ehkä luottaa niin kuin ammattilaisten neuvoihin, että mitä tehdään.
1: Mistä niitä neuvoja sitten kannattaisi lähteä kyselemään?
4: Joo, tähän on saatavissa hyvin kyllä palvelua sitten, että ihan nämä kevyemmät toimenpiteet, jos miten saatetaan tämä talotekniikka toimimaan, niin esimerkiksi tämmöinen taloyhtiön energiatarkastus on hyvä malli. Siihen löytyy esimerkiksi tuota Motivan energiaosaajat-palvelusta, tämmöinen palveluhakemisto, sieltä löytyy sitten yrityksiä, jotka se toteuttaa. Ja sitten kuntoarviot on tärkeitä ja siellä luodaan sitten tämä pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma ammattilaisten toimesta ja sitten kun siihen otetaan mukaan vielä se energia, eli mietitään, että miten eri korjausten yhteydessä kannattaisi parantaa sitä energiatehokkuutta, mitä kannattaisi tehdä heti, kun varsinkin puhutaan niitä isompia investointeja, niin sitä kautta sitten saadaan se kokonaisuus hahmotettua ja semmoinen sopiva, hyvä, fiksu toimintajärjestys ja ajoitus toimenpiteille.
1: Miten nopeasti tekniikka ja vaatimukset tässä kehittyy, että jos tekee nyt jonkun remban, niin onko se parin vuoden päästä jo sitten, pitäisikö tehdä taas vähän jotain lisää?
2: Enpä usko, että tässä on nyt sellaista kehitystä askeleita, että on tapahtumassa lähitulevaisuudessa. Nämä on aika perusasioita, jotka liittyy näihin energiakulutuksen vähentämiseen, että ainut on automatiikka ja mennään tänne ehkä tämmöiseen energiajoustavuuteen ja tällaiseen, että se tietysti aika ei ole ne päivittyy ja siellä tapahtuu muutoksia, että automaattiojärjestelmän eli-ikä on semmoinen 15 vuotta ehkä ja silloin kannattaa niitä uusia. Mutta tämä perustekniikka kyllä on 30-50 vuotta vielä ihan käytössä.
1: Nämä tämmöiset energiatehokkuusasiat voi tuntua jollekulle hitusen vähän niin kuin vaikeilta, mutta mitä meidän jokaisen pitäisi tietää esimerkiksi oman taloyhtiön tai muunlaisen kodin energiatehokkuudesta?
4: No, kyllä se energialuokka on se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Se on kuvaa helposti sitä suuntaan antavasti sitä, että minkälaisessa energiatehokkuudessa tämä rakennus on. Eli se on hyvä lähtökohta ja tietysti sitten ihan päästään sitten tilinpäätöstiedosta tarkemmin katsoa, mikä on kulutus ja sitten kannattaa katsoa vähän, mikä se kulutus on per kuutio. niin päin pois.
2: Niin ja mahdollisesti siellä on laadittu korjaussuunnitelmat, miten asiat tulevaisuudessa meinataan tehdä. Ja tämä on aika oleellinen tieto niin kuin asukkaille, minkälaisiin investointiin pitää varautua. Mutta mä edelleen sitten nostaisin tämän sisäilmaston ja tämän puolen esille, että totta kai kiinnostaa lämpötilat ja myös ilmanlaatu, että nämäkin on sellaisia asioita, joita kannattaa seurata. Lämpömittari on aika helppo niin kuin mitata. Ilmanlaatu on vähän vaikeampi, mutta hiilidioksidi on ehkä yksi indikaattori siitä, että meidän täytyy myös miettiä sitä, että energiatehokkuus

0: meidän pinkkisohvakin löytyy.
1: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
2: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
3: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
4: Koko Suomen tieverkkoa valvotaan nykyään enää Helsingistä ja Tampereelta, kun Fintraffic sulki kesällä Turun tieliikennekeskuksen. Automaation ja digitaalisuuden rooli kasvaa koko ajan ja tulevaisuudessa autot tuottaa itse entistä enemmän olosuhdetietoa tieliikennekeskuksen käyttöön. Mutta ihmistäkin tässä edelleen tarvitaan. Tampereella on toimittajamme Juha Kokkala.
5: Tämä Tampereen rantatunnelin itäinen suuaukko ja sen rampit ovat yksi näitä alueen tärkeitä liikenteellisiä solmukohtia ja niinpä niitä valvotaan haukan silmin tieliikennekeskuksessa. Niin ihmiset kuin koneet tätä pitävät silmällä. Fintrafficin hankejohtaja Olli Rossi, hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
5: Niin kuin Suomessa on nyt enää vain kaksi tieliikennekeskusta, Turku suljettiin, mutta kuitenkin sitä tietoa tien päältä tulee tieliikennekeskusten käyttöön enemmän kuin koskaan. Millaisia reittejä?
6: Aivan totta. Erilaisia reittejä pitkin tulee. Meillä on nykyään tuhansia laitteita tiestöllä, jotka keräävät dataa. Tässä taustalla nähdään rantatunneli. Tässäkin on kymmeniä, ellei satoja laitteita meidän niin kuin aivan selän takana. Lisäksi me kerätään joukkoistettua dataa, mitä me saadaan eli palveluntuottajilta. Ja lisäksi ajoneuvot itsessään tuottaa dataa, jota me pystytään keräämään. Esimerkiksi jonain päivinä, kun on säähän liittyviä ilmiöitä, niin me saadaan jopa 20 000 erilaista tapahtumaa, jotka tulee meidän tietoon tuolta tiestöltä suoraan ajoneuvoista.
5: Koneet on tosi hyviä seulomaan sieltä valtavasta datamäärästä asioita ja tiivistämään niitä. Ja tieliikenteen valvonnassahan tämmöiselle on paljon käyttöä, mutta välillä pitää tehdä myöskin sitten päätöksiä muuttuvien olosuhteiden mukaan. Kuka sen päätöksen tai mikä sen silloin tekee, kun näin tapahtuu?
6: Tämähän on yksiselitteinen vastaus, että se on ihminen, mikä tekee sen päätöksen. Me voidaan käyttää automaatioa ja tekoälyä siihen, että me seulotaan dataa, me kerätään sitä, me analysoidaan, tuotetaan sitä päätöksenteon tueksi. Mutta siellä on taustalla aina ihmisen tekemä päätös tai jonkinnäköinen selvä päätöksentekopolku, mikä ihminen on määritellyt, mistä ne päätökset syntyy, jotta ne kaikki nopeusrajoituksen laskut tai muut liikenteenohjauksen toimenpiteet pystytään jäljittämään, mistä se on tullut ja miksi näin on tapahtunut.
5: Eli vaikka se on selvää, että se automaation ja tekoälyn rooli kasvaa myöskin tieverkohallinnassa, niin se pysyy kuitenkin siellä karsinassaan tiettyyn pisteeseen asti.
6: Kyllä, juuri näin. Että me kerätään dataa todella paljon, mutta se analysointi tapahtuu siellä ja me päästään ehkä siihen, että ennen me ollaan reagoitu, niin me mennään siihen, että me pystytään ennakoimaan. Me saadaan tietoa siitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on. Mutta siihen, että jos me aletaan lähettämään liikennetiedotteita suoraan ajoneuvoihin tulevaisuudessa, niin silti se perustuu siihen, että me ollaan tehty ne raja-arvot, milloin niistä nostetaan ja milloin ne lähtee. Ja tekoäly auttaa meitä vaan siinä päätöksenteon analysoinnissa ja tukena sen ihmisen taustalla.
5: Jatkuvasti lisääntyy se keskustelu autojen ja tämän systeemin välillä. Millaista se kaksisuuntaisuus voisi tulevaisuudessa olla? Miten tienkäyttäjä autetaan?
6: No se tulee sieltä pikkuhiljaa. Mehän nähdään nyt jo, että nämä avustavat järjestelmät tulee. Ja ehkä tienkäyttäjä ei sitä heti huomaa, mutta esimerkiksi nämä meidän liikennetiedotteet, mitkä on nyt perinteisesti luetaan radiossa, niin se menee enemmän ja enemmän nykyään siihen koneluettavaan muotoon. Eli niitä tehdään suoraan ajoneuvoille, järjestelmille, navigaattoreille. Ja sieltä, miten ajoneuvot, niin ne voi yhtäkkiä alkaa varoittaa sitten tietyissä olosuhteissa tienkäyttäjiä. Että siinä voi tulla, että nyt sä olet, että riski siihen, että olet vaarallisessa paikassa on noussut ja antaa pienen hälytyksen sinne kojelautaan. Ja nämä lisääntyy sitten pikkuhiljaa sinne ajoneuvoihin.
5: Ja lyhyesti vielä Olli Rossi loppuun. Mitä ihminen voi tuoda koneiden avuksi tähän koko systeemiin? Onko se paikallistuntemus tuolla tieliikennekeskuksessa?
6: No totta kai paikallistuntemusta tarvitaan, mutta se tuo nimenomaan sitä osaamistaan ja sitä liikenteen hallintaa, mikä siinä on.
4: Juha Kokkalan haastattelussa oli kehitysjohtaja Olli Rossi Fintrafficilta.

Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalla Raahessa. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus on 61,5 metriä. Tämä liikkuu tässä aamupäivällä Raahen katuverkossa tiellä 8 ja tiellä 88 sekä tiellä 18565. Siis erikoiskuljetus liikkuu Raahessa nyt aamupäivän aikana. Tässä oli ykkösaamu tältä erää. Kello on nyt 8.59 ja kohta vuorossa on Koko Suomen radio, jossa käydään itärajalla Parikkalassa. Kunnassa on otettu ohjat omiin käsiin, evakuointipaikkoja ja kyllä radioita rakennetaan rajan kylissä nimittäin ihan itse. Siellä lähetyksen juontavat Essi Markkula ja Janne Jauhiainen. Seuraavaksi Radio Suomessa on kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Työttömien määrä kasvoi heinäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus kertoo, että työttömiä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti naisten työttömyys kasvoi. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli heinäkuussa 10,5%. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 22,6%. Trendiluvusta on poistettu kausi ja satunnaisvaihtelu. Työttömiä oli kaikkiaan 289 000. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Yli puolet kertoi joutuneensa esimerkiksi tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan tutkimusyksikön erikoistutkija Lauri Mäkinen.
1: Meidän vastauksissa yli puolet arvioi, että leikkaukset on heikentänyt heidän luottamusta tulevaisuuteen, ja sitten 2/3 kertoi, että leikkaukset ovat lisänneet stressiä ja ahdistusta. Ja ihmiset rahan puutteen takia vetäytyy pois erilaisista sosiaalisista kontakteista, eli tapaavat vähemmän sitten ystäviään tai sukulaisiaan. Ja oikeastaan nämä tulokset kertoo siitä, että ne leikkaukset ei pelkästään näy ihmisten arjessa siinä perustarpeiden tinkimisenä, vaan myös sit ihan tämmöisenä psyykkisenä kuormituksena.
0: Kelan kyselyyn vastasi yhteensä 4000 ihmistä, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti vieraili juuri Ukrainassa. Luonnossa vietetty aika on helppo tapa lisätä terveyttä ja hyvinvointia arjessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma suosittelee, että jokainen viettäisi luonnossa aikaa säännöllisesti. Tutkimusten mukaan jo 15 minuuttia voi tuoda terveyshyötyjä. Esimerkiksi stressi lievenee, mieliala kohoaa ja palautuminen paranee.
2: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukko. Otto Virtanen eteni karsintojen toiselle kierrokselle Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Virtanen voitti Ranskan Hugo Blanchet'n elin 6-4-6-4. Suomalainen yrittää näin jatkaa nurmikaudella alkanutta hyvää virettään. Virtanen eteni kesäkuun lopussa Wimbledonin tennisturnauksen pääsarjaan ja voitti 2 ottelua ennen putoamistaan. Jalkapallon valioliigassa Chelsea ja Fulham avasivat kautensa illalla Länsi-Lontoon derbyssä. Samalla kohtasivat entiset Real Madridin päävalmentajat ja peliuran aikaiset joukkuekaverit Alvaro Arbeloa ja Xavi Alonso. Alonson valmentama Chelsea voitti ottelun 3-2. Voittomaalin teki Cole Palmer jo toisen puoliajan alkupuolella. Ja kotimaan eilinen jalkapallouutinenhan oli se, että FC Interin Ilari Kangasniemi on siirtymässä pelaamaan Englantiin Leicester Cityin. Veikkausliigasta on viime vuosina tehty useampia miljoonasiirtoja maailmalle, muun muassa Otto Ruoppi, Matias Siltanen ja Topi Keskinen. Yle Urheilun asiantuntijan Antti Pohjan mukaan nyt on nähty ehkä vasta isojen kauppojen alkutahdit.
3: Todennäköisesti ne yli 2 miljoonan siirrot ja toivottavasti isommatkin, niin niitä tulee lisää jatkossa, kun on jo näyttää, että tästäkin maksettiin tämän verran. Et vielä on matkaa Norjan tai Tanskan tai Ruotsin siirtosummiin, mutta tämä mun mielestä suunta on tosi positiivinen ja ilahduttava, että kohti suurempia miljoonia meidän tärkeimmistä pelaajista, nuorista pelaajista, niin joutuu maksamaan.
2: Hallitseva Suomen mestari Manse PP varmisti ensimmäisenä joukkueena paikkansa miesten superpesiksen välieriin. Tamperelaiset voittivat Hyvinkään Tahkon puolivälierä-sarjassa puhtaasti voittoin 3-0. Manse PP:n Antti Korhonen näki eilisen ottelun näin.
4: pelattiin hyvin ulkona ja tehtiin näköjään tarvittavat sisällä, niin nyt on mukava lähteä niitä välieriä taas pelaamaan. No kyllähän se nyt syksyllä aika monella joukkueella ulkopeli on tosi hyvää ja ehkä meidän pitää vähän tarkentaa tuossa sisäpeliä ja lyödä parempia lyöntejä sitä kautta, mutta pitää se arvo antaa myös vastustajan ulkokentällä. No kyllä, ja varmaan vähän selkeyttä muutenkin, ja totta kai pitää ulkopeliä reineitä koko ajan paremmaksi ja paremmaksi, että sillä näitä syksyn pelejä yleensä voitetaan, että monesti se 1-2 juoksuakin saattaa riittää jakso.
2: Muut ottelusarjat jatkuvat tänään. Vimpeli johtaa Pattijokea voitoin 2-0, Sotkamo-Joensuu on voitoissa 2-0 Sotkamolla, ja myös Kouvolalle on välieräpaikka tänään katkolla. Se johtaa Kiteetä niin ikään 2-0, ja tämä Kouvola-Kitee onkin Ylen TV-peli. Mukaan pääsee TV2 ja Yle Areenassa kello 17. Palataan urheiluun taas puolilta päivin.

0: Oikein hyvää huomenta ja otetaanpa säätietoja heti, kun saadaan täältä säätiedot esiin. Ja tuolta löydetään meidän säätiedot. No niin, löytyhän ne. Hyvä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutainen. Vain maan pohjoisessa tulee tänään paikoin vähäisiä sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-21 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Illalla tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Pohjois- ja Keski-Lapissa tänään enimmäkseen pilvistä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuureja. Iltapäivällä ja illalla sadekuureja tulee mahdollisesti koko alueella. Yöllä enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila 15-19 astetta ja Pohjois-Lapissa 10-15. Yön alin enimmäkseen 30 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin hallaa ja heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen puolesta lännen välistä tuulta.
1: Koko Suomen radio.
0: Laitetaan ultrapraata tähän väliin. Janne Jauhiainen ja Markkula Essi täällä tänä aamuna ja kohta saadaan ehkä Jannenkin mikki päälle.

0: Samani nukahtaa Ultrabraalta ja hyvää huomenta myös Janne Jauhiainen, mikki päällä ja kaikki hyvin.
1: Hei, hyvää huomenta. Esi Markkula, Janne Jauhiainen tänään täällä Koko Suomen radiossa ja melkein muuten päivälleen vuosi tuosta Ultrabraan kahdesta stadion keikastakin ihan muutama päivä sitten. Vuosipäivää vietettiin
0: näillä. Niinkö siitä on jo kauan aikaa?
1: No, näin ne vuodet kuluu.
0: Satuitko oleen tuolla keikalla tai kummallakaan millään niistä?
1: En ollut niillä keikoilla, mutta muistan kyllä Helsingissä niinä päivinä, kun tuli liikuttua, niin semmoista keltaista sadetakkia sattuneesta syystä aika paljon katukuvassa nähtävillä. Hei, tiistaissa kuljetaan, se on 25. päivä elokuuta. Mites meillä on edes lähtenyt tiistaa nyt käyntiin?
0: No sanotaanko, että kun eilen tai toissailtana valvoin, koska kirja oli kesken, Niin, tämä ei sillä lähtenyt yhtään paremmin, koska nyt mulla oli uusi kirja, joka oli niin jännittävä, että luin sitä sitten aika pitkälle yöhön, että vähän vähissä yöunet, mutta ei se mitään. Kirja on hyvä ja nautin siitä.
1: Mikä siinä muuten onkin, että oli aina iltasaikaan melkein mikä tahansa viihde, jota on tarjolla, niin on niin spesiaali hyvää, kun pitäisi mennä nukkumaan ja samaan aikaan, että no, jos mä vähän kattelen vielä tuota baseball-matsia, mikä nyt on parhailla käynnissä vaikka tuolla Japanin suunnalla, niin yhtäkkiä se onkin paljon kiinnostavampaa kuin se uni.
0: Mä en tiedä.
1: Tietää tarvitsevansa.
0: Joo, jotenkin öisin niin kuin eri asiat kiinnostaa kuin se nukkuminen välttämättä sit siinä vaiheessa ja se kääntyy aamuisin päälailleen.
1: Mutta onneksi tänään Koko Suomen radiossa 9-12 on toinen toistaan mielenkiintoisempia aiheita. Eli nukkumaan ei ole mikään kiire sen puolesta tässä kohtaa vuorokautta. Eli nyt sattumoisin sitten vaikka yövuorosta on tullut.
0: Ei. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan tällaista uutta avustusta, jonka turvin taloyhtiöt voisivat tehdä lämpöremontteja osittain valtion ja EU:n piikkiin. Ja tätä on kutsuttu jättitueksi ja siihen pureudutaan tuossa 50 uutisten jälkeen toimittaja Pekka Pantsun kanssa, että mistä on kyse.
1: Kanadan vesirutto. Se on viheliäinen vesirutto, joka on akvaariosta lähtenyt leviämään ihmisen toiminnan seurauksena. Ja Suomesta löytyy ihan sadoista järvistä tätä vieraslajia. Ja tämähän on siis siinä mielessä aika viheliäinen, että se pystyy valtaamaan koko järven ja kaventaa sitten muiden kasvien ja jopa kalojen elintilaa. Ja kyllä vaan se vaikuttaa myös tähän järven virkistyskäyttöön, hankaloittaa muun muassa merkittävästi sitä virvelillä heittelyä, kun se uistin Piru vieköön tarraa siihen rihmastoon joka heitolla ja vielä mökkiläisenä, jos sattuu tämmöisellä järvellä olemaan ja veneen kanssa pitäisi siirtymiä tehdä, niin ihan näissä kuulemma tiheimmissä kasvustopaikoissa, niin se saattaa tukkia jopa sen veneen perämoottorin, eli sitten ollaankin aika isojen kysymysten äärellä, että millä sitä matkan taittaminen jatkuu. No tähän mökkiläisten painajaisten on kuitenkin Oulun yliopistossa kehitetty laite, joka on aika haluttua tavaraa jo tässä kohtaa, vaikka se ei ole vielä edes kuluttajien saatavilla rahaa vastaan.
0: Fintraffic, se valvoo Suomen teitä ja aiemmin sitä on tehty 3 tieliikennekeskuksesta, mutta nyt hommaa sitten hoidetaan 2 keskuksen voimin, kun Turun toimipiste suljettiin. Ja tällaisen automaation määrä kasvaa, mutta mitä se oikein tarkoittaa valvonnalle ja sitten meille tienkäyttäjille?
1: Koko Suomen radion matka vie tänään myös tuonne Etelä-Karjalaan ja tarkemmin Parikkalaan, eli ihan sinne itärajan tuntumaan, siitä ei montaa kilometriä ole. Siellä on oltu nimittäin huolissaan ihan esimerkiksi siitä, että kun puhelinyhteydet ei toimi, mutta mitä jos joku hätätilanne sattuisi päälle ja pitäisi elintärkeää tietoa saada nopeasti eteenpäin. Mikä siihen auttaa? No totta kai radio, eli siellä on perustettu muun muassa oma kyläradio.
0: Joo, siellä piipahdetaan tänään. Ja tänään puhutaan myös sellaisesta asiasta, mikä ainakin tuolla omassa sosiaalisessa mediassa niin näkyy hyvin vahvasti. Tällainen kaikenlainen niin kuin uupumispuhe, vaikka en ole siis uupunut enkä mielestäni lähimainkaan, mutta jostain syystä näitä mun someen niin kuin tunkeutuu. Tämmöinen kaikki suorittamiskulttuuri ja sen niin kuin vastustaminen, siitä puhutaan. Ja ne on somessa kovassa huudossa ja samalla sitten kun tällaiset somevaikuttajat ja hyvinvointivaikuttajat vastustaa tällaista, että ei saa suorittaa ja älkää suorittako elämää, niin sitten samalla he myös tavallaan markkinoi kaiken maailman tuotteita ja palveluita, joilla sitten tätä hyvinvointia voi suorittaa paremmin. Ja näin sinusta tulee paras versio itsestäsi ja tässä on verkkokurssi siihen hommaan ja ei muuta kuin 500 € tuohon händyyn.
1: Heti elonkerjuun jälkeen me päästään rikosvyyhdin kimppuun, jossa herää ensimmäinen kysymys, onko se edes rikosvyyhti?
0: Hyvin sanottu.
1: Mistä on kysymys? Se selviää 2 maailman välissä kappaleen jälkeen.

0: Elonkerjuu kahden maailman välissä. No niin, nyt sitten siihen mahdolliseen rikosvyyhtiin, jollaiseksi me olemme sen Jannen kanssa täysin yksioikeudella nimenneet. Moro kirjoitti tuossa, uutisoi viime viikolla tämmöisestä Lentävänniemessä Tampereella Halkoniemen rantareitiltä tai sen varrelta varastetuista kivistä. Siis tällainen ulkoilureitti kyseessä tuossa kuvassa, joka on Aamulehti julkaissut, niin täällä on tämmöinen niin kuin metsäpolku, jossa on luonnollisesti kaiken maailman kiveä ja kepeä ja juuria ja muita tällaista. Lentävänniemestä on siis varastettu kymmeniä kiviä. Ja mä otsikon nähdessäni ajattelin, että miten kiviä voi edes niin kuin varsinaisesti varastaa. Tämmöisiä niin kuin jostakin metsäpolulta. Mä oon ajatellut, että no, kuka vaan voi tällaisen jostakin metsäpolulta ottaa niin kuin kiven taskuun. Jos on niin kuin itse ainakin pienenä, nyt varmaan tunnustan jonkun rikoksen, mutta niin kuin keräilin hienon näköisiä, nätin näköisiä kiviä. Ja en mä tiennyt, että mä saatan syyllistyä johonkin rikokseen siinä. Nämähän siis kuuluu Tampereen kaupungille luonnollisesti nämä kivet, mitä tuolta on viety.
1: Ja tässä on semmoinen epäilys ilmoille, että nämä ei olisi välttämättä edes mitään ihan normaalia kiviä, mitä löytyy metsästä, vaan näiden kivien katomispaikkaa lähellä sijaitsee tämmöinen Reuhariniemen muinaisjäännöskohde, mistä löytyy muun muassa Lapin raunioita, eli siis tämmöisiä rautakauden hautapaikkoja, ja nämä muinaisjäännökset, ne on rauhoitettuja, ja niihin kuuluvia kiviä ei saisi edes siirellä sitten esimerkiksi oman pihan reunukselle viemisestä puhumattakaan.
0: Mutta nyt sitten tämä Aamulehtien juttu kertoo siitä, että ei nämä nyt ilmeisesti sitten tähän muinaisjäännöskohteeseen kuulu. Eli nämä on ihan just niitä tavallisia kiviä. Eli ei ole niinku kyse siitä, että niitä olisi sieltä otettu. Joten kysymykseni niin kun kuuluu, että mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Tässä jutussakin kerrotaan, että vaikka kyseessä ei ollut historiallisesti merkittävä kohde, on kivien vieminen silti luvatonta. Ja täällä kerrotaan, että varastettu materiaali tulee palauttaa tai pahimmillaan siitä voi seurata rikosilmoitus. Ja tässä jutussakin sanotaan, että on niinku epäilys siitä tai ajatellaan, että nämä on varmasti päätynyt jonkun niinku pihan rakentamiseen. Siis jollekin pihalle koristeiksi tai joksikin. Mä mietin, että mistä te sen tiedätte.
1: Eli metsästä ei saisi viedä kiviä, mutta mitenkä sitten merenpohja? Mä muistan tämmöisen tapauksen 80-luvun loppupuolelta, kun reposaarelaismies oli tuonne Meriporin edustalle rakentanut tämmöisen oman saaren. Ja hän oli siis 30 vuotta rakentanut tätä saarta niin, että karikon päälle hän oli merenpohjasta sukeltanut rautakangen avustuksella yhden kiven kerrallaan. Ja siitä hän tuli sitten 30 vuoden päästä ihan saari, missä oli mökki. Osmo Vargelin oli hänen nimensä.
0: Osmo, mistä sun kivet oli? Mistä sä ne oikein sinne raijasit? Ehkä siinäkin on ollut jotain hämärää sitten. En tiedä, mistä hän on niitä kerännyt. Mut joo, mä ensin ajattelin tosiaan, että miksi tämmönen juttu edes on tehty. Toki, jos nyt sitten joku haluaa välttämättä selvittää, että mihin nämä kivet on oikeasti tuolta päätynyt. Mä en tiedä, tunteekohan joku nyt jonkun piston niin kuin sydämessään tällä hetkellä, että siinä puutarhat on tuun vieressä takaterdellä.
1: Syntinen kivi.
0: Pari kiveä.
1: Niin palautuuko nuo kenties sinne? Nyt kuule metsässä liikkujat tarkkana, palautuuko koloihin puuttuvat kivet nyt tulevien päivien aikana?
0: Niin kyllähän tässä tarvitaan semmoista kansalaisaktiivisuutta nyt sitten. Ei muuta kuin käräyttelee naapureita.
1: Ja ennen kaikkea rangaistus, jos rikos on tapahtunut.
0: Todellakin.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Jonna Tervomaa jatkaa meidän tiistaita eteenpäin. Ja tämä nyt tavallaan liittyy tähän kiviaiheeseen. Yhtä en saa on nimittäin kappaleen nimi. Sama taitaa noihin kiviinkin päätellä.

0: Jonna Tervomaan Yhtä en saa. Ja sitten kuullaan vielä Lionel Richieitä tässä ennen uutisia.
1: Legendaarinen intro lähtee sieltä soimaan. Tämä on totta kai All Night Long.

0: Yle Uutiset Keski-Suomesta toimittaa Heli Kaski. Työttömien ja myös pitkäaikaistyöttömien määrät jatkoivat heinäkuussa Keski-Suomessa kasvuaan, kertoo Keski-Suomen elinvoimakeskus. Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa noin 20 500 työtöntä työnhakijaa. Määrä on lähes 500 enemmän kuin kesäkuussa ja noin 1800 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Keski-Suomessa heinäkuussa 16,1%. Maakunnan korkeimmat työttömyysasteet heinäkuun lopussa olivat Jyväskylän 17,6, Saarijärven 16,7 ja Äänekosken 16,5. Suurin työttömien ammattiryhmä oli heinäkuun lopussa palvelu- ja myyntityöntekijät. Vedenjakelussa on ollut eilisillasta asti laaja häiriö Jyväskylän Korpilahdella. Alvan mukaan häiriön syynä on todennäköisesti putkirikko ja sen sijaintia on eilisillasta asti paikannettu. Vesiputkisto pääsi vuodon vuoksi tyhjentymään ja sitä on alettu täyttää. Tilapäiset vedenjakelupisteet on avattu Korpilahden keskustaan, satamakapteenin ja S-Marketin pihaan. Vedenjakeluhäiriö vaikuttaa jonkin verran Korpilahden hammashoitolan toimintaan. Keski-Suomen hyvinvointialue lisää tarvittaessa myös kotihoidon käyntejä tilanteen takia. Joutsan kunta on solminut ampumahiihtäjä olympiamitalisti Suvi Minkkisen kanssa yhteistyösopimuksen. Kunnan hallitus päätti asiasta eilen. Tätä ja ensi vuotta koskevan sopimuksen arvo on 12 000 euroa ja kunta edellyttää, että Minkkinen edistää Joutsan kunnan näkyvyyttä ja on käytettävissä kunnan yhteistyötilaisuuksissa ja osallistuu kunnan somemainontaan. Minkkinen on kotoisin Joutsasta ja edustaa Joutsan pommia.
1: Siinä kuultiin 9:30 alueellisia uutisia, kello on 28 minuuttia vaille 10. Ja koko Suomen radion kyydissä tässä kuljetaan aina kello 12 saakka. Täällä on Duuna, Esi Markkula, Janne Jauhiainen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Tuossa varsinkin ehkä viime keväänä pyöri ehdotuksia ja puheita kaiken maailman remonttituista. Niitä tarvitaan ja kaivataan rakennusalalle, joka on ollut siis pitkään vaikeuksissa ja esimerkiksi vuosia valmiina olleista taloista on edelleen myymättä asuntoja ja alalta on kadonnut jopa kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Ja nyt sitten ympäristöministeriö valmistelee tällaista uutta avustusta, jonka turvin taloyhtiöt voisivat tehdä lämpöremontteja osittain valtion ja EU:n piikkiin. Mistä oikein on kyse, kun puhutaan tällaisesta jättituesta ja kelle sitä oikein myönnettäisiin? Tästä keskustellaan pian toimittaja Pekka Pantsun kanssa, kun hän saapuu lähetykseen.
1: Ennen kuin päästään Pekan kanssa juttusille, niin otetaan musiikillinen makupala tähän väliin Anssi Kelan tarjoilemana. Tämä on Ilves.

0: Viime aikoina me ollaan saatu lukea paljon uutisotsikoita pulassa olevista taloyhtiöistä. Osa ajautuu konkurssiin, remontteihin ei saada lainaa ja talo voi rapistua käsiin. Ja nyt on suunnitteilla siis tällainen jättituki, joka kohdentuisi pienituloisten alueiden taloyhtiöille. Mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa? Nyt sitä keskustellaan toimittaja Pekka Pantsun kanssa. Oikein hyvää huomenta, Pekka.
1: Huomenta, huomenta.
0: Aloitetaan siitä, että mistä tässä uudessa peruskorjausavustuksessa oikein on kyse? Mitä avustuksella voisi korjata?
1: No, tämä avustushankehan on osa tämmöistä ympäristöministeriön valmistelemaa kansallista suunnitelmaa ja sen kautta tarkoitus ohjata EU-rahoitusta vihreän siirtymän tukemiseen. Et tavoitteena on vähentää energiakulutusta ja sitä kautta sitten pienentää näitä ilmastopäästöjä ja tähän päästään myöntämällä avustuksia taloyhtiöille esimerkiksi ikkunaremonttiin tai lisäeristykseen tai lämpöpumppuun. Ideana on saada taloyhtiön lämmityskuluja alas.
0: No, tätä jättitukea ei kuitenkaan kaikille ole siis luvassa, vaan se kohdentuu asuntohinnoiltaan edullisten alueiden taloyhtiöille. Niin mitä tämä oikein tarkoittaa, kun katsotaan koko Suomea, että millaisille tai mille alueille tätä tukea voisi olla luvassa?
1: No, tämmöisen tukikelpoisen alueenhan tunnistaa helposti siitä, että sieltä saa asuntoja edullisesti. Että esimerkiksi jonkun yksiön tai kaksion saa taloyhtiöstä muutamalla kymppitonnilla, niin silloin se täyttää ne ehdot ja tukihakemus kannattaa laittaa.

0: haittaa. Ja näissä hinnoissa asunnot pyörii yleensä muualla kuin suurissa kaupungeissa, eli lähinnä pienehköissä kaupungeissa ja maaseutukunnissa ympäri Suomea. Ja näissä asuu yleensä tämmöistä varttuneempaa väkeä, eläkeläisiä, eli pienituloisempaa väkeä. Silloin täytyy myös tälle tuelle asetettu vaatimus siitä, että alueen tulotaso jää alle valtakunnallisen keskiarvon.
1: No näistä alueista olikin jo puhetta, mutta siihen on niin kuin muitakin kriteereitä tietenkin, niin millaisia kriteereitä, millaisilla kriteereillä tätä peruskorjausavustusta voi oikein saada?
0: No joo, tuo asuntojen edullisuus ja asukkaiden pientuloisuus tulikin jo mainittu, ja muita ehtoja on ikä, että rakennusten pitää olla vähintään 20 vuotta vanhoja, eli tuossa vuosituhannen alussa rakennettuja tai sitä ennen. Ja lisäksi tämän rakennuksen energialuokan pitää olla C tai huonompi, ja C on sellaista kohtuullista keskitasoa, kouluarvosanoilla ehkä semmoista 7-8 luokkaa, ja parhaat energialuokathan ovat A ja B, ja näitähän on nämä uudet talot, eli tällä vuosikymmenellä rakennetut talot.
1: Ja onko nyt siis niin, että tämä tuki on ainoastaan niin kuin taloyhtiöille, eikä siis esimerkiksi sitten omakotiasujille?
0: Juu, tämä avustus on kohdennettu nyt tällä kertaa pelkästään taloyhtiöille, että omakotiasujat ei tähän ole oikeutettuja tällä kertaa. Että helppo arvata kyllä, että maistuisi tämmöinen avustus heillekin, että Suomihan on pullolla vanhoja rintamamiestaloja ja niihinkin lämpöremontti olisi paikallaan.
1: Ihan varmasti maistuisi. No tätä avustusta on mahdollista, tai olisi mahdollista saada siis 35%, niin miten riittääkö se taloyhtiölle?
0: No haastattelin tuossa aikaisemmin tämmöistä taloyhtiön puheenjohtaja Jorma Luomaa tuolta Loimalta, ja hän sanoi, että se on hyvä alku ja voi kyllä auttaa remontin lainaneuvottelussa pankinjohtajan kanssa, koska lainahan tarvitaan vielä lisäksi, koska tuota taloyhtiöllä aika harvoin on säästössä suuria summia rahaa remonttiin varten. Taloyhtiön remonttihan maksaa helposti 100 000 tai enemmänkin.
1: No miksi tällaista hyvinkin rajattua energiatukea halutaan suunnata sitten juuri sinne pienituloisille alueille?
0: No just näillä alueilla niin pankit ovat olleet aika nihkeitä lainottamaan taloyhtiöiden korjausremontteja rakennusten matalien vakuusarvojen vuoksi. Ja nämä matalat vakuusarvothan on seurausta asuntojen edullisista hinnoista. Ja ympäristöministeriöhän on arvioinutkin, että kolmannes Suomen 90 000 asuntoyhtiöistä niin sijaitseekin alueella, joissa alhainen hintataso muodostaa haasteen peruskorjauksen järjestämiselle, eli on vaikea saada lainaa.
1: No joko tässä nyt sitten voi jono asettua ja tätä avustusta hakea?
0: No ei vielä, että valmistelu on käynnissä ja lopulliset hyväksymispäätökset on vielä tekemättä, eli muutoksia voi siis vielä tulla, mutta avustushaun on tarkoitus käynnistyä reilun vuoden päästä, eli 2028 alusta.
1: Kiitos paljon näistä tiedoista, Pekka Pantsu.
0: Kiitos.

0: Saimaa-yhtyeen musiikkia viime keväänä julkaistulta Matka mielen ytimeen Vol. 2 albumilta. Ja tämähän saattoi tarkkakorvaisen korvaan kuulostaa siltä, että tämä on tuttu myös jostain 90-luvun tuuleduksesta tämä säveli. Ja se pitää paikansa, koska tämähän on siis alun perin Robert Milesin ysärihitti One and One, mutta tämä on nyt tuotu sitten tämmöiseksi ikään kuin hippi-anthemiksi. Näin Matti Miikkola itse on kertonut, kun tämän kappale julkaistiin. Tämmöinen cover tuotu tuolta 30 vuoden takaa tähän päivään, 70-luvun poljennolla. Mä tykkään tästä kombosta.
1: Mäkin tykkään, ja nyt kun sä sanoit, niin mä ajattelin heti, että kun mullakin tuli semmoinen tunne, että tää on jostakin tuttu, vaikka ei toi, minkä mainitsit, niin ei herättänyt minussa mitään muistikuvia, mutta pitää mennä kuuntelemaan nyt sitten originelli.
0: Ja sähän oot Essi kova tuommoinen ysärifestivaalien kävijä, että se voi olla, että sä oot siellä festivaalihumussa törmännyt jossain teltassa, missä on tampattu ysärihittejä, niin juurikin
1: hyvinkin
0: tähän tuttuun säveleen.
1: Hyvinkin voi olla. Hei, meidän rikosvyyhtiasia, joka ei siis todellakaan vielä ole minkäänlainen rikosvyyhti, mutta siitä voi kehkeytyä semmoinen, jos ei Tampereen kaupungille palauteta varastettuja kiviä lentävän niemestä.
0: Tästä oli puhetta siis tuossa 9:00 jälkeen, ja koska me ollaan Essin kanssa Riku Rantalan jalanjäljissä tämmöisiä rikoksen penkkiurheilijoita, niin me ehdottomasti kiinnostaan tällaisista vyyhdeistä, ja WhatsAppiin on tullut viestejä tämän asian tiimoilta 0401455666, numeroon saa laittaa edelleenkin viestejä ihan minkä tahansa asian tiimoilta, mutta nyt on tullut aika mielenkiintoisia näkökulmia sieltä sun täältä
1: suunnasta.
0: Onko joku
1: jo tunnustanut, että löytyy oma puutarhatontun vierestä?
0: Vielä ei ole käynyt niin kuin meidän oppi-isällä Riku Rantalalla, että olisi tullut tämmöinen nimetön vihje keskellä yötä puhelimeen, josta lähti sitten tämä Lahden skandaali silloin liikenteeseen 20-luvun alussa, kun oli tämä lääkelaukku jäänyt alatiikkurilan Shellille. Ihan näin skandaalipaljastusta ei ole vielä tullut.
1: Siis mä näen jo mielessäni, kuinka meidät Janne palkitaan tästä, kun me ratkaistaan tämä keissi.
0: Mä näen lähinnä
1: Tampereen
0: sellaisen
1: kaupungilta kultainen kädenpuristus.
0: Mä näen lähinnä sellaisen keskellä yötä herätyksen johonkin random puhelinsoittoon, mihin mä luulin, että tämä nyt varmasti liittyy tähän vyyhtiin, mutta se on joku aivan muu turha soittaja. Niitä näkökulmia, mitä luvattiin, niin maanviljelijä Timo on ollut meihin yhteydessä, ja hän nosti käden pystyyn, että jos joku nyt kiviä tarvii, niin hänellä olisi silloin keväisin aina noin kylvöt käynnissä pelloilla.
1: Aivan. Niin
0: silloin saisi ihan vapaasti tulla luvan kanssa hänen pelloilta varastamaan kiviä, koska niistä ei ole siellä kuulemma kuin haittaa kevätkylvön keskellä.
1: Mutta ehkä tässä on myös semmoinen, että onko se sitten, tuntuuko se samalta, jos ei siinä olekaan sit sitä tällaista niinku kielletyn asian viehätystä?
0: Toi tunne, minkä sä nostit esiin, niin toihan on varmasti se, mitä moni lapsi kokee, kun he just vaikka näitä kiviä varastaa. Ja tähänkin liittyen Essi, meillä tuli viesti, joku nimittäin täällä kertoi, että minun poikani on siis ihan tapa rikollinen. Aina kun hän tulee ulkoota, niin hänellä on taskut täynnä mitä hienoimpia kiviä, ja hän jopa myy niitä. On tehnyt ihan kuulemma kovat rahat, koska siellä on kuulemma kaikki kummit ja mummit ja naapurit ostanut näitä kiviä, ja viestinlähettäjä onkin huolissaan siitä, että onko nyt hänen sukulaiset ja naapurit syyllistynyt varastetun tavaran ostamiseen. Helena laittoi tämän viestin.
1: Helena vaan vasikoi täällä sukulaispoikia. ei, mutta siis on siinä, kyllä siinä, tähän pyörittää. Hän on upeasti kietonut pikkusormensa ympärille kaikki sukulaistädit ja muut sitten, kelle hän myy hyvään hintaan.
0: Ja hän pystyy kiristämään ja käyttämään tätä hyödyksi kuule tulevaisuudessa vielä hyvinkin pitkään. Että se on kuule semmoinen homma kuin mitä, että jos ei se mopo tuu 15-vuotias synttärilahjaksi, niin rikos ei ole vielä vanhentunut.
2: Posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina 18:00 uutisten jälkeen.

0: Mehän tuossa äsken puhuttiin siis näistä mahdollisesti varastetuista kivistä, ja nyt tänne WhatsAppiin on tullut viestiä useammalta taholta, että kuule, jos joku kiviä tarvitsee, niin niitä ei tarvitse varastaa, vaan minun pihaltani löytyy kasakaupalla kiviä aina kuution kokoisista alaspäin, näin Arja kertoi esimerkkinä. Eli kiviä tuntuu olevan myös ylimääräisenä aika monella.
1: Mua nyt kyllä kiinnostaa, että miten niinku Tampereen kaupunki tai mikä ikinä se taho onkaan, joka nyt aikoo sitten lähteä tätä ehkä selvittämään, että kuka nämä kivet on nyysinyt tuolta tuota retkeilyreitin varrelta tai tuolta luontoreitin varrelta, niin että millä tavoin? Mm. Miten sä lähdet, niin kuin, otetaanko tuonne jotain koiria nuuskuttelemaan jälkiä, löytämään, jäljestämään varkaita? Vai niin kuin, millä tavoin?
0: Etsimään jotain nortinnatsoja, että tässä tämä varas luultavasti poltti yhden savukkeen ennen ajoneuvoon siirtymistä. Ja kyllä mä nyt näkisin, vähintään KRP-tasoiset tutkijat lähtee tämmöistä ihan välittömästi tutkimaan.
1: Joo, musta näyttää tuossa kuvassa, mikä Aamulehdellä on artikkelissa, kun siinä tosiaan näkyy vain pari kuoppaa maassa. Niin mä epäilin jo kyseenalaisesti sitä, että entä jos siitä ei olekaan viety mitään kiviä, siinä on joku myyrä käynyt vähän kuopimassa maata.
0: Joku on pikkasen polkassut siitä vaan hiakkaan esiin sampan peitteen alta. Kaikki tämä kivivyyhti on ihan turhaa nyt tällä hetkellä.
2: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radiossa ollaan siinä pisteessä tässä tiistaassa, että kello 10 uutiset, ne on ihan yhden kappaleen takana.
1: Diskolta levottomia tuulia vielä ennen niitä.
0: Nämä kaksi levoton täällä studiossa, että ainakin ottaa vähän kierroksia alas tämän kappaleen tahdissa. Ja
1: nyt unohdetaan ne kivet.
0: Nyt päästään yli tästä kivivyydistä.
1: En jäänyt kiinni.
0: Kunnes jatketaan ensi jaksossa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Työttömien määrä kasvoi heinäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus kertoo, että työttömiä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti naisten työttömyys kasvoi. Työttömyysasteen trendiluku oli heinäkuussa 10,5%. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 22,6%. Trendiluvusta on poistettu kausi ja satunnaisvaihtelu. Työttömiä oli kaikkiaan 289 000. Heikko työllisyystilanne ja edelleen jatkuvat geopoliittiset epävarmuudet sumentavat yritysten näkymiä ja siirtävät rekrytointipäätöksiä eteenpäin. Näin sanoo Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen. Malisen mukaan suuresta epävarmuudesta työmarkkinoilla kertoo se, että hyvän alkuvuoden jälkeen työnvälityspalvelut ovat raportoineet kesän aikana avoimien työpaikkojen kasvun pysähtyneen monilla toimialoilla. Hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöt voivat runsaan vuoden päästä saada helpotusta korjaustöidensä rahoitukseen. Ympäristöministeriö valmistelee uutta avustusta, jonka turvin taloyhtiöt voisivat tehdä energiatehokkuutta parantavia remontteja osittain valtion ja EU:n piikkiin. Avustus voi kattaa 35% kuluista. Aalto-yliopiston LVI-tekniikan professori Risto Kosonen pitää tukea tarpeellisena.
1: Ajankohtaisesti hyvin tärkeä asia, koska näitä energiakorjauksia muuten on aika vaikea saada liikkeelle näissä asuinkerrostaloissa ja asunnoissa, jotka on semmoisella alueella, johon pankkilainaa ei saa. Ja me tiedetään, että niissä on paljon korjausvelkaa ja toisaalta niiden energiatehokkuus on kovin huono. Eli tämä on aika tarpeellinen ja melko lailla välttämätönkin.
2: Kello 2 minuuttia yli 10:10. Yle Uutiset, siinä toimitti Marja Juonala.
3: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi. Oikein hyvää huomenta, aamupäivää ja kaikkea siltä väliltä.
4: No, oikein mukavaa aamupäivää munkin puolesta. Meillähän Koko Suomen radiossa matka jatkuu tuonne itärajan tuntumaan. Etelä-Karjalaan matkamme käy ja tarkemmin ottaen tuonne Parikkalaan. Siellä ollaan nimittäin huolissaan oltu esimerkiksi siitä, että ne puhelinyhteydet, ne ei välttämättä toimi ihan siellä joka paikassa ja saattaa pätkiä ja välillä ei yhdisty kunnolla haluttuun numeroon. Ja siellä ajateltiin, että otetaan tämä homma nyt ihan omiin käsiin, koska näinhän tämä ei voi jatkua, jos nyt sattuisi vaikka joku hätätilanne. Ja mikä siihen auttaa, niin tietenkin perustaan oma kyläradio. Tämä on yksi näistä tämmöisistä varautumisen muodoista, mitä siellä on tehty Parikkalassa. Tästä Jenni Vartiaisen jälkeen jatketaan.

0: Kello on 9:50 ja koko Suomen radiossa matkataan Etelä-Karjalan rajakunnalle Parikkalaan. Siellä ollaan oltu jo usean vuoden ajan semmoisen probleeman äärellä, että kännykkäverkossa on ollut yhteysongelmia. Ja nyt kunnassa on tartuttu itse sitten toimeen ja alueelle on rakennettu tämmöinen oma kyläradioverkko. Tämän kyläradioverkon toivotaan takaavan sitten yhteydet ihan kaikissa mahdollisissa tilanteissa, myös kriisiaikoina, kun kaikki muut yhteydet on poikki. Lähdetään toimittaja Kalle Schönbergin kanssa tutustumaan Parikkalan omatoimisuuteen.
1: Jarmo Pajanen, sä asut täällä Rantakylässä Parikkalassa ja nyt teillä on tämä uusi kyläradio. Mikä merkitys sillä on sulle nyt tämmöinen?
2: No kyllä, täällä kun puhelinyhteydet ei oikein toimi ja sitten välillä televisiostakin häviää kuvaa, niin kyllä meillä suuri merkitys saa apua, jos jotain sattuu.
1: Et no yhteydet ei ole ihan varmat täällä nykyään vai?
2: Ei ole ollut. Tästä on muutama vuosi, kun nämä rupeaa renaamaan. Anteroa meille tätä ehotti ja myös sitten veljen kanssa tähän lähdettiin mukaan.
1: Eli se on semmoinen niin kuin tietynlainen varmuus sitten, että yhteydet on siinäkin tilanteessa, jos muut nämä tavalliset yhteydet ei toimi.
2: Kyllä, ehdottomasti jollain hetällä pitää saada yhteyttä johonkin, että jos mitään suurempaa tapaa, niin ei olla ihan kynsille lyöty sitten.
1: Kuinka kaukana sä asut niin kuin tuolta noin eri palveluista ja sillä tavalla?
2: No tästä on meille Parikkalaa 20 kilometriä, Akonpohjaa 6 kilometriä ja lähimpää kauppaa on 2 kilometriä. Ja Parikkalaa meillä on niin se kuntataajama, missä on enemmän palveluita kuin täällä on. Mutta hyvä on, että on tämmöinen järjestelmä.
3: Kyläradion tukiasemat on hankittu Parikkalaan pääosin EU:n maaseudun kehittämiseen tarkoitetuilla LIDER-rahoilla. Kyläradiojärjestelmän puuhamiehen Antero Tykkyläisen mukaan 8 tukiasemaa takaavat verkon kuuluvuuden koko Parikkalan alueella. Käytössä ovat metsästäjien käyttämät VHF-radiot, joita on Parikkalassa käytössä useita satoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että radiolla voidaan hälyttää esimerkiksi pelastuslaitos paikalle eri puolilta Parikkalaa, vaikka yhteydet muuten olisivat poikki.
4: Kuuleeko Intsilä käsi yksi? Kuuntelen.
5: Intsilä kuulee.
4: Tänne tulee hyvin 5/5. Loppu.
5: Samaa tänne 5/5 ja tässä oli OH2 Jussi Heikki, yhteiskokeilu loppu.
4: Loppu. Eli minä asun tuolla 15 kilometrin päässä ja Paulin kanssa keskenään rupateltiin. Ihan minulla on kattoanteni siellä ja näihin laitteisiin niin todella hyvin toimii. Ja se tässä on parasta, että saadaan tukiaseman toisille yhteys. Eli silloin kun tulee poikkeusolo, niin Parikkalan kunnan päätukiasema Särkisalmelta, niin se saa tiedotukset tulemaan läpi sitten asemalta toiselle. Ja nyt kokeiltiin eilen Kirjavalasta, niin sieltä 28 kilometriä tuonne Etelä-Savoon erittäin hyvä yhteys ja Kesälahelle. Eli me ollaan nyt muodostettu sinne yhteys ja poikkeusoloissa saadaan Punkasalmen tehdaspalokuntaa yhteys. Heillä on tämä sama järjestelmä käytössä.
1: Ja sitten on nämä Parikkalan vapaapalokunnat.
4: Kyllä, Parikkalan vapaapalokunnan päälliköllä on tällaiset kapulat ja heidän kautta saa yhteys taikka hälytettyä ensivasteauto taikka sammutusauto. Eli täällä Parikkalassa on erittäin hyvä tilanne siinä suhteessa, että saadaan nämä tärkeimmät avut kyläradion avulla.
1: LIDER-neuvoja Maaret Berg-Tynkkynen, tänne Parikkalaan on tullut EU-rahaa, LIDER-rahaa, kyläradioverkoston perustamiseen. Mikä tämä LIDER-rahoitus oikein on ja mihin sitä annetaan?
6: LIDER-hän on tämmöistä EU:n osarahoittamaa, eli EU:n maaseuturahastosta tulee osa meidän rahoituksesta. Ja tosi se tarkoittaa sitä, että hankkeisiin, mitä kylät tai paikalliset yrittäjät täällä tekevät, niin me myönnetään sitten rahoitusta siihen heidän toimintaansa, joko investointeihin tai kehittämiseen.
1: Minkälaisia hankkeita te olette täällä Parikkalan seudulla antanut?
6: Summat ei ole kauhean isoja, koska nämä hankkeet, mitä nyt esimerkiksi nämä kyläradiot, mihin ne kuuluu, niin ne on maksimissaan 8000 euroa ne kustannukset. Ja niistä meillä on tämmöinen kampanja menossa, että 90% saa tukea. Eli maksimissaan 7200 euroa on sitten se tuki heille. Ja siinä voi myös sitten käyttää talkoita siinä oman rahoitusosuudessa mukana. Se, mitä täällä nyt on sillä tehty, niin se oikeastaan lähti liikenteeseen siihen, että paikalliset metsästysseurat halusivat sydäniskureita. Ja me ollaan sitten rahoitettu niitä siinä ja lämpökaappeineen Ja siinä osana on sitten ollut muun muassa näitä kyläradioita, sitten myöskin näille kylätaloille ja metsästysseuroille, mitkä on ilmoittautunut tämmöisissä varautumiskeskuksissa, mihin ihmiset pystyy menemään häiriötilanteissa, niin sinne on myös sitten aggregaatteja sitten ja jotain muonitukseen liittyvää vesihuoltoon liittyvää sitten myöskin rahoitettu.
0: No siltä kuulosti toimittaja Kalle Schönbergin Parikkalaan tutustumismatkaa. Me jatketaan vielä siellä Parikkalassa heti David Bowien jälkeen. Päästään tutustumaan muun muassa tämän kyläradioverkon lisäksi entiseen kyläkouluun, joka toimii kriisiaikojen tukikohtana.
7: Tässä David Bowie ja Heroes.

0: Kyllä meillä soi tänään tiistaina upeeta musaa koko Suomen radiossa David Bowien Heroes. Siinä pärähti.
1: Ai että, tämä on osa sitä Berliinin trilogiaa, olisiko kakkoslevyn nimikkokappale peräti sieltä 70-luvun loppupuolelta. Olisiko 77, ihan tälleen kuin ulkomuista heiltään vuotta.
0: Mut ei niin koko... varmaan ulkomuistista. Mä lyön pääni pantiksi, että sulla on jossain välilehdellä siellä auki Wikipedia-sivusta tai muu.
1: No, ei mennä nyt kuitenkaan vuoteen 77 tämän seuraavan asian parissa, jossa me jatketaan tuolla Etelä-Karjalan rajakunnassa Parikkalassa. Palataan niihin maisemiin. Siellä siis kyläradioverkoston lisäksi on varustettu Intsilän entinen kyläkoulu, nykyinen kylätalo, ja se on valjastettu tämmöiseksi kriisiaikojen tukikohdaksi. Siellä on yksi näistä kyläradioverkon tukiasemista ja tämän lisäksi mahdollisuuksia esimerkiksi kriisiajan majoitukseen ja ruokailuun. Mennään tutustumaan tähän kylätaloon tarkemmin.
2: Antero Typpyläinen, sinä olet täällä ollut aloitteentekijänä ja vetäjänä tässä kyläradio-hommassa ja myöskin tänne olette tämmöisen tukikohdan tehnyt täällä Parikkalassa. Voitko vähän kertoa, mistä on kysymys?
3: Joo, tämä Intsilä on sikäli hyvä paikka, koska tämä on ensimmäinen täällä Parikkalassa ja koko Kaakossa, missä on kyläradioasema.
2: Ja tämä on tämmöinen näin vanha kyläkoulu täällä näin, ja täällä on tämä tukiasema ja näitä tukiasemia muualla myöskin, mutta tänne kyläkouluun on tämän tukiasematoiminnan lisäksi myöskin, tämä on niin kuin tämmöinen tukikohta täällä sitten. Mitä se merkitsee?
3: Se merkitsee erittäin paljon kyläläisille, koska he tietävät sitten, että on joku turvapaikka. Eli täällä on täydellinen systeemi, toimii ilman sähkövirtaa, on lämmitys, on kaivovettä puhasta ja hieno rantasauna kesällä ja talvella. Ja keittiökin toimii todella hyvin. Tänne voi tulla, jos on pitkä poikkeustila eikä ole sähköjä, niin voi tulla tänne.
2: Sanoit, että ilman sähkövirtaa, onko täällä sitten joku generaattori tai, tai akkuja vai mitä?
3: Tämä toimii silleen, että tässä on erittäin aktiivinen tämä metsästysseura ja seuran jäsenillä on aggregaatteja 3-4 kappaletta. Ja on sovittu sillä lailla, että he tulee tänne sitten siinä vaiheessa, jos menee sähköt poikki.
2: Miten tätä voitaisiin sitten käyttää ja minkälaisessa tilanteessa?
3: Semmoiseen poikkeusolomajoitukseen erittäin hyvä paikka. Ja tästä on hyvä yhteys, nyt kun kyläradioverkko ollaan verkossa, niin saadaan yhteys palokunnan ensivasteautoon. Ja Parikkalassahan on niin hyvä tilanne, että siellä on vapaapalokunnan päällikkö, hän on ensihoitaja. Eli saadaan yksi ambulanssikin paikalle. Eli tämä on niin kuin todella hyvä.
2: Minkälaisissa tilanteissa tätä voitaisiin käyttää ylipäätään myöskin tätä kyläradiojärjestelmää?
3: No ajattelisin näin, että nykyinen tilanne, mikä maailmalla vallitsee, niin jos mikä ihme vaikka tulisi kyberhyökkäys voimalinjoihin ja menee sähköt pitkäksi aikaa poikki, niin tässä on erittäin hyvä paikka ihmisille tukikohta sitten.
2: Minkälaisia ihmisiä voisi olla, jotka voisivat tukeutua tähän näin erityisesti?
3: Näin minä ajattelisin, että vanhukset, jotka on tällä kylällä yksikseen asuskelee, niin tämmöisessä poikkeusolossa niin on todella kiva tulla tänne, koska heillähän ei ole sitä kyläradioa käsikapulaa ja täällä on sitten tämä tukiasema, täältä voi hälyttää, jos tarvitsee vaikka sairaanhoitoa esimerkiksi. Sitten jos on sähköt pitkään poikki, alkaa juomaisia loppua, täältä saa sitäkin ja kaikki muukin elintarvikkeita, lämpöä, turvaa.
2: Voiko ajatella, että tämä myöskin toimii sitten tämmöisenä tietynlaisena avustustoiminnan keskuksena?
3: Joo, kyllä, erittäin hyvin, koska tästä saa yhteys sitten kunnan tukiasemaan, joka on Särkinsalmella. Ja siellä, jos sitten väestönsuojelupäällikkö haluaa jotain tiedotuksia antaa, niin ne tulee sieltä kautta tänne. Täältä saa polttopuutakin, että tämä on siinä mielessä todella hyvä.
2: Mikä oikeastaan oli se lähtökipinä tämmöiseen toimintaan? Onko se kaikenlaiset kriisit, mitä tässä viime aikoina on ollut?
3: Kyllä sen näin voi ajatella. Ja sitten sattuiko naulan kantaa tämä kylävaraprojekti, minkä Kärkiliider käynnisti. Saan kuulla siitä, että nyt se on käynnistynyt ja kyläradioverkon kustannukset on niin pienet, yksinään ei voi tukiasemaa hankkia. Ja kun metsästäjät ryhtyi hankkimaan aggregaatteja, sydäniskureita ynnä muuta, niin iskin siinä vaiheessa kiinni sitten ja läksin tiedottamaan tästä. Pääsin metsästysseurojen puheenjohtajien kokoukseen. Siellähän heti kaikki seurat näytti vihreitä valoja.
2: Onko nämä tämmöiset viimeaikaiset kriisit jotenkin tuonut myöskin semmoista yhteisöllisyyttä ja halua niin kuin toimia yhdessä täällä näin?
3: Ehdottomasti. Sanoisin, että täällä se yhteisöllisyys näyttäytyy niin kuin kaikista parhaiten, kun tänne tulee. Eli se on sellainen voimavara, kyllä täällä tullaan toimeen ja ihmiset tietää, että täältä löytyy ja ei olla yksi.
2: Voiko tässä sanoa myöskin, että ollaan niin kuin tietysti mielessä ruvettu katsomaan omia voimavaroja ja miten voidaan niitä mobilisoida. Sen sijaan ei ehkä enää luoteta aivan sokeasti siihen, että jostain apua tulee niin sanotusti.
3: Joo, oikein hyvin sanottu, koska nyt tässä, jos ei omia voimavaroja oteta käyttöön, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että täällä ollaan niin kuin huutolaispoikia täällä maaseudulla, että ei tänne apu tule, että kyllä se oma apu on paras apu.
1: Näin Antero Tykkyläinen kertoo sieltä Parikkalasta ja Kalle Sjönberg häntä siinä haastatteli. Ja tuossa Essin kanssa pohdittiin just, että aika vähintäänkin yhteisöllistä toimintaa, totta kai on muutenkin yleishyödyllistä toimintaa, tuommoinen varautuminen, mutta ennen kaikkea varmaan se kylän yhteisöllisyys paranee tämmöisen toiminnan myötä aika rajusti.
0: Siis ihan varmasti. Ja mun mielestä muutenkin on niin kuin tällaisissa asioissa. Toki toivoisi, että ei tarvitsisi ottaa niin kuin ohjeja omiin käsiin niin sanotusti, mutta niin kuin se on hienoa, että on tuollaisia toimeliaita ihmisiä, jotka sitten niin kuin saa jotenkin kasattua sen koko kyläyhteisön sieltä houkuteltua mukaan ja sitten yhdessä tehdään jotakin tuollaista. Aika hienoa.
1: Kyläyhteisössä on voimaa.

0: J-Karjalainen ohikulkumatkalla. Ja Janne, mun on pakko sanoa, että mä rakastan näissä biiseissä, joissa on tällaisia niinku rallatteluita. Tässäkin tämmönen tsi. Ja sitähän on keikalla ihana laulaa mukana. Mutta mä luulen, että ne artistit ei itsekään muista, että mitä just tsi ne oli laulanut siinä. Koska aina keikalla ne vetääkin sit jotain ihan erilaisia kuin mitä levyllä lauletaan.
1: Väität sen mukaan, että Kääriä vetää jotain muuta kuin cha-cha-chaata siinä?
0: No, se on erilainen, se on se koko biisin ydin ja olemus, mutta kun näissä on tällaisia doopi-doopi-doo, niin sitten ne keikalla laulattaakin jotakin ihan muuta. Niin mitä se on?
1: Niin.
0: Vastaa mulle tähän.
1: Antakaa mulle studioversio.
0: Nimenomaan.
2: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Semmosta on keskiviikkona luvassa. Nyt jotenkin tuntuu, että Riku Rantala on vähän...
0: Sun ajatuksissa ainakin selkeästi tänään.
1: No on normaalia enemmän, nyt on läsnä tässä meidän puheen parassa. Näköjään ihan tälleen myös Metsä-Suomen Puffinkin lomassa tälleen aika yllättäen tuli.
0: Ei muuta kuin terveisiä Rikulle.
1: Terveisiä vaan Rikulle, hänhän on täällä huomenna sitten Metsä-Suomen vieraana.
0: Lähdetään kohti uutisia. Katri Ylanderin Valehdellaan esitä.

0: Yle Uutiset Keski-Suomesta toimittaa Heli Kaski. Työttömien ja myös pitkäaikaistyöttömien määrät jatkoivat heinäkuussa Keski-Suomessa kasvuaan, kertoo Keski-Suomen elinvoimakeskus. Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa noin 20 500 työtöntä työnhakijaa. Määrä on lähes 500 enemmän kuin kesäkuussa ja noin 1800 enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Keski-Suomessa heinäkuussa 16,1%. Maakunnan korkein työttömyysaste oli heinäkuun lopussa Jyväskylässä 17,6%. Myös Saarijärven ja Äänekosken työttömyysprosentti oli yli 16. Suurin työttömien ammattiryhmä oli heinäkuussa Keski-Suomessa palvelu- ja myyntityöntekijät. Vedenjakelussa eilen illalla alkanut poikkeuksellisen laaja häiriö jatkuu edelleen Jyväskylän Korpilahdella. Häiriötilanteen syynä on putkirikko ja sen vuoksi vesikatkon piirissä on ollut yli 700 vedenkäyttöpaikkaa. Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen kertoo, että parhaillaan etsitään tarkkaa vuotokohtaa. Tilapäiset vedenjakelupisteet on Korpilahden keskustassa satamakapteenin ja S-Marketin pihassa. Vedenjakeluhäiriö vaikuttaa jonkin verran Korpilahden hammashoitolan toimintaan. Keski-Suomen hyvinvointialue lisää tarvittaessa tilanteen vuoksi kotihoidon käyntejä. Jyväskylän kaupungin valtuusto hyväksyi eilen resurssiviisas Jyväskylä-ohjelman. Ohjelma hyväksyttiin 4 äänestyksen jälkeen kaupungin hallituksen pohjaesityksen mukaisena. Resurssiviisas ohjelmaan on koottu toimia ja tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.
1: Kello on 10.32, siinä kuultiin alueellisia uutisia ja koko Suomen radio se porskuttaa eteenpäin aina tuonne kello 12 saakka. Issi Markkula, Janne Jauhiainen täällä, hyvää aamupäivää tässä kohtaa.
2: Kohta lähdetään tien päälle, eikä nyt tarkoita liikennetiedotteita, vaan puhutaan teidän valvonnasta. Sitä ennen. Kiitosta ja kunniaa ja kenee meille yö.

0: Suomen teitä valvoo Fintraffic, ja Fintraffic on siirtynyt 3 tieliikennekeskuksesta nyt sitten 2, kun Turun tieliikennekeskus suljettiin heinäkuun lopussa. Kuinka tämä Fintrafficin siirtyminen 2 tieliikennekeskuksen malliin on oikein sujunut, entä minkälainen merkitys on liikenteen valvonnassa paikallistuntemuksella?
1: Siirtyminen sujuu hyvin. Eli meillä ei käytännössä, niin se ei näkynyt meidän asiakkaille, tienkäyttäjille tai muille toimijoille, vaikkapa viranomaisille millään lailla. Eli tavallaan voi ehkä sanoa, että se meni hyvin, se meni suunnitellusti. Ehkä voisi sanoa jopa eleettömästi siinä mielessä, niin kuin asiakkaan näkökulmasta, eli sitä ei kukaan tavallaan nähnyt. Eli tosiaan Turun toiminnot käytännössä, niin Tampereen toimipiste ja sitten Helsingin toimipiste otti sitten nämä Turun toiminnot hoitaaksi.
2: Kuinka kauan sitä valmisteltiin sitten tätä toiminnan siirtämistä näihin sitten 2 keskukseen?
1: Kevään ajan.
2: No mitäs, niitä oli muutama maakunta, mitkä tänne Tampereelle sitten siirtyi sieltä Turusta valvontaan. Siinä oli nämä ainakin Satakuntaa oli ja mitäs muita näitä Länsi- ja Lounais-Suomen maakuntia?
1: Käytännössä Länsi- ja Lounais-Suomen, eli siellä oli Pohjanmaata, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaata, Pohjanmaata, Satakuntaa, Varsinais-Suomea.
2: Aivan.
1: Eli käytännössä tämä rannikkoalue aika lailla.
2: Joo.
1: Ja tosiaan se, että pitää muistaa, että ne siirtyy niin kuin Tampereelle ja Helsinkiin.
2: Okei. Mitä se tarkoittaa, että ne sekä niin kuin molempiin keskuksiin tavallaan siirtyy? Miten se käytännön valvonta ja operatiivinen työ sitten on jaettu?
1: Käytännössä meillä on valtakunnallinen malli käytössä. Se tarkoittaa meillä sitä, että meillä on 2 tasavahvaa toimipistettä tieliikennekeskuksessa, ja kumpi tahansa toimipisteistä pystyy hoitamaan mitä tahansa aluetta Suomessa. Eli ei pelkästään nyt Turusta siirtyneitä Länsi-Suomen, Lounais-Suomen alueita, vaan yhtä lailla koko muukin Suomi. Niin meillä 2 toimipistettä pystyy hyvin dynaamisesti hoitaa mitä tahansa aluetta. Eli me ei voida silleen niin kuin nimetä, että joku tietty alue, niin vain yksi keskus tai toimipiste hoitaisi, vaan todellakin, että molemmat pystyy. Me voidaan kuormitustilanteen tai esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka niin kuin toimipisteiden toimintavarmuutta, niin me voidaan jakaa sitä kuormaa ja siirtää sitä hyvinkin niin kuin joustavasti jompaan kumpaan toimipisteeseen.
2: Jos ajatellaan sitä, että nyt tosiaan 2 keskuksesta tästä eteenpäin valvotaan koko Suomen tieliikennettä, niin onko paikallistuntemuksella tämmöisessä, niin kuin, mistä se paikallistuntemus ehkä siitä sit rakentuu?
1: Paikallistuntemus on myös tärkeää, eli pitää muistaa se, että se paikalliset liikenneolosuhteet, ne on kuitenkin, meidän kaikki niin kuin isot kasvukeskukset tai kaupunkikeskukset, niin nehän eroavat toisistaan, totta kai. Ja on tavallaan niin kuin liikenteellisesti, jos ajattelee, että vaikkapa Tampereen alueen, Niin jos ajatellaan vaikka Tampereen keskustaa ja ajatellaan tämä vesistöä tässä, niin siinä on tietyt lainalaisuudet, että jos tulee liikenteessä onnettomuus, siitä syntyy jonoutumista, joutaa miettiä vaikkapa niin kuin kiertoteitä, varareittejä, niin sillä on iso merkitys, että sä tavallaan ymmärrät sen liikenneympäristön sillä kaupunkiseudulla. Ja yhtä lailla nyt niin kuin esimerkiksi Turun aluekin, niin me ollaan hyvin paljon panostettu siihen henkilöstön kouluttamiseen. Ja käytännössä me ollaan koko kesä koulutettu, on ollut jopa kohdekäyntejä paikkakunnalla. Ja pitää muistaa tietysti, että meille siirtyi suurin osa Turun henkilöstöä Tampereelle ja Helsinkiin.
2: Joo.
1: Eli periaatteessa henkilöstö tuo mukanaan sen osaamisen.
0: Tässä Mika Jaatinen, Fintrafficin operatiivisen toiminnan yksikön päällikkö, ja Lenni Lehtonen siinä häntä haastatteli. Entä miltäpä se näyttää sitten tällainen liikenteen ohjauksen tulevaisuus ja millainen merkitys automaatiolla on liikenteen valvonnassa? Ja mä muistan, että tästä on ollut puhetta aiemminkin ehkä tuossa kevään aikana. Nythän niin kuin uusiin hienoihin autoihin ja varmaan kaikennäköisiin muihinkin autoihin saadaan tämmöistä automatiikkaa, mutta tästä on ollut puhetta aiemminkin, että miltä kuulostaisi, että liikenteen valvonta viestisi suoraan tietoja juuri sinun autollesi. En tiedä, vähän riippuu, että mitä se sitten oikein viestisi sinne omalle autolle, että olisiko se sitten sitä, että no niin, siellä näyttää taas kaasujalka painavan tänään Markkula-Essi, että otahan rauhallisemmin vai Mitä sieltä oikein tulisi?
3: Sieltä tulee joku konstaapeli Marko Foppa Forsin ilmoitus välittömästi siihen sun auton näyttöön, että Essi, nyt jos et laske nopeuttasi, niin tässähän mennään päiväsakoille saakka.
0: Tai vielä pahempaa, että mä soitan sun äidille niin. Automaattisesti.
3: Se on muuten pahin uhkaus, mitä varsinkin tuossa tilanteessa.
0: Ja kerron sille, että sä oot ajanut ylinopeutta. No, en tiedä. Seuraavaksi me kuullaan, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Minkälaisia asioita liikenteen valvonta voisi mahdollisesti viestiä suoraan sinne autoihin. Jatketaan vielä Mika Jaatisen ja Lenni Rehtosen kanssa.
2: Mitä siihen tarvitaan, että Suomen tieliikenne tällainen niin kuin isossa kuvassa voi valvoa?
1: Aika paljon niin kuin erilaista erinäköistä laitteistoa ja esimerkiksi voisitko sanoa, että meillä on 20 000 laitetta. Ne voi olla, niin kuin, mitä ne laitteet on, niin vaikkapa tiesääasema on varmasti semmoinen, mitä moni on nähnyt tai ihmetellyt, että mikä toi häkkyrä on siinä tien poskessa. Niin meillä on esimerkiksi tiesääasemia, niin tosiaan niin kuin voi nimestäkin jo päätellä mittaa sitten vaikkapa sitä kitkaa, lumen määrää, veden määrää siinä ajoradalla. Ne tuottaa meille sitä tietoa. Se voi olla vaikka liikenteen nopeusmittaus, joka tuottaa meille vaikkapa keskinopeutta, jolla on iso merkitys, kun meillä on vaikka vaihtuva nopeusrajoitus näkyy tuolla tien päällä, niin se tuottaa tavallaan, niin kuin automaatio tuottaa siihen esimerkiksi ohjausehdotuksia meille tieliikennekeskukselle, ja sitten taas meillä liikenneoperaattori, se henkilö, joka istuu täällä, niin tavallaan saa herätteen siitä, että nyt siellä on vaikka keskinopeudet lähtenyt laskemaan siellä moottoritiellä. Se tarkoittaa sitä, että siellä on todennäköisesti liikennemäärät lähtenyt kasvuun, joka tarkoittaa tulevaa ruuhkautumista. Meidän automaatio reagoi siihen, tuottaa esimerkiksi nopeuden alennusehdotuksen liikenneoperaattorille. Ja liikenneoperaattori sitten vaikkapa liikennekameroista katsoo sen tilanteen, että onko todella näin. Ja päättää, hyväksyykö vai hylkääkö tämän automaation tuottaman ehdotuksen. Ja tämmöisiä laitteita, 20 000 meillä ympäri Suomea. Ja nämä laitteet tuottaa meille vuositasolla noin 500 000 ilmoitusta, eli just näitä herätteitä tai ohjausehdotuksia. Eli se on melkoinen massa ja määrä.
2: Eli tänne Tampereen tieliikennekeskukseenkin vuodessa 500 000 ilmoitusta.
1: Joo, käytännössä Tampereen ja Helsingin niin yhteensä tosiaan puoli miljoonaa.
2: Yhteensä.
1: Että jos ajattelee, että meillä ei olisi sitä automaatioa, me tarvittaisiin valtava määrä ihmisiä.
2: Aivan, kyllä.
1: Ja siinä mielessä sitä automaatioa pitää niin kuin jatkaa ja hyödyntää ja yhä enemmän tuoda, että tavallaan ihminen ei ole se paras, joka kyttäisi ja valvoisi sitä, että mitä siellä tiestöllä tapahtuu, vaan annetaan automaation tehdä se työ meidän
2: aivan,
1: puolesta.
2: Kyllä. Voiko Fintrafficin puolesta kertoa, että mitä tähän automaatioon sitten tai valvontaan on lähitulevaisuudessa tulos jotain kehityksiä? Onko tulos jotain uutta?
1: Kyllä varmasti. Eli yksi iso asia on tietysti se, että meillä ajoneuvot automatisoituu, jos voisi näin sanoa. Eli tavallaan meidän pitää pysyä myös siinä mukana, että me tuotetaan sitä palvelua, liikenteenhallinnan palvelua yhteiskunnalle, mitä yhteiskunta sillä hetkellä tarvitsee. Ja meidän pitää vähän niin kuin ennakkoon yhteistyössä vaikka muun Euroopan kanssa, niin kuin ollaan tehtykin sitä. Ja nyt jos konkretiaa miettii tässä kuulijalle, että mitä se sitten tarkoittaa se tulevaisuus, niin esimerkiksi se, että me saadaan autoista itsestään ajoneuvoista dataa. Eli ajoneuvo, se keliolosuhde, liikenneolosuhde, niin se ajoneuvo tuottaa meille dataa. Se tulee meille tieliikennekeskuksiin. Tieliikennekeskuksessa me jalostetaan sitä dataa, me analysoidaan sitä dataa. Me yhdistetään se ajoneuvosta tullut data sillä vaikka meidän omalla mittalaite. Datalla. Me jauhetaan se, analysoidaan ja ammutaan takaisin se niin sille ajoneuvokuljettajalle kuin sille itse ajoneuvollekin. Ja siitä päästään taas siihen, että jos meidän ajoneuvot, jos ja kun ne automatisoituu ajan myötä, niin tavallaan me saadaan myös sille automaattiautolle tuotettua jopa esimerkiksi ohjauskäsky tarvittavasta. Jos ajatellaan, että meillä on onnettomuus ja se tie on suljettu. Niin tälläkin hetkellä niin mehän poliisin kanssa käytännössä määritellään, mikä on se niin sanottu kiertotie, jos se tie on kokonaan poikki. Tulevaisuudessa se tarkoittaa sitä, että meiltä lähtisi se tieto suoraan siihen ajoneuvoon. Että hei, tie on suljettu, et voi mennä siitä, ole hyvä ja tosta risteyksestä saa suorittaa.
0: Näin Fintrafficin tieliikenteen ohjauksen yksikön päällikkö Mika Jaatinen ja Lenni Lehtonen siinä haastatteli. Kyllä kuulostaa aika hienolta, että tuollaista kaikkea automaatiota pystytään kehittämään.
3: Kuulostaa ja ennen kaikkea tuollainen tieliikennekeskus, mä voin kuvitella kuinka hieno paikka se on. Siellä voi muutama tuollainen televisionäyttö olla, mistä pystytään informaatiota katsomaan. Ja siinä on jotain sellaista vetoa tämmöiseen pikkupojan sieluun, kun on niin paljon kaikkia nappia ja on kuule isoja näyttöjä ja siellä menee kuule sitä ja tätä ja tota ja ilmoituksia tulee ja menee.
0: Joo, mä en tiedä miten mä oon niin kuin oikein, tai varmaan mä en ole oikein kuvitellut, että miten toi homma on aiemmin hoidettu tai muuta, mutta tuntuu aika hurjalta, että siellä niin kuin yksi ihminen kököttäisi ja tuijottaisi kymmeniä ruutuja ja katsoisi, että apua, no niin, nyt tuolla tapahtuu tällaista ja tuolla tapahtuu tällaista. Kai siinä on vähän niin kuin silmät solmussa.
3: Se voi olla, että välttämättä työpäivän jälkeen ei mitään televisiota kattele ihan heti ensimmäisenä.
0: Ei ruutuaikaa. Tässä Alisa Syrjä ja meitä ei löydä kukaan.

0: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, olisi aika hyvä.
2: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
3: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
1: Kello 10:50 ja seuraavaksi haaveillaan ikuisesta nuoruudesta Alfa Villen kanssa.

0: Perjantaina 14. päivä tätä kuuta Espoossa Rinnekodin palveluasumisyksikössä oli tilanne päällä, jossa poliisi käytti etälamautinta noin 50-vuotiaaseen kehitysvammaiseen mieheen. Mies loukkaantui tässä tapauksessa ja kuoli sitten myöhemmin sairaalassa, ja nyt on uutta tietoa saatu tästä tapauksesta.
1: Uutta tietoa sen verran, että Rinnekotien, jossa tämä tapaus siis tapahtui, niin Rinnekotien mukaan henkilökunnan toiminnassa ei havaittu virheitä tai laiminlyöntejä tässä tapauksessa. Rinnekodit on siis käynyt oman toimintansa läpi, ja lisäksi siellä Rinnekotien selvityksessä on tarkastellut muun muassa henkilökunnan toimintaa ja viranomaisyhteydenottoja ja toimintaohjeiden noudattamista ja sitä, että miten kaikki siellä on mennyt. Ja Espoon Lakiston Rinnekodin palvelusasumisyksikön henkilöstöresurssi oli tämän tiedotteen mukaan myös

0: toiminnan arvio perustuu, koska tämmöisen yksittäisen asiakkaan terveydentilaan, hoidon tarpeeseen ja muihin henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyvät asiat, ne on salassa pidettäviä.
1: Ja se vielä tietenkin tiedetään tästä tapauksesta, että syyttäjä aloittaa esitutkinnan tästä tapauksesta, että asia tutkitaan rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuolemantuottamus tällä hetkellä.
2: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radiossa kuljetaan kello 10:55 ja meillähän on tuossa kello 11 uutisten jälkeen mökkiläisten painajaisesta asiaa. Eli puhutaan siis Kanadan vesirutosta, mikä vaikeuttaa muun muassa veneilyä, kalastamista ja pahimmillaan tekee uimisesta täysin mahdotonta.
1: Sanoit, että mökkiläisten pahin painaja, niin mä ajattelin, että onko se niinku äänekkää tai liian uteliaat naapurit tai jotain vastaavaa.
0: Totta. Ehkä me nostin nyt mökkiläisten suulla vähän liian korkealle toin, koska kyllä varmasti löytyy pahempiakin asioita, kun alkaa oikein miettimään.
1: No, siitä lisää uutisten jälkeen, sitä ennen Kari Tapio.
0: Mä veikkaan, että tämä kappale on aika monessa kesämökin terassikaiuttimessa. Se on nyt tämänkin kesän aikana soinut ja jos se nuppe on ollut liian kaakossa, niin on varmasti mielipahaa järven toisella puolella asuvalle naapurille aiheutettu.
3: On pohjan tähden.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Hormuzinsalmen vesillä on tehty liki 70 hyökkäystä rahtialuksia vastaan puoli vuotta kestäneen Lähi-idän sodan aikana, kertoo kansainvälinen merenkulkujärjestö. Järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 merimiestä tai satamatyöntekijää. Haavoittuneita on ainakin 35. Lähes puolet hyökkäyksistä on kohdistunut tankkereihin. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on ylittänyt 6500 rajan, kertoo Venezuelan väliaikaishallinto. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia etenkin rannikkokaupunki La Guairassa. Raunioiden alle jääneitä etsitään yhä. Maan hallinto ei ole kertonut kadoksissa olevien ihmisten tarkkaa lukumäärää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Suomen yrittäjien teettämässä kyselyssä Purraa kannattaa pääministeriksi 20% vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Kyselyyn vastasi elokuun alkupuoliskolla vajaa 1100 pk-yrityksen edustajaa.
1: Kello 11 Yle Uutiset, siinä toimitti Merja Windia.
2: Koko Suomen radio.
1: Ja kello on pari minuuttia yli 11. Koko Suomen radiossa tänään Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi, ja ihan koko viikon ollaan täällä.
3: Oikein hyvää aamupäivää tässä kohtaa, ja meillä Koko Suomen radiossa lähdetään järvitunnelmiin seuraavaksi. Nimittäin puhutaan semmoisesta, tuossa niin kuin Essin kanssa vähän alustettiinkin asiaa, niin tämä ei välttämättä se pahin painajainen ole, mutta tämä voi olla monen mökkiläisen painajainen, nimittäin Kanadan vesirutto. Tämähän valtaa järven ja vaikeuttaa veneilyä ja kalastusta ja saattaa uimisestakin tehdä mahdottoman siinä kohtaa, kun rihmasto on vähän turhan paksua. Mutta ennen kaikkea tämä vaikuttaa myös sen järven ekosysteemiin, koska se tekee tilan ahtaaksi muille kasvustoille ja pahimmillaan myös sitten kaloille. No, useat järvet Suomessa kärsii tästä Kanadan vesirutosta, mutta nyt Oulun yliopistossa on kehitetty tähän viheliäisen ongelmaan ratkaisu, josta me kuullaan heti seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Mariska ja pahat sudet, suloinen myrkykeittäjä. Hyvää tiistaa.

0: Kanadan vesirutto, siitä on seuraavaksi puhetta. Se on siis Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva vieraslaji, joka muodostaa tämmöisen, voisi sanoa, massakasvuston vesistöön. Ja alunperinhan tämä lähti vesillä liikkujan painajaiseksi ja rantautui Suomeen akvaarion täytteen muodossa. Ja sieltä akvaariosta se on sitten vesistöihin levinnyt ihmisen toimien seurauksena. Mistään tosiaankaan mukavasta möhkikaverista ei ole kyse, niin kuin tässä oli jo puhetta, että Kanadan vesirutto, se saa satoihin järviin Suomesta aikaiseksi tämmöistä kasvustoa, joka sitten veneilyä, kalastusta ja uimista haittaa. Veneessä tukehtuu tähän kasvustoon takertuessaan perämoottorit ja kalastaessa sitten uistimet jää koukusta kiinni tähän kasvin hyvinkin sitkeään rihmastoon. No, Kanadan vesirottoa on yritetty kitkeä aikaisemmin esimerkiksi nuottaamalla, mutta hyvinkin laihoin tuloksin. Tämä nuotta ei nimittäin ihan pohjasta asti saa irti tätä kasvustoa, ja työpanokseen nähden varsinkin, niin se on aika huonokin ratkaisu. No nyt sitten satojen Kanadan vesirutosta kärsivien järvien ja varsinkin mökkiläisten piinaan on löydetty jonkinnäköistä helpotusta. Oulun yliopistossa on nimittäin suunniteltu ja rakennettukin tämmöinen laite, joka on tällä hetkellä testikäytössä. Se irrottaa vesiruton veden alta ja kerää tämän kasvuston talteen tämmöiseen omaan säiliöön, josta se voidaan sitten kuljettaa rantaan jatkokäsittelyä varten. Mennään Pohjois-Pohjanmaalle Rokuan Tulijärvelle, jossa Päivi Seeskorven jututettavana on Oulun yliopiston projektitutkija Jonne Untinen, ja hän kertoo tarkemmin tästä laitteesta.
1: Keulassa on leikkuupää, mikä periaatteessa leikkaa niin kuin U-muotoon tuolla niin kuin veen alla sen kasvin. Ja sitten siinä on tuommoinen nostokuljetin, mikä nostaa sen leikatun kasvin tänne säiliöön. Ja sitten tässä säiliössä on itsessään myöskin tämmöinen pohjakuljetin, millä sitten voidaan täyttää tämä kosäiliö täyteen. Leikkaa ja sitten nostaa sen kyytiin samalla.
2: Tuossa ei hirveän pitkään aikaa mennyt, kun aika paljon saatiin jo tuota vesirottoa, iso kasa tuohon rannalle. Kyllä. Eli tämä toimii tehokkaasti.
1: Joo, niissä joissakin alkupään testeissä, missä vähän niin kuin arvioitiin, mitä me saatiin, niin noin 3,6 tonnia tunnissa oli ehkä se maksimiarvo. Eli silloin käytännössä me pystytään leikkaamaan sillä, että sieltä tulee paksu matto tuon koko kuljettimeen leveveltä, ja siinä ei hirveän kauan mene, että se sitten on tämä säiliö täynnä. Ja siinä 3,6 tonnissa on myöskin nämä siirtymät ja sitten tuo purku otettu huomioon. Eli työpäivässä hyvinkin varmasti niin kuin toistakymmentä tonnia saisi tällä otettu.
2: Minkälainen kasvi tämä vesirutto on?
1: No, sehän on haitallinen vieraslaji ja hyvin ärhäkkä leviää ja vie tilaa muilta kotimaisilta kasveilta ja haittaa se varmaan sitä kalastuakin sitten viheliäinen. Ja sitten tietenkin niin kuin virkistyskäytössä ei muuta, että nämähän saattaa olla aivan umpeen kasvanut, että hyvä, että venneillä pääsee mihinkään tai uimaan pystyy. Niin oikein hyvä, että saataisiin paljonkin tämmöisiä koneita, mitkä niitä pystyisi leikkaamaan.
2: Jonne Untinen, miten tätä vesiruttoa on sitten aiemmin yritetty hävittää?
1: No, kyllä niitä on, monenlaisia koneita on ollut, ja niin kuin nuottaaminenhan on yksi keino. Ja semmoinen paikka, mihin se nuotta sopii hyvin, niin silläkin saadaan kyllä niin kuin tosi paljon pois. Mutta kylläkään näitä tietenkin aika vähän on näitä koneita sitten. Että. Ja tietenkin se aika, milloin sitä voidaan niin kuin nuottaa ja niittää, niin sekin on aika lyhyt sitten vain. Että. Ja vaatii ehkä semmoista myöskin systemaattista, että pitää useana kesänä peräkkäisen yrittää leikata ja hävittää, että se pysyisi sitten jonkun aikaa pois.
2: Niin, tässäkin järvellä on yritetty nuotata tätä ihan vähän aikaa sitten, mutta silti kasvia löytyi tuolta aika älyttömän paljon.
1: Joo, se nuotta ei ole niin kuin tässä, se ei ole niin kuin ihan pohjaa, se ei pääse menemään. Että täällä on semmoinen airon lavan verran vielä niin kuin pohjassa, mihin se nuotta ei ole sitten yltänyt. Tällä koneella me päästään niin kuin aika lailla sinne pohjaan asti ja saadaan se sieltä pois.
2: Tästä taitaa olla sitten monenlaista muutakin hyötyä. Vesiruttoa saadaan sitten hyödynnettyä jotenkin muuten. Millä tavalla?
1: Joo, no, vaikka niin kuin kaasulaitoksille se käsittääkseni on oikeinkin hyvä niin kuin syöte. Ja tuossa on farmerimessuilla oli puhettakin, että niin kuin joku kaasulaitos esimerkiksi voisi tulla hakemaan, kunhan se nyt ei ole liian kaukana, niin ilmatteeksi kävisi hakemassa sen. Ja sitten tietenkin on niin kuin testailtu, että olisiko sitä lannoitteeksi ja tämmöiseksi myöskin, että mutta sekin on vielä ehkä jollakin lailla uutta, ja että ei ehkä vielä osata aivan sitä käyttää. Ja tietenkin järviä voi olla hyvin kaukana sitten kaasulaitoksista ja että mihin se sitten saadaan, että semmoisia siinä on tietenkin vähän hankaluuksia sitten.
2: Mutta aiemmin tämä on sitten mennyt ihan jätteeksi.
1: Joo, kyllä sillä laillakin on käynyt, että ja siitä pitää maksaa vielä sitten, että että tuota niin, mikä tietenkin vähän kuulostaa hullulta, mutta näinhän se tietenkin on.
2: Monet mökkiläiset olisivat varmaan riemu mielin ottamassa tällaista konetta omaan rantaansa. Miten tämmöisen sitten voisi saada vaikka useammat mökkiläiset yhteiskäyttöön?
1: Tietenkin, jos mökkiläisillä löytyy semmoisia tekijämiehiä tai naisia, niin hehän voisi itse tämmöisen tehdä. Mutta ihan tämmöistä konetta nyt ei vielä ainakaan saa ostettua mistään. Että tämä on vain tämmöinen tutkimuskone, että tällä me ei voi niinku rahaa vasten tehdä töitä.
2: Mutta tästä keräjästä ollaan oltu kovasti kiinnostuneita ilmeisesti ihan kansainvälisestikin.
1: Joo, no me niinku yritetään tämmöiseen tai haetaan tämmöiseen Horizon-hankkeeseen ja tämäkin kone olisi siinä niinku ihan isossa roolissa ja tuota niin, tämmöinen merkittävä tekijä siinä, että ei näitä nyt silti ehkä tässä niin aivan hirveästi kuitenkaan ole tämmöisiä koneita, että periaatteessa tämä, niin kuin, tämä rakenne ja tämä malli on niin kuin, kyllä aika yleinen niin kuin maailmalla. Että, mutta ehkä tässä niin kuin Pohjoismaissa niin tämmöisiä ei niin kuin kaupallisia tämmöisiä laitteita ei ole. Että.
2: Keiltä sitten saa piirustukset, että jos joku haluaa voida rakentaa?
1: No joo, ei aivan piirustuksia. Että tuota, niin, ei meillä itselläkään aivan ollut aina piirustuksia kaikissa. Että, tämähän on niin kuin hyvin paljon, niin kuin Lauri sanoi tuossa, että polven päällä tehty. Että vähän semmoista, mitä on ollut, niin siitä on tehty. Että, mutta niin 3D-kuvia on, ja sitten on niin myöskin tietenkin ymmärrystä tullut, että no miten kannattaa tehdä jotakin ja mitä ei kannata tehdä. Että semmoista ohjeistusta kyllä löytyy.
2: Yliopiston pellepelottomien työn tulos.
1: Joo, tämä meidän auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmähän on tämmöinen, että me rahasta tehdään melkein mitä vai. Että tämmöinenkin sitten tekastii tuossa, että tuota niin, ollaan vähän semmoisia pellepelottomia ehkä sitten.
0: No siinä kuultiin Päivi Seeskorven jututettavana Oulun yliopiston projektitutkija Jonne Untista, ja hän totesi sen lopussa osuvasti, että pellepelottomia olla ja rahasta tehdään mitä vaan.
3: Aika hieno. Siis mulla tarttui erityisesti korvaan tämä, että polven päällä tehtyä työtä. Siis se on loistava termi, joka pätee varmasti. Esimerkiksi eilen kuultiin näistä kaikista revontulitutkimuksista ja muista, kuinka siellä on hienoja upeita laitteita, jota ei todellakaan voi vaan niinku kävellä kauppaa ja ostaa, vaan ne on nimenomaan käsityönä tehty ja varmaan just sitä polven päällä tehtyä työtä.
0: Ja siinä tosiaan Jonne Untinen totesi, että mitään varsinaisia piirustuksia just ei ole tämän takia olemassa, mutta ehdottomasti kyllä tämä pitäisi saada valjastettua ihan laajempaankin käyttöön hyvinkin nopeasti, koska tämä vesirutto, varsinkin Kanadan vesirutto, niin muun muassa Lapin kansa on uutisointi ihan pari päivää sitten, että Lapin vesistöissä tämä vesirutto leviää etenkin tuolla Ruotsin rajan tuntumassa. Siellä on havaintoja tehty jo ihan Perämeren pohjukasta lähtien aina Tornion jokilaaksoon ja Käsivarren alueelle. Ja tämä on siitä tosi viheliäinen tämä vesirutto, että tämähän leviää tehokkaasti ihan siis pienistäkin kasvinosista, vaikka veneiden rungossa ihmiset käy monesti eri järvillä, siirtelee trailerin kanssa venettä. Ja tämän lisäksi vielä kalastusvälineiden mukana. Ja kun tästä nyt sadat järvet jo Suomessa kärsii, niin tilausta selkeästi on, niin nyt
3: pellepelottomat siellä sitten vaan, ei kyllä. Muuta kuin homma etenee.
0: Nyt vaan rahoitusta kasaa ja ei muuta kuin markkinoille näitä vesiruttokoneita, niittokoneita.

0: kuumaa, tuun vielä himaan.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Jyväskylän Korpilahdelle sinne on annettu tänä aamuna talousveden keittokehotus. Ja Jyväskylän kaupunki kertoo tiedotteessaan, että keittokehotus on varotoimi eilen illalla alkaneen laajan vedenjakeluhäiriön vuoksi. Ja tähän vedenjakeluhäiriön syynä oli putkirikko. Ja toistaiseksi on tämä keittokehotus voimassa.
4: Joo, osassa Korpilahtia siellä on vedenjakelu edelleen poikki. Saas nyt nähdä, kyllä siellä varmasti tiedotetaan sitten, että mihin asti tämä vedenjakeluhäiriö sitten kestää ja pitää siellä sitten talousvettä keitellä. Kyllä toi aika paljon varmaan vaikuttaa niin kuin jokaisen alueella asuvan perheen ja ihmisten toimintaan, arkeen.
3: On ja mahdottoman suosittua seutua just tämä Korpilahti näin kesän viettu paikkana. Muistan, mä oon itsekin siellä joskus veneen kanssa käynyt. Siellä on hienot puitteet siihen hommaan. Ja tuohon vedenkeittokehotukseen vielä sen verran, että 5-10 minuuttia täytyy siis juoma- ja ruokavettä käyttää keitin levyllä ihan lämpötilassa saakka, niin kuin voisi käyttää.
4: Kyllä siinä varmaan tulee, sanotaanko, että aika semmoisiin arkisiin askareihin, niin saa lisätä vähän ekstra minuutteja tässä nyt ainakin tänään sitten.
3: Kyllä, huomattavasti se aina hieman hidastaa niitä kaikenlaisia arkitoimintoja, mitä nyt veden ympäristö tapahtuukaan.
4: Nyt lähdetään lautalle. Tässä kolmas nainen.

0: Tänään tiistaina on alkanut kesäkokousten suurviikko ja useat eduskuntapuolueet linjaa tässä nyt sitten syksyn politiikkaansa ja tarkoituksena hioa sitten myös ensi kevään vaalistrategioita. Tälläkin hetkellä on meneillään info tuolla Yle Areenassa ja siis yle.fin etusivulla ihan pääsee seuraamaan.
1: Kyllä vaan, se on varattien vaille 11 alkanut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Koopran puheella ja tällä hetkellä, kun siellä Petteri Orpo on äänessä, niin se tarkoittaa, että ollaan siirrytty vaiheeseen 2. Ja tosiaan tässä päivittyvässä artikkelissa pystyy seuraamaan koko päivän ajan, ja, tai tarkoitan koko viikon ajan, kun näitä kesäkokouksia pidetään, niin mitä tapahtuu ja missäkin. Ja nyt vaikka hyvänä esimerkkinä on heti kokoomuskin ottanut tässä kantaa eilen SDPn kaavailemaan puolustusveroon. Eli tapahtumia tuntuu riittävän ja kannanottoja suuntaan ja toiseen.
0: Siellä sitten esimerkiksi kello 14 jälkeen Imatralla niin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puhuvat vuorostaan ja kesäkokoukset jatkuu sitten huomenna keskiviikkona, jolloin muun muassa SDP on koolla Oulussa ja Vasemmistoliitto sitten Jyväskylässä, mutta osoite on yle.fi ja sieltä sitten päivittyvä artikkeli, niin pysyy minuutti minuutilta menossa mukana.
2: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Esi Markkula, Janne Jauhiainen ja meillähän kolkuttelee alueelliset uutiset ihan tuossa Samantha Foxin takana. Hän meille lauleskelee Touch Me seuraavaksi. Ai että sieltä lähti tutut kasarirummut käyntiin. This is the night.

0: Nyt vuorossa uutiset Keski-Suomesta. Toimittajana Heli Kaski. Jyväskylän Korpilahdelle on annettu talousveden keittokehotus. Kehotus koskee myös Moksin ja Kärkisten vesiosuuskuntien aluetta. Jyväskylän kaupungin mukaan keittokehotus on varotoimi eilen illalla alkaneen poikkeuksellisen laajan vedenjakeluhäiriön takia. Häiriön syynä on putkirikko. Osassa Korpilahtea vedenjakelu on edelleen poikki. Enimmillään vesikatko on koskenut yli 700 vedenkäyttöpaikkaa, eli käytännössä koko Korpilahden taajamaa. Tilapäiset vedenjakelupisteet on avattu Korpilahden keskustaan, satamakapteenin ja S-Marketin pihaan. Työttömien ja myös pitkäaikaistyöttömien määrät jatkoivat Keski-Suomessa heinäkuussa kasvuaan, kertoo Keski-Suomen elinvoimakeskus. Maakunnassa oli heinäkuun lopussa noin 20 500 työtöntä työnhakijaa. Määrä on lähes 500 enemmän kuin kesäkuussa ja noin 1800 enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Keski-Suomessa heinäkuussa 16,1%. Keski-Suomen kunnista korkein työttömyysaste oli heinäkuun lopussa Jyväskylässä 17,6%. Joutsan kunta on solminut ampumahiihtäjä olympiamitalisti Suvi Minkkisen kanssa yhteistyösopimuksen. Kunnan hallitus päätti asiasta eilen. Tätä ja ensi vuotta koskevan sopimuksen arvo on 12 000 euroa. Kunta edellyttää, että Minkkinen edistää Joutsan näkyvyyttä ja osallistuu esimerkiksi kunnan somemarkkinointiin. Suvi Minkkinen on kotoisin Joutsasta ja edustaa Joutsan pommia, mutta tätä nykyä ampumahiihtäjä asuu Joensuussa.
1: Kello on 11.32 ja koko Suomen radiossa mennään kello 12 saakka. Kokoonpanolla Markkula Nessi ja Anne Jauhiainen.
2: Koko Suomen radio.
3: Tuosta vielä mikki päälle, niin kuuluu vähän paremmin. Kohta puhutaan hyvinvointiasioista ja terminä käytössä tällainen wellness. Ja koska tämä termi lähtökohtaisesti ärsyttää mua ihan hirveästi, niin mä haluan suomentaa sen.
1: Ymmärrä täysin.
3: Suomentaa sen ja vähän niin kuin kertoa, että mitä se tarkoittaa. Tämä voi olla monille niin kuin tuttu ja varsinkin sosiaalisesta mediasta. Siellähän hirveästi puhutaan wellness-kulttuurista ja sitä tätä tota.
1: Se on siis niin iskostunut sana ihmisten käyttöön, että mä oon nähnyt jopa tämmöisiä tuotteita, mitä markkinoidaan nimenomaan tämän wellness-sanan avulla. Oli kyse sitten vaikka jostain wellness-vedestä tai mistä ikinä. Se on näin läsnä meidän arkielämässämme.
3: No, mä en päästä sitä yhtään läsnemmäs mun arkea. Mutta se tarkoittaa siis tällaista trendikästä ja hyvinvointikeskeistä elämäntapaa, jossa keskeinen pyrkimys on yksilöllisen hyvinvoinnin edistäminen. Ja tää on nyt aika silleen niin kuin pieniksi palasiksi revittyä asiaa, mutta joka tapauksessa sillä siis tavoitellaan terveyttä ja hyvinvointia sekä optimaalista minuutta. Nimenomaan se optimaalinen. Eli ehkä niin kuin, että milloin pyrit siihen, että oot joka päivä vähän parempi tai oot jotenkin parempi ihminen. Ja tämmöisestä wellness-elämäntavasta sillä voidaan viestiä tai siitä voidaan viestiä muille, koska sehän on tärkeintä nykypäivänä, että viestitään tällaisia asioita ja pyrkimyksiä itsestään niin muille. Niin esimerkiksi siis tietynlainen pukeutuminen ja ruokavalio ja rutiinit tähän asiaan liittyy. Ja näitä asioita on tutkinut tutkija Reetta Haverinen. Ja häntä kuullaan ihan hetkisen kuluttua.
1: Se, mitä esi someen ei laiteta, sitä ei ole tapahtunut.
3: Se on justiinsa näin. Don't make me love you, Lizzo.

0: Tuntuuko sinustakin, että olet uupunut tai väsynyt? Ei se mitään. Tästä laitetaan sulle tämmönen 5 kerran verkkokurssi, jolla opit ottamaan vähän rennommin ja nauttimaan taas elämästä ja olemaan armollinen itsellesi. Tää oli ehkä pienesti kärjistettyä.
1: Jos ei verkkokurssia johonkin asiaan ole olemassa, niin se varmasti tulee hyvinkin nopeasti, koska niitä tuntuu nykypäivänä löytyvän ihan kaikkiin ongelmiin. Oli kyse sitten vaikka lasin alusen tekemisestä, niin varmasti siihenkin löytyy verkkokurssi.
0: Niinpä. Joo, sosiaalinen media on tosiaan täynnä kaiken maailman sisältöjä ja se on myös täynnä sisältöjä etenkin väsyneille naisille. Hyvinvointiala ja etenkin mielen hyvinvointi on valtava business. Tutkija Reetta Haverinen analysoi Instagramin wellness, eli hyvinvointivaikuttajien sisältöjä osana tällaista väitöskirjatutkimusta. Ja hän huomasi, että nykyään vaikuttajat puhuu väsymyksestä ja uupumisesta aiempaa avoimemmin ja enemmän. Ristiriitasta tästä asiasta tekee se, että vaikuttajat myös markkinoi uupuneille naisille kaiken maailman juuri verkkokursseja ja valmennuksia ja tuotteita, jotka lupaavat hormonaalista tasapainoa ja pysyvää kevyttä oloa.
2: Kyllähän ne semmoista individualistista, yksilökeskeistä kuvaa siitä hyvinvoinnista huolehtimisesta luovat. Ja se on tietysti hyvin moninaista, että siihen kuuluu se henkinen puoli ja se fyysinen puoli ja paljonhan siinä se kaupallisuus on mukana.
3: Osa hyvinvointivaikuttajista jo kritisoi sitä suorittamiskeskeisyyttä tässä wellness-kulttuurissa tai trendissä. Mm.
2: Itse olen keskittynyt naispuolisiin vaikuttajiin, niin musta se on ollut tosi merkittävä havainto, miten tuntuu, että melkein jokainen on kokenut uupumuksen tai sitten, että on vetänyt sen hyvinvoinnin suorittamisen aivan överiksi, että se hyvinvointi ei ehkä olekaan sitä semmoista niin hyvin suorituskeskeistä ja kontrollikeskeistä. Mutta on niin kuin selkeästi huomaa semmoinen suorituskeskeisyyden kulttuurin meille asettamat odotukset ja paineet.
3: Kerrot näistä vaikuttajista myös sen, että vaikka he kritisoivat niin kuin liian vahvaa suorittamista, he myös myyvät siihen tuotteita.
2: Totta kai siinä on kritisoitavaa, että miten paljon siihen liittyy sitä kaupallisuutta, varsinkin kun esimerkiksi tähän hyvinvointiin voidaan niin kuin assosioida niin paljon erinäköisiä tuotteita, mutta se vaatii myös meiltä ihmisiltä tänä päivänä tosi vahvaa medialukutaitoa ja kriittisyyttä. Et me kyllä niin kuin vastuuttaisin myös yleisöäkin, että ymmärretään toinen toisiamme, että ei kritisoida liikaa, mutta että myöskin se semmoinen, heidänkin pitäisi myös tunnistaa ja varmasti tunnistavatkin se oman vaikutusvaltansa, että kun he sanovat jostain tuotteesta, että tämä on hyvä, niin se saattaa tehdä valtavan yleisöryntäyksen tuonne kauppaan sitten.
3: Miten tytöt ja miksei naisetkin pystyvät analysoimaan sitä katsomaansa sisältöä?
2: Niin, toi onkin hyvä kysymys. Eikä mulla tuohon ehkä tietysti siis mediakasvatus, medialukutaidon vahvistaminen tässä päivässä on mun mielestä tosi tärkeää, että avataan sitä, lisätään ymmärrystä nimenomaan siitä, että minkälaista se sosiaalisen median sisältö tänä päivänä on ja minkälaiset on ne vaikuttamisen logiikat siellä.
0: Jatketaan Reetta Haverisen ja Tapio Räihän kanssa vielä Kotvasen kuluttua. 18-vuotias kuopiolainen Vilma Kolehmainen, hän kertoi, että hänen sosiaalisen median kanavat, joita siis on useita tai useita hän käyttää, niin puskee hänelle semmoinen pääosin juuri tällaista hyvinvointiin liittyvää sisältöä, joka tähtää juuri tällaiseen itsensä kehittämiseen. Tapio Räihä haastattelee.
3: Mitä sosiaalisen median kanavia sä seuraat yleensä?
4: No Instagramia ja TikTokia ja Snapchatia ja aika lailla joka postaus liittyy niinku jotenkin just liikuntaan tai mielenterveyteen tai ainakin joka toinen kaikissa sovelluksissa aika lailla.
3: No tuottaako ne mitään semmoisia niin kuin mielikuvapaineita siitä, että minkälainen pitäisi nyt nuoren naisen olla tänä päivänä? Tuleeko, kuinka vahva se on semmoinen ikään kuin ulkoinen vaatimus sieltä kautta?
4: No kyllä, varsinkin TikTokista just tulee semmoista niin kuin laihuustrendiä tai miten sen sanoo, että sieltä tulee semmoinen ihanne vartalo tai tämmöinen, että miten pitäisi vaikka syyä tai liikkua, niin kyllä ne niin kuin varmasti vaikuttaa. Ja varsinkin vielä, kun oma lajikin on semmoinen, että sieltä tulee, on siis luistelija, niin sieltä tulee just kans, tai että se oletus on, että pitää olla tietynlainen, vaikka ei nyt esim. Täällä niin kuin Kuopiossa niin kuin ole semmoista, mutta tiedän, että jossain muualla saattaa ollakin semmoista, niin sitten on kyllä tosi surullista. Että...
3: Niin. Minkälaisia tunteita semmoinen sun arvion mukaan niin kuin välittää nuorille naisille?
4: Kyllä sieltä nyt silleen tulee niitä positiivisiakin juttuja, että kyllä niistä sitten tulee niin kuin hyvää mieli ja positiivinen ja saa just semmoisia niin kuin lenkkeily tai kuntosali tämmöisiä, niin saa varmasti paljon, mutta sitten kun se on se, jos se on semmoista negatiivista lähtöstä, niin sitten se ei kyllä niin kuin, sit se on vaan niin kuin negatiivista.
3: Kuormittaako sellainen?
4: Niin, no joo. Mutta sitten sekin, että kyllä sitä voi itse vähän valita, että minkälaista sisältöä sä niinku katot. Että itse yleensä sieltä sitten saata valita, että en tykkää sisällöstä tai näin, niin sitten se vähän niinku sit poistaa niitä videoita sitten sieltä.
0: Näin 18-vuotias kuopiolainen Vilma Kolehmainen Tapio Räihän haastattelussa. Jatketaan tätä hyvinvointikeskustelua kohta vielä lisää tutkija Reetta Haverisin kanssa.
1: Sitä ennen itse asiassa tähän tiistaihin oikein sopiva kappale, koska tämähän monesti on tuollaisille henkilöille, jotka viikonloppupainotteisesti töitä tekee, niin se vapaa päivä. Tämä on siis Poplaulen vapaa päivä ja Neljä ruusua.

0: lauloi poplaulujen vapaapäivästä. Ja vapaapäivät, ne varmasti on myös, voi olla isokin osa ihmisen hyvinvointia. Ja tällaisista hyvinvointivaikuttajista meillä on puhetta. Tutkija Reetta Haverinen analysoi tosiaan Instagramin hyvinvointivaikuttajien sisältöjä osana väitöskirjatutkimustaan. Ja hän itsekin sanoo, että varmasti niin kuin hänkin uskoo siihen, että ainakin useimmiten niin vaikuttajilla on todellakin taustalla se halu auttaa ja siksi tällaisia palveluita on niin kuin kehitetty. Mutta kyllä siellä tietenkin sosiaalisen median ihmeelliseen maailmaan mahtuu paljon monenlaista. Kerrotaan esimerkiksi on kaiken maailman palveluita ja kursseja tosiaan siihen, kuinka opitaan lisää ja kehitytään näin ja ei saa suorittaa ja kova työ kuitenkin palkitaan, mutta sitten taas pyritään keskittymään ja menestymään ja on self-help-oppaita ja kaikenlaisia ohjeita siihen, että kuinka voisi tulla parhaaksi versioksi itsestään. Ja kyllä mä ymmärrän, että siihen varmasti moni niin kuin tarttuu ja jos ihan totta puhutaan, niin munkin some on täynnä kaikkea tällaista. Se syöttää mulle sellaista. On treenivideoita ja kuinka syödä paremmin ja tarttua rutiineihin ja nukkua paremmin ja sellaista. Eikä siinä mitään pahaa, mutta tässä sanomassa on monesti ristiriitaa. Toisaalta riität sellaisena kuin oot ja oot juuri hyvä näin, mutta sitten tässä kuitenkin sulle keinoja, jolla voit kehittyä vielä paremmaksi. Tutkija Reetta Haverinen on havainnut, että tällainen yksilön itseensä päin kääntyminen on tavallaan ihan luonnollista silloin, vaikka jos ympäröivä maailma ja sen muutokset ahdistaa.
1: Itä-Suomen yliopiston tutkija Reetta Haverisen kanssa istumme täällä Kalleveden rantamaisemissa ja puhutaan hyvinvoinnista. Kuinka paljon erilaiset sisällöt sitten ruokkivat sellaista tyytymättömyyttä omaan itseensä ja ikään kuin vaatimusta muuttua jotenkin toisen kaltaiseksi?
2: No kyllähän ne nimenomaan itselläkin ehkä motivaatio silloin aikoinaan oli lähteä tekemään tätä tutkimusta, kun huomasi, että ne hyvinvointisisällöt alkoi kääntyä itseäni vastaan, ne alkoi tuottaa ihan hirvittävästi ahdistusta ja pahoinvointia. Muistan silloin parikymppisenä, kun etsin niin kuin tuskaisesti sitä täydellistä tapaa syödä, täydellistä tapaa treenata, täydellistä tapaa suorittaa sitä elämää, täydellistä tapaa jotenkin olla hyvä ihminen tässä yhteiskunnassa. Ja sitten kun niitä vinkkejä tuli sieltä ja täältä ja tuolta ja ne vaihteli koko ajan, ne oli ristiriidassa keskenään, niin kyllä siinä ihminen aika helposti ahdistuu, varsinkin sanotaanko nuorena. Niin kyllähän ne helposti sitten käännähtää itseään vastaan.
1: Onko vaarana, että aletaan ajatella, että kaikki on yksilön omalla vastuulla ja ansiota, eli se jos pärjäät ja sinä voit hyvin niin sekä fyysisesti että henkisesti, niin se on sinun oman toimiesi niin kuin lopputulema, eli saat kiittää sitä vain itseäsi. Ja taas toisaalta, jos huono onni kohtaa, sairastut, joudut työttömäksi, tulee mielenterveyden haasteita, niin sekin on ikään kuin vain yksilön ongelma, jonka pitäisi se ratkaista.
2: Ainakin omasta mielestäni semmoinen puhe tällä hetkellä on kyllä aika vallitseva meidän yhteiskunnassa ja mediassa. Ja kyllähän tämä kaikki self-help-kirjallisuuden ja self-help-oppaiden valtavat markkinat, se on hyvin semmoinen individualistinen ja yksilökeskeinen se puhe, mikä tällä hetkellä vallitsee. Ja nimenomaan kun tuonne sosiaaliseen mediaankin menee, niin onhan se lähtökohtaisesti semmoinen, että sinä vastaat omasta elämästäsi ja sinä teet sen menestyksesi ja semmoinen kova työ palkitaan, mentaliteetti kaikessa.
1: Ja kiinnostavaa on ollut sekin, että tässähän on todella paljon tällaisia suuria yhteiskunnallisia globaaleja haasteita. On ilmastonmuutosta, on sotaa, on korona on vielä valitettavan hyvässä muistissa. Ja nyt sitten suuria niin kuin, tällaisia taloudellisia haasteita lähinnä kansallisvaltiotasolla. Niin keskustelu on usein ollut sitä, että yksilön resilienssiä pitäisi nostaa. Eli se on ikään kuin vastaus haasteisiin. Ja tämä resilienssi, eli se kyky sietää muutoksia ja epämukavuutta, se liittyy myös tähän hyvinvointitrendiin.
2: Joo, se on juurikin näin. Ja sanoisin myös sen, että ehkä se on myös se, minkä takia se jotenkin tuntuu jopa turvalliselta ratkaisulta ja semmoiselta, miksi me käännytään niin paljon itteemme ja siihen omaan hyvinvointiin, kun se on semmoinen, mihin me voidaan vaikuttaa tässä ajassa. Ja se on semmoinen, jotenkin semmoinen konkreettinen ajatus, että kun me ei voida, mitä tuolla maailmalla nyt riehuu sotia ja sitten iso globaalit ilmastonmuutokset tässä niinku, ja paljon niinku on tämmöisiä globaaleja isoja haasteita meneillään, mitkä tuottaa ahdistusta ja pahoinvointia, niin sitten tuntuukin yhtäkkiä, että no, ainakin tähän omaan hyvinvointiin, omaan terveyteen minä voin nyt vaikuttaa, niin se voi olla jopa tämmöinen coping-keino tässä ajassa, että sitten se on semmoinen, että me käännytään itteemme, että kun se ahdistaa se valtava kaos ympärillä ja se epävarmuus, niin sitten se saa meidät kääntymään, keskittymään siihen johonkin pieneen elämän osa-alueeseen ja viilaamaan vaikka sitä omaa treenirutiinia tai ruokavaliota, niin se voi olla jopa tämmöinen pieni coping-mekanismi tässä, niin kuin hyvin sanoit, että se tuntuu vähän niin kuin paradoksaaliselta, että meidän niin kuin, täällä on tosi paljon sellaisia asioita, että meidän pitäisi miettiä enemmän tätä hyvinvointia semmoisessa isommassa kuvassa ja yhteiskunnan hyvinvointia nimenomaan tämän ilmastonmuutoksen kohdallakin, niin tehdä semmoisia isoina ihmisjoukkoina ja niin kuin, yhteisöllisesti asioita ja niin kuin sen hyvän, yhteisen hyvän eteen, niin meitä kannustetaan entistä enemmän niin kuin, kääntymään itseemme ja siihen omaan hyvinvointiimme, että pitäisi ehkä vähän kääntääkin sitä linssiä sitä omasta navasta vähän toiseen suuntaan.
0: Näin tutkija Reetta Haverinen ja Tapio Räihäsin häntä haastatteli. Spinderella cut it up.

0: Kello on pian 3 minuuttia vaille 12. Se tarkoittaa sitä, että vielä olisi yhdelle biisille aikaa ennen 12 uutisia.
1: Hei, Koko Suomen Radio. Se on tämän päivän osalta tässä. Huomenna me jatketaan samalla kokoonpanolla. Oikein mukavaa tiistain jatkoa.
0: Heipsu!

Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Turun hovioikeudessa on alkanut Airiston Helmi-yhtiön liittyvän talousrikosjutun pääkäsittely. Yhtiön pääomistaja, venäläisfiljonääri Pavel Melnikov tuomittiin viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Melnikov vaatii hovioikeudessa syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät puolestaan vaativat rangaistuksen ankaroittamista. Erikoissyyttäjä Petri Rautio sanoo, että Airiston Helmi oli naamioyhtiö, jonka tarkoituksena ei ollut harjoittaa liiketoimintaa.

0: Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia. Yli puolet Kelan kyselytutkimuksen vastaajista kertoo joutuneensa esimerkiksi tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan tutkimusyksikön erikoistutkija Lauri Mäkinen.
1: Yli puolet arvioi, että leikkaukset ovat heikentäneet heidän luottamusta tulevaisuuteen. Ja sitten 2/3 kertoi, että leikkaukset ovat lisänneet stressiä ja ahdistusta. Ja ihmiset rahan puutteen takia vetäytyy pois erilaisista sosiaalisista kontakteista. Eli oikeastaan nämä tulokset kertoo siitä, että ne leikkaukset ei pelkästään näy ihmisten arjessa siinä perustarpeiden tinkimisenä, vaan myös sit ihan tämmöisenä psyykkisenä kuormituksena.
0: Kelan kyselyyn vastasi yhteensä 4000 ihmistä, joista noin puolet tuli perustoimeentulotuen saajia. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut ovat kariutuneet. Presidentti Donald Trump on iskenyt kovat tullit kanadalaistuotteille ja uhkaa jo uusilla. Kanada ei kuitenkaan aio perääntyä. Studiossa on ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Minkälainen tilanne maiden välillä nyt on?
2: Kyllä se hyvin vaikealta nyt vaikuttaa. Kanada ja Yhdysvallathan ovat siis hyvin tärkeitä kauppakumppaneita toisilleen. Ne kävivät neuvotteluita välttääkseen presidentti Donald Trumpin suunnittelemat uudet kovat tullit kanadalaistuotteille. Ja aiemmin viime viikolla tilanne näytti paremmalta, mutta lopulta neuvottelusta ei tullut tulosta ja Kanada käveli ulos. Kanadan pääministeri Mark Carneyn mukaan Yhdysvallat vaati ehtoja, jotka olisivat tuhonneet esimerkiksi Kanadan autoteollisuuden. Ja neuvottelujen kariutuminen tarkoitti sitä tosiaan, että Yhdysvaltain 50% tuontitullit monille kanadalaistuotteille tulivat voimaan jo lauantaina. Ja eilen maanantaina Trump sitten uhosi sosiaalisessa mediassa, hän nostaa tulleja kanadalaisille autoille ja auton osille ensi vuoden alusta 50%.
0: Miten Kanada on reagoinut?
2: Hyvin jämäkästi. Pääministeri Carney sanoi lauantaina, että Yhdysvallat laski tilanteen väärin. Hän vannoi, että Kanada vastaa tilanteeseen dollarista periaatteella. Ja hänen mukaansa Kanada palaa neuvottelupöytään vasta, jos Yhdysvallat tulee mukaan oikealla asenteella. Kovempiakin lausuntoja on Kanadasta kuultu. Ontarion provinssin pääministeri, tämmöinen suorasukainen Doug Ford, kommentoi, että hän väläytti, että provinssi voisi lopettaa kriittisten mineraalien ja sähkön toimitukset Yhdysvaltoihin. Ja tämän saatesanoiksi hän sitten heitti, että Trumpin olisi parasta hankkia paristoja.
0: Vielä lyhyesti, mitä tässä nyt sitten seuraavaksi odotetaan, että tapahtuu?
2: No, Kanadan vastatoimista kuullaan tänään iltapäivällä, kun kanadalaisministerit pitävät lehdistötilaisuuden. Eli sen jälkeen tiedetään paljon enemmän, että miten tämä tilanne jatkuu.
0: Kiitos ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto on saavuttanut Suomessa uuden ennätyksen. Se syntyi heinäkuussa, jolloin tuulivoima kattoi lähes 18% ja aurinkosähkö noin 3,5% Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta, kertoo Energiateollisuus. Samaan aikaan kuivuus rajoitti vesivoiman tuotantoa. Ja sääennuste puolestaan kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa, pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomenna idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee joitakin sadekuuroja, pilvisyys on vaihtelevaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee pohjoisen 15 asteesta etelän 21 asteeseen ja on huomenna lounassa hieman tänäistä korkeampi. Pohjois-Lapissa lämpötilat jäävät 10 ja 15 asteen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
3: Urheiluradion toimittaa nyt Olli-Pekka Lukka. Veikkausliigaseura FC Inter on Yle Urheilun tietojen mukaan vahvistamassa alakertaansa maajoukkueen keskuspuolustajalla Robert Ivanovilla. Ivanov on jättänyt kreikkalaisseura Asteras Tripolisin. Ivanov saapuu Turkuun paikkaamaan Ilari Kangasniemeä, joka puolestaan on siirtymässä englantilaisseura Leicester Cityn riveihin. Otto Virtanen eteni karsintojen toiselle kierrokselle Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Virtanen voitti Ranskan Hugo Blanchet kahdessa erässä 6-4-6-4. Toisella kierroksella Virtanen kohtaa Britannian Jack Pinnington-Jonesin. Suomalainen tarvitsee vielä 2 voittoa karsinoista ennen kuin paikka pääsarjassa heltiää. Frisbee-golfin MM-kisat järjestetään keskiviikosta sunnuntaihin Detroitissa Yhdysvalloissa. Suomalaisista tähtipelaajista Niklas Anttilalla on edellisiltä vuosilta MM-hopeaa ja pronssia. Nyt hän haluaa kirkkaamman kruunun.
4: Kyllä mä joka kisa aina, kun mä lähden pelaamaan, niin mä haluan voittaa. Että jos mä näen, että mä en kilpailua pysty voittamaan, niin en mä sitä kyllä sitten halua pelatakaan. Että se on oikeastaan se, mikä mulla aina urheilussa motivoinut, on niin kuin se voitto. Ja mä haluan niitä voittokamppailuita, että ne niin kuin tuo mulle paljon semmoista tarkoitusta. Jotenkin se on mulle siisti, kun pääsee kamppailemaan niin kuin hienojen urheilijoiden kanssa voitosta. Niin, se on mulle tärkeä asia.
3: Frisbee-golfin MM-kisat nähdään Ylen kanavilla ja ensimmäinen lähetys on Areenassa huomenna kello 16.25. Hallitseva Suomen mestari Manse PP varmisti eilen paikkansa Superpesiksen välierissä, mutta muut välieräjoukkueet ovat vielä haussa ja tänään pelataan. Vimpeli johtaa Pattijokea voitoin 2-0, Sotkamo Joensuuta myös 2-0 ja Kouvolallekin on välieräpaikka tänään katkolla. Kouvola Kitee onkin Ylen TV-peli. Ja mukaan pääsee TV2 ja Yle Areenassa kello 17. Näin urheiltiin tässä vaiheessa.
5: Yle Uutisten urheilun päättyessä Marko Tammi toimitti uutiset ja Urheiluradion studiossa Olli-Pekka Lukka. Tämä on tilanne ohi. Liikennetiedote Haapavedelle tielle 7980 välillä Kärsämäki-Oulainen Haapavedellä. Paikasta Humaloja 200 metriä suuntaan Mieluskoski. Humalajoen silta. Siellä tilanne on ohi.

0: takaa paikka auringossa. Ohjelma, jossa ei vapaata vangita voimme, kumpikin tiesimme sen. Tuulessa taipuu kurkien kaipuu. Ennen kurkilaulujen kaksikkoa lähdetään mambon pyörteisiin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Tuttu ikoninen sävelmä, mutta oliko eri suomalaiset sanat kuin yleensä on totuttu kuulemaan? No olihan siinä eri sanat. Sanna Mustosen rustailemat suomenkieliset sanat Bob Merrillin maailmankuulussa kappaleessa, jonka siis vuonna 2021, 5 vuotta sitten, niin Janne Leino ja Men in Black -yhtye levytti. Apteekkari Leino siis itse puikoissa tuossa, ja jos monesti apteekkarien käsialasta vitsaillaan, niin tässä oli ainakin hyvinkin tunnistettava kädenjälki. Ei jäänyt tulkinnan varaa, että kutsuiko se mambo tanssilattialle. Sitä se totisesti teki tuossa edellä. Sitten

0: 2011 vuodelta tämä Katri Helenan levytys Tyttö vie poikaa, Aleksi Ahoniemen sävellys ja sovitus ja Matti Keräsen sanoitus. Kuuntelemme tuosta käsialasta tuikkas viestiä, että ei se apteekkarin käsiala ihan kamalaa ole, vaan reseptiä kirjoittavan lääkärin. Apteekkari taas on mestari tulkitsemaan lääkärin arakanvarpaita. Tämmönen viesti kuuntelijalta.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Eilen kuultiin tuoretta musiikkia vuoden 2025 Tango kuningattarelta Hanna Hirvoselta ja samaisen vuoden kuningas pääsee ääneen tässä seuraavaksi.
2: Veeti Tikkanen tässä, moikka. Hei, kohta kuulette mun debyyttisinglen Katupuut, mutta ennen sitä mä kerron nopeasti itsestäni ja tästä biisistä. Eli mun Tango kuningas 2025 ja tämän lisäksi historiaa ja taustaa musiikin parista löytyy oikeastaan lähes koko mun elämän ajalta. Mun keikkailut noin 15 vuotta, ehtinyt tehdä musan parissa myös teatterihommia sekä musiikin tuotteen töitä ja pari vuotta sitten suoritin varusmiespalveluksen myöskin musiikin merkeissä puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa. Vuosien varrella me on työskennellyt ja viettänyt aikaa hyvin laajalti erilaisten musiikkityylien parissa, aina progesta ja taiderokista iskelmään ja tangoihin. Niinpä tässä minun omassa musiikissa kuuluu nämä juuret, kuin myös sitten halu luoda musiikillisesti jotain uutta ja omaa. Katupuut sekä myös seuraavat julkaistavat biisit ovat syntyneet yhteistyössä biisin kirjoittaja Jenni Kopin kanssa. Ja tällä omalla tuotannolla lähdetään rakentamaan minulle artistiuraa laajemmin Suomen popia. Iskelma maailmaan. Taustat kohta kuultavan biisiin soittaa minun oma bändini Dore. Kappaleen sovitus ja tuotanto ovat minun käsialaa. Ja nyt seuraavana Katupuut, olkaa hyvä.
3: Mä koitan, yritän, mä haluan onnistua.

0: Tikkanen ja Katu Puut soi tänään uutuuspaikalla.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.
2: Sitten kaksi laulua linnuista, jotka saattavat syysmuutollaan taivaltaa jopa 316 kilometriä vuorokaudessa. Kurkiaura tuo aerodynamiikan mallinäyte ja syytä on ollakin painava lintu, nimittäin joutuu käyttämään kaikki mahdolliset konstit lentämiseen. Kurkien sisäsyntyinen taito muodostaa auraa jopa niin edistyksellinen, että Yhdysvaltain avaruusviraston NASA on ottanut oppia kurkiaurasta. Vähentääkseen rahti, matkustaja- ja sotilaslentojen energian kulutusta. Todellakin siis kurki on laulunsa ansainnut ja tänään jopa kaksi kappaletta. Aloitetaan Eija Kantolasta. Kurkiaurat lähtee lentoon tästä ja kohta äänessä on Kai Kuju

kaunista, uljasta, herkkää Kai Hyttinen ja Kurki. Kujun oma sävellys ja Veksi Salmi Antero Ollikainen pseudonyymin takaa kirjoittanut sanat tuohon kappaleeseen. Tämä ei toive musiikkiohjelma ole, mutta kuuntelija mainitsi, että olisi hienoa kuulla toi Souvareitten 12 kurkea. Niin se on tulossa vielä tulevana syksynä kyllä Paikka Auringossa. Mulla on tuossa nimittäin lokakuussa mennään jo suunnittelun musiikkilistojen suunnittelu osaltani. Se on kyllä mulla jemmassa toi 12 kurkea, että se on vielä syssymme. Tähän voisi sanoa, että kattellaan syssymmällä, joka monesti tarkoittaa, että kattellaan sitten joskus tulevaisuudessa. Tämä nyt tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että se on tulossa syksyllä. Tämä on lupaus 12 kurkea Souvareilta vielä tässä ohjelmassa. Mutta seuraavaksi Muuttolinnut-niminen kappale. Tätä me ei kattella syssymmällä, vaan pannaan soimaan. Köpi Koski.

0: Meidän viihdyttäjä Köpi Koski tässä esitti Vesa Tuomen säveltämän Timo Jokisen sanoittaman ja Teuvo Nummelan sovittaman kappaleen Muuttolinnut.
1: Paikka auringossa.
0: Jyrki Hakanen studiossa, mukavaa tiistaita. Paikka auringossa jatkuu nyt merellisillä rautalankatunnelmilla.

tämän suomalaisen rautalankamusiikin alkuaikojen pioneerin Johnny Liebkindin sävellys, tämä Archipelago-niminen kappale. Pekka Tiilikainen ja Beatmakers yhtye sen levyttivät. Alunperinhän Johnny ajatteli tätä kappaletta The Sounds -yhtyeelle, mutta se ei sitten Soundsin pirtaan päätynyt, vaan 2019 Pekka Tiilikainen ja Beatmakers painoi purkkiin, kuten kuulimme, ne taidokkaasti ja pieteetillä tehty levytys tuosta Archipelago-kappaleesta. Ja taitavasta kitaroinnista on tuttu myös seuraava konkari, ääneen nimittäin Seppo Tammilehto.

Seppo Tammilehto ja Eleanor kappalehan siinä. Seppo Tammilehdon omat suomenkieliset sanat tässä käännösversiossa ja levytyksessä. Noit kurkilauluja, kun kuunneltiin, niin kuuntelija laittoi Oili-viestiä, että juuri eilen katselimme kurkien järjestäytymiskokousta omakotitalomme yläpuolella. On se vaan taidokasta toimintaa. Totesin, että toivottavasti Jyrki lomalta palattuaan soittaa kujun kurkikappaleen, kunhan tulee töihin. No sieltähän se tuli. Tänään se tuli. Kai Hyttisen kurki. Tämä lähetys tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan kuukauden ajaksi biisilistoineen päivineen. Jos tulee kysymyksiä lähetyksessä soineesta kappaleesta, nimiä meni ohi esittäjistä tai kappaleista, niin aina voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi tai mut löydät Instagramista. Tervetuloa sieltä myös mukaan. Rita Linna tässä tyylittelee meidät tältä päivältä viimeisenä maaliin, niin sanotusti 2021 levytys vanhasta kappaleesta It Hurts to Say Goodbye. Juha Vainion teksti, se jääköön huomiseen, ja siis Rita Linna tässä.

0: Kello on 12.45, vuoro on ilmatieteenlaitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa. Pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna idässä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, huomenna lounaassa vähän korkeampi. Yön alin on 40 astetta, lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, illalla tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä tänään Lapissa joitakin sadekuuroja, huomenna Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Päivän ylin lämpötila on 15-19 astetta, Pohjois-Lapissa enimmäkseen 10-15 astetta. Yön alin 30 astetta, Itä- ja Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote: heinät kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta, ja pujo kukkii koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Sekä heinien että pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähän. Maan eteläosissa Cladosporium ja Alternaria homesienten itiömäärät ilmassa ovat kohtalaisia. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien kukinta päättyy koko Lapissa ja jatkuu muualla maassa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja päättyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien siitepölymäärät jäävät pieniksi koko kukinta-alueella. Etelä-Lapissa siitepölyä on ilmassa enää hyvin vähän. Myös pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi koko kukinta-alueella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille: korkea paine vahvistuu Skandinaviaan. Venäjällä on laaja matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteen puolesta tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 4-8, aamupäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 4-7, aamu yöstä alkaen 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 17, pohjoinen 4, pilvistä 30. Orrengrund 16, pohjoinen 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, pohjoinen 5. Kalbodagrund 15, pohjoisluode 7. Itätoukki 16, pohjoinen 7. Harmaja 15, pohjoinen 7, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 18, pohjoinen 6. Bogaskär 15, pohjoiskoillinen 8, selkeää 31. Hanko-Tulliniemi 16, pohjoinen 7. Russärö 16, pohjoisluode 5. Venö 16, pohjoinen 4. Uuttö 17, pohjoisluode 4, selkeää 20. Rajakari 17, pohjoiskoillinen 5. Fagerholm 16, pohjoisluode 6. Vilsanti 18, pohjoisluode 7, 50 kilometriä. Gotska Sandön 19, tuuli 2 metriä sekunnissa, näkyvyys 47 kilometriä. Kumlinge 18, pohjoinen 3, selkeä 20. Nyham 17, länsi 3, Märkket 16, pohjoinen 6. Isokari 17, pohjoinen 1, selkeä 18. Kylmä pihlaja 16, länsi 3, selkeä 16. Tahkoluoto 16, länsilounas 3, selkeä 23. Selgrund 17, selkeä ja näkyvyys 39 kilometriä. Bredsjäret 15, länsi 5. Strömmingsboran 15, pohjoisluode 5. Valassaaret 16, pohjoisluode 3. Kalla 14, pohjoinen 5. Tankar 16, pohjoisluode 4, selkeää 40. Ulkokalla 16, luode 4. Nahkiainen 14, luode 3. Raahe 16, länsi 3, puolipilvistä 17. Oulu Vihreä saari 16, luode 2, 19. Marjaniemi 16, länsi 2, selkeää 18. Kemi 1, 14, luode 2. Ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä 1 metri sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 7 senttimetriä, Oulu plus 9, Raahe plus 7, Pietarsaari ja Vaasa plus 9, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 12, Turku plus 11, Föklö plus 13, Hanko plus 14, Helsinki plus 16, Porvoo plus 18 ja Hamina plus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia, suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraaksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Seuraavaksi Radio Suomessa Mikko Kuustosen musiikkia. Kuustonenhan vieraili tuoreen musiikin äärellä eilen Radio Suomen musiikki-illassa. Jos meni Kuustosen vierailu musiikki-illassa ohi, niin Yle Areenasta löytyy jälkikuunneltavaksi Radio Suomen musiikki-ilta. Tässä kuitenkin vielä vanhempi kappale Mikko Kuustoselta nimeltään Kuume seuraavaksi.

Mikko Kuustonen ja Kuume, tämä kappale. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähellä siellä Katri Tapola. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna tässä vielä kaseva ennen uutisia. Hieno kappale silloin kun. Moi moi!

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. Sopimuksen kokonaisarvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Kauko-ohjattavat FPV-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Niitä voidaan käyttää muun muassa tiedustelussa sekä pioneeri- ja huoltotehtävissä. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Yhdistyneiden Arabiemiraattien Dubaihin tulevalla talvikaudella. Syynä yhtiön päätökseen on Lähi-idän epävakaana jatkunut turvallisuustilanne. Finnair keskeytti tilapäisesti lentonsa Dubaihin ja Qatarin Dohaan maaliskuussa Iranin sodan vuoksi. Nordean maksujen käsittelyssä on ollut tänään viiveitä. Pankki kertoo, että osassa saa

0: saapuvissa palkoissa ja etuuksissa on ollut viivettä. Pankin mukaan vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Kanadan on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi presidentti Donald Trump uhkasi eilen asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
1: Yle Uutiset toimitti edellä Merja Windia. Kello on 2 minuuttia yli 13.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tiistai-päivää. Tästä käynnistyy Radio Suomin lähelläsi lähetys. Täältä studiosta tervehtii Katri Tapola. Kimpassa mennään kello 16 saakka. Ja näillä tahdeilla pääsee kyllä kyytiin. Itse asiassa pääsee varmaan kuskinkin paikalle. Tämä on Meiju Suvas ja Pure Muha.

Pistin nenää pihalle ja ainakin pirkanmaalaisittain voi todeta, että tämä tiistai on varsin passeli noin niin kuin sään puolesta. Mutta sama tuntuu pätevän valtaosaan Suomen maata. Laaja korkea paine nimittäin vallitsee Suomen länsipuolella ja se tekee siitä takuuta lähipäivien poutaisista sääoloista. Osin aurinkoisestakin. Pohjois-Lapissa saattaa tulla jokunen sadekuuro päivän mittaan, mutta nekin sademäärältään hyvin vähäisiä. Pohjoisessa oli paikoin kuulemma kylmä yö, pakkasellakin käytiin ja pohjoiseen virtaa kylmempää ilmaa. Päivälläkin siellä saatetaan jäädä noin 10 asteen pintaan, mutta sen sijaan etelässä saatetaan tätä tiistaita viettää plus 20 asteen tienoilla. Huomisellekin näyttäisi poutaista ja jopa aurinkoista säätä. Hetken kuluttua piipahdetaan tien päällä. Mikä muuttuu, kun tieliikennekeskuksien määrä muuttuu? Sitä ennen Teddy Swims. Tämä on Mr. Know It All.

0: Suomen tieliikenteen valvonnasta puhutaan nyt ja jatkossa tätä valvontaa tehdään kahdesta paikasta kolmen sijaan, nimittäin koko kesän aikana valmisteltu siirtymä on valmistunut, joka johti siihen, että Fintrafficin Turun tieliikennekeskus suljettiin. Jatkossa Jöötä pidetään niin sanotusti Tampereelta ja Helsingistä. Fintrafficin nämä kaksi jäljelle jäänyttä keskusta ovat ihan identtisiä, että sillä ei kuulemma ole vaikutusta, missä ne sijaitsevat liittyen tähän toimintaan. Toimittaja Juha Kokkola, sä oot perehtynyt aiheeseen. Tervetuloa Radio Suomi lähelläsi lähetykseen.
1: Kiitoksia paljon.
0: Miten tämä nyt, jos mennään ihan tavallisen tienkäyttäjän tuntumaan, niin miten tämä muutos näkyy tavallisille autoilijoille?
1: No tuolta Fintrafficilta ne sanovat, että jos se ei näy mitenkään oikeastaan, niin kaikki menee hyvin. Eli tässä on tämä muutos ollut tarkoituskin tehdä niin, että se ei tälle niin sanotulle loppukäyttäjälle, eli normaalille auton ajelijalle näkyisi oikein mitenkään. Eli hommat pyörii sujuvasti ja näin ilmeisesti on tosiaan käynyt, kun tässä kesällä toi Turku suljettiin ja Tampere-Helsinki jatkaa. Niin normaalilta näyttää.
0: Kuinka valtavan paljon ja millä kaikilla välineillä tietoa tien päältä kerätään?
1: Niin tämä on jännä, että vaikka meillä on yksi tieliikennekeskus vähemmän kuin ennen, niin tietoa nimenomaan tunkee sinne jäljellä oleviin keskuksiin entistä enemmän koko ajan. Niitä tulee yli 500 000 ilmoitusta vuodessa näihin kahteen keskukseen. Niitä tulee tienkäyttäjiltä, eli käytännössä aika älykkäiltä autoilta, viranomaisilta, automaattisilta valvontalaitteilta. Niitähän on sääasemia ja on mittausasemia, on kaikenlaisia. Ja niitä kameroitahan on siis Suomen teillä aivan järkyttävä määrä myöskin.
0: No me ollaan totuttu siihen siis radion täällä päässä, mutta myöskin ratin ääressä, että näitä kaiken maailman liikennetiedotteita kuullaan radiosta. Täältä kerrotaan, että jossain on tapahtunut jotakin, mutta tähän toimintalogiikkaan saattaa tulla pieni muutos.
1: Joo, sitä mukaan kun autoissakin toi äly lisääntyy ja se entinen semmoinen aika yksisuuntainen viestintä sieltä tieliikennekeskuksista tien päälle, niin muuttuukin tämmöiseksi vuorovaikutukseksi. Eli autot juttelee sille systeemille ja systeemi juttelee takaisin autolle ja autot kertoo, millainen saattaa olla keli paikassa X ja siitä sitten tieliikennekeskuksessa esimerkiksi tekoäly saattaa tehdä semmoisen summauksen, katsoa, että nyt olisi ehkä aika vaikka laskea vaihtuvaa nopeusrajoitusta ja ihminen lopulta sitten ratkaisee tämmöisessä poikkeustilanteessa, että mitä tehdään. Eli ihan vielä ei tekoäly tee omia päätöksiä oman harkintansa perusteella.
0: Joo, eli tavallaan niin kuin dataa tulee entistä enemmän, entistä ehkä niin kuin tiheämmin, entistä useammasta lähteestä, mutta lopulta siellä kuitenkin ihminen seisoo tämän päätöksen vartijana.
1: Joo, tämä on tämmöinen tilanne, että tässä niin tavallaan otetaan ne parhaat puolet sekä koneesta että ihmisistä irti, että ihminen ei pärjää koneelle prosessoinnissa, muistissa, tarkkuudessa millään. Mutta ihminen on aika hyvä sopeutumaan poikkeustilanteisiin ja pohtimaan, että miten tässä tilanteessa kannattaisi toimia, kun ihminen ymmärtää muita ihmisiä. Mutta kukaan ei pysty siis manuaalisesti eikä muutenkaan omilla silmillä tarkkailemaan niitä tuhansia kameroita, mitä Suomen tieverkossa on. Ja niitä katsoo käytännössä kone ja ne ilmoittaa sitten ihmisille, jos siellä on jonkinlaista poikkeavaa näkyvissä.
0: No reagoinnista ennakointiin, näin tuolta palveluntarjoaja Fintrafficilta kerrottiin, että tämä voisi olla tämä painopiste ja pitääkin tietysti olla. Mitähän se käytännössä voisi tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa muun muassa just tämmöistä kaksisuuntaisuutta. Eli jos meillä tieverkossa on tulevaisuudessa vääjäämättä näitä autonomisia autoja, esimerkiksi tämmöisiä itseään ajavia autoja, niin jos tieliikennekeskuksella on tiedossa, että jossain kohtaa tieverkkoa on onnettomuus ja on olemassa jo kiertotie, niin tulevaisuudessa pystytään ehkä lähettämään tämmöiselle autonomiselle autolle pieni vinkki, että hei, mees hyvissä ajoin sinne kiertotielle, älä edes lähesty sitä onnettomuuspaikkaa. Tämän tyyppistä ennakointia.
0: Kiitoksia näistä tiedoista Juha Kokkala ja arvaas mikä täältä tulee sun jälkeesi.
1: No kerro.
0: No liikennetiedot. Tämä liikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle Raaheen. On tiedote erikoiskuljetuksesta, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus on yli 65 metriä ja kuljetus liikkuu reitillä tie 8 Raahe ja tie 88 Raahe, Saloinen ja Kopsa välillä. Tämä kuljetus käynnistyy 13.30 ja vaikuttaa kyseisillä teillä noin tunnin ajan 14.30 saakka. Eli tiellä 8 Raahessa ja tiellä 88 Raahessa Saloinen Kopsa välillä. Siellä erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Yle 100 vuotta.
2: Te musti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

Tämä oli PMMP:n Oo siellä jossain mun. Yle Urheilun sivuilla otetaan jo lujaa vauhtia jääkiekkokauteen. Kausihan käynnistyy tänä vuonna ennätyksellisen varhain. Itse asiassa tasan viikon päästä, ensi tiistaina syyskuun ensimmäisenä päivänä. Viime vuonna kausi käynnistyi reilua viikkoa myöhemmin 9. päivä syyskuuta. Eikä pelkästään ole tuo aloitusajankohta muuttunut, vaan nyt on käynnistymässä tämmöinen superkausi. Tämä uudistus tuo mukanaan siis jokerit takaisin pääsarjaan, tuo suorat nousut ja putoamiset ja tuo samalla seuroille ennennäkemättömän kovat taloudelliset paineet, koska jos tähän nyt sitten jatkossa A- ja B-liigaan jaettuun B-liigaan putoaa, niin silloin voi tuloista jopa kolmannes kuivua. Mutta ennen tätä kyseistä uudistusta pelataan siis nyt tämä viikon päästä käynnistyvä superkausi, jossa siis joukkueet kilpailevat näistä ylemmän A-liigan paikoista. Joukkueita alkavalla kaudella on 17. Ja sitten seuraavalla kaudella lähdetään tähän A- ja B-liigan jakokauteen. Mutta siis tuo juttu Yle Urheilun verkkosivuilla kertoo Jesper Piitulaisesta, tällaisesta konkarista, joka on yli 700 ottelulla liigan pisimpään yhtäjaksoisesti pelannut kiekkoilija. Nyt on käynnistymässä Piitulaisen 15. kausi SM-liigassa. Ja jutussa tätä pitkää uraa tutkaillaan myös siitä näkökulmasta, että hänen tämä Piitulainen ei omien sanojensa mukaan ihan urensa alussa elänyt tämmöistä täyttä urheilijan arkea, vaan olutta virtasi ja tupakka kärysi. Hän itse puhuu, että hän eli alkukautensa vähän tällä tavalla taiteilijana, joka rakasti kiekkoa, mutta ei ehkä ymmärtänyt niitä arjen vaatimuksia. Mutta sitten tuli käänteitä uralle ja niin Piitulainen kuin elintapansa heitti sitten jonkinlaista kuperkeikkaa ja ymmärrys kasvoi ruokavalion ja unen merkityksestä. Tällä hetkellä Piitulaisenkin uralla puhaltaa uudet tuulet. Hän on siirtymässä nyt sitten Kuopioon Kalpan riveihin 2-vuotisella sopimuksella. Tätä katsausta alkavaan kauteen ja myös tämmöiseen vähän niin kuin muuttuneeseen käsitykseen urheilijan omasta arjesta sitä voi lukea tuolta Yle Uutisten verkkosivuilta. Kello on 22 minuuttia yli yksi tien päälle, eikä hitaasti, vaan tämmöisen fast car-tyyppisen vähän liikkuvamman ajoneuvon kyydissä. Tracy Chapman esittää.

Tänään tiistaina on alkanut puolueiden eduskuntaryhmien kesäkokousten suurviikko. Useat eduskuntapuolueet linjaavat nyt siis syksyn politiikkaansa ja samalla varmasti hiotaan ensi kevään vaalistrategioita. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien sekä vihreiden kansanedustajat pitävät siis tänään ja huomenna eri puolilla Suomea kesäkokouksiaan. Perussuomalaiset kokoontuvat Imatralla, siellä puheenjohtaja Riikka Purran ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän puhe sekä tiedotustilaisuus on ohjelmassa tänään kello 14. Kokoomuslaiset ovat koolla Turussa ja sieltä on ainakin tyrmätty maanpuolustuksen rahoittaminen erillisellä puolustusverolla, mutta näitä kokouksia seurataan silmäkovana.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Huomenna keskiviikkona sitten jatketaan. Silloin muun muassa SDP on koolla Oulussa ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Hektorin jälkeen sitten kuulumisia siitä omalta kotikulmalta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Korpilahdella S-Marketin pihalla lämmintähän täällä on. Tuulenvire käy tuolta Päijänteeltä. Vanhassa Korpilahden mainostaulussa tuossa Ysitien varrella sanottiin, että meno on kuin Monakossa. Kerran olen siellä käynyt. En tiedä, ei se ihan tämmöistä ollut. Enkä tullut tarkastaneeksi, miten vedenjakelu Monakossa toimii. Mutta täällä Korpilahdella se ei tällä hetkellä toimi. Eilen illan suussa noin kello 19 vedenjakeluhäiriö ilmeni. Osalle tulee vettä hanasta edelleenkin, osalle huonolla paineella, osalle ei laisinkaan. Osalla se vesi on kirkasta eikä haise miltään, osalla se ehkä haiskahtaa, ei niin kirkastakaan, mutta energiayhtiö Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen, mikä tilanne tällä hetkellä täällä Korpilahdella on vedenjakelun suhteen?
2: Joo, eli meillä on täällä käynnissä sellainen laaja vedenjakeluhäiriö, joka johtuu putkirikosta ja se koskee tätä koko Korpilahden taajama-aluetta.
1: Onko se niin sanotusti putkirikkopaikka jo saatu paikannettua? Sitä on aamusta asti etsitty, mutta joko tiedetään, mistä kohti putkirikko on tullut?
2: No, valitettavasti ei. Eli tällä hetkellä haarukoimme koko Korpilahden vesihuoltoverkostoa ja rajaamme sitä putkirikkoa erilaisilla käyttö- ja etsintätoimenpiteillä. Ja sitten heti kun se löytyy, niin aletaan korjaamaan.
1: Tässä Korpilahden S-Marketin parkkipaikalla tässä on tilapäinen vesipiste, eli tankkiautolla tuotu tankillinen vettä, mistä sitä voi sitten omiin astioihin hakea. Toinen on tuossa vajaan 100 metrin päässä, eli S-Marketin ja tuon satamakapteenin ravintolan välillä parkkipaikalla siinä on toinen vesipiste, joka ei ole aivan yhtä kiivaassa käytössä ilmeisesti kuin tämä S-Marketin pihalla oleva, mutta näistä tuota vettä saa. Ja olen tässä reilun tunnin verran kuunnellut, kun ihmisiä puhuttaa aika paljon tämä vedenjakeluhäiriö täällä Korpilahdella. Ja se ensimmäinen kysymys on, että milloinhan ne saa tämän kuntoon? Atte Pakkanen, onko mitään ennustetta tällä hetkellä, että milloin mahdollisesti vesi rupeaa jälleen hanasta normaalisti tulemaan?
2: Valitettavasti tilanne on se, että kun vuotokohtaa ei ole tarkasti löytynyt, niin ei päästä vielä aloittamaan korjausta, eikä myöskään sitä kautta arvioimaan häiriön palautumisaikaa. Että heti kun vuoto löytyy, korjataan ja siinä pystyy jo tiedottomasti jonkunlaisen arvioon, mutta vielä ei valitettavasti ole.
1: Vedenkeittokehotus, se on koko tässä häiriöalueella voimassa.
2: Kyllä, eli vedenkeittokehotus on varotoimenpide, joka on tämmöisissä tapauksissa laajoissa häiriöissä, kun verkosto menee paineettomaan tilaan osittain, niin se on varotoimenpiteenä asetettu.
1: No tosiaan olen tuossa tankilla omina astioihin vettä käyvien kanssa kuunnellut niitä juttuja, kun he puhuvat. Osa sanoo, että se loppui eilen kuin seinään, ei tullut enää edes savua hanasta. Osa sanoo, että heillä tulee ihan normaalisti, että eikä haise eikä näytä mitenkään oudolta. Niin mistä se johtuu, että osa kuitenkin tässä taajama-alueella saa vettä hanasta, osa ei edes näe, että sieltä tippoja tippuisi?
2: Joo, eli tämmöinen laaja häiriö, iso vuoto aiheuttaa sen, että verkoston paine häviää ja silloin osalle kiinteistölle tulee huonolla paineella ja osalle ei tule ollenkaan. Eli sitä tarkkaa kiinteistökohtaista määrää on mahdoton sanoa, että se häiriö kuitenkin koskee koko taajama.

0: aloittaa.
1: Atte Pakkanen, sanoi tuossa, että paraikaa töitä tehdään sen eteen, että se vuotopaikka löydetään. Miten käytännössä? Tämä on iso kunta tämä Korpilahtikin ja taajama-aluettakin riittää, niin miten te oikein tällä hetkellä paikannatte sitä putkirikkokohtaa?
0: Meillä on käytössä laitteistoja, erilaisia kuuntelulaitteistoja, meillä on jatkuvat maastoetsinnät käytössä. Me verkoston käyttötoimenpiteellä rajataan yksi kerrallaan alueita pienemmäksi ja sitä kautta haarukoidaan sitä aluetta pienemmäksi ja lopulta löydetään vuotoja ja aloitetaan heti korjaaminen.
1: Tähän asti se on ollut vielä, ei ole tuottanut tulosta. Kuinka kiivaasti sitä on tämän päivän aikana jo etsitty?
0: Kiivaasti ja paljon.
1: Onko teillä epäilyksiä? Jossain kohtaa epäilys tuli, että se olisi se vuotokohta tuolla Ysitien niin sanotusti pohjoispuolella, eli missä vanhainkotikin on, mutta onko teillä arviota, mistä ehkä eniten kannattaa etsiä?
0: Joo, aamulla oli tosiaan tilanne, kuten mainitsit, niin ensimmäinen epäily. Alue oli siellä Ysitien pohjoispuolella, mutta se osoittautui osittain vääräksi ja nyt haarukoidaan taas koko Korpilahden alueelta vuotopaikka.
1: No mekin käytiin siellä pyörähtämästä vanhainkodin eli epeillä. Siellä tehdään töitä tällä hetkellä, mutta liittyykö ne tähän mitenkään?
0: Joo, eli siellä on isot vesihuoltoverkoston korjaustyöt käynnissä. Se on suunniteltu saneeraustyö, jossa uusitaan vanhaa verkostoa ja se ei suoraan tähän vikaan liity, mutta se liittyy tähän meidän vanhan verkon uudistamiseen, se työmaa siellä.
1: Me jatketaan aivan tuolta pikaa täältä Korpilahdelta vielä tarinaa, mutta veden jakeluhäiriö, siis Korpilahdella, havaittiin eilen noin kello 19. Tilapäisiä vedenjakelupisteitä täällä on S-Marketin vieressä ja toinenkin vielä, mutta jatketaan kohta.
2: Kello on 13.38. Samaan aikaan tuon alueellisen osuuden kanssa omat silmäni ja korvanikin hieman seurasivat presidentti Stubbin puhetta. Tällä hetkellä juuri presidentti Alexander Stubb puhuu diplomaateille suurlähettiläspäivillä Helsingissä ja tämä puhe näytetään Yle Uutisten verkkosivuilla suorana. Kyse on siis tapahtumasta, joka kokoaa vuosittain Helsinkiin Suomen ulkomaan lähetystöjen päälliköt kuuntelemaan Suomen ulkopoliittista johtoa. Lisäksi Stubb pitää noin 14.45 eli varttia vailla kolme alkaen tiedotustilaisuuden, jonka Yle niin ikään suorana välittää. Nyt on Jukka Poika, Show Me Love tästä käynnistyy ja tämän jälkeen on sitten seuraava piipahdus niihin oman tienoon asioihin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Korpilahdella S-Marketin parkkipaikalta jatketaan täällä Korpilahdella. Siis eilen illan suussa noin kello 19 vedenjakeluhäiriö havaittiin hanasta. Veden tulo loppui ainakin osittain ja sen jälkeen täällä on oltu niin sanotusti varaveden varassa. Täällä tankilla on myös Antti Päkki. Hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Onko tämä miten hyvä päivä tämmöinen? Aurinko paistaa komeasti ja hyvältä näyttää, mutta hanasta ei tule teille vettä.
2: No ei, piti tulla tänne tankille, että saadaan mökille vedet. Lähdettiin sinne vähän tätä pakoon, kun hanasta ei tule kotona vettä.
1: Loppuko se muuten eilen, kun seinään veden tulo teillä sinne noin kello 19 kieppeillä? Tuliko sitä ollenkaan eilisiltanakaan edes lirittelemällä vai loppuko se kuin seinään?
2: No me ehdittiin sillä tavalla, vaimo huomasi sen, että jotain hämminkiä on ja hän ehti ottaa sitten meille kahvinvedet ja saatiin aamupuurot keitettyä. No sillä tavalla päästiin varautumaan siihen hommaan sitten.
1: No te olette mökille menossa, sulla on puhtaat astiat mukana, jotka on veden kuljetukseen ihan tarkoitettukin, joten siinä mielessä tämä veden kantaminen ei ole erikoista, mutta mitä paljon tämä arkea sotkee?
2: Ei tämä sotke meidän arkea ollenkaan. Me lähdetään nyt mökille ja eletään siellä mökkielämää niin kuin normaalisti.
1: Sinne ei tule vesihanasta?
2: No järvestä tulee tämmöinen käyttövesi, pesuvesi, mutta juomavesi viedään sitten täältä.
1: Miten muuten, jos nyt eläisitte, ette olisi mökillä, niin miten kauan tämmöistä tilannetta tuossa kotosalla jaksaisi, että ei tule hanasta vettä, joutuu käymään täältä niin sanotusti varavesiä?
2: Se on niin erikoinen tilanne, että ei osaa oikein sanoa, että miten siinä niin kuin, ei olisi, jonnekin pitäisi sitten lähteä naapurikuntiin tai jonnekin hakemaan vettä.
1: Niin tämähän on semmoinen tilanne, että kun hanasta tulevaa vettä täällä pidetään aika itsestäänselvyytenä. Että tuleehan sitä, kun nostaa kahvasta tai kiertää kahvasta, mutta sitten kun se loppuu, niin se vasta aina realisoituu, että ei se ole itsestäänselvyys.
2: Joo, tämä oli itsellekin aika erikoinen tilanne siinä mielessä, että tuntuu oudolta, että hanasta ei tule vettä.
1: Miten muuten saitte tiedon vai havaitsitteko itse tai saitteko Alvalta mitään tietoa, viestiä tai muuta?
2: Alvalta ei tullut viestiä. Vaimo sitä jo netin kautta yrittikin, mutta ei saanut sillä tavalla, että oltiin ihan pimennossa.
1: Näin, Antti Päkilä on ämpärit täynnä tuossa, tai kantovälineet täynnä. Minä päästän teidät mökkeilemään. Kiitoksia tästä.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja minä jatkan vielä Atte Pakkasen kanssa ihan tuota pikaa nimenomaan tästä tiedottamispolitiikasta. Miten te oikein korpilahtelaisia tiedotatte tästä, että milloin oikein vedenkäyttöhäiriö saattaisi loppua tai muuta? Koska tässä tuntuu olevan ihmisiä, jotka eivät saaneet niin sanotusti Alvalta viestiä. Ei tullut sieltä kautta suoraan viestiä, että vedet on nyt ongelmalliset.
3: Joo, eli me on tiedotettu tästä henkilökohtaisilla tekstiviesteillä koko Korpilahden taajaman asukkaita. Ja osa on tilannut sen häiriötiedotuspalvelun ja muutenkin me lähetetään sitten henkilökohtaista viestiä. Ja tänään on toistettu tämä viesti sitten, mitä terveysviranomainenkin asetti, eli keittokehotusviestiä.
1: Juuri näitä henkilökohtaisia viestejä ihmiset tässä tuntuisi kaipailevan, mutta meneekö humpanjuoni suurin piirtein niin, että Alvan sivuilla pitää käydä klikkaamassa, että sen saa lähettää?
3: Se on se kaikista paras keino saada viestejä, mutta kyllä meillä muutenkin lähtee asiakastiedon perusteella tekstiviestejä.
1: Miten te muuten huolehditte siitä, että vettä täällä ylipäänsä riittää niille? Täällä on vanhusten asumisyksiköitä ja muita, niin huolehditte siitä, että kaikille vettä kuitenkin järjestetään?
3: Joo, eli täällä on ennalta tunnistettuja kriittisiä toimijoita, palvelutaloja, koulupäiväkoti, tämmöistä näin, niin heidän kanssa on oltu yhteyksissä ja heille on toimitettu sitten kohdennettuja omia säiliöitä, mitkä ei ole julkisessa jakelussa, mutta sillä tavalla huomioitu kriittiset asiakkaat.
1: Jos se tästä nyt löytyy tänään kuitenkin iltapäivän aikana, no Muuramessakin se kesti useamman päivän loppujen lopuksi, tuossa oliko puolitoista vuotta sitten vesikatko, niin kuinka kauan tuommoista niin kuin periaatteessa korjaa?
3: Kyllä ne vuorokaudessa onnistuu korjaamiset. Kun löydetään, niin se lähtee sitä aika nopeasti etenemään.
1: Onko muuten mitään vihjettä, jos joku sen tietää, on nähnyt jotain? Näkyykö jotain maan päällä, että missä putkirikko on?
3: Näin isoissa vuoroissa pitäisi näkyä. Eli yleisövihjeet ovat erittäin tervetulleita aina tämmöisessä tilanteessa, kun etsitään.
1: Näin, niitäkin voi lähettää. Eli vedenjakeluhäiriö on täällä Korpilahdella. Täällä Kalle Pallonen, Korpilahti.
4: Siinä annos uutisia läheltäsi. Kello on 13.47. Oikein hyvää tiistaita täältä studiosta käsin toivottaa Katri Tapola. Ja päästetään tähän ääneen kaksikko Elinora ja Juha Tapio. Tämä on hiljaisia herroksia.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
3: Ja musiikilla tätä aurinkoista tiistaita eteenpäin. Tämä on The Pussycat Dolls.

Se oli Jones ja tämä The Pussycat Dollsin laulu. Sikaruttotapauksia on valitettavasti löytynyt lisää. Ruokavirasto on todennut uusia afrikkalaisen sikaruton tapauksia. Muun muassa tästä kello 14 uutislähetyksessä lisää. Ja myöskin tietoa kehitysvammaisten tukiliitosta. Siellä alkaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 20 ihmisen irtisanomiseen.

0: Radio Suomi.
1: Ja otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tiedote tielle 2 Poriin välillä Pori-Mäntyluoto, tarkempi paikka Ulasoori-Pihlava. Suuntaa ei ole määritetty, siellä on tapahtunut onnettomuus siis tiellä 2 Pori-Mäntyluoto tiellä Ulasoori-Pihlava välillä. On tapahtunut onnettomuus ja tästä tämä on ensitiedote. Tästä käynnistyy Samuli Edelmanin laulu Sinä olet aurinko tämän päätteeksi sitten kello 14 uutisia.

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ruokavirasto on todennut 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on nyt todettu 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Työllisyysrahasto esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista ensi vuodelle. Esitys alentaisi työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän 1,8% 1,5%. Esimerkiksi 4000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle työntekijälle alennus tietäisi noin 70 euron säästöä vuodessa. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 20 ihmisen irtisanomiseen. Taustalla ovat valtion STEA-avustuksiin suunnitellut merkittävät leikkaukset. Järjestö varoittaa, että leikkaukset tekisivät sen toiminnan mahdottomaksi ja jättäisivät kehitysvammaiset ja heidän perheensä ilman tukea. Myös muut vammaisjärjestöt, kuten Kehitysvammaliitto, ovat joutuneet aloittamaan vastaavia neuvotteluita. Sosiaalisen median käyttöön on tulossa yhteiset eurooppalaiset säännöt. Suomen EU-komissaarin, EU-komission varapuheenjohtajan Henna Virkkusen mukaan esitys yhteisestä eurooppalaisesta sääntelystä on tulossa alkusyksystä. EU on tutkinut somealustoja ja arvioi, että esimerkiksi TikTok ja Meta ovat liian koukuttavia nuorille. Nyt arvioidaan, pitäisikö joidenkin palveluiden ikärajaa nostaa esimerkiksi 15 ikävuoteen.

Marko Tammi toimitti Yle Uutiset, kello on 3:42. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää, kuuntelet Radio Suomi lähelläsi -lähetystä. Minä olen Katri Tapola.

Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Tänään tiistaina Radio Suomessakin on puhuttu kaikenlaisesta terveyteen ja aktiivisuuteen liittyvästä mittaamisesta. En tiedä kuinka monen teistä sormissa killuu tuo älysormus Oura. Mehän on vähän niin kuin meikäläisten kehittelemä, koska se kerran oululaislähtöisenä on maailmalle lentoon lähtenyt. Ja tämänpäiväinen talousuutinen kertoo, että älysormusyhtiö Oura on tavoittelemassa 3 miljardin dollarin pakettia pörssilistautumisessaan. Siis tämmöinen saalis olisi tarkoitus kerätä Yhdysvalloissa, näin taloussivusto Bloomberg kertoo omiin lähteisiinsä vedoten. Bloombergin mukaan Suomesta maailmalle ponnistaneen Ouran listautuminen voisi kuulemma tapahtua jo syyskuussa. Yhtiöhän siirtyi Oulusta etiäpäin merten taa ja jätti rekisteröintihakemuksen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle tämän vuoden toukokuussa. Oura valmistelee listautumistaan suurten yhdysvaltalaisten sijoitusyhtiöiden, kuten Goldman Sachsin, Morgan Stanleyn ja JP Morgan Chasein kanssa. Viime syksynä Ouran markkina-arvoksi määriteltiin noin 11 miljardia dollaria, että ihan sopiva summa tuokin. Bloombergin lähteiden mukaan Ouran arvo voi tämän listautumisen myötä nousta jopa 16 miljardiin dollariin.

0: Tämä oli Viivi ja Herkkisten liiga. Kuuntelet Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Kello on 10 minuuttia yli iltapäivä 2. Noin 10 minuutin kuluttua sitten oman kotikulman asioita tälle tunnille ensimmäisen kerran. Yle Uutisten verkkosivustolla puhujat vaihtuu, kun tovi takaperin siellä seurattiin presidentti Alexander Stubbin puhetta diplomaateille suurlähettiläspäivillä Helsingissä, niin nyt juuri puhetta pitää valtiovarainministeri perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Tämä puhe liittyy siis eduskuntapuolueen kesäkokoukseen, jossa linjataan syksyn politiikkaa ja luodaan katseita myös kevään vaaleihin. Nyt siis Purra puheilla, sen jälkeen ryhmänjohtaja Jani Mäkelä pitää puheen ja tiedotustilaisuuden siihen perään. Eivät ole ainoita kokoustajia nuo perussuomalaiset tällä hetkellä. Porukat on koolla myös kokoomuksella, kristillisdemokraateilla ja sitten vihreilläkin toki tällä hetkellä ja sitten keskiviikkona. SDP ja Vasemmistoliitto jatkaa omien porukoitteensa kanssa kokoustamista, mutta nyt juuri tuo Purran puhe meneillään Yle Uutisten verkkosivulla.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Cheers!
1: No niin, nyt on saatu uskottavat pusut Tom Jonesilta. Tämä oli Kiss. Ensi viikonloppuna on Ruotsi-ottelun aika ja nämä kisat käydään Helsingin Olympiastadionilla. Kuulemma lauantai on bilepäivä ja sunnuntai on perhepäivä, noin niin kuin urheiluiden lisäksi. Mutta Alisa Vainiolle on vähän vielä kuulemma osallistuminen epävarmaa, mutta sen sijaan Suomen joukkueesta löytyy tuore Euroopan mestari, moukarin heittäjä Silja Kosonen ja seiväshyypyn hopeamitalisti Vilma Heltelä ainakin siis mukana. Suomen Urheiluliitto julkaisi tämän Suomen joukkueen kokoonpanon tänään tiistaina. Mutta tosiaan maratonin EM-kultaa napanneen Alisa Vainion mahdollinen osallistuminen kymppitonnille selviää sitten tulevina päivinä, näin Suomen Urheiluliitto kertoo. Naisten 10 000 metrin kilpailuun nimettiin tiistaina vain 2 urheilijaa. Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomas Salonen sanoi, että seuraamme Alisa Vainion tilannetta ja teemme ratkaisun lopullisesta kokoonpanosta sen mukaisesti sitten lähipäivinä. Voin kuvitella, että paineita saada tämä koko kansan sankaritar tuonne Suomi-Ruotsi-otteluun niin on kyllä ihan riittämiin.
2: Posliinin maalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Iltapäivän ensimmäisiä alueuutisia kuullaan tällä taajuudella 14.30. Sitä ennen ehditään vielä piipahtamaan kerran kuulemassa niitä omien kotikuntien uutisia ja kuulumisia myöskin. Tässä tulee Eppu Normaali Pimeyden tango ja tämän jälkeen sitten avataan akkunat lähemmäs teitä.

0: Siellä on antureita, erinäköisiä muita mittalaitteita, jotka mittaavat sitä olosuhdetta. Sen lisäksi saadaan tietoa eri palveluntarjoajalta, jotka keräävät matka-aikaa, sujuvuustietoa. Ja tämän lisäksi ajoneuvot itse lähettävät todella paljon erilaista tietoa liittyen siihen, minkälaisia olosuhteita tiestöllä on.
1: Jos menee tuommoiseen tieliikennekeskukseen, joita nyt siis on kaksi, niin siellä on semmoinen valtava sali, täynnä ruutuja, sitten näitä operaattoreita istumassa siellä ja tarkkailemassa tilannetta. Ja sitten saa semmoisen käsityksen, että ihminen pitää silmällä Suomen tieverkkoa, mutta ihan näin se ei ole. Eli tekoäly ja automaatio on koko ajan enemmän apuna Olerossa.
0: Kyllä vain. 1000 kameraa ei pysty ihmissilmällä valvomaan, vaan siellä käytännössä valvotaan kriittisimpiä tunneleita suoraan. Sekä sitten taustalla automatiikka nostaa erilaisista häiriöistä johtuvia tietoja sinne ruudulle, mikäli se havaitsee.
1: Joskus tieliikennekeskuksen pitää tehdä myös muutoksia olosuhteiden mukaan tuonne teiden päälle. Esimerkiksi muuttuvat nopeusrajoitukset on yksi tämmöinen juttu. Ollaanko semmoisessa tilanteessa, että kone tekee joskus tällaiset aivan yksin, vähän niin kuin oman päättelynsä seurauksena, vai onko aina ihminen siinä viimeisenä lukkona siinä yhtälössä mukana?
0: No tässä täytyy ehkä erottaa kaksi asiaa, automatiikka ja tekoäly. Automatiikalla on pitkät perinteet tieliikenteen ohjauksessa. Esimerkiksi näistä mainituista nopeusrajoitusten muutoksista meillä on vuosikymmenen kokemus siitä, että automatiikka ohjaa näitä nopeusrajoituksia, kun siellä tietyt parametrit taustalla täyttyy. Ja nämä parametrit on sitten taas perustuvat erilaisiin ohjauspolitiikkoihin, jotka ihmiset ovat tehneet. Ja lisäksi liikennevalo etuusjärjestelmässä yhtä lailla automatiikka ohjaa liikennevaloja vihreäksi sieltä suunnalta, mistä hälytysajoneuvot ovat tulossa. Täytyy saada automaattisesti, mutta nämä kaikki pystytään jälkikäteen päättelemään, miksi joku on tapahtunut ja mitkä oli se päättelyketju, miten tähän on päädytty. Ja tekoälyssä näin ei taas pystytä välttämättä tekemään, joten tekoäly toimii täysin renkinä, eli päätöksenteon tukena ja avustaa sitä operaattoria tai tarvittaessa automatiikkaa tekemään niitä päätöksiä, mutta ei missään nimessä tee itse päätöksiä.
1: Fintrafficin hankejohtaja Olli Rossi, pikkuhiljaa noi itse ajavat autot on tulossa Suomenkin liikenteeseen. Tällä hetkellä niitä kokeillaan vielä rajatuilla alueilla. Myös Tampereella on nähty tämmöistä pientä bussiliikennettä. Mutta kun tämmöiset autot tuolla kulkee ja niissä autoissa on sitten myöskin sitä omaa älyä, niin onko se niin, että jatkossa ja tulevaisuudessa niin tämä tieliikente, verkon valvonta ja sitten tämmöiset ajoneuvot, niin ne kommunikoi entistä enemmän keskenään, eli teidänkin pitää työntää sinne suuntaan sitä tietoa?
0: Kyllä, vaikkakin kun aletaan puhua täysin autonomisista ajoneuvoista, niin sen ajoneuvon itse pitää tietää se tilanne, missä se on. Se on vaan, mitä me tuotetaan, on avustavia järjestelmiä. Mutta siihen, kuten täälläkin on nähty, että niitä robottibusseja tulee ja on varmaan tulossa jatkossakin koeluontoisesti, niin tähän on myös lainsäädäntöä tällä hetkellä tulossa. Eli vuonna 2028, eli jo 1,5 vuoden päästä, lainsäädäntö tulee sallimaan autonomiset ajoneuvot. Mutta tämä koskee ennen kaikkea tämmöisiä joukkoliikenneratkaisuja, ehkä pieniä jakelurobotteja tai siitä ehkä ne jakelurobotit, mitä nytkin nähdään tuolla kevyen liikenteen väylyllä, siirtyy pikkuhiljaa tien päälle ja tulevat ehkä vähän isommiksi.
1: Olli Rossi, ihminen ei pärjää koneelle prosessointinopeudessa eikä muistissa eikä tarkkuudessakaan silloin, kun isoja tietomääriä käsitellään. Mutta ihmisellä on edelleen roolinsa myös tuolla tieliikennekeskuksissa. Mitä ihminen voi siihen yhtälöön tuoda mukaan?
0: No vuorovaikutusta niiden häiriöiden hoitoon. Siellä on partio kentällä tekemässä sitä, pystyy avustamaan sitä. Sieltä liikenteen ohjauksella näkee sen tilannekuvan, saa lisätietoa sieltä erilaisista avustavista järjestelmistä, pystyy tekemään sen päätöksen perustuen siihen omaan osaamiseen ja tietoon, mikä siellä on, jota ei voi sitten taas tämmöisissä kriittisissä järjestelmissä ulkoistaa minnekään tekoälylle tai muulle.
2: tiistai jo tanakasti iltapäivän puolella. Muutaman minuutin kuluttua kello on 2:30 ja silloin on iltapäivä lähetyksen ensimmäisten alueuutisten vuoro. Tuossa juuri hetki sitten iloitsin siitä, että komea on osallistujalista, vaikka sieltä edelleen Alisa Vainion nimi noin niin kuin ihan varmistuksena puuttuu, kun puhutaan tuosta FinCampenista Suomi-Ruotsi osallistumisesta, niin tuli tieto, että Vilma Heltelä on sairastunut ja häneltä jää Timanttiliigan Zürichin osakilpailukin väliin ja samalla tulee pientä kysymysmerkkiä sitten tietysti tuohon viikonlopun Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelun osallistumiseen. Eli täytyy toisin sanoen toivoa, että Heltelän flunssa sitten siihen mennessä helpottaa ja hän pääsee mukaan karkeloihin. Ennen uutisia vielä The Weeknd ja Blinding Lights.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Terhi Pirilä Porvali. Hyvää iltapäivää. Ilmasotakoulussa Jyväskylän Tikkakoskella sotilaiden henkisen ja fyysisen toimintakyvyn tueksi kehitetty toimintamalli laajenee reserviläisiin. Tikkakoskella kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittäminen oli ensimmäistä kertaa mukana laajassa reserviläisten sovelletussa harjoituksessa viime viikonloppuna. Kolmipäiväisen reserviläisten Suhina 2026 harjoituksen järjesti maanpuolustuskoulutuksen ilmapuolustuspiirin Luonetjärven koulutuspaikka. Harjoitukseen osallistui noin 60 reserviläistä eri puolilta Suomea. Jyväskylän Korpilahdelle on annettu tänä aamuna talousveden keittokehotus. Keittokehotus koskee myös Moksin ja Kärkisten vesiosuuskuntien alueita, mutta ei Etelä-Korpilahden, Putkilahden eikä Oittilan vesiosuuskuntien vedenjakelun piirissä olevia. Jyväskylän kaupungin mukaan keittokehotus on varotoimi eilen illalla alkaneen poikkeuksellisen laajan vedenjakeluhäiriön vuoksi. Häiriön syynä on putkirikko. Osassa Korpilahtea vedenjakelu on edelleen poikki. Enimmillään vesikatko on koskenut yli 700 vedenkäyttöpaikkaa, eli käytännössä koko Korpilahden taajamaa. Alvan mukaan häiriön kesto ratkenee tämän päivän kuluessa. Tilapäiset vedenjakelupisteet on Korpilahden keskustassa, satamakapteenin ja S-Marketin pihoissa. Työttömyys koettelee Keski-Suomea entistä enemmän. Työttömien ja myös pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi heinäkuussa kasvuaan, kertoo Keski-Suomen elinvoimakeskus. Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa noin 20 500 työtöntä työnhakijaa. Määrä on lähes 500 enemmän kuin kesäkuussa ja noin 1800 enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Keski-Suomessa heinäkuussa 16,1%.
1: Uutisten päättyessä kello on 14.32 ja nyt liikennetiedote. Liikennetiedote tielle 5 Pelkosenniemelle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kemijärvi-Sodankylä tiellä Pelkosenniemellä, tarkemmin Kairala-Aapajärvi välillä. Siis tiellä numero 5 Kemijärvi-Sodankylä Pelkosenniemellä, tarkemmin Kairala-Aapajärvi välillä on sattunut liikenneonnettomuus. Suuntaa tässä ei ole määritelty. Liikennetiedote siis ensitiedote onnettomuudesta tielle 5. Ja sitten lauluvuoroa Erika Wiegmanille. Tämä on Pyhä Erika ja tämän jälkeen sitten oman alueen kuulumisia.
2: Ja

Jyväskylän Tikkakoskella Luonetjärven metsiköissä on viikonloppuna pystyssä telttoja ja maastoutuneita reserviläisiä. Käynnissä on suhina harjoitus ja sen on suunnitellut Betty Lampinen. Betty Lampinen, sä olet reservin kersantti ja olet suunnitellut maanpuolustuskoulutukselle tämän reserviläisharjoituksen. Tässä on uutta se, että ensimmäistä kertaa on mukana tämä tukitaistelijakonsepti, joka ilmasotakoulussa Tikkakoskella on muutama vuosi sitten kehitetty ja sen jälkeen sitä on puolustusvoimissa

0: otettu asteittain käyttöön ja edelleen se laajenee, niin millä tavalla tämä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja siitä huolehtiminen on nyt pääosassa tässä suhinaharjoituksessa?
1: Tämä on tosi fyysinen harjoitus ja joillekin saattaa myös tulla niin kuin psyykkisen toimintakyvyn tämmöisiä niin kuin heikkenemiä siinä, kun alkaa väsyttää ja on pimeätä ja epäillään, että liikkuisikohan tuolla metsässä joku. Ja viime vuonna oli tämmöinen vastaavanlainen harjoitus ja todettiin, että se ei ihan kaikille tule automaationa siinä vaiheessa, kun siviilielämästä tullaan tänne maaston vihreisiin viikonlopuksi ja on vauhtia ja vilskettä, joillakin unohtuu juoda ja sitten se johtaa siihen, että alkaa väsyttää entistä enemmän. Ja ihan täysin ei tuohon tukitaistelija termiin asti päästä tämän viikonlopun aikana, että annetaan täällä semmoista peruskoulutusta ja herättelevää koulutusta siihen, että annetaan avaimia siihen oman toimintakyvyn ylläpitoon. On kehotettu, että myös kaveritoimintakykyä huomioidaan, että jos näyttää, että kaveri alkaa väsähtää, niin kysytään, että mitenkä jakselet. Ja
0: mikä, Pettu Lampinen, tässä on se, mikä tämän harjoituksen aikana voi panna niin sanotusti koville?
1: Se, että ainakin nyt ensimmäisen yön yöunet jää aika lyhyeksi ja tänään on tosi pitkä päivä, mennään taistelumuonalla ja se ei kaikille maistu ihan yhtä hyvin kuin Leijona Catering.
0: Tuttu yhdistelmä, huonot yöunet ja huono ravinto, ja sen tietää meistä jokainen, miten se vaikuttaa, mutta reserviläinen Eemeli Laukkanen.
2: Kyllä.
0: Mikä sun sotilasarvo on?
2: Korporaali.
0: Sä osallistut nyt tähän suhinaharjoitukseen ja tämä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn konsepti tai siitä huolehtiminen, se on tässä ollut mukana. Ja kysyn nyt sulta, että onko jäänyt Eemeli Laukkanen nämä yöunet nyt vähiin?
2: On jäänyt sillain, että noin 3,5 tuntia tuli nukuttua viime yönä ja sekin oli vähän pidempää kuin jotkut muut sitten teltassa. Sitten siellä oli jollain vähän lähivartiovuoroa ja itselle ehkä se on niinku huomaa tuossa niin se, että mikä on itsellä heikkous, niin on se, että jos tulee kova nälkä ja muuta, niin sitten alkaa muissa asioissa sähläämään. Jos ei huolehdi siitä, niin parempi laittaa ruokaa suuhun vaan.
0: No se kuulostaa ihan itsestään selvältä, että pitää huolta siitä, että sukat on kuivat ja ruokaa riittää ja muistaa juoda vettä, mutta ilmeisesti se ei näin ole silloin, kun vaikka lähdetään sotilaskoulutukseen tai reserviläisten harjoitukseen. Niin mitä ajattelet siitä, että tästä toimintakyvystä nyt näin systemaattisesti sitä halutaan tuoda esille?
2: Se on mun mielestä tosi hyvä juttu ja tärkeä juttu, ja itse kun on tunnistanut sen niin kuin heikkoudeksi, sieltä on saanut tähän harjoitukseen esimerkiksi valmiuksia, kun on ollut parilla kurssilla siihen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kurssilla, niin sieltä on saanut paljon työkaluja siihen, että pitää huolta itsestään silloin, kun väsyttää tai on nälkä, ja sitten osaa myöskin huolehtia kavereista.
0: Sua tässä täydessä varustuksessa reserviläistoverien kanssa täällä metikössä, niin kerro konkreettisesti, mitä harjoituksia esimerkiksi teillä tänään on ollut ja minkälaisissa tilanteissa se on ehkä tullut mieleen, että 3,5 tunnin yöunet ja sissimuona ei ole ihan pitänyt miestä kaikkein parhassa iskussa.
2: No en mä tiedä, koko ajan tuossa kun liikutaan ympäri aluetta ja sitten tehdään koko ajan erilaisia koulutusjuttuja, niin siinä ihan fyysisesti on koko ajan kuuma ja hiki ja koko ajan pitää muistaa juoda ja sitten huolehtia, että kaveritkin muistaa juoda ja syödä. Ja sitten sillä tavalla, että jos jollain on huonompi, niin sitten huolehditaan vielä enemmän.
0: Tämä reserviläisten koulutus, niin millä tolalla se sun näkövinkkelistä on?
2: Koulutus on mun mielestä tosi hyvällä tolalla. Pitää vaan just niin kuin mun mielestä saada vaan enemmän innostuneita tänne mukaan. Et se on hienoa, kun tämä koulutetaan ajantasaisia oppeja sitten siihen, että mitä saadaan tuolta. Sillä tavalla, että osataan sitten tarvittaessa toimia.
3: Alueellisten piipahdusten jälkeen taas takaisin tänne saman pöydän ääreen ja nyt liikennetiedote. Liikennetiedote menee tielle 101 eli Kehä 1 Helsinkiin, tarkemmin Pakilantien liittymän ja Tuusulan väylän liittymän väliin. Siellä tehdään siltatöitä, tästä on haittaa molempiin ajosuuntiin, koska siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa siltatyön vuoksi ruuhkautua. Kesto tälle siltatyölle on 6:30 saakka tänään illalla. Siis Kehä 1 Pakilantien liittymän ja Tuusulan väylän liittymän välillä tehdään siltatöitä ja siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä, tästä on haittaa molempiin ajosuuntiin. Näillä kilkatuksin käynnistyy tuttu Kim Wildin You Came. Kello on 18 minuuttia vaille iltapäivä 3. Oikein mukavaa tiistaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Olen Riina Mäentausta ja olen seuraamassa reserviläisten Suhina 2026 harjoitusta täällä Jyväskylän Tikkakoskella Luonetjärven metsissä. Ja reserviläisten koulutukseen on nyt ensimmäistä kertaa otettu mukaan se, mistä puolustusvoimissa ja varsinkin ilmasotakoulussa on jo vuosia puhuttu, eli kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja tukemisesta. Siihen keskitytään näissä koulutuksissa. Täällä on mukana kokenut reserviläisten kouluttaja Viktor Nissinen. Mistä päin oot?
2: Minä olen Iisalammesta kotoisin.
1: Kuinka paljon olet ollut mukana kouluttamassa reserviläisiä viime vuosina?
2: Puolisenkymmentä kertaa, alle 10 kertaa vuodessa. Kyllähän täällä saisi olla vaikka joka viikonloppu, jos haluaisi, mutta aina välillä pitää olla muutakin harrastuksia kuin nämä.
1: Mitä sä ajattelet, mihin suuntaan Suomessa reserviläisten valmiustaso on kehittynyt sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa laajeni?
2: No joo, on se laajentunut sikäli, että on se huomannut, että ihmiset on erittäin kiinnostuneita vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Ja samoja henkilöitä näkyy erinäisillä kursseilla ja esimerkiksi ammunta on sellainen, että se vaikuttaa, vetää aina hyvin, hyvin paljon, kiinnostaa kurssilaisia.
1: Betty Lampinen on suunnitellut tämän harjoituksen, tai ollut mukana suunnittelemassa tätä harjoitusta, mitä täällä Tikkakoskella tehdään. Ja tässä on nyt pääteemana se, että miten tätä kokonaisvaltaista toimintakykyä, niin henkistä kuin fyysistä, pystytään ylläpitämään silloin, kun on poikkeusolot. Niin miten esimerkiksi omat yöuneesi lyhyeksi jääneet oletan, niin miten ne ovat tänään tuntuneet jaloissa tai käsissä tai olkapäillä?
2: No joo, kyllä se on, kun perjantai-aamuna töihin heräsin kello 6 aamulla ja nukkumaan rupesin 2.15 tai 2.30, jotakin sitä luokkaa se oli, niin kyllähän se aamulla vähän tuntui, että ehkä saattaisi tarvita sen kupillisen kahvia, mutta kun sitäkään ei ollut saatavilla, kun olin unohtanut ottaa keittimen mukaan, niin kyllä se siitä, vaihtaa sukat ja jo vähän vettä.
1: Mitä itse olet oppinut siitä, että miten oma pää ja oma kroppa pysyy matkassa silloin, kun tilanne on sellainen, että ei ole ihan kaikkein mukavimmat olot, mihin on tottunut?
2: No kyllähän se kasvattaa sitä, että sisua ainakin, sitä suomalaista sisuahan se vaatii loppupeleissä, että ja hyvin paljonhan se on omien korvien välissä, että ja sitten kun on hyvää kuntoa, mielen lujuutta sanotaan, niin kokisi sen näin, että kyllä kannattaa sitä liikuntaa harrastaa myös vapaa-ajassa.
1: Itse olet täällä kouluttamassa reserviläisiä, niin mistä erityisestä harjoituksesta vastaat?
2: No minä toimin tässä joukkueen johtajan tehtävää suoritan tämän viikonlopun aikana.
1: Millaisia ihmiset on täällä johtaa täällä reserviläisharjoituksissa, kun he tulevat tänne?
2: No joo, kyllä se on itselläkin ajanut tähän hommaan mukaan, että varusmiespalveluksen aikaan tämä intin vihreässä toimiminen oli kyllä aika loppupeleissä vastenmielistä, mutta viimeiset se vastenmielistä, mutta
1: niin silloin aikana intin vihreät ei niin tuntunut hyvältä päällä, mutta nyt tilanne on muuttunut.
2: No joo, kyllä se on sitten kun sain kutsun vapaaehtoisin MPK:n harjoituksiin, niin siellä vasta valkeni asia, että ei tämä olekaan, että reserviläisten johtaminen ja reserviläiskenttä on muutenkin hyvin paljon erilaista kuin varusmiespalveluksen aikaa, että kyllä se jaksaa ihmetyttää viikonlopusta ja päivästä toiseen, että mitenkä ihmiset uhraa viikonloppujaan tällaiseen. No nyt on hyvä keli ulkona, mutta voisi sataa vaikka vettä, mutta silti voisi olla ihan samalla porukka täällä vapaaehtoisesti härämpimässä metsässä.
1: No onko niitä johdettavia tullut tässä vuosien aikana lisää?
2: No se vähän vaihtelee, että koulutuspaikkojakin on monenlaisia ja monella paikkakunnalla on samaan aikaan isoja harjoituksia, niin se vähän vaihtelee, mutta kyllä niitä jonkun verran on kasvua tullut siihen.
3: Näillä pärähdyksillä kello tärähti 3:50 iltapäivällä. Katsotaan vähän tuota tulevaa säätä. Tämä 5 vuorokauden ennuste ulottuu ihan elokuun loppuun saakka. Suomessa jatkuu korkeapainesäässä pääosin poutainen sää. Iltapäivisin kyllä kehittyy kumpupilvisyyttä, joka sitten paikoitellen lauttaantuu runsaaksikin. Lauantaina on tulossa yhtenäisten sateiden kasvanut riski lännestä alkaen ja siitä eteenpäin sitten säätyyppi muuttuu vähän epävakaiseksi viikonlopun aikana. Ja täällä on varoitus selkeistä ja vähätuulisista öistä, jolloin saattaa paikoin esiintyä myös hallaa. Tässä seuraavien päivien aikana päivälämpötila on tuolla 18 ja 22 asteen välillä, Lapissa 10 ja 15. Ja yöllä lämpötila on enimmäkseen 3 ja 12 asteen välillä, mutta etenkin Lapissa on paikoin myös yöpakkasia. Torstai-yönä sitten mahdollisesti myös hieman etelämpänä pakkasta. Ennustettu sademäärä on hyvin maltillinen, 2-8 milliä idässä ja Itä-Lapissa sitten 0-2 milliä. Täältä lähtee Olavi Uusivirran laulu vielä yksi Purple Rain.

0: vielä yksi Bells of Rain. Sitten ei enää.
1: Rapakon takaa kuuluu, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää jälleen lähialueidensa maantieteellisten nimien muuttamista. Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvallat harkitsee vakavasti Ontariojärven nimen muuttamista Amerikan järveksi. Syynä on Yhdysvaltain ja Kanadan kauppaneuvotteluiden kariutuminen. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viikonloppuna ja tuolloin saman tien Yhdysvallat määräsi 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Molemmin päin Yhdysvalloista ja Kanadasta poliitikot ovat aika kärkevästi kommentoineet näitä neuvotteluiden kariutumisia. Myös Ontariosta on pääministeri sanonut eilen maanantaina, että hän voisi katkaista sähkön toimitukset ja mineraalien toimitukset Yhdysvaltojen suuntaan. No heti virkaan astujaisissaanhan Trump lupasi jo muuttaa Meksikon lahden nimeksi Amerikan lahden. Ja tuolloin myös hakupalvelu Google muutti lahden nimen Googlen yhdysvaltalaisissa karttahauissa helmikuussa 2025 jo. Ja nyt siis Ontariojärvestä Amerikan järveksi on tämä tuorein heitto.
2: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Kesäkokouksista kajahtaa. Niistä kello 15 uutisissa enemmän. Täällä on muun muassa kokoomuksen ehdotuksesta, että suomalaiset saisivat sijoittaa osan eläkemaksuistaan itse. Arttu Viskari ja meidän biisi ja tämän päälle uutiset.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Kajaanin Otanmäessä kiskokalustoa valmistavan Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö irtisanoo yhteensä 117 työntekijää. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa tarvittaessa lomautuksia. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että työn väheneminen voisi koskea enintään 200 työntekijää. Skoda Transtech käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Yhtiö perusteli niitä sillä, että se oli hävinnyt Helsingin ja Vantaan suuren raitiovaunuhankinnan sveitsiläiselle Stadlerille. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inestubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Kokoomus ehdottaa, että suomalaiset saisivat sijoittaa osan eläkemaksuistaan itse. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoi puolueen kesäkokouksessa, että ehdotuksen taustalla on se, että Suomi on pääomaköyhä maa ja on totuttu ajattelemaan, että omistaminen kuuluu vain harvoille. Lisäksi kokoomus ehdottaa valtion rahoittamaa säästötiliä jokaiselle vastasyntyneelle.
1: Uutisten päättyessä kello on juuri nyt 2 minuuttia yli 3.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuuntelet Radio Suomen lähelläsi lähetystä täällä studiossa Katri Tapola vielä tiistai-seurana kello 16 saakka.

Tämä oli Jannika B. En luovu susta koskaan. Ja nyt liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalle Kainuuseen Suomussalmi-Kalajoki-välille. 74-metrisen erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus on käynnistynyt nyt ja jatkuu läpi illan kello 9 saakka teillä 8 Siipo Kalajoki tiellä 27 Kalajoki Nivala ja Nivala Mainua 28 tiellä ja tiellä 5 Mainua Hyrynsalmi. Tämä siis tiedote erikoiskuljetuksesta, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Yle Uutisten verkkosivuilla seurataan tarkasti siis eduskuntapuolueiden kesäkokouksia ja täällä muun muassa perussuomalaisten puheenjohtajalta Riikka Purralta on kysytty mieluisesta hallituspohjasta ensi kaudelle. Purra ei sulje pois mitään puoluetta tai mitään ideologiaa, koska hänen mukaansa perussuomalaiset ei syrji ketään. Purra on sanonut Yle Uutisten verkkojutun mukaan, että olemme valmiit hallitukseen vaikka kuuukkojen kanssa, jos perussuomalaisten toimet sitä kautta toteutuvat. Seuranta jatkuu. Siellä kokoustaa aika moni eduskuntapuolue tällä hetkellä ja huomennakin tätä herkkua on luvassa.

0: Tämä oli kahden viikon jälkeen. Tänään on kuultu, että Kajaanin Otanmäessä kiskokalustoa valmistavan Skoda Transtech Oy:n muutosneuvottelut ovat päättyneet ja tämän myötä yhtiö irtisanoo yhteensä 117 työntekijää. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa tarvittaessa kohdennettuja lomautuksia. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että työn väheneminen voisi koskea enintään 200 työntekijää. Skoda Transtech aloitti muutosneuvottelut 25. päivä toukokuuta ja yhtiön mukaan neuvottelut olivat seurausta pitkään jatkuneesta epävarmuudesta Helsingin kaupungin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneessa kilpailussa. Helsingin ja Vantaan raitiovaunujen valmistamisen kilpailutuksen voitti viime vuoden lokakuussa sveitsiläinen Stadler. Ja taas toisaalta kuuluu sitten toisenlaisia uutisia. Lahteen on nimittäin suunnitteilla toinen uusi datakeskus. Kaupungin mukaan datakeskushanketta kehittävät Ecogrid Energy Oy ja rakennusyhtiö Peab. Tämä olisi nyt suunnitteilla Kujalan teollisuusalueelle. Kaupungille on jätetty rakentamis- ja poikkeamislupahakemus. Rakennustyöt olisi tarkoitus aloittaa vuoden 2027 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja datakeskus voisi sitten valmistua 2028. Toinen Lahteen rakenteella oleva datakeskus on tekeillä Kiveriöön. Se on 1,2 miljardin euron hanke, joka sitten aloittaa toimintaansa ensi vuonna.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
2: Det måste ju firas!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
7: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Hang With Me ja Robin. Yle Uutisten verkkosivuilta löytyy mainio tarina siitä, kuinka auralaisessa avovankilassa lukuintoa on saatu boostattua persoonallinen kirjastonhoitaja, joka on juuri palkittu vankeinhoidon ansioristillä. Irmeli Malka Kannisto luettelee näitä käyrän avovankilan suosikkikirjoja. Sieltä löytyy kuulemma entisten ja nykyisten rikollisten kirjat, mafiakirjat ja myös treenikirjat noin niin kuin kärkikahinoissa. Tämä on tämä Irmeli Malka Kannisto, entinen Turun kaupunginkirjaston erikoiskirjasto virkailija ja jo kerran jäänyt eläkkeelle, mutta tekee kerran viikossa töitä tässä vankilakirjastossa noin niin kuin rakkaudesta lajiin mielestä. Hänen ansiostaan jutun mukaan aika moni auralaisvankilan vangeista lukee. Koko juttuun pystyt tutustumaan osoitteessa yle.fi.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Tehosekottimen jälkeen kuulet tarkemmin siitä, mikä puhuttaa juuri siellä teillä päin. Tämä on Maailma on sun.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan Keski-Suomen työttömyys on pahentunut heinäkuun loppupuolella. Eli heinäkuun lopussa työttömiä oli Keski-Suomessa 16,1% työvoimasta ja Jyväskylässä tilanne on maakunnan synkin. 17,6% on Jyväskylän työttömyyslukema. Minä olen Virpi Kotilainen ja jututettavana tässä on Jyväskylän työllisyysjohtaja Hanna Lähteelä. Hanna Lähteelä, mistä se johtuu, että tämä tilanne synkistyy vain edelleen?
2: No osittain meillähän aina kausivaihtelu selittää jonkun verran. Eli meillä kesällä perinteisesti on aina usein paljon työnhakijoita. Keväällä päättyy koulutuksia, määräaikaisia työsuhteita, mutta se ei selitä toki tätä tosi synkkää tilannetta, mikä tällä hetkellä on. Eli kyllä se suurin ja vähän tylsä vastaus tähän on, että se odotettu talouskasvu ei ole edelleenkään alkanut. Ja niitä työpaikkoja ei ole lähtenyt vielä syntymään siinä tahdissa, mitä toki kaikki meistä olisi jo toivonut.
1: Ketkä ovat eniten työttömänä, mitkä alat?
2: No palvelualoilla on paljon ja toki ei ehkä yhtään sellaista erityistä alaa voi sanoa, että millä eniten työttömyyttä näkyy. Toki tässä samaan aikaan ollaan myöskin tosi kovassa vauhdissa siinä, miten työelämä ja työmarkkina muuttuu. Uutisissakin on puhuttu paljon vaikka tekoälyn vaikutuksista. Hyvin monenlaiset asiat vaikuttaa siihen, että minkälaisia työpaikkoja ylipäätään meillä syntyy. Ja sitten toisaalta se, että jos joitain työtehtäviä vähenee ja poistuu, niin mitä tulee tilalle, niin me ollaan tosi isossa muutoksessa. Ei mitään yksittäistä toimialaa voi oikeastaan tähän kohtaan nimetä.
1: Mitä on tehtävissä, että voi reagoida siihen, että tuo tilanne muuttuu, tekoäly valtaa alaa, kaikki nämä, niin miten nopeasti niihin pystytään reagoimaan?
2: Kääntäisin niin päin, että se mitä meistä jokainen voi tehdä ja tietenkin mitä meidän työnhakija-asiakkaat voi tehdä, niin on se, että pyrkii, jos jää työttömäksi, niin päivittää sitä osaamistaan, hankkia sitä viimeisintä tietoa siltä omalta toimialalta. Ja silloin sen työttömyysajan voi käyttää niin kuin sen oman osaamisen kehittämiseen, niin se on varmasti se paras, mitä voi tehdä, mistä kukaan ei osaa kauhean pitkälle ennustaa, että mihin nämä tulevaisuuden työmarkkinat ja työtehtävät muuttuu. Mutta seuraamalla tarkasti ja kouluttautumalla tarvittaa lisää, niin pystyy siihen vaikuttamaan.
1: Onko valtionhallinnon puolelta tullut riittäviä tukitoimia? Ainakin elokuun puolivälissä esimerkiksi tämä nuorten rekrytointituki ei ollut ilmeisesti käynyt kaupaksi. Yli 1 000 000 euroa on vielä jaettavissa täällä Jyväskylässä. Niin miten nämä toimet ovat onnistuneet?
2: No rekrytointituki, onneksi niitä ehtoja lievennettiin tuossa heinäkuussa, eli se ei edellytä enää sitä, jos työllistää nuoren, niin sitä työttömyyden kestoa. Pientä virkistymistä siinä on, eli työnantajat on paremmin sen löytänyt ja toivotaan toki, että tosi tehokkaasti sitä nyt osattaisiin hyödyntää, kun niitä työpaikkoja lähtee syntymään. Sitten toinen, mitä ministeriöitä, kun viittasit ministeriön tukiin, niin Jyväskylähän on pääsemässä mukaan tällaiseen nuorisotyöttömyysallianssikokeiluun, mikä tarkoittaa sitä, että 11 suurimmalle kaupungille tulee tämmöinen erityismääräraha siihen, että saadaan myöskin kohdentaa uudenlaisia toimia siihen, että nuoret pääsisi paremmin kiinnittymään työelämään.
1: Milloin tämä alkaa?
2: No tämä alkaa ensi vuoden alkupuolella, eli aika nopealla aikataululla. Siitä nyt käydään tiivistä keskustelua ministeriön kanssa ja se tulee Jyväskylässä kohdentumaan sitten tietyille asuinalueille, koska ministeriö toivoi tällaista aluemallia, niin lähdetään kohdentamaan vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, niin meidän ja meidän sitten palveluntuottajakumppaneiden palveluita tietyille alueille.
1: Eli tämä voisi helpottaa nuorisotyöttömyyttä. Entä sitten pitkäaikaistyöttömät, joiden määrä on myöskin kasvanut?
2: Pitkäaikaistyöttömien tilanne on aina haasteellinen silloin, kun työmarkkina ei vedä. Oikeastaan pitkäaikaistyöttömille meillä tietysti tiiviissä yhteistyössä suunnitellaan myöskin hyvinvointialueen kanssa niitä palveluita, että usein kun se työttömyys pitkittyy, niin voi olla, että on sitten sellaisiakin palvelutarpeita, että tarvitaan kumppaniksi hyvinvointialuetta ja päästään rakentamaan sitä polkua kohti työelämää. Yhtä lailla tosi hyvin meillä myöskin pitkäaikaistyöttömät henkilöt kouluttautuu, hakee sitä uutta osaamista. Että jos se työttömyys on lähtenyt pitkittymään, niin edelleen se hyvä lääke on se, että päivittää sitä osaamistaan, jotta on ne viimeisimmät tiedot sitten, kun niitä työpaikkoja syntyy.
1: Jyväskylän työllisyysjohtaja Hanna Lähteelä, mitkä ne tunnelmat teillä täällä työn talossa ja työvoimapalveluissa on? Oletteko jo epätoivoisia?
2: No ei missään nimessä. Meillähän on mieletön osa ja potentiaali näissä meidän asiakkaissa. Eli kyllä me vahvasti uskotaan siihen, että meidän jokaisesta asiakkaasta, silloin kun niitä työpaikkoja on, niin he työllistyvät näille työmarkkinoille. Että uskotaan siihen, että tämä markkina virkistyy. Ja avoimien työpaikkojen määrää, kun seuraa, se on ollut tosi alhainen. Pientä virkistymistä on, eli kyllä tässä toiveikkuutta on siihen, että parempaa kohti ollaan menossa.
3: Radio Suomi lähelläsi lähetys jatkuu nyt liikennetiedotteella. Liikennetiedote menee tielle 50 eli kehä kolmoselle Vantaalle. Siellä on sattunut onnettomuus, siis tiellä 50 kehä kolmosella Vantaalla on sattunut onnettomuus. Tarkempi paikka on lentoasemantien liittymän ja Vantaan portin liittymän välillä itäänpäin mentäessä. Ajokaista on suljettu onnettomuuden vuoksi liikenteeltä, tämä siis kehä kolmosella Vantaalla lentoasemantien liittymässä itäänpäin mentäessä ajokaista on suljettu onnettomuuden vuoksi liikenteeltä. Ja toinen liikennetiedote kehä ykköselle Helsinkiin. Siellä on siltatyö. Liikenne ruuhkautuu, koska haittaa molempiin suuntiin suljettujen kaistojen vuoksi tästä siltatyöstä johtuu. Kehä ykköseltä siis Pakilantien liittymän ja Tuusulan väylän liittymän välillä ajokaista on suljettu siltatyön vuoksi liikenteeltä ja sen takia siellä liikenne ruuhkautuu. Nyt vuoro on Ace of Base. Tämä on Lucky Love ja tämän päätteeksi 3:30 alueuutisia.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Terhi Pirilä-Porvali. Hyvää iltapäivää. Ilmasotakoulussa Jyväskylän Tikkakoskella sotilaiden henkisen ja fyysisen toimintakyvyn tueksi kehitetty toimintamalli laajenee reserviläisiin. Jyväskylän Tikkakoskella kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittäminen oli ensimmäistä kertaa mukana laajassa reserviläisten harjoituksessa viime viikonloppuna. Kolmipäiväisen reserviläisten Suhina 26 harjoitukseen osallistui noin 60 reserviläistä eri puolilta Suomea. Harjoituksen suunnitellut reservin kersantti Betti Lampinen kertoo, että siirtyminen siviilistä maastoharjoituksiin ei käy kaikilta automaattisesti. Lampisen mukaan kokonaisvaltainen toimintakyvyn ylläpitäminen otettiin koulutuksen painopisteeksi aikaisempien harjoitusten perusteella. Jyväskylän Korpilahdelle on annettu tänä aamuna talousveden keittokehotus. Keittokehotus koskee myös Moksin ja Kärkisten vesiosuuskuntien alueita, mutta ei Etelä-Korpilahden, Putkilahden eikä Oittilan vesiosuuskuntia. Jyväskylän kaupungin mukaan keittokehotus on varotoimi eilen illalla alkaneeseen poikkeuksellisen laajan vedenjakeluhäiriön vuoksi. Häiriön syynä on putkirikko. Osassa Korpilahtea vedenjakelu on edelleen poikki. Enimmillään vesikatko on koskenut yli 700 vedenkäyttöpaikkaa, eli käytännössä koko Korpilahden taajamaa. Tilapäiset vedenjakelupisteet on Korpilahden keskustassa, satamakapteenin ja S-Marketin pihassa. Joutsan kunta on solminut olympiamitalisti Suvi Minkkisen kanssa yhteistyösopimuksen. Kunnan hallitus päätti eilen kokouksessaan hyväksyä ampumahiihtäjä Suvi Minkkisen kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen kaudelle 26-27. Sopimuksen arvo on 12 000 euroa. Kunta edellyttää, että Suvi Minkkinen edistää kunnan näkyvyyttä ja on kunnan käytettävissä sekä osallistuu somemainontaan.
1: Uutisten jälkeen muutama sananen säästä. Odotettavissa keskiviikko-iltapäivään asti luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta laajalti poutaa. Sadekuuroja tulee Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan paikoin Pohjois-Lapissa yöksi. Sää selkenee sitten monin paikoin ja keskiviikkona päivällä on taas vaihtelevampaa pilvisyyttä. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä itärajan tuntumassa. Yön alin lämpötila on 3-10 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa saattaa tulla paikoin hallaa. Huomenna sitten ylin lämpötila on 15-21 asteeseen ja Lapissa 9-15 asteeseen. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tämä on Maija Vilkkumaan Hiuksissa hiekkaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomen työttömyys on Elinvoimakeskuksen tuoreen työllisyyskatsauksen mukaan maan korkeinta. Täällä työttömänä oli heinäkuun lopussa yli 20 000 työnhakijaa, eli yli 16% työvoimasta. Koko maan lukema on noin 13%. Jyväskylän työttömyysprosentti on pitkästi yli 17. Olen Virpi Kotilainen ja kävin tänään Jyväskylän työllisyyspalveluissa. Jututin siellä kahta työnhakijaa. Aluksi tilanteestaan kertoo 33-vuotias Ellen Laakso.
2: Tammikuusta asti on ollut työttömänä. Ja tässä on nyt ollut sille, että joka kuukausi haen ainakin kaksi työpaikkaa ja mihinkään ei ole löytynyt mulle paikkaa.
1: Mistä jäit työttömäksi?
2: No, olin puutarha-alalla. Ja nyt sitten on ajatuksena, että miten jos mä koitan opiskella uuteen ammattiin, että ehkä se auttaisi.
1: Eli tässä jonotat nyt juuri täällä Jyväskylän työllisyyspalveluissa siihen ammatinvalintaohjaukseen, niinkö?
2: Nimenomaan ammatinvalintaohjausta, että aika oli varattu ja muutaman minuutin päästä joku pitäisi tulla mua täältä etsimään.
1: Mitä itse haluat nyt, mitä odottaisit ja millaisia suunnitelmia sinulla on?
2: No, sehän olisi kiva, jos mä löytäisin sille puutarha-alalle edelleen töitä, mutta että jos löytyykin joku uusi ammatti, joka olisi mukavampi, et koska puutarhurin homma ei ole juuri ollenkaan talvisin ja sitten kesällä taas on enemmän kilpailua työpaikoista, niin kenties joku semmoinen vakaampi

0: työpaikka, joka tarjoaa sitä samaa hommaa ympäri vuoden, voisi auttaa asiaa.
1: Mitä odotat tuolta ammattivalinnan ohjaukselta? Minkälaista apua?
0: No mä toivoisin, että sieltä tulisi jotain semmoisia ajatuksia, joita mä en ole vielä edes harkinnut. Että mä oon ajatellut kierrätyshommia tai niin kuin kauppaan töihin tai vastaavaa. Mutta että mitäs jos joku testi antaakin mulle suunnan sellaiseen hommaan, mitä en ole edes ajatellut, että eihän sitä tiedä, että mitä ei ole tullut ajatelluksi.
1: Eli sinä olet hyvin avoin kaikille.
0: Aika lailla joo. Niin, onko jotain semmoista, mitä mä en tekisi? Niin ehkä mä en nyt myös ihan heti armeijaan liittymään. En torju juuri mitään ajatusta tällä hetkellä.
1: Siitä on helppo lähteä eteenpäin. No miten olet taloudellisesti pärjännyt nyt sitten? Yli puoli vuotta on jo tätä työttömyyttä takana.
0: Kelaltahan tulee tämä yleistuki. Sillä olen pärjännyt. Että mulla ei menot ole muutenkaan kyllä kovin isot.
1: Että sen puolesta pärjäät, mites muuten? Tekeekö mieli töihin?
0: No olisi hyvä, että olisi jotain tekemistä päivän aikaa. Että muuten sitä tulee vaan istuttua paikoilla ja katsoa TV tai lukea kirjaa tai pelata pelet. Se on aika silleen paikallaan istumista.
1: Toivotan sinulle onnea siihen uuden ammatin etsimiseen ja työetsimiseen. Tulit juuri tänne ja sanoit, että olet ensimmäistä kertaa täällä työnhakuhommissa. Kuka olet ja mikä on tilanne?
2: Leppänen Marko ja työt loppuu viimeinen päivä.
1: Mitä töitä teet?
2: Rakennushommi. Voi olla, että on jotakin, mutta en tiedä yhtään. Että hiljasta tulee lessyksi ja talavi meidän alalla.
1: No rakennusalalla on tietysti ollut hiljaista, niin miten tässä parin viime vuoden aikana, onko sinulla hommia riittänyt?
2: On, mä oon viimeksi ollut työttömänä 90-luvun lamassa ja sen jälkeen on päivääkään välissä ollut työttömänä.
1: Että tämä on nyt sitten ihan uusi tilanne.
2: No ihan uusi, täysin uusi.
1: No mitä odotat nyt näiltä palveluilta täällä, kun tänne tulit?
2: En oikein mitään suoraan sanoa, että kun se on vaan pakko käydä täällä. Mutta kyllä ne työpaikat löytyy muuta kautta kuin täältä kautta, että suhteilla ja tälle.
1: Eli sinulla on haku päällä koko ajan?
2: On joo, ja muutamasta paikkaa on vähän kysellytkin ja vähän lupaillutkin, mutta mitään ei vielä tiedä varmaksi.
1: Millaisia ajatuksia se herättää, että jos se työttömyysjakso nyt on edessä, niin miten sitten?
2: Ei oikeastaan millään lailla, että kyllä sitä vähän kajota olla kotonakin. Niin paljon on tullut tehtyä, niin 30 vuotta putkea, ettei ollut yhtään. Niin.
1: Luotat siihen, että kyllä siltä sitten jotakin ilmestyy?
2: Joo, luotan kyllä.
1: Sanoit, että työt löytyy muuta kautta, mutta mikäs tämä järjestelmän työvoimaviranomaisten ja muun rooli sinun mielestä tässä on?
2: No en tiedä, vaimo jäi 2-3 vuotta sitten työttömäksi ja kävi kyllä 2 vuotta, kun se pyöri siinä ja kävi haastatteluissa ja tuntui hyvältä ja ei pääse. Ja
1: mikäs vaimon tilanne tällä hetkellä
2: töissä
1: on?
2: Töissä nyt ollut reilu vuoden ja kyllä sieltä sitten, kun aikansa jakso etsimään ja täytellä lappuja ja vihdoin ja viimein.
1: Aiot kuitenkin järjestelmässä pyöriä siihen asti, kun se työpaikka löytyy.
2: Joo, koulu on minun osalta jo käsitelty, että jos mä lähden nyt kouluun, mä muutaman vuoden käyn kouluun, mä oon se ikään, että kukaan ei mä ota töihin enää.
1: Sinulla kuitenkin on työuraa vielä reippaasti jäljellä.
2: 7 vuotta, sen aikaa kun vielä pärjäisi, niin mikäs siinä.
1: Päästetään sinut tuonne ottamaan selvää siitä, että mitä täällä on tarjolla. Joo. Ja onnea työnhakuun.
2: Joo, kiitos, kiitos.
1: Sanoi jyväskyläläinen Marko Leppänen.
3: Kello on 19 minuuttia vaille iltapäivän 4. Hyvää tiistain iltapäivää toivottaa täältä Radio Suomi lähelläsi studiosta Katri Tapola. Tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote menee Kehä Ykköselle eli tielle 101 Espooseen. Tarkempi paikka on Mestarin tunneli. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tästä on haittaa itäänpäin ajaessa. Eli Espoossa Kehä Ykkösellä Mestarin tunnelissa on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja itäänpäin ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tiedon mukaan liikenne on paikan päällä jo nyt jonoutunut Kehä Ykkösellä Espoossa Mestarin tunnelilla. Siellä siis ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Vielä ehditään tässä lähetyksessä piipahtaa kuuntelemassa niitä teidän omien kotikulmien asioita aivan hetken kuluttua. Ennen sitä piipahdusta kuullaan vielä Soft Cell-yhtyettä. Tässä on laulu Tainted Love.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Korpilahdella S-Marketin pihalla lämmintähän täällä on. Tuulenvire käy tuolta Päijänteeltä. Vanhassa Korpilahden mainostaulussa tuossa Ysitien varrella sanottiin, että meno on kuin Monakossa. Kerran olen siellä käynyt. En tiedä, ei se ihan tämmöistä ollut. Enkä tullut tarkastaneeksi, miten vedenjakelu Monakossa toimii. Mutta täällä Korpilahdella se ei tällä hetkellä toimi. Eilen illan suussa noin kello 19 vedenjakeluhäiriö ilmeni. Osalle tulee vettä hanasta edelleenkin, osalle huonolla paineella, osalle ei laisinkaan. Osalla se vesi on kirkasta eikä haise miltään, osalla se ehkä haiskahtaa, ei niin kirkastakaan. Mutta energiayhtiö Alvan vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen, mikä tilanne tällä hetkellä täällä Korpilahdella on vedenjakelun suhteen?
2: Joo, eli meillä on täällä käynnissä sellainen laaja vedenjakeluhäiriö, joka johtuu putkirikosta ja se koskee tätä koko Korpilahden taajama-aluetta.
1: Onko se niin sanotusti putkirikkopaikka jo saatu paikannettua? Sitä on aamusta asti etsitty, mutta joko tiedetään, mistä kohti putkirikko on tullut?
2: No, valitettavasti ei. Eli tällä hetkellä haarukoimme koko Korpilahden vesihuoltoverkostoa ja rajaamme sitä putkirikkoa erilaisilla käyttö- ja etsintätoimenpiteillä. Ja sitten heti kun se löytyy, niin aletaan korjaamaan.
1: Tässä Korpilahden S-Marketin parkkipaikalla tässä on tilapäinen vesipiste, eli tankkiautolla tuotu tankillinen vettä, mistä sitä voi sitten omiin astioihin hakea. Toinen on tuossa vajaan 100 metrin päässä, eli S-Marketin ja tuon satamakapteenin ravintolan välillä parkkipaikalla siinä on toinen vesipiste, joka ei ole aivan yhtä kiivaassa käytössä ilmeisesti kuin tämä S-Marketin pihalla oleva, mutta näistä tuota vettä saa. Ja olen tässä reilun tunnin verran kuunnellut, kun ihmisiä puhuttaa aika paljon tämä vedenjakeluhäiriö täällä Korpilahdella. Ja se ensimmäinen kysymys on, että milloinhan ne saa tämän kuntoon? Atte Pakkanen, onko mitään ennustetta tällä hetkellä, että milloin mahdollisesti vesi rupeaa jälleen hanasta normaalisti tulemaan?
2: Valitettavasti tilanne on se, että kun vuotokohtaa ei ole tarkasti löytynyt, niin ei päästä vielä aloittamaan korjausta, eikä myöskään sitä kautta arvioimaan häiriön palautumisaikaa. Että heti kun vuoto löytyy, korjataan ja siinä pystyy jo tiedottomasti jonkunlaisen arvioon, mutta vielä ei valitettavasti ole.
1: Vedenkeittokehotus, se on koko tässä häiriöalueella voimassa.
2: Kyllä, eli vedenkeittokehotus on varotoimenpide, joka on tämmöisissä tapauksissa laajoissa häiriöissä, kun verkosto menee paineettomaan tilaan osittain, niin se on varotoimenpiteenä asetettu.
1: No tosiaan olen tuossa tankilla omina astioina vettä käyvien kanssa kuunnellut niitä juttuja, kun he puhuvat. Osa sanoo, että se loppui eilen kuin seinään, ei tullut enää edes savua hanasta. Osa sanoo, että heillä tulee ihan normaalisti, et eikä haise eikä näytä mitenkään oudolta. Niin mistä se johtuu, että osa kuitenkin tässä taajama-alueella saa vettä hanasta, osa ei edes näe, että sieltä tippoja tippuisi?
2: Joo, eli tämmöinen laaja häiriö, iso vuoto aiheuttaa sen, että verkoston paine häviää ja silloin osalle kiinteistölle tulee huonolla paineella ja osalle ei tule ollenkaan. Eli sitä tarkkaa kiinteistökohtaista määrää on mahdoton sanoa, että se häiriö kuitenkin koskee koko taajama-aluetta.
1: Atte Pakkanen sanoi tuossa, että paraikaa töitä tehdään sen eteen, että se vuotopaikka löydetään. Miten käytännössä, tämä on iso kunta tämä Korpilahtikin ja taajama-aluettakin riittää, niin miten te oikein tällä hetkellä paikannatte sitä putkirikkokohtaa?
2: Meillä on käytössä laitteistoja, erilaisia kuuntelulaitteistoja. Meillä on jatkuvat maastoetsinnät käytössä. Me verkoston käyttötoimenpiteellä rajataan yksi kerrallaan alueita pienemmäksi ja sitä kautta haarukoidaan sitä aluetta pienemmäksi ja lopulta löydetään vuoto ja aloitetaan heti korjaaminen.
1: Tähän asti se on ollut vielä, ei ole tuottanut tulosta. Kuinka kiivaasti sitä on tämän päivän aikana jo etsitty?
2: Kiivaasti ja paljon.
1: Onko teillä epäilyksiä? Jossain kohtaa epäilys tuli, että se olisi se vuotokohta tuolla Ysitien niin sanotusti pohjoispuolella, eli missä vanhainkotikin on, mutta onko teillä arviota, mistä ehkä eniten kannattaa etsiä?
2: Joo, aamulla oli tosiaan tilanne, kuten mainitsit, niin ensimmäinen epäilyalue oli siellä Ysitien pohjoispuolella, mutta se osoittautui osittain vääräksi ja nyt haarukoidaan taas koko Korpilahden alueelta vuotopaikka.
1: No mekin käytiin siellä pyörähtämästä vanhainkodin eli epeillä. Siellä tehdään töitä tällä hetkellä, mutta liittyykö ne tähän mitenkään?
2: Joo, eli siellä on isot vesihuoltoverkoston korjaustyöt käynnissä. Se on suunniteltu saneeraustyö, jossa uusitaan vanhaa verkostoa ja se ei suoraan tähän vikaan liity, mutta se liittyy tähän meidän vanhan verkon uudistamiseen, se työmaa siellä.
1: Me jatketaan aivan tuolta pikaa täältä Korpilahdelta vielä tarinaa, mutta vedenjakeluhäiriö, siis Korpilahdella, havaittiin eilen noin kello 19. Tilapäisiä vedenjakelupisteitä täällä on S-Marketin vieressä ja toinenkin vielä.
3: Näin päättyi tämän tiistain viimeinen visiitti sinne lähelle kuulijoita. Kello on nyt 3:50, Radio Suomi lähelläsi. Lähetystä on vielä 10 minuuttia aikaa. Seuraava lauluvuoro Anille. Tämä on Tuhlaaja poika.

0: Tuhlaajapojan jälkeen liikennetiedote. Tämä on tilanne ohi tiedote Kehä Ykköselle Espooseen. Tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä oli rikkoutunut ajoneuvo tiellä, mutta nyt tilanne on saatu siis korjattua. Kehä Ykkösellä Espoossa Mestarin tunnelilla tilanne on ohi. Tämän päivän uutistarjontaa on sävyttänyt sekä tasavallan presidentti Alexander Stubbin puhe, kun hän on Helsingin suurlähettiläspäivillä iltapäivällä linjannut Suomen suhdetta Venäjään. Stubb on kehottanut suomalaisia valppauteen Venäjän suhteen. Kun sota loppuu, niin määritämme suhteen Venäjään uudestaan. Näin Stubb puhui. Hän puhui myös, että NATO rakentaa Eurooppaan pelotetta, jonka tavoitteena on mitätöidä Venäjän kaikki aikeet hyökätä Eurooppaan. Ja toinen suuri mielenkiinnon kohde on ollut eduskuntapuolueiden kesäkokoukset kello 16 uutispaketissa. Tuota kokoomuksen Turun kokousta seurannut politiikan toimittaja Pyry Dementjev vetää vähän yhteen päivän antia. Kokouksessa ainakin pääministeri Petteri Orpo on tyrmännyt SDP:n kaavaileman puolustusveron, mutta tästä kokoomuksen mustakin annista sitten tarkemmin kello 16 uutisissa.
1: Posliinin maalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia, suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Ihmisten ilta sitten myöhemmin, mutta tänään alkuilta kuluu Paavo Häikiön seurassa. Katri Tapola kiittelee tästä päiväseurasta. Tässä seuraavaksi siis kello 16 uutiset, Marko Tammi valmiina jo studiossa. Päivä pakettiin tämän Popedan myötä. Biisi on 20 senttiä.

0: Yle Uutiset kello 16. Kokoomus ja perussuomalaiset torjuvat SDP:n ehdotuksen puolustusverosta. Kerromme myös, miksi syyttäjä pitää kohoyhtiö Airiston Helmeä pelkkänä kulissina, kun laajan talousrikosvyyhdin käsittely alkoi tänään hovioikeudessa. Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa, mutta sateet vähäisiä. Lähetyksen toimittaa Marko Tammi, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron. Orpon mukaan veron nimellä ei ole väliä, koska maksaja on aina sama. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa. Kokoomus ei lämpene veronkiristyksille, kertoo Turussa kokousta seuraava politiikan toimittajamme Pyry Dementiev.
1: No, Orpon mukaan veronkiristykset on väärää politiikkaa. SDP on siis kertonut kaavailevansa tämmöistä niin kutsuttua puolustusveroa. Yksityiskohdat on vielä auki, mutta mediassa on kerrottu, että tähän voisi liittyä esimerkiksi pääoma- ja ansiotuloveron kiristyksiä. Viime aikoina on uutisoitu Suomen talouden kasvusta ja kokoomuksen ja Orpon mielestä veronkiristykset vetäisi talouskasvulta maton alta.
0: Entä mitä muuta kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen ensimmäisenä päivänä on selvinnyt?
1: Kokoomus on aiemmin kertonut haluavansa sopeuttaa julkista taloutta ensi vaalikaudella noin 8 miljardin euron suorilla menosäästöillä ilman veronkiristyksiä, mutta Orpo ei kysymyksestä huolimatta vieläkään paljastanut sitä, että mistä puolue löytäisi nämä säästöt. Orpon mukaan kokoomus esittelee niin kutsuttu velkajarruohjelmansa, eli jonkinlaisen leikkauslistan kuitenkin syyskuun aikana, eli aika pian. Lisäksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kertoo, että kokoomus ei sulje pois mitään hallituskokoonpanoa tulevalla vaalikaudella. Kopralta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, olisiko kokoomus valmis lähtemään perussuomalaisten johtamaan hallitukseen, ja tähän vastauksena oli, että kokoomus lähtee voittamaan vaaleja ja miettii hallituskokoonpanoa sitten myöhemmin. Kopra ei kuitenkaan sulkenut pois sitäkään vaihtoehtoa, että kokoomus olisi jossain kokoonpanossa hallituksen kakkospuolue.
0: Näin siis kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksesta Turusta raportoi Pyry Dementiev. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ryöpyttää SDP:n esitystä erillisestä puolustusverosta ensi vaalikaudella. Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puhuneen Purran mukaan opposition veromoukari taittaisi veronmaksajan ja yritysten selän. Perussuomalaiset ei ole valmiita nostamaan työn tai yrittäjyyden verotusta.
2: Puolustusveroksi naamioitu työn, yrittämisen ja kuluttamisen veronkiristys, se on pähkähullua. Ja mielestäni Suomen kansalaiset eivät

0: ole näin tyhmiä. Niillä ei edes olisi säästötarpeen kanssa mitään tekemistä, koska demarimaailmassa nämä rahat käytettäisiin jo tehtyjen säästöjen perumiseen. Esimerkiksi rälssille rahat takaisin. Ja tässä on Antti Lindtmanin ongelma. Siinä on pitkälti myös Antti Kaikkosen ongelma. Ei auta se, että on hauska mies, jos ei uskalla tai osaa päättää.
1: Näin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa Imatralla. Airiston Helmen talousrikosvyyhdin käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Aiemmin käräjäoikeus tuomitsi venäläismiljonääri Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Sekä Melnikov että syyttäjä valittivat käräjätuomiosta. Hovioikeus on varannut Airiston Helmelle runsaat 20 käsittelypäivää. Johanna Lehtola.
2: Airiston Helmi talousrikosvyyhti juontaa juurensa jo 8 vuoden taakse. Tuolloin keskusrikospoliisi teki Turun saaristossa näyttävän kotietsintäoperaation. Vuosien tutkinnan jälkeen verorikossyytteet päätyivät käräjäoikeuteen ja nyt alkoi hovioikeuskäsittely. Syyttäjät ajavat hovioikeudessa etenkin pimeisiin palkkoihin liittyviä syytteitä, jotka kaatuivat pääosin käräjillä. Syyttäjien mukaan Airiston Helmi naamioi toimintansa majoitus- ja matkayritykseksi ja vältteli näin veroja. Erikoissyyttäjä Petri Rautio.
3: No se on se seikka, joka osoittaa, että ei ole tarkoitusta harjoittaa tuota liiketoimintaa ja sinänsä poikkeuksellista, että se on ihan näiden yhtiön omiin asiakirjoihin niin kuin tällaisena niin kuin suunnitelmana kirjattu ylös, miten henkilöiden tulee toimia.
2: Puolustus on täysin toista mieltä. Laamanni Kaikotiranta.
4: No lähtökohta on se, että yhtiö on toiminut kaikkien lakien ja normien mukaisesti täällä Suomessa ja tietysti sen lähtökohdan hahmottaminen on hankalaa, kun syyttäjä puhuu naamiosta ja naamioimisesta, mutta vielä tähän päivään ei ole kerrottu, että mitä naamioitiin ja mikä se naamio lopulta oli.
1: Syytteessä on Pavel Melnikovin lisäksi 4 muuta henkilöä, jotka työskentelivät Airiston Helmessä. Näiden 4 osalta käräjäoikeus hylkäsi syytteet. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä.
5: Venäjä säilyy naapurinnamme. Mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesiriippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
1: Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Sää selkenee yöksi monin paikoin. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä itärajan tuntumassa. Päivän ylilämpötila on huomenna 15 ja 21 asteen, Lapissa 9 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
6: On Urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautto. Moukarin heiton tuore Euroopan mestari Silja Kosonen ja seipäshypyn hopeametallisti Vilma Heltelä ovat mukana Suomen joukkueessa viikonloppuna käytävässä yleisurheilun Ruotsi-ottelussa. Urheiluliiton mukaan maratonin EM-kultaa napanneen Alisa Vainion mahdollinen osallistuminen 10 000 metrin kisaan selviää tulevina päivinä. Kisahan on nyt nimettynä vain 2 suomalaisurheilijaa ja Vainiolle on paikka joukkueessa. Ruotsi-ottelua voi seurata viikonvaihteessa Ylen kanavilla. Frisbeegolfin MM-kisat järjestetään tällä viikolla Detroitissa Yhdysvalloissa. Yksi mestaruutta tavoittelevista suomalaispelaajista on Niklas Anttila, jolla on edellisiltä vuosilta MM-hopeaa ja pronssia. MM-kisoissa heitetään 2 radalla, näin Anttila kuvailee kisaratoja.
7: No joo, molemmat on aika pitkiä ratoja, että toi Black Locust on vähän metsäisempi, että siellä pitää osua vähän enemmän pieniin väleihin, mikä totta kai mulle on aina hyvä juttu. Ja sitten topokka on vähän pidempi ja enemmän avointa ja enemmän myöskin OP-alueita. Että kumpi kertaa tarjoaa niin kuin kyllä ison haasteen, mutta vähän eri tavoilla. Ja kyllä semmoinen pelaaja, jolla on koko paketti kasassa ja pystyy heittämään mitä vaan heittoja, niin pärjää täällä. Että kovin montaa lyhyttä väylää täältä ei löydy, että yhtäkään alle 100 metrin väylää ei ole koko kisassa. Että aika pitkiä väyliä, mutta en kumminkaan koe, että se on mulle mikään ylitse pääsemätön haaste. Että semmoinen kontrolli kun löytyy, niin sillä pärjää pitkälle.
6: Myös näitä kisoja voi seurata Ylen kanavilta huomisesta lähtien. Ja tunnin kuluttua TV2 ja Yle Areenasta voi seurata miesten superpesistä. Ja silloin palaa ääneen myös Urheiluradio.
8: Urheiluradiossa Maija Kautto.

Yeah, Nylon Beatia. Siinä kuultiin, kappaleen nimi oli Viimeinen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 10 Turun ja Hämeenlinnan välillä, tarkempi paikka välillä Kauselan eritasoliittymä Kaarina, Loukinainen, Lieto. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 10 Turun ja Hämeenlinnan välillä, tarkempi paikka välillä Kauselan eritasoliittymä Kaarina, Loukinainen, Lieto. Toinen liikennetiedote Kehä kolmoselle Espooseen välillä. Vanhakartanon liittymä, Juvanmalmin liittymä, siellä on sattunut onnettomuus ja ajokaista on suljettuna idän suuntaan ajettaessa. Eli tie 50, Kehä 3, Espoo välillä, Vanhakartanon liittymä, Juvanmalmin liittymä, idän suuntaan ajokaista suljettu liikenteeltä. Äsken tosiaan kuultiin Nylon Beatia siinä artisteina Jonna ja Eerin, Jonna Kosonen ja Eerin Koivisto. Ootko koskaan miettinyt artisteista, jos mietit laulajia, kotimaisia laulajia tai vaikka ulkomaisiakin laulajia, että keitä he kuuntelevat tai keitä he menevät katsomaan livekeikoille? Tämä asia tuli mulle eilen illalla mieleen, kun olin katsomassa Helsingin altaalla amerikkalaisen countrystara Emmylou Harrisin keikkaa. Emmylou Harris on tämmöinen legenda, joka ainakin omasta mielestäni on samaa kategoriaa Dolly Partonin kanssa. Noin 80-vuotias teräsleidi veti hienon konsertin siellä. Ja se konsertti oli upea, mutta se mihin varsinaisesti sitten kiinnitin vähän ehkä enemmänkin huomiota oli, että keitä siellä oli katsomossa. No Eerinin bongasin sieltä. Bongasin Anna Puun. Bongasin Noimanin, Elli Haloon, Juha Tapion, Martsi Nymanin, Knipin, Mikko Kuustosen, Kuumaan Johanneksen ja muutamia muitakin muusikkoja. Yhtäkkiä niin katselin, ai toikin, ihan tuolla, joo, en tiedä olivatko kenties jonkin levyyhtiön kutsumana siellä, mutta haluan ajatella, että he olivat itse maksaneet liput ja menneet katsomaan tällaista Emmylou Harrisin tyyppistä laulajaa, joka sitten olisi laulajien laulaja. Stingiä en nähnyt. Hänet kyllä näkisi, jos olisi, sen verran pitkä kaveri kyseessä. Tämä on Kuurosade.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta niin

0: Tiig ja kappale Kuurosade.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mut tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
2: Ah.
1: Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Täällä tuli vähän niinku mietintä, että se Emmylou Harrisin keikka, niin ehkä siellä oli tykypäivä menossa muusikoilla. Hauska ajatus siis siitä, että kyllähän muusikot osallistuu kaiken maailman bändileireille, missä ne menevät muiden muusikoiden kanssa vähän pois normaalin nurkista sitten kehittelemään tulevia hittejään, auttamaan toisiaan, niin kai sitä kuitenkin suht yksinäinen ammatti kyseessä, varsinkin jos on sooloartisti, niin voisihan sitä olla jonkinlainen työyhteisö sitten sen levyyhtiön muiden artistien kanssa vaikka, ja sitten lähdetään välillä yhdessä tekemään jotain mieltä piristävää. Ehkä on pidetty mölkkykisat alla ja käyty saunomassa ja sitten illalla se konsertti.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Tänne tulee tiukkoja kysymyksiä. Esimerkiksi, oliko nyt Ylen porukalla sitten tykypäivät vai ihan omilla rahoilla? No omilla rahoilla olin katsomassa Emmylou Harrisin keikkaa. Annoin ystävälle 2 lippua synttärilahjaksi. Pidin niistä toisen. Yhdessä oltiin. Kivaa oli. Sitten toinen kysymys oli, että soita nyt herranen aika jokin Emmylou Harrisin kappale, sitten kun sitä niin hehkutat tämmöisenä laulajien laulajana. En tunne hänen tuotantoaan niin hyvin. Joskus aiemmin soitin häneltä kappaleen täällä, joka oli toi Boulder to Birmingham. Ja rupesin katsoa, että mitäs meiltä nyt äkkiseltään tästä tähän hätään löytyisi, niin kiinnitin kyllä huomiota, keiden kaikkien kanssa hän on tehnyt musiikkia. Täällä on duettoja tai trioja. Täällä on John Denveria, aiemmin mainittu Dolly Parton useammassa kappaleessa, Linda Ronstadt, Sheryl Crow, Elvis Costello, Mark Knopfler, Roy Orbison, Neil Young. Näitä on aika hurjaa maailman tähtiä. Ja niinhän on itsekin, mutta en nyt näistä osannut mitään tästä valita, mutta jos jollakin teistä nyt on vahva mielipide, perusteltu vahva mielipide, niin saatan tuossa puolen uutisten jälkeen heltyä ja soittaa jonkun Emmylou Harrisin kappaleen. Ne oli hauskoja ne välitarinat. Ne oli semmoiset, että silloin kun vuonna 76 bunkattiin sen ja sen supertähden, niin kuin loisittiin toistemme kämpissä ja tehtiin lauluja. Aika hurja ura Emmylou Harrisilläkin. Ja tosiaan, olisiko ihan vähän vajaa 80 mittarissa ja täysillä jakso vielä vetää. Kisun kohtalon oma ennen uutisia. Jos joku on nopea ja perustelee hyvin, niin palataan Emmylou Harrisin vielä uutisten jälkeen. Muussa tapauksessa mulla on vähän muita metkoja teidän päänne menoksi.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Terhi Pirillä Porvali. Hyvää iltapäivää. Jyväskylän Korpilahdella on voimassa talousveden keittokehotus. Keittokehotus koskee myös Moksin ja Kärkisten vesiosuuskuntien alueita, mutta ei Etelä-Korpilahden, Putkilahden eikä Oittilan vesiosuuskuntien vedenjakelun piirissä olevia. Jyväskylän kaupungin mukaan keittokehotus on varotoimi eilen illalla alkaneen poikkeuksellisen laajan vedenjakeluhäiriön vuoksi. Häiriön syynä on putkirikko. Osassa Korpilahtea vedenjakelu on edelleen poikki. Enimmillään vesikatko on koskenut yli 700 vedenkäyttöpaikkaa, eli käytännössä koko Korpilahden taajamaa. Tilapäiset vedenjakelupisteet on Korpilahden keskustassa, satamakapteenin ja S-Marketin pihassa. Ilmasotakoulussa Jyväskylän Tikkakoskella sotilaiden henkisen ja fyysisen toimintakyvyn tueksi kehitetty toimintamalli laajenee reserviläisiin. Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittäminen oli ensimmäistä kertaa mukana laajassa reserviläisten harjoituksessa viime viikonloppuna. Kolmipäiväisen reserviläisten Suhina 26 harjoitukseen osallistui noin 60 reserviläistä eri puolilta Suomea. Harjoituksen suunnitellut reservin kersantti Betti Lampinen kertoo, että siirtyminen siviilistä maastoharjoituksiin ei käy kaikilta automaattisesti. Lampisen mukaan kokonaisvaltainen toimintakyvyn ylläpitäminen otettiin koulutuksen painopisteeksi aikaisempien harjoitusten perusteella. Työttömyys koettelee Keski-Suomea entistä enemmän. Työttömien ja myös pitkäaikaistyöttömien määrät jatkoivat kasvuaan heinäkuussa, kertoo Keski-Suomen elinvoimakeskus. Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa noin 250 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä on noin 1800 enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Keski-Suomessa heinäkuussa 16,1%.
1: Kello on nyt 16.32. Kyllä tuolla tuli uutista aikana useampi Emmy Lou Harris toive hyvinä perusteluina. Mä kaivan yhden niistä Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin perään. Tää eloon.

Tuure Kilpelän ja Kaihon Karavaanin kappale Eloon. Tänne tuli tosiaan useita perusteltuja toiveita siitä, mikä Emmylou Harrisin kappale soitettaisiin. Esimerkiksi vaikka yksi hänen kuuluisimmista on Red Dirt Girl, mikä on ehkä oma suosikki, niin sitten toivottiin siitä vuodelta 1977 ilmestyneeltä Luxury Linerilta. Ei eilen ollut settilistalla, mutta on kulma upea ja nostalginen biisi. Mutta eniten toivottiin duettoa Mark Knopflerin kanssa. Ja nyt kuunnellaan If This Is Goodbye -kappale, missä tosiaan Emmylou Harris Knopflerin kanssa duettoi. Ja tämä on sikäli mielestäni aika sopiva biisi kuultavaksi, koska Emmylou itse eilen lavalla kertoi, että tuskin enää Suomeen tulee. Jäähyväiskierto siis kyseessä. Ja tässä kyseessä kappaleessa puhutaan kuuluisista viimeisistä sanoista ja hyvästellään.

0: Emmylou Harris ja Mark Knopfler kappale If This Is Goodbye.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Kaksi tilanne ohi kuittausta molemmat Vantaalle Kehä Kolmoselle, jossa tilanteet ohi Vantaan portin liittymässä itään ja Hämeenlinnan väylän kohdalla länteen. Siis kaksi liikennetiedotetta, molemmat tilanne ohipäivityksiä tielle 50 eli Kehä Kolmonen, molemmat siis Vantaalle. Toinen tilanne ohi on lentoasemantien liittymä ja Vantaan portin liittymän kohdalla itään, siellä tilanne ohi, ja toinen Hämeenlinnan väylän kohdalla länteen, siellä myös tilanne ohi. No tossa ennen uutisia sanoin, että on muitakin metkoja teidän päänmenoksi taas rustailtu, ja tämä seuraava saattaa alkuun olla sillä, että ei tule heti nyt hirveästi mieleen, mutta vakuutan, että kun kuuntelet, niin yhtäkkiä oot sillä lailla, ahaa, niinpä, joo, ja saattaa tulla itsellekin jotain mieleen. Nimittäin aikuisten lelut. Nyt ei puhuta niistä K18-osaston sänkyleluista, vaan puhutaan oikeista leluista. En puhu mistään, missä on polttomoottori. En puhu työkaluista. En puhu urheiluvälineistä, sulkapallomailoista tai jalkapalloista, vaan ihan oikeasti leluista. Aikuisille on olemassa leluja, vaikka minkälaisia, vaikka kuinka kalliilla. Mietipä hetki, mitä leluja tiedät, että on nimenomaan aikuisille tarkoitettu. Tai onko sinulla kenties itselläsi ihan itse omin rahoin jotakin leluja hankittuna? Jaappa, lelukokemuksesi, parhaat lelusi tai muuten vaan mielipiteesi aikuisten leluista. Tämä siis, mä toistan, ei ole kaksimielinen juttu. Niin pistäkää WhatsAppiin, mitkä on parhaita aikuisten leluja. Numero vanha tuttu 0401455666. Tämä on Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä.

Augusti Koivisto toisessa elämässä. Ensimmäinen aikuistelelu, mikä tänne tuli, oli Harrikka. No, ei tää nyt näin vaikeeta ollut, kun mä kiesin kaikki polttomoottorihommat, kaikki pärisevät, kaikki koneet, kaikki prätkät ja autot ja veneet ja mönkkärit ja moottorikelit. Mä nyt luettelen näitä, että varmasti tulee selväksi, mitkä kaikki on kielletty. Ei, vaan ihan oikeita leluja haetaan. No onpa tänne tullut ihan oikeitakin leluja. Ensimmäisenä hyväksyttynä tuli palapelit, sellaiset, mitä on aikuisille tarkoitettu. Ja tämä maailma onkin kiinnostava. En esimerkiksi itse ole tiennyt, että on olemassa tämmöisiä, miksiköhän niitä nyt edes kutsuisi, palapelitauluja ehkä, johon tulee kolme palapeliä päällekkäin, jotka ovat läpikuultavia ja niissä on LED-valot. Niissä voi olla vaikkapa jonkin TV-sarjan tai muun kuvia. Näin itse tällaisen kuvan Stranger Things-televisiosarjasta, siis aikuisille suunnattu palapeli. En ollut tämmöistä aikaisemmin törmännyt. Sitten on Legot mainittu ja toden totta. Legot aikuisille, niin saa kuule lompakkoa kaivaa. Jos haluaa vaikkapa Star Wars Legon, niin tonni pitää maksaa, jos haluaa semmoisen kuoleman tähden. Mutta sitten on olemassa semmoisia kukka-legoja. Itse olen nähnyt myös esimerkiksi vanhan leikakameran näköisen legon, siis aikuisille tehty ihan yksi yhteen vanha filmikamera, lego. Sitten, no mikroauto, ei. Hetkinen, no niin, traktorin kuvia. Ei. Klapikone moottori. Tämä ei ole näin vaikeaa. Leija on hyvä. Nehän, jos katsoo niin kuin oikeasti, ketkä niitä osaa lennättää, niin ne on aikuisia, ne on hienoja. Varsinkin, kun menee vähän itäänpäin Suomesta tuonne Aasian suuntaan, niin ihan mielettömiä. Sitten on kaikenlaisia keräilyjuttuja. Täällä on sammakkoaiheisia pehmoleluja, eikä erilaisia lelufigureja. Eikä niissä kuulemaa ikäraja. Se on ihan ymmärrettävä, jos niitä harrastaa. Sitten on näitä rakennettavat pianoismallit. Niistähän on varmaan 1000 eri alalajia, mutta uskoisin, että yksi suosituimmista on nämä toisen maailmansodan aikaiset lennokit ja muut tämmöiset. Sitten on olemassa aikuisten värityskirjoja. Tänne tippuu nyt aika hyvää tahtia näitä. Nehän oli iso hitti jossain vaiheessa ja ehkä ne voisi laskea myös leluiksi. Keräilykortit. Yksi kuuntelija kerää muumikortteja. Sitten nukkekodit, kyllä, nukkekodithan on niinku yksinkertaisimmillaan niinku Barbie-ikäisten, no anteeksi, mä sanoin Barbie-ikäisiin varmaan kuulijoissa vaikka kuinka paljon, mutta siis tämmöisiä siis aikuisten tekemiä nukkekoteja, mä oon nähnyt ihan uskomattoman hienoja, siis sellaisia, missä on vaikkapa liinavaate kaapissa yksittäiset pyyhkeet, jotka on siis broderattu. Ja ne on viikattu sinne. Siellä on oikeista tiilenpalasista, siis semmoisen pikkurillin kynnen kokoisesta tiilenpalasta tehty keittiön lattia. Siellä voi olla ruokapöytä, joka on halkaisijaltaan luokkaa 5 senttimetriä ja se on tehty eri puulaaduista. Uskomattoman taitavaa näpertelyä. Sitten on joku powerball, ei sano mitään. Keppihevoset, leikkiks keppihevoset aikuisilla? Sitten on kuulemma näitä aikuisten legoissa on nykyään kuulemma myös koiria. Esimerkiksi tänne tuli kuva legoilla tehtävästä mäyräkoirasta. Tikanheitto, urheilu ei lasketa, mä lasken tikanheitto urheiluksi. Keräilynuket, kanootti, uimarengas. Tänne tippuu ihan mieletön tahti näitä. Junaradat, kyllä. Nehän on siis vanhojen englantilaisten ukkojen harrastus parhaimmillaan. Tyypit käyttää 40 vuotta kaikki rahansa ja aikansa siihen, että rakentavat autotalliin jonkun vuoriston, jonka ympäri kulkee vanhanaikainen junarata, jossa on eri raiteet ja äänet ja valot ja kaikki. Se on todellakin aikuisten lelu. Sitten on erilaiset RC-jutut. Täällä on mainittu RC-purjevene. Eli onko se nyt radio control vai mistä se RC tulee? Siis kauko-ohjattavat erilaiset autot, veneet.
purjeveno on aika jännä. Kääntääkö se vaan sitten ruoria tai peräsintä ja sitten tuuli nappaa purjeeseen. Se olisi aika hieno. Ja täällä tykitellään näitä palapeleitä. Pitää olla vähintään 1000 palaa. Tinasotilaat ja figuurit mainittu, samoin paperinuket. Erilaiset siis tämmöiset pienoisaseet, siis tämmöiset tykit, tämmöisiä niin kuin, millä voi ampua 10 mm pätkän, pitkän ammuksen ja kaataan minisotilaita. Kyllä. Kiiltokuvat ja paperinuket on myös aikuisteluja. Ootas, mitäs täältä vielä puuttuu? Robot Wars autot. Onko ne niitä, mistä tehdään TV-sarja? Siis missä, onko se brittisarja, missä ne yrittää tuhota toisiansa? Vähän niin kuin gladiaattoreita, mutta ne onkin just näitä kauko-ohjattavia. Ne on vähän semmoisia, niin kuin niissä on joku pyörivä ruohonleikkurin terä ja sitten ne yrittää osua toisiinsa. Ja onks, mitä nyt vielä, onko mainitsematta jotain? Ei, kyllä tässä nyt on aika hyvin näitä tippuu. Naamiaisasut aikuisten leluina. Kyllä. Sehän on ihan hauskaa larpata itse. No onko se lelu sitten? Kyllä se lelu miakka tietenkin. Tai kun muu. Vähän riippuu mitä hahmoa lähtee rakentelemaan. Nyt näitä tulee niin kiihtyvä tahti, että kuunnellaan välillä musiikkia. Aikuisten lelut. Tänään, kun tästä rupesin tuottajan kanssa juttelemaan, ei tullut yhtään mieleen. Nyt, kun on asiaa miettinyt, niin näitä voisi olla jopa lisää. Voisi leikkiä.

Westerne yhtyeenä ja kappale Tummilla teillä. Kello lähentelee jo kuulkaas 5. Kohta uutiset ja uutisten perää sitten on luvassa. Kello 5 visa. Eikä mikä tahansa visa, vaan kuuntelijoiden tietokilpailu. Nyt voit jo laittaa oman kysymyksesi vastauksineen tänne. Voit voittaa palkinnon, nyt tämä paras kysymys palkinnon.

0: Ultra Braaja kirjoituksia. Nyt kello 17 aikamerkkiä Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech irtisanoo 117 työntekijää Kajaanin Otanmäen tehtaaltaan. Yhtiön mukaan taustalla on päätös, jolla se suljettiin ulos Helsingin uusien raitiovaunujen tarjouskilpailusta. Toukokuussa alkaneiden muutosneuvotteluiden seurauksena yhtiö voi lisäksi toteuttaa kohdennettuja lomautuksia. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Airiston Helmen talousrikosvyyhdin käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Aiemmin käräjäoikeus tuomitsi venäläismiljonääri Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Tuomiosta valittivat sekä Melnikov että syyttäjä. Johanna Lehtola.
2: Airiston Helmi talousrikosvyyhti juontaa juurensa jo 8 vuoden taakse. Tuolloin keskusrikospoliisi teki Turun saaristossa näyttävän kotietsintäoperaation. Vuosien tutkinnan jälkeen verorikossyytteet päätyivät käräjäoikeuteen ja nyt alkoi hovioikeuskäsittely. Syyttäjät ajavat hovioikeudessa etenkin pimeisiin palkkoihin liittyviä syytteitä, jotka kaatuivat pääosin käräjillä. Syyttäjien mukaan Airiston Helmi naamioi toimintansa majoitus- ja matkayritykseksi ja vältteli näin veroja. Erikoissyyttäjä Petri Rautio.
3: No, se on se seikka, joka osoittaa, että ei ole tarkoitusta harjoittaa tuota liiketoimintaa ja sinänsä poikkeuksellista, että se on ihan näiden yhtiön omiin asiakirjoihin niin kuin tällaisena niin kuin suunnitelmana kirjattu ylös, miten henkilöiden tulee toimia.
2: Puolustus on täysin toista mieltä. Laamanni Kaikotiranta.
4: No, lähtökohta on se, että yhtiö on toiminut kaikkien lakien ja normien mukaisesti täällä Suomessa. Ja tietysti sen lähtökohdan hahmottaminen on hankalaa, kun syyttäjä puhuu naamiosta ja naamioimisesta. Mutta vielä tähän päivään ei ole kerrottu, että mitä naamioitiin ja mikä se naamio lopulta oli.
1: Pavel Melnikovin lisäksi hovioikeudessa on syytteessä 4 muuta henkilöä, jotka työskentelivät Airiston Helmessä ja joiden syytteet käräjäoikeus hylkäsi. Hovioikeus on varannut jutulle runsaat 20 käsittelypäivää. Arabiemiraattien Dubai jää pois lentoyhtiö Finnairin talvikohteesta. Yhtiö perustelee Dubain lennoista luopumista Lähi-idän tilanteella. Finnair keskeytti tilapäisesti lentonsa Dubaihin ja Katarin Dohaan maaliskuussa Iranin sodan vuoksi. Arabiemiraattien oma lentoyhtiö Emirates puolestaan on ilmoittanut aloittavansa lokakuussa suorat lennot Dubain ja Helsinki-Vantaan välillä. Ruokavirasto on todennut 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntatautivyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu nyt 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Venäjän tulevien suhteiden rakentuminen on pitkälti Venäjän käsissä. Stubb sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä, että Suomen uusi NATO-raja ei automaattisesti tarkoita uutta rautaesirippua ja toivovansa, että naapurisuhteesta tulee vielä joskus toimiva.
5: Venäjä säilyy naapurinnamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse

0: tarkoittaa rautaesiriippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
1: Ukrainasta palannut presidentti Stubb totesi myös, että Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Sää selkenee yöksi monin paikoin. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä itärajan tuntumassa. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15 ja 21 asteen, Lapissa 9 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
2: Tästä jatkaa Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Moukarin heiton tuore Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväshypyn hopeamitalisti Vilma Heltelä ovat mukana Suomen joukkueessa viikonloppuna käytävässä yleisurheilun Ruotsi-ottelussa. Urheiluliiton mukaan maratonin EM-kultaan napanneen Alisa Vainion mahdollinen osallistuminen 10 000 metrin kisaan selviää tulevina päivinä. Kisaan on nyt nimettynä vain kaksi suomalaisurheilijaa ja Vainiolle on paikka joukkueessa. Ruotsi-ottelua voi seurata viikonvaihteessa Ylen kanavilla. Frisbeegolfin MM-kisat järjestetään keskiviikosta sunnuntaihin Detroitissa, Michiganissa. Suomalaisista tähtipelaajista Niklas Anttilalla on edellisiltä vuosilta MM-hopeaa ja pronssia. Nyt 24-vuotias Anttila haluaa sen kirkkaimman kruunun.
3: Kyllä mä joka kisa aina, kun mä lähden pelaamaan, niin mä haluan voittaa. Että jos mä näen, että mä en kilpailua pysty voittamaan, niin en mä sitä kyllä sitten halua pelatakaan. Että se on oikeastaan se, mikä mulla aina urheilussa motivoinut on niinku se voitto, ja mä haluan niitä voittokamppailuita, että ne niin kuin tuo mulle paljon semmoista tarkoitusta. Jotenkin se on mulle siisti, kun pääsee kamppailemaan niin kuin hienojen urheilijoiden kanssa voitosta, niin se on mulle tärkeä asia.
2: Frisbeegolfin MM-kisat nähdään Ylen kanavilla ja ensimmäinen lähetys on Areenassa huomenna kello 16.25. Miesten superpesiksen puolivälierät jatkuvat tänään ja illan päätteeksi kaikki välieräjoukkueet voivat olla jo selvillä. Vimpeli johtaa Pattijokea voitoin 2-0, Sotkamo Joensuuta myös 2-0 ja Kouvolallekin on välieräpaikka tänään katkolla. Kouvola-Kitee-peliä voi seurata parhaillaan TV2 ja Yle Areenasta ja toki tuloksiin palataan myös illan urheiluradioissa, joista seuraava on vuorossa kello 21 uutisten jälkeen.
4: Maija Kautto Urheiluradiossa. Kolmas tilanne ohikuittaus lyhyen ajan sisään Kehä Kolmoselle. Vantaan sijaan tämä menee Espoolle. Espooseen välille Vanhakartanon liittymä, Juvanmalmin liittymä. Siellä aiemmin oli onnettomuus, mikä haittasi idän suuntaan ajettaessa. Nyt tilanne ohi. Siis Kehä Kolmonen Espoo, tilanne ohi välillä. Vanhakartanon liittymä, Juvanmalmin liittymä, mikä haittasi aiemmin idän suuntaan ajettaessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt toivon rauhallista ajelua sinne iltapäivän liikenteeseen, alkuillan liikenteeseen, koska ei me päästä visailemaan ollenkaan, jos näitä tippuu tällaiseen tahtiin. Liikennetiedote onnettomuudesta vieremmälle tielle 88 Raahen ja Iisalmen välille. Tarkempi paikka on Joutenpurolta 900 metriä Valkeiskylän suuntaan. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 88 Vieremä välillä Raahe-Iisalmi. Tarkempi paikka Joutenpurolta 900 metriä Valkeiskylän suuntaan. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Nyt on kysymykset valittu. Nämä on kovia, ne on vaikeita. Sinun aikasi on perustaa joukkue. Et tarvitse siihen pubia, tarvitset siihen tuttuja. Kerääntykää kokoon, koska parin kappaleen jälkeen paukkuu.

Juice Leskinen, 15 yö. Ja minä ymmärrän, että himo, suosittua, haluttua, vaikeasti tavoiteltua Radio Suomen kangaskassia kohtaan on julmetun suuri, mutta silti ihmettelen hieman niitä kahta ihmistä, jotka lähettivät meille hyvän kysymyksen, joka on kysytty tällä jo aikaisemmin. Viidestä kysymyksestä, jotka olin valinnut, niin tuottaja Kati löysi jo kaksi kysyttynä. Kopioi siis vanhan kysymyksen uudestaan. Ei. Nyt mulla on 4 kysymystä. Ei 4 pärjää. Tarvitaan 5. Blur. Lausukaa perässä. Englantia. Bertta Lauri Unto Risto. Blur. Esittää meille kappaleen Girls and Boys. Eiköhän me 5. kysymys saada tämän biisin aikana, niin päästään visailemaan. On tänne enemmänkin tullut, mutta muistakaa, hyvä kysymys on meidän kisassa sellainen, missä on lyhyt vastaus.

0: ja sitten kappaleen Girls and Boys. Hei, meillä on nyt kisa valmiina. Onko sinulla joukkue valmiina? Onko sille joukkueelle keksitty jo nimi? Vaikka olisit yksin, niin keksi itsellesi uusi nimi. Leiki joukkuetta. Mutta tämä on vaikea, nämä on vaikeita. Ainakin yritän aina valita vaikeita kysymyksiä. Joskin suosin sellaisia kysymyksiä, missä on lyhyt vastaus, jotta se on helpompaa näppäillä ja myös helpompaa tarkastella. Tänne tuli jälleen erinomaisia kysymyksiä, joiden ainoa miinus oli se, että vastaus on lauseen tai jopa kappaleen mittainen. Ei käy. Hyvät naiset ja herrat.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Muita unohtamatta, nyt on aika visailulle. Ja tässä ei palkita ketään vastauksen lähettänyttä, joten hyvät ihmiset, älkää googlatko. Joka ikinen kerta tänne tulee oikeita rivejä. 5 oikein, joku lähettää. En ymmärrä sitä, mikä se on se ihmismielen niin kuin ajatus, pienen ihmislapsen aatos siinä, että tietokilpailussa käyttää Googlea ja sitten lähettää sen tänne. Ajatteleeko hän, että minä tiesin kaikki 5? Vai luuleeko hän, vaikka on sanottu toisin, että pieni mahdollisuus voittaa jotain, jos me ei vaikka huomata, että ne on tietokoneella haettuja vastauksia? No, koittakaa nyt malttaa, lähettää vaikka niitä tyhjiä rivejä, vaikka 1 vastaus, koska jälleen kerran voi hyvinkin olla niin, että kenelläkään ei ole 5 oikein, ei edes 4. Mä veikkaan, että 3 oikein saattaa tänään jo pärjätä oikein hyvin, mutta nyt siis homman nimi on se, että minä esitän 5 kysymystä. Sen jälkeen, kun kaikki 5 on esitetty, niin vasta sitten voitte lähettää oman vastauksenne tänne WhatsAppilla 1 viestillä. Jos livahtaa useampaan viestiin vastauksia, sinut diskataan. Kerron kohta tuo WhatsApp-numeron. Jos sitä ei ole tallella, niin se kannattaa tallettaa kännykkään, eli Radio Suomi WhatsApp 0401455666. Oletteko valmiita? Ensimmäinen kysymys. Mihin aikakauteen Game of Thrones keskittyy pääosin sen kirjoittajan mukaan? Ja nyt haetaan vuosisataa, vuosisadan tarkkuudella. Eli mihin aikakauteen Game of Thrones, vaikea Thrones, Game of Thrones, luulin osaavani englantia, en osaa. Game of Thrones keskittyy pääosin sen kirjoittajan mukaan. Se on siis julkaistu kirjoina ja hienona TV-sarjanakin tämä. Yleltäkin joskus muistaakseni tullut tämä sarja. Mutta mille vuosisadalle tuo pääosin keskittyy kirjoittajan mukaan? Kysymys numero 2. Mistä Ponsse-nimi tuli metsäkoneelle? Ponsse tämä, nyt mä heitän hatusta, olisiko Iisalmasta? Savonmuolta tullut menestysfirma rakentaa erilaisia metsätyökoneita. Ponsse, no mistä se Ponsse on saanut nimensä? Mistä Ponsse-nimi tuli metsäkoneelle? Kysymys numero 2. Anteeksi, kysymys numero 3 seuraavaksi. Kuinka monta vuotta 60 wattin hehkulamppu voi pisimmillään kestää käytössä? Kuinka monta vuotta 60 wattin hehkulamppu voi pisimmillään kestää käytössä? Ei keskimäärin, vaan pisimmillään. Kysymys numero 4. Näitä on siis yhteensä 5. Minkä maan rahayksikkö on tögrög? Kuulit aivan oikein. Tögrög. Minkä maan rahayksikkö on tögrög. Maata haetaan. Ja viimeinen ja viides kysymys. Ja nämä siis vaikeutuu koko ajan, ainakin omasta mielestäni. Uskokaa tai älkää. Tämä on viimeinen kysymys. Vaikeimmat lopuksi, eikö niin? Vanhassa tutussa laulussa lauletaan tuu tuu tupakkirulla, mistäs tiesit tänne tulla? Kysymys kuuluu, mikä on tupakkirulla? Eli vanhassa tutussa laulussa lauletaan tuu tuu tupakkirulla, mistäs tiesit tänne tulla? Ja kysymys kuuluu, että mikä on tuo tupakkirulla?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt on 7 minuuttia aikaa lähettää vastaus tänne. Kuunnellaan AC/DC:tä Highway to Hell, sen jälkeen Beemiltä Syntymäpäivä-niminen kappale. Noitten kappaleiden jälkeen aikasi on loppunut. Kerron kohta uudestaan tuo WhatsApp-numeron kertaan kysymykset. 1. Mihin aikakauteen Game of Thrones keskittyy pääosin sen kirjoittajan mukaan? Nyt haetaan siis vuosisataa. 2. Mistä Ponsse-nimi tuli metsäkoneelle? 3. Kuinka monta vuotta 60 wattin hehkulamppu voi pisimmillään kestää käytössä? 4. Minkä maan rahayksikkö on tögrög? 5. Vanhassa tutussa laulussa lauletaan tuutuu tupakkirulla, mistä tiesit tänne tulla? Mikä on tupakkirulla? Ja se numero 040 14 55 666. AC/DC, Highway to Hell.

posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraaksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

aika loppu kulkaas nyt. Tai tämän bassin setin jälkeen. Beemi, syntymäpäivä. Nyt kuulkaa vastaukset. Vastauslaatikko meni kiinni. Ruvetaan käymään täällä tuomariston kanssa teidän vastauksenne läpi. Sitä ennen vähän asiaa liikenteeseen. Ensimmäinen on tilanne muuttunut. Päivitys vieremmälle tielle 88 välillä Raahe-Iisalme. Siellä tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Vieremmällä tarkempi paikka on Joutenpurolta 900 metriä Valkeiskylän suuntaan. Siis tie 88 välillä Raahe-Iisalmi on suljettu liikenteeltä. Toinen liikennetiedote Lohjalle tie ykköselle kertoo, että kello 18 kunnossapito- ja hoitotyö alkaa tunnelijaksolla Orosmäki-Lehmihaka ja liikenne pysäyttää molemmista suunnista noin vartin ajaksi. Siis kello 18 liikenne pysäyttää Helsingin ja Turun välillä Lohjalla Orosmäen tunnelin ja Lehmihaan tunnelien välillä 15 minuutin ajaksi kello 18.

Lilja Lundén ketju poltetaan sillat. Näitä vastauksia järkyttää määrä. Mä yritän katsoa, että onko täällä yhdelläkään kolme edes oikein. Näitä on ihan hervottomia. Mä voin käydä nyt muutaman väärän tässä lämmittelyn aikana. Vielä etitään, olisiko kellään kolmea. Siis täällä on rahaksi veikattu Pakistania, Sudania, Puolaa, Unkaria, Norjaa, Koreaa, Albania, Samoaa ja vaikka mitä muita. Kysymys siis oli, että minkä maan rahayksikkö on tögrög. No ei ainakaan mikään noista. Tupakki rullaksi on veikkaatu kauppavaunuja, itse käärittyä tupakkaa, rullakebappia, erilaisia ajopelejä. Näitä vuosisatoja on suunnilleen yhtä monta kuin niitä on Jeesuksen jälkeen meillä laskettu, näitä vääriä vastauksia. Kuunnellaan vielä Spin Doctorsin Two Princes ja katsotaan, jos me saataisiin joltain kolme oikein. Voi olla, että kahdella voittaa tänään. Ja ei siis saa lähettää nämä vastauksia. Mä en ole vaihtanut kaikkia käymään vielä läpi.

0: Spin Doctors 2 Princessin aikana tuli jo ensimmäinen protesti. Ei se ole tupakkirulla, kuin tupakkarulla. Tämä protesti hyväksytään. En tosin tiedä, onko siinä muuta eroa kuin vokaali. Yhtään viitta oikein en löytänyt. Aika nopeasti piti näitä teidän vastauksia käydä läpi, koska niitä tuli kymmeniä. Yhtään 4 oikeinkaan ei löytynyt, mutta 3 oikein löytyi ehkä. Puhelimessa on nyt Jatta, joka edustaa joukkuetta nimeltä Vaipattomat Vaippahousut. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Mites pärjäät ilman vaippoja?
1: Ihan hyvin.
0: Et vähän jos lirahtaa, niin ehtii kuivukkaansa. Hei, kysymykset käydään läpi. Katsotaan, monta te saatte oikein. Älä harmistu, et saanut kaikkia oikein. Mutta aika lähellä on ainakin ollut. Ensimmäinen kysymys, mihin aikakauteen Game of Thrones keskittyy pääosin sen kirjoittajan mukaan? Mikä on veikkauksesi, vastauksesi teidän joukkueella?
1: Mun veikkaut oli 1300.
0: Miten sä päädyit tuohon lukuun?
1: Se oli vaan arvio. En ole ikinä kyseistä sarjaa katsonut, mutta heitin vaan päästä veikkauksen.
0: No se oli hyvin lähellä. Oikea vastaus, mitä haettiin, oli 1400 luku, mutta sulla heitti vaan 100 tai teidän joukkueella vaan 100. Täällä todellakin tippui melkein kaikki vuosisadat 0:sta 1800 lukuun saakka, mutta 1300 oli aika lähellä. 1400 oli siis oikea vastaus. Eniten oikeita vastauksia tuli tähän seuraavaan kysymykseen, eli mistä Ponsse-nimi tuli metsäkoneelle?
1: Koiralta.
0: Mistä sä tämän tiesit? Tämä oli nimittäin oikea vastaus.
1: Mulla tuli joskus TikTokista video, mistä se selitettiin.
0: No niin, kannattaa katsoa, kuulkaas TikTokia, senkin boomerit, ette tiennyt kaikki tätä näin. En olisi kyllä minäkään, mutta koiralta, joku ties vielä tarkentaa, että kulkukoiralta, mutta koira riitti vastaukseksi. Tämä seuraava ei ollut kompakysymys, mutta aika vaikea, eli kysymys numero 3. Kuinka monta vuotta 60 wattin hehkulamppu voi pisimmillään kestää käytössä? Mitäs Vaipattomat Vaippahousut veikkasi?
1: Vaipattomat vaippahousut veikkaat 40 vuotta.
0: Tämä ei ole lähelläkään. Tämä on hyvä vastaus, mutta ei hyväksytä tuota. Täällä veikkailtiin kaikkia 7 vuodesta yli 100 vuoteen. Tämä on sillä vähän kompakysymys, että kukaan ei vielä tiedä. Maailman pisimpään yhtäjaksoisesti palannut hehkulamppu Jenkeissä, sen Tenniön lait on palannut toistaiseksi 125 vuotta. Se sijaitsee kalifornialaisessa palokunnassa. Se on sytytetty 1901. Se on palannut yli 1 000 000 tuntia. Niin vastaus oli vähän tällainen hassu, mutta siis jos nyt joku joukkue vastasi 100 vuotta tai enemmän, niin hyväksytään tällä hetkellä siis 125 vuotta mittarissa. Syy on kai se, että se on ollut vähän paksumpaa lankaa, sitä ei koskaan sammuteta, se palaa. Eli ilmeisesti hehkulamput kärsii siitä räpsytyksestä, mutta tuolla se palaa. Ihan hyvä veikkaus oli kuitenkin 40 vuotta, koska täällä tosi moni veikkasi ihan tämmöisiä muutamia vuosia. Kysymys 4. Minkä maan rahayksikkö on tögrög?
1: Se on mongolian rahayksikkö.
0: Toi tuli kuin tykin suusta. Mistä sä oot niin varma?
1: Mun kaveri tuossa muutama vuosi sitten heitteli aina iltaisen meille hauskoja faktoja ja sitten kertoi meille muun muassa sen, että tögrög on mongolian rahayksikkö. Se on jäänyt siitä mieleen.
0: Kyllä. Ja tämä on hyvä. Teillä on nyt niin kuin 2/4 oikein, joskin se 1300 aika lähellä, ja 40kään ei ollut huono veikkaus. Kysymys numero 5, minkä mä pistin vaikeimpana, tai siis vikaksi ehkä vaikeimpana, täällä on veikkaatu vaikka mitä, mikä on tupakkarulla, kun on kyse laulusta, tuutuu tupakkarulla, mistä tiesit tänne tulla, mitä te vastasitte?
1: Kapaloitu vauva.
0: Se hyväksytään oikeaksi vastaukseksi. Mistä voit tämmöisenkin tietää? Kuulostat suht nuorelta kuitenkin.
1: Mun edesmennyt mummo on kertonut tämän mulle.
0: Mummoissa on viisaus ja se on hyvä, kun se periytyy nuorisolle. Aivan oikein, eli lempinimi kapaloidusta lapsesta on tupakkarulla. Teillä oli 3/5 oikein ja noin 2 ei ollut ollenkaan huono, joten täältä kuulkaas aplodit. Mutta Jatta, meillä on tapana palkita paras kysymys. Sinä, kun nyt pääsit vastaamaan, niin ainakin 3, ehkä 3,5, jopa 4/5 oikein, niin mikä näistä 5 oli sun mielestä tänään paras kysymys?
1: Mun mielestä paras oli toi, mikä se, minkä maan rahayksikkö on tögrög.
0: Minkä maan rahayksikkö on tögrög? Oikea vastaus on mongolia. Kiitos Jatta, kiitos vaipattomat vaippahousut ja kiitos myös tämä henkilö, joka tuon kysymyksen lähetti. Pistä tänne tulemaan osoite mongolia vastauksen lähettänyt henkilö, tai siis tämän kysymyksen lähettänyt henkilö, niin laitetaan kangaskassi tulemaan.

0: Radio Suomi.
1: Ja nyt se herkkupala. Protestiäänet. Jos sinulla on valittamisen aihetta, niin anna tulla. Se on aina mahtavaa, kun ihmiset keksii syitä, miksi jokin oli väärin. Tähän väliin tuore Jenni Vartiainen. Tämä kappale on Joku, johon nojata.

johon nojata. Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Tänne tuli muutama protesti. Ensimmäinen on tavallaan hauska, koska se ei protestoi kisaa. Eikö se ollut kuitenkin tupakkirulla? Tampereella on tupakkirullan puisto. Mäkin muistelisin, että olisi tuutu tupakkirulla. Voi olla tupakkirulla tupakki. Mun mielestä se on myös tupakki. Siksi mä sen sanoin, vaikka jostain netistä voisi lukea, että se on tupakkirulla. En tiedä. Toinen protesti, mitä tuli kaksi kappaletta, tuli hehkulamppu kysymykseen. Mikä idea on kysymyksessä, johon ei ole olemassa vastausta? Ja olihan siihen vastaus. Se oli vaan vähän hassu. Vastaus oli, kukaan ei vielä tiedä. Kiitos kaikille protestoijille ja muille osallistujille. Paavo Häikkiö hyppää tästä sivuun, tekee tilaa ihmisten illalle. La Bellen, Lady Marmalade ja Neljän ruusun missä vaan ennen kello 18. Moi moi!

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Sekä kokoomus että perussuomalaiset torjuvat SDP:n esityksen erillisestä puolustusverosta ensi vaalikaudella. Kokoomuslainen pääministeri Petteri Orpo sanoi puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että veronkiristykset ovat väärää politiikkaa, joka vetäisi talouskasvulta maton alta. SDP:n ehdotus sai kylmää kyytiä myös hallituskumppani perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokouksessa, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
1: Puolustusveroksi naamioitu työn, yrittämisen ja kuluttamisen veronkiristys, se on pähkähullua. Ja mielestäni Suomen kansalaiset eivät ole näin tyhmiä. Niillä ei edes olisi säästötarpeen kanssa mitään tekemistä, koska demarimaailmassa nämä rahat käytettäisiin jo tehtyjen säästöjen perumiseen. Esimerkiksi rälssille rahat takaisin. Ja tässä on Antti Lindtmanin ongelma. Siinä on pitkälti myös Antti Kaikkosen ongelma. Ei auta se, että on hauska mies, jos ei uskalla tai osaa päättää.
0: Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura tavoittelee jopa 3 miljardin dollarin pottia listautumisellaan Yhdysvaltoihin, kertoo talousmedia Bloomberg. Lähteiden mukaan syyskuussa tapahtuvan listautumisen myötä yhtiön arvo voisi nousta yli 16 miljardiin dollariin. Suomessa vuonna 2013 perustetun Ouran pääkonttori on nykyisin San Franciscossa. Kuivuus jatkuu Suomessa elokuun sateista huolimatta. Järvien ja pohjavesien pinnat ovat paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Ympäristökeskuksen mukaan tilanne on vaikein Itä-Suomessa. Keskus kehottaakin seuraamaan kaivojen tilannetta pahimmilla kuivuusalueilla.
2: Kello on 2 minuuttia yli 18. Yle Uutiset edellä toimitti Marko Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niinhän se on, miten Anna tuossa sanoi, että kello on 7:58 ja nyt siirryttiin siis ihmisten illan pariin. Posliinin maalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia, autojen pimppausta, ryijyn neulomista, miten se on muuten, kutomista? Kutomista kai se on, mitä ryijylle tehdään. En tiedä kaikesta kaikkea, koska en ihan kaikkea tämmöistä luovan itseilmaisun alaa tunne. Ihmisten illassa tänään tullaan puhumaan siis ja tutkailemaan sitä luovaa kipinää, joka meidän jokaisen sisällä jollain tavalla sykkii ja siitä kumpuavaa tarvetta ilmaista itseä jollain tavalla taiteellisesti. Studiossa on tänään Anna Keränen, vanha neuloja ja burleskitaiteilija.
2: Uusi neuloja,
1: vanha burleskitaiteilija.
2: No semmoinen 7 vuotta. 7 niin. Vuotta sitä burleskia takana.
1: Näin on. Lisäksi meillä on vieraana Aalto-yliopiston taiteen ja medialaitoksen opetusvastaava Tiina Pusa, moikka.
3: Kiva olla täällä, kiitos.
1: Kun olet ollut tämmöinen kuvataidekasvatuksen johtajakin aikaisemmin, niin onko tämmöinen kuvataiteilu sinulle se niin kuin ominaisin tapa ilmaista itseäsi?
3: Niin minulle itselle.
1: Niin.
3: No toki kuvalla on ihan spesiaali paikka mun elämässä, mutta kyllä kirjoittajankin.
1: Okay.
3: Ja sitten on ihminen leipoo, ihminen tekee käden taitojuttuja. Onhan siellä paljon, mutta kyllä se kuva on se ydin mulle.
1: Palataan kohta näihin leipomisiin ja muihin. Meillä oli nimittäin tästäkin tiukat keskustelut tänään, että milloin se on tavallaan menee semmoisen itseilmaisun piiriin ja milloin se on vaan esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien sanelema pakko, josta puuttuu kaikki
2: luovuus
1: ja nautinto. No sitten meillä on täällä myöskin vieraana filosofi, tietokirjailija ja muusikko Lauri Järvilehto. Terve.
4: No terve.
1: Onko se niin, että musiikki on se sinun ominaisin tapa ilmaista itsesi luovasti vai löytyykö muitakin?
4: No sanotaan, että musiikki ja kirjoittaminen on varmaan mulle nämä kaksi niin kuin merkittävintä tapaa ilmastetta.
1: Pitää kysyä nyt teiltä molemmilta sit sitä, että kun kuitenkin esimerkiksi kirjoittaminenkin on, Lauri, sinullekin ihan niin kuin ammatin osa, tämä kuvataiteet on, Tiina, sinulle ammatin osa, niin onko sillä jotain eroa sitten sen suhteen, että

0: että tavallaan se tietty luovuus on myös ammatillista ja sitten ehkä on semmoisia luovuuden osia, mihin ei liity mitään tämmöisiä maallisia kahleita, vaan se on vaan semmoista sisältä kumpuavaa iloa.
1: Sisältä, niin kuin itselle onko sellaista joku?
0: Niin, onko niissä eroa itselle?
1: No mulle ne ei ehkä lähtökohdallisesti ole sellaisia kun sä näytit täällä, elehdittiin studiossa niin, että sisältä kumpuavaa, että mä jotenkin ajattelen, että taiteen tekeminen ja monet sellaiset luovat asiat mulle, ne on nimenomaan suhteessa olemista. Että se on niinku maailman kanssa tai toisten ihmisten kanssa, että se ei ole sellaista, että mulla on joku täällä sisällä joku mykkyrä, jonka mä sitten täältä pullautan ulos jollain kanavalla, että se on suhteisuutta.
0: Olenko minä ainoa mykkyrän kanssa painia täällä?
1: Saa olla.
0: Mites Lauri sulla?
2: No siis mä en oikeastaan koskaan osannut tehdä tällaista rajanvetoa, että mä oon ehkä enemmänkin yrittänyt niin kuin aina seurata sitä sellaista jonkinlaista niin kuin kiintotähteä tai pohjantähteä siinä, että jos ne asiat, mitkä tuntuu kaikista luontevimmilta ja omimmilta, niin pyrkinyt rakentaa sitä ammatillista elämää niiden ympärillä. Mutta niin kuin no tässä niin kuin hirveän erityyppisillä painetuksilla, että mun ensimmäiset 10 vuotta ammattielämässä mä olin ammattimuusikko ja musiikkituottaja, säveltäjä ja Svenska teatterissa vuoden kapellimestarina ja sitten tuli tämä filosofia yhtäkkiä rupesi kutkuttaa ja sitten taas yhtäkkiä mä olinkin sitten taas niin kuin tutkijana ja sitten mä olin konsulttina ja nyt olin Aalto-yliopistolla reilu 6 vuotta työelämän professorina ja niin kuin tavallaan että monen tyyppisissä eri rooleissa. Mutta siinä on ehkä aina ollut se just, että tavallaan, että mä oon tänäänkin ollut sellaisessa hirveässä kirjoitusflossa ja mun 10. tietokirjan käsikirjoituksen sain just sellaisen kuntoon, että se lähti ekoille kommentaattoreille katsottavaksi, niin se jotenkin se, jostakin se tarve kumpuaa. Ja sitten toisaalta sit, täytyy kyllä tunnustaa, että on se ihan kamalaa kanssa vaikkaa, koska se on ihan hirveä homma tällaisen kirjan kirjoittamisessa. Ja joka kerta, kun mä siihen ryhdyn, niin on semmoinen, että en mä halua ja eikö voisi olla tekemättä. Ja, että siinä on sellainen jännä tavallaan ristipaine kanssa olemassa. Ja sitten toinen, mikä on siis, että just on musiikin kanssa, se oli pitkään sellaisessa niin kuin, enemmän niin kuin harrastuksen asemassa, mutta sitten se ei oikein niin kuin halunnut asua siellä. Ja nyt sitten se on tässä niin kuin viimeisen 3-4 vuotta niin kuin noussut taas tähän rinnalle sellaiseksi, että mulla on nyt 2 soololevyä tullut ulos ja 3. on melkein valmis. Sitten se on taas niin kuin toinen semmoinen, että mulla on sellainen hirveä magnetismi tai imu tällä hetkellä sinne studioon sitten taas. Ja sitten samalla just se, että sitten kun se on tuollaista niin kuin systemaattista ja määrätietoista tekemistä ja muuta, niin sitten kyllä mä niin kuin joudun niin kuin miettimään mun ajan käyttöä ja elämää ja tällaisia niin kuin taloudellisia kysymyksiä niin kuin sen ympärillä. Mutta se jotenkin tavallaan musta silloin, kun se lähtee sieltä, tai jos se tavallaan just se magnetismi tai se vetovoima on siellä pohjalla, niin silloin mä en niin kuin koe, että se on niin kuin merkityksellistä, että onko se vaan niin kuin ilmaisun takia, vai onko siinä jotain ikään kuin tavallaan niin kuin, vaikka just ammatillista ympärillä. Mä en vaan koskaan osannut erottaa niitä, että jos mä innostun jostain ja sitten se on silleen, että tätä mä haluan tehdä, niin sitten se jotenkin vaan niin kuin lipuu sit myöskin sellaiseen niin kuin, vähän niin kuin ammattimaiseen tekemiseen sitten vähän vahingossa.
0: Teille kuulijat on tänään myöskin, kuten aina ihmisten illassa, niin mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun. Tänne on tullutkin jo vähän posliinin maalauskritiikkiä. Joo, mutta palataan niihin myöhemmin, jos tulee tarpeen. Kysyn teiltä ihan vaikka, tai heidän ilmoille tämmöisen kysymyksen, että millaisia luovan ilmaisun tapoja sinä, arvon kuulija, elämässäsi toteutat ja miksi?
3: Ja tuttu numero studioon WhatsAppin kautta on 0401455666. Ihmisten ilta rakentuu siitä, että me saamme rakkaat kuulijat teidän niitä kokemuksia ja ajatuksia myös tänne mukaan.
0: Tänne tuli myöskin kommentti, että esimerkiksi musa ja tekstit ja kalastus. Onko kalastus luovan ilmaisun tekemistä? Koska tänään myöskin vedetään rajoja. Mikä on taidetta? Mikä ei ole taidetta? Mikä on luovaa ilmaisua? Mikä ei ole luovaa ilmaisua? Saako kalastus olla ihmisen itseilmaisun muoto?
1: Miksei se voisi olla? Sitä voi tehdä varmasti niin monella tavalla. Toi kalastus ei ole ehkä ihan sellaisia omia ydinalueita, mutta jotenkin tuntuu, että jollekinhan se on ammattiharjoittamista, jollekin se on harrastus. Ja jos se nyt sitten jollekin on se ilmaisun muoto, niistä otetaan niitä kuvia sellaisia kalan kanssa, niin siinähän ollaan sitten jo niinku
0: suhteessa
1: hyvinkin
0: kalaan.
1: Erittäin paljon. Kala on surrealismin taidehistoria jotenkin kuvastossa sellainen oikein klassikko. Niin, kyllä siellä varmaan, musta olisi kiinnostavaa, jos joku kuulija siellä nyt esimerkiksi resonoi, tuntuu, että kyllä kalastus on minulle itse ilmaisua, niin mä haluaisin vähän kuulla, että millä lailla.
0: Tänne itse asiassa kyseinen henkilö laittoi vielä viestin perään, että se on ne vieheet, millä saadaan.
1: Asia, joo, perhojen sitominen, totta kai se on luovaa, se on niin kuin...
0: On.
3: Värit, muodot, materiaalit, kaikki. Siinä
0: tämä
3: saa tehdä luovia päätöksiä.
0: Sitä nieriä ja narraa. No hei, mennään pikkusen tämmöiselle filosofisemmalle tasolle tässä keskustelussa. Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että miksi ihminen esimerkiksi haluaa piirtää hiekkaan mandalan, kun se hetken päästä kuitenkin pyyhkiytyy siitä pois. Mistä semmoinen tarve tulee, että nyt teen tähän jotain, millä ei ole mitään varsinaista tarkoitusta, mutta jostain syystä haluan sen tehdä.
2: Monen ajatus on se, että se ihminen, joka piirtää sen mandalan, niin sitten itsekin hetken päästä pyyhkiytyy pois. Et koko niin kuin, tavallaan niin kuin luova ilmaisuhan on se olisi meidän tietynlaista niin kuin ajassa olemista, sitä meidän niin kuin olemassaolon, niin kuin läsnäolon niin kuin kouriin tuntuvaksi ja konkreettiseksi tekemistä. Ja kun musta on niin kuin jännä tämä, nyt kun tähän meidän keskusteluun viritti tämä, oliko se nyt Striikka Purra, joka tuolla piti puheenvuoroa tai muuta, niin
3: kyllä,
2: niin tavallaan, että uutisissa,
3: joo.
2: Niin keskustelu on tällaisessa niin kuin käytännön tärkeissä asioissa ja käytännön asioissa ja puhutaan säästöistä ja toimeentulosta. Ja sitten niin vähän niin kuin hukataan se, että no miksi me täällä niin kuin toimeen tullaan, mikä tämä koko olemassaolon juju on. Ja oikeastaan vasta siitä mandalaa piirtäessä me päästään siihen niin kuin sen olemassaolon niin kuin ytimeen, että ei se ole vaan se, että me ollaan täällä tällaisia syöviä ja nukkuvia niin kuin olioita, vaan se, että me tehdään jotain. Meillä on siis pieni pätkä, kun me saadaan olla täällä planeetalla niin kuin suhteessakin kosmiseen ajankulkuun. Ja sen kuitenkin pätkän aikana voi tapahtua niin kuin aivan, siis tietysti mielessä jokainen ihminenhän sisältää niin kuin kokonaisen maailmankaikkeuden, että se meidän tapa tulkita asioita, meidän tapa ymmärtää asioita on aina yksilöllinen, se on aina uniikki. Että se on esimerkiksi yksi syy, miksi niin kuin ihmisarvo on niin kuin mittaamata, niin ihmisarvo ei voi, me voidaan niin kuin arvottaa, että joku on parempi kuin toinen sen takia, että syy tai se, koska jokaisessa ihmisessä asuu tämmöinen kokonainen maailmankaikkeus. Ja se, tavallaan se sen ihmisen oma yksilöllinen ainutlaatuisuus, niin se tulee sen mandalan tai sen mikä se on, mä en tiedä kalastamisessa mitään, mutta sen
0: viehen.
2: Viehen, niin perhos mulle tulee vaan sellainen lepattava mieleen. Mutta siis, niin kuin, eikö, niin siis tavallaan se, että mikä se on se tapa, miten se ihmisen oma yksilöllinen tämän olemassaolon niin kuin se tietynlainen väliaikaisuus ilmenee, niin sehän ei ole vain niin itseilmaisu, vaan se on itse asiassa myöskin jotain, mikä niin kuin yhdistää meitä. Niin kuin sä sanoit, mä olen täysin samaa mieltä, että luovuus on suhteen muodostaminen, yhteyden muodostamista. Ja niin sori, tuli vähän tämmöinen purkaus kaikenlaista, mutta...
0: Hei, me pyysyttiin tänne filosofin paikalle, me olemme päättäneet myös kestää sen. Saa täällä puhua.
1: Mä oon ollut aina kriittinen sitä klassista Maslowin tarvehierarkia, onko se?
2: Joo.
1: Koska siinä on esitetty, että ensin lämpö ja ravinto ja sitten kaiken tämän kirsikkana kakun päällä on sitten se luovuus. Se ei oikeasti ole totta. Se on ihan samanlainen perustarve. Et se on jotenkin inhimillinen ulottuvuus, joka toisissa on vahvempana kuin toisissa. Osalla se ehkä on vahva, mutta ne ei ole päässyt löytämään sellaista kanavaa, miten sitä voisi toteuttaa. Mutta siinä, missä ihminen on henkinen tai hengellinen, niin mä ajattelen, että ihmisessä on myös sellainen niin kuin esteettinen ulottuvuus. Ja mä en tarkoita nyt esteettisellä ulottuvuudella välttämättä kauneutta, vaan niin kuin aistisia asioita. Ja meillä on kaipuu sellaiseen, että se luo merkitystä meidän elämään, että sillä lailla samoilla linjoilla kuin Lauri tämän asian äärellä.
0: No jään vielä sitä pohtimaan tässä, että esimerkiksi lapsista kun puhutaan, niin lapsethan viedään oikeastaan joka päivä ja ehkä useampaan kertaan tekemään semmoista, nyt panotaan sitä tässä turhaa työtä, rakentamaan hiekkakakkuja ja hajottamaan ne, piirtämään loputtoman määrän piirustuksia, jotka äiti sitten heittää pikkuhiljaa sieltä roskikseenkin, rakentamaan mielikuvitusmaailmoja. Miksi se on niin tärkeää?
1: Siinä on niin monta tasoa. Että yksi on tietenkin sitä, että se on leikkiä, joka on oppimista. Että siinä jäsennetään asioita, että mikä tää, niinku, miten tämä hiekka pysyy kasassa. Että siinä niinku, sekä sellaisia omia motorisia niinku, tulee treenattua, että sellaista hermostollista, mikä on jotenkin oleellista meissä ihmisissä. Mutta sitten siinä on kaikkia symboliarvoja ja siellä... Jos leikitään yhdessä muiden kanssa, niin se pelisääntöisyys niin kuin kiesmautuu yhdessä sellaisen esteettisen ulottuvuuden kanssa, että kun sanotaan, että rakennetaan vaikka kotileikki, niin siinähän on hirveän monia asioita, että siinä on sitä sosiaalisten suhteiden testaamista, mutta samalla laitetaan nätiksi sitä ympäristöä, että jos mulla olisi koti, niin millainen se on, niin kyllä siinä on, lapsen leikissä on tosi, tosi monta kerrosta, ja sitten kun se on hauska, lapsen leikin seuraaminenhan on äärimmäisen tärkeä väylä tutustua aina yksittäiseen lapseen, että minkälaisista leikeistä hän pitää silloin, kun hän vapaasti pääsee leikkimään ilman sellaista vahvaa aikuisohjaamista, niin siellä on sitten, toisilla on hirveän vahvat kehollisen leikkimisen tavat, sellaisia suorastaan tanssillisia, urheilullisia eri kvaliteetteja siellä, ja sitten taas toisilla on sellaista, mikä voi olla lähellä sitä mandalan piirtelyä sitten. Mutta että niin, leikki on niin paljon ja sitä toivoisi, että se ei ole vain lapsuuteen liittyvä asia.
3: Radio Suomen ihmisten illassa puhutaan tänään luovuudesta ja itseilmaisusta, ja paikalla vieraana Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen opetusvastaava Tiina Pusa sekä filosofitietokirjailija muusikko Lauri Järvilehto. Ja me jatketaan tämän aiheen parissa, kuulkaas tuonne kello 20 saakka.

0: Radio Suomessa soi Aki Sirkesalo ja Naispaholainen. Kello on 20 minuuttia yli 18. Tilanne ohikuittaustielle 7 eli Porvoon väylälle Sipooseen. Tarkempi paikka Söderkulla, Kalkkirannan liittymä. Siellä on ollut rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja haittaa on ollut Porvoon suuntaan ajettaessa, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 7 eli Porvoon väylä ja Sipoo, siellä tilanne nyt ohi. Tänään ihmisten illan aiheena on itseilmaisun ihanuus. Haetaan sitä taiteilijaa ja sitä luovaa osaa meistä jokaisesta. Ja tapaamme nyt Mimmi Saalastin. Hänen ajatuksiaan itseilmaisusta ja luovasta tekemisestä kuullaan tämän illan aikana muutamaankin otteeseen. Tapasin itse asiassa Mimmin eilen tämän kotona ja ihan aluksi kysyin häneltä, että millainen taiteilija sisälläsi elää?
1: Aika ajoin hyvinkin aktiivinen ja aika ajoin ehkä pikkasen dormantimpi ja muiden taiteesta nauttiva ja siitä niin kuin intoa saava, mutta toki niin kuin ehkä haluaisin sanoa, että aika monipuolinen, että mulla on ollut aina tällaisia niin kuin intressejä, sanotaan esittävään taiteeseen ja sitten toisaalta visuaaliseen taiteeseen ja sitä on niin kuin monella lailla kehittänyt ja työstänyt itsessäni ja eri materiaalein ja menetelmin.
0: No avaa vähän tarkemmin näitä materiaaleja ja menetelmiä.
1: Mä oon muun muassa maalannut paljon aikoinaan ja sillä lailla ollut kuvataiteesta kiinnostunut. Sitten se vähän niin kuin muokkaantui siinä matkan varrella. Musta tuli hiustaiteilija ja meikkitaiteilija ja tein niin kuin maskeerausta pitkän aikaa, että se kanvas tavallaan vaihtui kasvoiksi ja ehkä se muokkaaminen tapahtui sitten just niiden kampausten ja perukkien ja tällaisten kautta, että sai käyttää niin kuin kätten taitoja. Tietysti tanssi on ollut yksi tosi vahva juttu, mitä mä oon tehnyt. En mä edes tiedä, niin kuin vähän kuin aina, mutta toki myös tauottaen ja, tai tauotellen. Ja siinä on sitten niin kuin matkan varrella tullut kaikenlaisia elementtejä, just näitä materiaaleja alkanut sitten ehkä löytyä siihen tekemiseen, että mitä kaikkea voi hyödyntää ja millä lailla ja näin. Niin se on ehkä sitten tavallaan tässä mun tekemisessä nyt aika tällaista siinä mielessä just monipuolista, että mä saan hyödyntää niin kuin kätten taitoja ja kehoni kyvykkyyksiä ja ehkä niin kuin just sitä musikaalisuutta ja nyt sitten tietysti itse ilmaisua.
0: Ja puhut nyt nimenomaan burleskista.
1: No tässä kohtaa joo, että siihen suuntaan on nyt tosiaan homma ikään kuin eskaloitunut.
0: Kerro vähän lisää, miten teet burleskia, minkälaisessa onko porukkaa yksin?
1: Joo, sekä että mä oon porukassa tämmöisessä Shangri-Let's-tanssiryhmässä, että esiinnytään yhdessä ja treenataan yhdessä. Ja sitten teen itsekseni tällä Montaidi Afton, ei Efton, nimimerkillä, alter egolla.
0: No mistä se palo sulla siihen itseilmaisuun ja taiteilijuuteen on syntynyt?
1: No sekin on varmaan ollut semmoinen, että mä koen, että jollain tavoin se on ollut aina, mutta ehkä just aika ajoin vahvempana ja voimakkaampana ja aika ajoin sitten vähän niin kuin rauhallisempana, mutta tosiaan tuommoiseen niin kuin käsillä työskentelyyn ja itse tekemiseen ja itsensä tekemiseen, niin ehkä niin kuin koen, että se on ollut aina olemassa jotenkin. Että mua on kiinnostanut kaikenlaiset alakulttuurit ja taiteilijat ja runoilijat ja muusikot ja niin kuin ehkä just alakulttuuriset musiikkisuuntaukset ja kulttuurisuuntaukset, punkit ja muut. Niin jotenkin sieltä käsin se sitten ehkä niin kuin aika luontevastikin on nyt muokkaantunut tähän tai ikään kuin kasvanut siihen, että tekee ehkä itsekin vähän tämmöistä alakulttuurisempaa ja jotenkin osittain kantaa ottavaa taidetta.
0: Näin siis totesi burleskia harrastava Mimmi Saalasti ja hänen ajatuksiaan myös itseilmaisusta kuullaan sitten tässä lähetyksen edetessä.
2: Ja tänään halutaan, rakkaat kuulijat, myöskin tietysti teidän ajatuksianne. Millaisia itseilmaisun, luovan itseilmaisun tapoja sinä elämässäsi toteutat ja miksi ja onko vähän niin kuin tässäkin kuultiin ollut vaiheita, jolloin ne on ollut vähän niin kuin unohduksissa ja sitten jossain kohtaa taas sieltä noussut esiin ja tuottanut, niin mitä ne tuottaa siihen omaan elämään?
0: Niin ja onko ollut joskus joku semmoinen asia, joka on sitten ollut vahvasti esimerkiksi tiellä siinä, että et ole pystynyt välttämättä ilmaisemaan itseäsi juuri niin kuin olisit halunnut, että se on ehkä ollut joku menneet kommentit tai sitten se oman, oma pään sisäinen ajatus, että no eihän tässä nyt, enhän minä. Onko jotkut tämmöiset, mitkä on ollut semmoisia
2: elämänvaiheet.
0: Niin, olisi kiva kuulla niistäkin.
2: Kaiken näköistä voi tulla matkan varrella. Mutta mennään vaikka siihen ajatukseen, että millaista aikaa me eletään tällä hetkellä. Onko tämmöiselle itseilmaisulle ja luovuudelle tilaa? Kuinka paljon sitä arvostetaan tällä hetkellä? Mitä sanoo Tiina?
3: No, jos mä ajattelin esimerkiksi, mähän saan, mun nautinto on se, että mä saan olla luovan nuorison kanssa koko ajan tekemisissä. Se on iso lahja kyllä elämässä. Mutta jos sinne mun työkentälle vähän kurkistan, niin kyllähän siellä on niinku kaksi hyvin vahvaa ilmiötä, jotka vähän niinku kaksinapaisesti toisiaan haastaa. Eli sellainen digitaalinen ja tekoälymaailma, jossa on valtavasti mahdollisuuksia, mutta sitten siellä nähdään myös paljon uhkia. Ja sitten toisaalta sen niinku sellaisena vastapuolina, niin sellainen niin sanottu analoginen tekeminen, eli kaikki keramiikkakurssithan on koko ajan nyt loppuun myytyjä. Sen ympärille on syntynyt paljon erilaista yritystoimintaa ainakin pääkaupunkiseudulla, mutta kansalaisopistot pitkin Suomea, niin keramiikka myy loppuu koko ajan. Se kertoo jostain. Se kertoo siitä, että me halutaan tehdä käsillä, että se jotenkin tässä ajassa, silloin sellainen vähän niin kuin uusi, en mä sanoisi nostalginen, mutta semmoinen, niin kuin, että sen merkitys on jotenkin ilmiselvempi, kun se on tässä digitaalisessa ajassa, missä on sitten niitä mahdollisuuksia rinnalla. Ne ei sulje toisiaan pois, mutta kyllä sieltä jotain dialektia tulee sinne niiden välille.
2: Mitäs Lauri?
4: No siis, niin onhan siis niin julkisessa keskustelussa hirveän vahva tämmöinen sävy tällä hetkellä, että ajatellaan, että se on vähän sellaista naistohäv-juttua se luovuus ja niin kuin poliittisessa keskustelussa niin kuin halutaan leikata tällaisista tarkoituksista, ja joka on niin kuin mun nähdäkseni oikeastaan takaperosta, että se oikeastaan niin kuin missaa sen koko kysymyksen, että niin kuin mistä äsken puhutte, että mikä tämän koko niin kuin homman pointti on. Ja kyllä mä niin kuin näen sen, että kaikki pitäisi halistaa silleen, siis että luovuudestakin puhutaan paljon sellaisessa niin kuin sävyssä, että se on hyvä, kun lapset tekee luovia asioita, niiden käden taidot kehittyy ja silmä-käsikoordinaatio paranee tavallaan, että, niin kuin, että saadaan taitoja, joita voidaan sitten käyttää työelämässä. Mutta jotenkin niin kuin mä ajattelisin, että musta pitäisi olla niin päin, että me niin kuin ollaan työelämässä, että me voidaan niin kuin elää sellaiseen täyteen inhimilliseen mittaamme. Ja se olisi musta hienoa, että saataisiin nuorisolle kanssa niin kuin tavallaan sellaiset eväät elämään kaikkia.
2: Tänne tuli just viesti, että onko tekoäly uhka vai mahdollisuus luovalle ilmaisulle? Rovaniemeltäkin tätä asiaa pohditaan. No, ehkä tämä tuli tuossa äsken jo aika hyvin katettu, että tavallaan se tekoäly ja sen tuleminen vahvistaa meissä sitä tarvetta olla jotenkin tosi perusasioiden äärellä. Vähän niin kuin korona-aikana huomasi, että esimerkiksi siis ihan tämmöinen niin kuin neule käsitöiden tekeminen.
0: Ja pataleipiä.
2: Niin. Myös. No siitäkö se Tiina Pusa sulla lähti sitten se, kun leivonnasta halusit tuossa kanssa jotain mainita tähän aiheeseen liittyen?
3: Niin se, kaikenlaiset kädet taikinaa hommat on varmaan juuri sen sellaisen, että me ollaan kädellisiä ja aivot ei ole meidän ainoa hermosto-osa, vaan me ollaan kokonaan sitä hermostoa. Niin se, että pääsee käpälillä tekemään asioita, niin on ollut aina minusta hyvin kiehtovaa. Ja nyt mä sanon tämän sanan, mä en tiedä mihin tämä johtaa, mutta et kyllähän se on myös terapeuttista. Mm. Ja se on niinku tavallaan sitten joillekin nämä ilmaisulliset asiat ja taiteen tekeminen, niin siinä saattaa olla jotain terapeuttisiakin ulottuvuuksia. Mulle se ei liity niin kuin taiteeseen sinänsä, mutta se liittyy sitten tähän leipomispuoleen.
2: No mitä tämmöinen luovuus ja itseilmaisu vaatii, että se ylipäätään pääsee ihmisessä kukoistamaan? Äsken haastettiin Maslowin tarvehierarkia, että ei tarvita mitään ruokaa ja lepoa ja turvaa, vaan kyllä se sieltä tulee, jos on tullakseen. Mutta sitten jos niin kuin puhutaan ihan tämmöisistä perusasioista, perusolosuhteista, mitä se vaatii?
3: No, jos ajatellaan vaikka lapsia ja nuoria nyt ihan ensin, niin kyllähän se, että joku kannustaa ja näkee sut tekevänä ja osaavana ja niin kuin esteettisesti suuntautuneena ja tarjoaa sulle niitä mahdollisuuksia, kun sä et välttämättä vielä itse osaa sinne hakeutua. Meillä on valtavan hyvä taiteen perusopetus meidän hyvän perusopetuksen lisäksi. Ja varhaiskasvatusta tietenkin sen roolia ei voi missään mielessä niin kuin unohtaa tai vähätellä. Eli että on niitä aikuisia, jotka tarjoaa lapselle ja nuorelle paikkoja tehdä luovaa tai taiteellista työskentelyä, sen sorttista leikkiä, joka ei ole kokonaan niin kuin ohjeistettu tai säännöstelty. Et sieltä voi löytyä niitä sit omia tapoja tehdä. Et, ja kyllä se vaatii sitten sellaisen arvostavan ilmapiirin, että ei olla sanomassa, että kui sä et tommosen. Älä vinkuta sitä nokkaa vilua.
4: mä jotenkin tiivistän sen siihen, että luovuus tarvii tilaa. Että se tarvii tilaa, siis ihan fyysisesti jonkun tilan, jossa voi olla luovassa, tarvii ajallistilaa, siis sellaista, niin kuin, että jos kalenteri on vaan niin kuin täynnä kaikkea niin kuin, tällaista, niin kuin Vesa Saarinen puhuu tästä uomakipityksestä, että mennään vaan niin kuin pääkolmaton jalkana. Ja sitten se tarvii tilaa ajatuksille. Eli jos mielessä vaan surraa koko ajan ne arjen haasteet ja se to-do-lista, mitä pitää tehdä seuraavaksi ja tavoitteet ja henkilökohtaiset kehittymisprojektit sun muut, niin silloin tavallaan se luovuus ei pääse tulemaan niin kuin esiin. Ja me kirjoitettiin mun pikkuveljen Paavon kanssa, 2020 tuli ulos tämmöinen kirja, nimeltään PIM, olet luova, joka sai nimensä tästä Aku Ankan hypnoosi, pyssy, PIM, olet hypnotisoitu tarinasta.
0: Klassikko.
4: Ja sen kirjan kirjoitusprosessissa me päädyttiin Paavon kanssa sellaisen lopputuloksen, että kaikki ihmiset on luovia. Että se on ihan höpölöpöä sanoa, että jotain niin kuin luoviin eroja ja sitten niin kuin me muut. Vaan itse asiassa kaikilla ihmisillä on se tarve itseilmaisuun. Siis se on taas niin kuin, se on, niin kuin, se on, niin kuin, se on sidottu yhtäältä tähän olemassaoloon ja niin toisaalta sitten tähän niin kuin, ihmisen vielä tällaisen niin kuin kulttuuriperimään kieleen tämän tyyppisiin juttuihin. Ja se ongelma on siis se, että sit me ehkä enemmän niin kuin opetetaan pois siitä, että just niin kuin, että se tapa, mitä me kehystetään luovuutta, on just se, että se hiekkakakkujen tekeminen on siis niin kuin turhaa työtä. Se on tällaista niin kuin tavallaan just kivaa, just sen tarvehierarkian jossain tuolla sfääreissä niille joillekin etuoikeutetuille, jotka niin kuin saavat ilmaista itseään. Vaikka se on todellisuudessa niin kuin sellainen, joka on ihan niin kuin fundamentaalinen osa ihmisenä olemista. Ja se osa pääsee ikään kuin tavallaan tulemaan vasta silloin, kun me niin kuin lakataan puristamasta sekä niin kuin tavallaan henkisesti että fyysisesti. Että niin kuin annetaan tilaa ajatukselle, otetaan aikaa, mennään vaikka sinne sen perhoasian kanssa sinne jonnekin joen varteen ja sitten niin kuin, sit siitä alkaa syntyä sieltä mielestä niin kuin ihan valtavan paljon kaikenlaista uutta.
0: Eli henkisestä ja fyysisestä mailasta nyt sitten päästetään, vähän höllennetään sitä Radio Suomen ihmisten illassa. Puhutaan luovuudesta ja nyt liikennetietoa. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 Tampereelle, tarkempi paikka paikasta Hervannan liittymä 300 metriä Santaharjuntien suuntaan rampilla. Palava ajoneuvo on tiellä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 Tampereelle ja tarkempi paikka paikasta Hervannan liittymä 300 metriä Santaharjuntien suuntaan rampilla. Siellä on palava ajoneuvo tiellä.

0: Se oli Teleks ja Särkyneet sydämet.
1: Ihmisten iltaa kuuntele. Tänään me puhumme luovasta kipinästä sisällämme ja siitä kumpuavasta tarpeesta ja ilmaista itsemme kuka milläkin tavoin. Nyt rakkaat kuulijat, teillä on kerrankin mahdollisuus ja lupa laittaa tänne tulemaan kuvia, tarinoita, mitä tahansa laulunäytteitä, mitä ikinä olettekaan luovasti viime aikoina tehneet, koska meillähän jokaisella on myös tarve sille, että joku vähän ihailisi näitä meidän luovan ilmaisun muotojamme. Onpa ne sitten sitä posliinin maalausta tai auton tuunausta tai puukäsitöiden tekoa, niin joo, tänne vaan.
0: Me ei Jennyn kanssa täällä aleta rumaasti arvostella.
1: Ei, ainoastaan kauniisti.
0: Ilolla kaikki vastaan.
1: 0401455666 WhatsAppilla voi laittaa näitä tulemaan ja myöskin kertoa siitä, että mistä itsellä kumpuaa tai mikä se oma itseilmaisun tapa on ja mitä siitä elämäänsä saa. Ja noin. No siitä vaan. Viestiä tänne tulemaan ihan miten tahdotte. Mutta tuosta taidekasvatuksesta olimme puhumassa, eikö näin? Mun on nyt ihan pakko tähän ensin ottaa tämmönen pieni, kun sanoit Tiina, että meillä on nykyään, niin sanonpa vielä, että meillä on vieraana täällä siis Aalto-yliopiston taiteen ja medialaitoksen opetusvastaava Tiina Pusa ja filosofi, tietokirjailija ja muusikko Lauri Järvilehto. Te tiedätte, keitä täällä on äänessä, myöskin Anna Keränen ja Jenny Lehtinen studiossa. Mitä mieltä nyt ihan semmoisesta oot, kun omassa lapsuudessani koulussa, alakoulussa, Espoossa, meidän opettajamme oli tämmöinen oman elämänsä kuvataiteilija, siis oikeasti ihan taitava. Ja hänellä oli tapana käydä vähän parantelemassa meidän lasten taideteoksia seinällä. Välitunnella jäi sitä aika usein kiinni, kun oli käynyt siellä laittamassa vähän suorempaa viivaa ja enemmän väriä taivaaseen, niin jotenkin tämä muistaa vielä näin 40 vuoden jälkeen.
2: Joo, mä olen itse aikoinaan ollut opetusharjoittelussa, en voi sanoa paikkakuntaa, mutta kun olin siellä, niin sitten mut palkattiin sinne sijaiseksi. Ja sitten yksi nuori mies siellä takarivissä, lippis syvällä päässä, niin ei tehnyt ensin sen mun sijaisjakson aikana mitään ja mä jouduin niin kuin aika pitkään kutkuttelemaan, että josko hän jotain nyt. Ja eri reittejä kokeilin. Ja sitten sieltä lähti tulemaan kuvaa ja sitten jossain kohtaa mä sitten jututin häntä, että mikä tämä niin kuin homman nimi oli, että miksi ei niin kuin. Se sanoi, että kuule, tähän asti kuvisopettaja tässä luokassa on aina rutannut mun kaikki tekemät kuvat ja heittänyt ne roskikseen. Ja tämä tapahtui oikeasti

0: 90-luvulle, ei missään niin kuin esihistoriassa. Mä olin niin vihainen sille kokeneelle kollegalle, että miten niin väkivaltaisesti voi toimia. Silloin kun ihminen tekee musiikkia, kuvaa tai tanssii, niin se on tosi herkkää hommaa. Mm. Niin jos siihen tekee jotain tollaista, että käy korjaamassa, osoittaa sillä lailla, että sä et ole tarpeeksi hyvä, mä osaan tehdä tämän vähän paremmaksi. Tai suorastaan tolleen, että niinku torjuu totaalisesti ja nolaa. Siis muiden edessä nolaa. Mä en ymmärrä, miten niin voi tehdä ja mistä kumpuaa sellainen tarve ja halu. Et mulle jotenkin se taidekasvattajan keskeinen rooli on nimenomaan luoda olosuhteita, joissa jokainen voi onnistua ja löytää sen niin kuin oman hyvän tavan tehdä. Meistä kaikista ei tule muusikoita, meistä kaikista ei tule kuvataiteilijoita, mutta just se, että löytyisi se joku oma ja sillä lailla kannustaen ja turvallisessa hyvässä ilmapiirissä ja täytyy saada mokata. Sehän kuuluu oleellisesti luovaan toimintaan. Et tuli niinku aivan sysikarsee jostain. Ja se on niinku, se kuuluu siihen, että se on myös vastapaino sellaiselle nykyiselle työelämän esimerkiksi, että aina pitäisi niinku onnistua ja aina vaan paremmin ja kovempaa. Ja, niin jotenkin sellainen, niin, että saa mennä vähän syteen ja saveen ja sitten joku kannustaisi. Ja sanoo, että hyvät kokeilit. Tekoälyhän on sellainen, että sen kanssa kun juttelee, niin se on aina niin kuin, että tosi hyvä idea. Se on hirveän kannustava jonkun ChatGPT kanssa. Kun, niin mä oon joskus miettinyt, että niin, olisikohan se sitten taidekasvattajanakin tällainen, että se on aivan ihanasti sä Tiina yritit. Ja tosi hyvä, tästä tulee vielä tosi hyvä. Sä oot Lauri vissiin vähän enemmän ollut Eijan kanssa tekemisissä, niin mitä sä ajattelet, olisiko näinkö se sitten meidät taidekasvattajatkin korvaa?
1: No ensinnäkin se riippuu tekoälystä. Mm. ChatGPT on tosiaan tommonen, joka myös kaikki on maailman parasta, mutta sitten esimerkiksi mä itse siirryin käyttää alkuvuodessa Cloudea, niin se on välillä jopa niin kuin mä rakensin sellaisen, tai itse asiassa oli ennen kuin mä rakensin sellaisen, siis mä tein sellaisen kritiikkibotin sitä mun kirjaa varten, mutta sitä ennen kuin mä heitin sellaisia pätkiä aina niin kuin kirjastot katsoi toi läpi, ja sitten, no joo, tää on ihan, vois sen paremminkin sanoa, ja sulla on tuossa niin kuin sivulla 4 tuommoinen 17 erilaista faktavirhettä, että aloitetaan nyt siitä, että korjaat ne ekana, ja katsotaan sitten, että tuleeko tästä yhtäkäs mitään. Sitten mä ihmettelin tässä kesä, että miksi niin kuin koko ajan se pistää niin kuin ihan hulluna hanttiin, ja sitten mä loppujen lopuksi kysyin siltä, että miksi se on negatiivinen. Niin. Ja sitten sanoin, että kuulemma huhtikuussa, se näytti mulle sen keskustelun, se piti ihan paikkaansa, että huhtikuussa me ollaan käynyt tämmöinen pitkä keskustelu, jossa mä oon niinku pyytänyt, että oot tosi tiukka ja tosi, niinku, ja sitten se oli tallentanut sen jonnekin sinne asetuksiin, että käyttäjä haluaa, että olen tiukka ja kriittinen. Ja sitten mä olin sanonut, että ehkä ihan näin tiukka ja kriittinen.
0: No onko Jenny, se sun taidekasvattaja, joka kävi korjailemassa, sen asetukset on ollut
2: aivan, vähän liian tiukka ja kriittinen.
3: Mutta onko se tekoäly sitten uhka vai mahdollisuus, jos ajatellaan tätä meidän omaa luovaa ilmaisua?
1: No, tässä oli hiljattain, siis olisiko ollut ihan muutama päivä sitten, niin oli tämmöinen Dr. Dre, joka on aikana ollut siis näitä hip-hopin edelläkävijöitä ja musiikkituottaja itsekin niin kuin julkaissut kaikenlaisia hienoja levyjä. Ja niin hän niin kuin avautui siitä, että hänen mielestään tekoäly on niin kuin ihan huikea mahdollisuus. Ja hän on itse aikanaan ollut siis 89-luvun niin kuin taitteessa, niin kuin silloin se musiikkiteknologia edelläkävijä on tuonut tällaisia niin kuin rumpukoneita ja muita niin kuin musiikin tekemiseen. Ja mua niin kuin tässä tekoälyluovuuskeskustelu, kun musiikin parissa se on ehkä kaikista niin kuin tulehtunein jollakin tavalla. Osittain sen takia, että musiikin puolella siis Suno, Udio, no Udio on vähän niin kuin häipymässä jo, mutta Suno on siis pelottava, koska se pystyy siis puolessa minuutissa tekemään sellaisen, siis parempaa soundia kuin mitä me te saatettiin puoli vuotta hioa siis aikanaan niin kuin Suomen huippustudiossa jonkun bändin niin kuin jotain yhtä biisiä. Muista, kun mä mietin, että pitääkö sen hi-hatin olla niin kuin 3 vai 4 desibeliä tuossa vasemmalla ja tällaisia niin kuin ihan juttuja. Ja sitten sä menet Sunoon ja sanoit, että tee mulle tämmöinen biisi tämmöisestä aiheesta. Sitten 30 sekuntia myöhemmin se tulee sieltä niin kuin se duuni, mihin ihmisillä meni kuukausikaupalla aikaa. Niin se on niin kuin mahdollista nähdä niin kuin uhkana ja sitten se on tietysti niin kuin ihmisen niin kuin mielenterveyden kannalta uhka siinä mielessä, että sitten tulee tosiaan Homer, let the Barts out -tyyppisiä juttuja, että vaikka meidän lapset hokee ihan koko ajan. Niin se on, niin kuin näin.
2: Eli mikä se oli? Homer, let the Barts out.
1: Joo, ja niin Homer Simpson. Joo. Se on tämmöinen meemi, joka on tehty tekoälyllä ja se on sellainen renkutus. Mutta se renkutus on niin kuin aika samanlainen niin kuin joku, mikä oli vaikka Crazy Frog aikanaan, että ei sen loppujen lopuksi se metodi on eri. Niin kato, tämä Dr. Dre niin kuin pointti oli siis se, että se on musta silleen aika vähän ehkä kieliposkessa tai vähän ehkä sivaltainkin, mutta siis että niinku, et aika ihmistä on tehnyt huonoa musiikkia studiossakin, että ei se tarvitse tekoälyä siihen. Ja samalla tavalla niinku, tekoäly voi olla myöskin mahdollisuus tehdä hyvää musiikkia. Ja mä mietin, kun oliko sitä eilen tai toisessa päivänä, mä olin sellainen kotistudio, missä mulla on tällaisia kaikenlaisia just näitä vanhoja rumpukoneita ja syntetisaattoreita. Ja sit mä käytin 15-20 minuuttia sellaisella kuuden operaattorin FM-syntetisaattorisella Yamaha S99, niin sellaisen yhden soundin tekemiseen, mikä vaatii siis, se on sellaisen niin kuin melkein ohjelmointia. Ja sit sieltä tulee sellainen ääni, joka on sellainen niin kuin pow. Jos mä mietin, että miksi mä jätin 15 minuuttia, niin kuin tämän.
2: Mutta eikö me just haluttu sitä aikaa ja tilaa jotenkin niin, näille luoville prosesseille?
1: Siis se pointti, mun pointti on siis se, että se on, siis nyt mulla on se pau siellä, ja nyt kun mä pääsen johonkin biisiin, niin se kuulee ei välttämättä koskaan ymmärrä sitä niin kuin vaivaa, mikä on. Mä oon ihan varma, että siellä on niin kuin jotain, sit kun tää kasvaa, kasautuu, niin siellä on niin kuin sellainen storin päällä, mikä sitten taas niin kuin ei samalla tavalla, jos painaa vaan nappia käyttää tekoälyä. Mutta jos sä käytät sitä tekoälyä osana sitä, jos sä teet tekoälyllä sitten sen seuraavana, ja sitten se on niinku taas mahdollisuus.
3: Radio Suomen ihmisten illassa puhutaan luovuudesta. Kello on 18.46. Ihan tuota pikaa vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille.

0: Kello on 18.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine vahvistuu Skandinaaviaan. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomen lahti. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännenpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoistuulta, aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila oli 18 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 18, pohjoinen 2, pilvistä 36. Orrengrund 17, pohjoisluode 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 19, luode 5. Kalbodagrund 17, luode 4. Itätoukki 17, pohjoisluode 4. Harmaja 17, pohjoinen 6, puolipilvistä 20. Mäkiluoto 18, luode 5. Bogaskär 17, pohjoiskoillinen 4, melkein selkeä 33. Hangon Tulliniemi 16, länsi 6. Russarö 18, länsi 9. Venö 18, länsiluode 5. Uuttöö 18, luode 4, selkeää 26. Rajakari 19, pohjoisluode 5. Fagerholm 18, luode 7. Vilsanti 17, itä 5, näkyvyys 50. Kotskasandön 18, pohjoinen 2, näkyvyys 40. Kumlinge 16, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Nyham 18, pohjoinen 6. Märket 15, pohjoisluode 5. Isokari 16, pohjoisluode 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 16, luode 7, selkeää 18. Tahkoluoto 15, luode 6, selkeää 32. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, selkeää, näkyvyys 31. Bredskäret 16, länsi 4. Strömmingsbådan 17, länsi 2. Valassaaret 18, lounas 4. Kallan 16, luode 1. Tankkar 17, luode 2, selkeää 39. Ulkokalla 16, länsi luode 3. Nahkiainen 15, länsi 4. Raahe 16, länsilounas 3, selkeää 20. Oulun vihreä saari 16, länsiluode 6, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 17, länsi 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, länsi 7. Ja Ajoksessa lämpötila oli 17 astetta, tuuli länsilounaasta 4 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 7 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 5, Pietarsaari plus 8, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 10, Turku plus 13, Föglö plus 12, Hanko plus 15, Helsinki plus 14, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 16 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 0,4 metriä.
1: Juukka poika, älä tyri nyt. Tuota pikaa kello on 19 vuorossa uutiset ja sen jälkeen jatketaan ihmisten iltaa.

0: luova lapsemme Jenny.
1: Mikä?
0: luova lapsi Jenny täällä lauleskelee Juhkapojan Elätyrinit kappaleen taakse.
1: Miksi siis naurat? Eikö se ollut mielestäsi kaunista?
0: Se oli tosi kaunista.
1: Jukka poika sanoi, että älä tyrinnyt, niin mites kävi Anna? Tyritkö?
0: Laitoin biisin liian aikaisin soimaan. Mutta nonni. Halusin nyt ilmaista itseäni tällä tavalla tässä vaiheessa.
1: Viestejä teiltä on tullut valtavasti tämän kertaiseen ihmisten iltaan, joka jatkuu tuossa kello 19 uutisten jälkeen. 0401455666 on numero, johon voitte laittaa omia luovan ilmaisun ilmentymiänne tulemaan tänne. Esimerkiksi tämmöinen viesti on tullut. Puusta löytää kaikenlaista, joko luonnon itsensä muokkaamana tai moottorisahaa ja käsityökaluja hyödyntämällä. 40 vuotta kesti löytää nuo jutut. Pian 20 vuotta mennyt noiden juttujen kanssa vapaa-aikana puuhatessa. Silloin on kaukana kavalasta maailmasta.
0: Se on mukavasti sanottu.
1: Ja se lienee yksi tämmöisen luovan ilmaisun parhaita asioita. Hetkeksi pääsee irti ihan kaikesta semmoisesta, mikä muolimassa kyrsii.
0: Just näin. Hei, nyt se kello on 19, aikamerkki ja Yle Uutiset.

0: mutta tulee vielä joskus toimiva.
1: Venäjä säilyy naapurinamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesiriippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
0: Ukrainasta palannut presidentti Stubb totesi myös, että Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alusta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15% 50%. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kanada on luvannut tukea tulleista kärsiviä työntekijöitä ja teollisuutta miljardiluokan paketilla. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla itärajan tuntumassa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
2: Heidi Himmelä toimitti uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 19.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ihmisten ilta täällä käynnissä. Toinen tunti pyörähti juuri aluillensa. Ja tänään käsitellään luovuutta, taiteellista itseilmaisua, mistä se kumpuaa ja millaisia sen, mitä iloa siitä on, millaisia ovat sen ilmentymät. Taas minulle nauretaan tässä vieressäni Aalto-yliopiston taiteen ja medialaitoksen opetusvastaava Tiina Pusa. Mikä naurattaa, on pakko kysyä.
2: Eikä kun se on ihanaa, kun se tulee niin sellaisena vuonna ulos sieltä. Mm. Ei ollut pilkallinen nauru missään nimessä.
1: En ottanut sitä sellaisena ollenkaan. Lisäksi meillä on studiossa myöskin filosofitietokirjailija ja muusikko Lauri Järvilehto sekä tietysti Anna Keränen ja Jenny Lehtinen täällä.
3: Ja te olette laittaneet ihan älyttömän paljon meille viestejä näistä teidän luovista kanavista ja tuotoksista. On tullut kuvaa ja sitä, miten se itseilmaisu tai miten se palo purkautuu, on viehentekoa, kokkaamista, itse suunniteltu kivinen maakellari, neuletöitä, miniatyyrinukkekodin tekemistä, puutarhanhoitoa, kokkaamista tyhjästä niin sanotusti, kiven hiontaa ja sitten on...
1: On perinteisiä myös, kirjoja on kirjoitettu, on. Tauluja on maalattu.
3: Kortteja askarrellaan ja tehdään ja on kaiken näköisiä tämmöisiä härpäkkeitä ja systeemejä, joita olette hyvin luovasti rakentaneet. Makkarapaketti, vitamiinipurkki ja mehupullo, pari pulttia ja mutteria. Ja sitten on, se on niin kuin tämmöinen, ellen ole väärin ymmärtänyt, niin jonkunnäköinen tämmöinen... Tuuliviiri, sana oli hukas.
1: Otan vielä yhden pidemmän viestin, tänne on laittanut Asko. Asko tässä, hei, kannattaa kuulla sisäistä ääntänsä, ettei sitten vanhana kaduta, kun jäi tekemättä. Itse hakeuduin 50-vuotiaana opiskelemaan yksinlaulua musiikkiopistoon. Rohkenin pyytää pianistia säästämään konserttiini Georg Otsin lauluja. Hän kysyi, että missä minua on pidetty, kun ei ollut ennen kuullut lauluani. Sanoin, että Mettissä ja Kairoissa olen kulkenut vapaa-ajat. Oli hienoa, kun sain ensimmäisen laulupalkkioni kevyt yrittäjänä. Siihen laskuun piti laittaa ammatiksi laulaja. Nykyään sama laululehtori on säästäjäni keikoilla sekä elämän kumppanini. Kaikki on näköjään mahdollista, jos uskoo itseensä.
2: Ihana tarina.
1: Eikö ollut?
2: Ja jotenkin samanlaisille tarinoillehan kuin Askon tarina, niin nythän on siis syksy ja silloinhan alkaa kaikki työväenopiston, kansalaisopiston, kaikki kivenhiontakurssit ja muut, niin siellähän on mahdollisuus aloittaa ihan uusi elämä ja löytää ilmeisesti puoliso myös.
1: Jos Askoa on uskominen, niin näinkin voi niin käydä. Joo, mutta ehkä tässä mullakin tuli vielä tämä, että aika paljon me tykätään, tai ei välttämättä tykätä, mutta jostain syystä kuitenkin pidetään sitä kynttilää siellä vakan alla. Että korkeintaan itse sitten suihkussa lauletaan tai raapustetaan johonkin paperin nurkkaan niitä omia kuvioja tai mitä ikinä sitten onkaan.
3: Ja sitten saattaa olla vähän semmoinen asenne, että no eihän tämä nyt ole niin kuin kummosta, että

0: että sitä jotenkin ei ehkä ei nähdä itseisarvona sitä, että tekee ja luo. Me olemme tavanneet tuossa viime tunnilla Mimmi Saalastin. Hän harrastaa burleskia. Palataan nyt hetkeksi vielä Mimmin luokse, jonka taiteellinen palo ja luovuus purkautuu tällä hetkellä nimenomaan sen burleskin kautta.
1: Sulla on tässä nyt vaaterekissä kaiken näköistä asua. Esittele jotain meille.
2: Joo, siinä on mun uusin tekele on toi missä on toi iso hattu, tommonen noidan hattu. Ja hän on Elphaba, Wickedin vihreä noita. Ja hän on nyt vasta tekeillä, että lokakuussa mulla on ensi ilta tästä esityksestä. Mutta mä oon nyt päättänyt tehdä sen kahtena eri versiona, eli tämmöisenä vähän kuin niin sanotusti kaupallisempana versiona ja sitten semmoisena kunnon nerdlesk, mikä on tämmöinen burleskin alalaji, nörtteily, burleskin versio. Niin eli hänestä tulee sitten kokonaisuudessa vihreä siihen nörttiversioon ja tähän toiseen tulee vähän ehkä tämmöinen ikonisempi ja aikaisempia burleskitähtiä tavallaan kunnioittava, ikään kuin noidahtava tanssillinen esitys.
1: Jos nyt ajatellaan tätä burleskia, niin Mimmi, minkälainen se sinun taiteellinen prosessi on? Miten se menee?
2: No se on kyllä hyvin vaihteleva taaskin. Mulla saattaa tulla joku teema mieleen tai ajatus. Tosi paljonkin välillä tulee niitä ideoita ja sitten alkaa miettiä, että miten niitä voisi toteuttaa ja mikä olisi niinku järkevää ja ehkä niinku oman tekemisen rajoissa ja just niiden esiintymismahdollisuuksien ja tällaisten realiteettien valossa niin järkevää. Usein sitten tutkin erilaisia musiikkeja, kuvastoja, materiaaleja, just mitä voisi asua ja tehdä tai miten voisi tehdä ja koitan ratkoa näitä ongelmia sitten jotenkin niinku liittyen siihen, mitä burleskiinkin vahvasti sitten liittyy, eli tähän asujen riisumiseen lavalla. Ja usein sen tulisi tapahtua suhteellisen näyttävästi tai ehkä vähän sille yllättäen, niin siihen on kiva tuoda sitten erilaisia elementtejä. Toki se voi joskus olla myös ihan vaan sitä, että sen tekee tosi vahvasti intentiolla ja siihen riittää tavallaan ikään kuin normaalimpi asu, mutta aika usein sitten pitää miettiä näitä teknisiä puolia myös siihen asun suunnittelussa.
0: Näin siis burleskiharrastaja Mimmi Saalasti. Hänen ajatuksiaan kuullaan lisää vielä tämän illan aikana muun muassa siitä, että miten se homma parantaa hänen elämäänsä ja ehkä jopa häntä itseä. Mutta heräskö Mimmin puheista jotain ajatuksia meidän vierailla?
3: Paljon. Burleski ja ehkä myös drag on jotenkin taiteen muotoina sillä lailla musta tosi kiehtovia, että siinä on, mistä Mimmikin tuossa puhui, niin on tämä ikään kuin pukujen teko ja se koko sen ulkohapituksen teko. Mutta siinä on niinku jännällä tavalla materiaalina sit myös ihmisen niinku sukupuoli ja seksuaalisuus ja kehollisuus. Että ne on myös sellaisia niinku abstraktioita, joita siinä työstetään ja käytetään ilmaisun kanavina ja niistä niinku ikään kuin esitetään väitteitä ja kumotaan väitteitä ja tönitään normeja ja et se on tosi kiehtovia kyllä niinku taiteen muotoina. Nämä on ehkä ne päällimmäiset, että kiinnostavia haastattelupätkiä ollaan saatu kuulla hänestä.
4: Tuliko Laurille mitään vai? Ei tarvii.
5: No, siis se, mikä mulle kiinnitti huomioon, oli tämä niinku nörtteily-ajatus siinä. Siis, että kun mä mietin, että silloin kun mä olin kouluikäinen, niin nörtit oli jotain tällaista niinku tavallaan ikävää ja se oli niinku sellainen haukkumasana enemmänkin. Ja sitten nykyään musta on hauskaa, kun osa omista lapsista on kauhean ylpeä siitä omasta nörttiydestään.
4: Kyllä.
5: Ja tavallaan siis se ajatus siitä, että niinku vielä 80-90-luvulla oli niinku aika voimakas ainakin Suomessa sellainen nuorisokulttuuri, pitää olla kauhean cool ja pitää olla kauhean tavallaan niinku silleen vähän niin kuin tavallaan niin kuin irti kaikesta. Ja sitten taas nörttihän on semmoinen, joka menee niin kuin täysillä päin, joka niin kuin sit kaikki detaalit viimeisen päälle ja muuta. Ja musta se on niin kuin hienoa, että se on alkanut nostaa tavallaan, että meillä on kuitenkin tällaisia niin kuin alakulttuureita, missä oikeasti ihmiset niin kuin menee täysillä siihen, niin kuin mikä itseä kiinnostaa niihin yksityiskohtiin ja kaikkeen siihen tavallaan niin kuin kokonaisvaltaisesti.
4: Ja kyllä musta tuntuu, että nörtti on vähän niin kuin semmoinen, että sä olet vähän niin kuin tiedätkö, korkeammalla tasolla harrastat niitä asioita, että just tossakin niin kun heti tajuaa sen, että okei, tässä ollaan, niin kuin sanoitkin Lauri, aika paljon syvemmällä vielä tässä kyseisessä harrastuksessa. Se on vähän niin kuin semmoinen kunnia, se on vähän niin kuin minkä tahansa homman tämmöinen niin kuin tohtorishenkilö. Olen lähes väitellyt tästä aiheesta. No tuli vaan sitten semmoinen vielä ajatus mieleen. Tämä nyt on vähän tämmöinen boksin ulkopuolelta, mutta sallittakoon se, kun luovuudesta puhutaan. Mitä ajattelette semmoisesta väittämästä, että mitä luovempi ihminen on, sen vähemmän taipuu sääntöihin? Annan tästä esimerkin. Mulla on tämmöinen ystävä, joka on siis todella luova monella tavalla, erityisesti kuvataiteessa ja käsitöissä ja muissa. Hän ei niinku kerta kaikkiaan esimerkiksi käsitöitäkään pysty tekemään minkään ohjeiden mukaan, vaan hän tekee aina oman pään mukaan. Ja hänellä on usein semmoisia tilanteita, että hän tekee vaikka 16 kertaa tietyn kauluksen, koska hän ei suostu katsomaan ohjetta, että miten se kannattaisi tehdä, vaan hän haluaa itse sen tavallaan oivaltaa sen, että miten hän saa siitä juuri sellaisen kuin hän haluaa. Ja tämä näkyy myös siinä, että hän ei esimerkiksi noudata myöskään leivontaohjeita, mikä on johtanut esimerkiksi siihen, että hän on leiponut pipareita, mistä on puuttunut, en mä muista siitä, puuttu niin kuin suunnilleen kaikki muut paitsi jauhot. Ja sitten hän oli sitä mieltä, että pipareiden leipominen on hanurista, koska niistä tulee näin pahan makuisia. Niin mitä mieltä olette tästä väittämästä, että no, luovuus versus säännöt?
6: Niin, no ensin on tietenkin se, että onko jotenkin kyseessä, kumpi on tärkeämpää, se tulos, johon tähdätään, vai se prosessi, että siitä nauttii ja siellä tapahtuu jotain kiinnostavaa. Koska joillekin se nimenomaan kuulostaa tämä piparileivontakin silleen, että se itse leipominen on huomattavasti kiinnostavampaa kuin se, niin kuin, että olisi niin kuin piparinmakuisia tai näköisiä pipareita.
4: Niin oli vaan lähinnä niin kuin sitä hurua.
6: Mutta jotenkin siis taidehan on, tai mulle, siis se on niin monta asiaa ja jokaiselle varmaan vähän omaa, mutta mulle se on myös sellaista, että kysytään ikään kuin, että mikä on sääntö tai mikä on normi. Että se on niin kuin yksi taiteen ulottuvuus. Niin siinä kohtaa se tavallaan on juurikin sitä, että astutaan, ehkä hivutellaan niitä rajoja ja kokeillaan. Jollekin se luova tekeminen on vaikka käsitöiden tekemistä ja se voi olla sitä, että toteutetaan tismalleen älyttömän korkeatasoisella taidolla juuri sellainen täydellinen villapaita. Ja sitten on se sun kaveri. No niin, me nähdään täällä studiossa upeita neuleita.
4: Itse ja tehtyjä. Niin. Nyt korostetaan vähän.
0: Kyllä.
4: Luovuudesta puhutaan.
6: Niin. Ja sitten se sun kaveri, joka tekee sen kauluksen moneen kertaan, kun se etsii ikään kuin ratkaisua itse. Että mä haluan sellaisen ja sellaisen. Ja silloin se prosessi siinä on se oleellinen, että se saa niin kuin löytämällä, jotenkin tekemällä löytää sen hommansa. Että se on vähän sellainen käsityön ja taiteen varmaan jatkumo, sellainen niin kuin fluidinen pitkä jana, että siellä toisessa päässä on tosi tarkkaan hallinnoitu taito. Ja sitten sitä lähdetään niin kuin tekemään boksin ulkopuolelle ja kokeilemaan, että mitä jos.
5: Mä muistaakseni siis tämmöinen fantasiakirjailija Terry Pratchett aikanaan totesi tai kirjoitti tai mitä liian, niin tähän tapaan, että oikeastaan olen itse kiinnostunut siitä, mitä on boksin ulkopuolella vasta siinä vaiheessa, kun olen vakuuttunut siitä, että boksin sisäpuolella on jotain. Musta tämä, niin kuin mä haluan ehkä pikkasen haastaa se siinä mielessä, että se on ehkä vähän stereotypia se ajatus, että luovuus olisi vaan sitä, että rikotaan sääntöjä. Ja siis tässä sun kuvaamassa esimerkissä semmoisessa itseilmaisun tarkoituksessa, niin se on juuri niin. Mutta sitten samaan aikaan tavallaan siis luovuushan voi olla sellaisella spektrillä, missä sitten niin kuin tavallaan siellä toisessa ääripäässä on sitten just se kyky tehdä jotain, mikä oikeasti niin kuin pysäyttää ja saa ihmiset niin kuin haukkumaan henkeään ja kokemaan suuria tunteita. Ja se taas musta edellyttää itse asiassa just päinvastaista niin kuin sitä, että ensin täytyy tehdä niin kuin todella pikkutarkkaan säännön mukaan. Ja täytyy niin kuin tehdä sellaiset newtonit, eli kivota jonkun olkapäille ennen kuin voi niin kuin itse tähytä kauemmas. Ja jollakin tavalla siis, tai sitten tämä, että aikana kun mä opiskelin jotain klassista sävellystä, ja se oli musta niin puisevan tylsää ne perustavalla, että eikö nämä ihan itsestään selviä nämä kaikki harmoniasäännöt ja muut, mutta sitten itsestään selviä, kun sitä musiikki on tullut joka tuutista, eikö niin pikku vauvasta varmaan siis sikiönäkin kuunnellaan niitä biisejä. Mutta sitten tavallaan vasta kun niinku ymmärtää se, että okei, tämä on siis tämä tavallaan, niinku, tämä on se säännöstö, niin sitten voi tietoa sitten, että hahaha, nytpäs mä teenkin tällaisen ihan väärän soinnon tuohon niinku tahallaan. Ja jotenkin musta siinä niinku on, mä en halus niinku rajata se siihen, että se on joko tai. vaan enemmän niin, että niinku luovuus, se niinku lähtee ehkä just sieltä, että uskalletaan puskea sitä niinku valtavirtaa vastaan. Mutta sit siitä voidaan niinku kasvaa tavallaan ihan uudelle tasolle ensin itse asiassa menemällä vähäksi aikaa sinne jonnekin, vaikka sinne opistoon opiskelemaan ne säännöt. Mm. Ja sitten sä voit tietää sitten sen valinnan, että nyt minä päätän rikkoa tätä sääntöä. Mm. Minä päätän jättää sen jonkun kaarnemummon pois pipareista, koska tästä tulee nyt niinku aivan mieletön niinku uusi piparijuttu.
4: Kaarnemummat on pipari.
0: Kyllä. Täällä tuli kommenttia, että, tai viestiä, että isoäidin kommentti, kun joku ihmetteli, miten hän oikein osaa. Jostain virkkuusta oli kysymys. Isoäidin kommentti oli, että silmin nähtävä, käsin tehty.

0: Lykistä tarinoilee Levin the Leavings. Kuuntelet Radio Suomea ja Ihmisten iltaa. Kello on 20 minuuttia yli 19.
1: Ihmisten illassa täällä studiossa siis Anna Keränen, Jenny Lehtinen ja vieraana meillä on Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen opetusvastaava Tiina Pusa sekä filosofia, tietokirjailija sekä myöskin muusikko. Ei kolme eri henkilöä, vaan kaikki tämä yhdessä miehessä Lauri Järvilehto. Hei, sellaista sitten jäin tässä nyt pohtimaan, kun ollaan puhuttu tästä luovuudesta ja itseilmaisusta, niin missä menee sitten tämmöisen niin kuin, periaatteessa tämmöisen itseilmaisun ja sitten niin kuin taiteen raja? Koska kyllä me kaikki ehkä jollain tasolla tiedetään ja tunnistetaan niitä rajoja. Esimerkiksi minulla kun on paljon ystäviä, niin sieltä löytyy myös tämmöisiä ystäviä, jotka rakastavat kuvataiteita ja tehdä tämmöisiä tuotoksia ja osa sitten rakastaa myös antaa niitä lahjoiksi. Ja kyllähän se sillä tavalla on, että jotkut päätyy seinälle ja toiset ei. Ja kyllä se sillä lailla vielä myöskin on, että se on se sama henkilö, jonka teokset päätyy seinälle ja sitten samojen henkilöiden teokset ei päädy seinälle. Tämä koskee myös mun lapsia, vain yhden lapsen taidetta on seinillä. Mutta
0: Jenny, vuoden äiti.
1: Kyllä. Tiina ei enää puhu minulle tässä ollenkaan. Hei, hän oli ainoa, joka kävi kuvataidekoulua, niin sallittakoon se minulle, että valitsin sieltä parhaat teokset ja taitavimman lapsen. Niin.
2: Niin, se kertoo sun taiden näkemyksestä.
1: Kyllä.
2: Niin, ei ehkä siitä absoluuttisesta, että mikä on taidetta ja mikä ei. Mä aina ihmettelen sitä, että tätä kysytään niin kuin taiteen ja tällaisen luovan toiminnan äärellä, että se raja haluttaisi vetää.
1: Kyllä.
2: Kun esimerkiksi liikunnan ja urheilun välillä, niin toiset harrastaa liikuntaa ja sitten toiset on ammattiurheilijoita. Niin onhan taiteenkin saralla silleen, että monet niin kuin sitä harrastaa, mutta sitten toiset tekee sitä koko päivä työkseen ja edustaa sit meidän maata vaikka tuolla niin kuin Euroopan mestaruuskilpailuissa. Että niin kuin molemmille on tarvetta ja ne ei ole ehkä niin kategorisia jakoja. Et se on, meillä on varmaan filosofi osaa vastata se, että miksi me halutaan aina niin kuin pistää se lokero ja järjestys. Että totta kai sitten on siis niin kuin institutionaalinen taide, jossa siis ne myös ikään kuin kehikko, jonka puitteissa se esitetään, niin luo osan siitä, että se on taidetta. Tai me puhuttiin tuolla merisää, kun täällä pyöri, niin katsottiin noita hienoja juttuja, mitä yleisö oli lähettänyt. Niin miksi niistä pitäisi sanoa, että onko ne taidetta vai jotain muuta?
1: Mutta tämä on musta oikeasti silleen mielenkiintoinen kysymys, koska siis rakas tuottajamme, joka on tuolla lasin takana, niin hän esimerkiksi halusi vastauksen tämmöiseen kysymykseen, että kuka sanoisi ihmiselle, jos hänen ilmaisukeinonsa ei vain toimi? Eli esiintymishaluinen laulaja, joka ei osaa laulaa, vai pitääkö tästä sanoa vai vaan nauttia esityksistä esimerkiksi?
0: Nauttia sitaateissa.
1: Niin.
2: Niin tässä on taas se. Tulee kysymys siitä vastaanottamisesta ja sen niin kuin ikään kuin tuotoksen ja tuloksen ja sitten taas toisaalta se, että onko se tekeminen ja sille ihmiselle itselleen tärkeä. Että jossain määrin hän, tai vähän, että jos puu kaatuu metsässä, niin tiedämmekö sitä, jos ei siellä ole kukaan. Että pitääkö sillä olla yleisö, että se on taidetta, niin se on, jotkut pohtii sitä kautta. Ja pitääkö siitä jonkun pitää?
1: Tämä on vielä niin kuin, oikeasti, niin, koska hyvä taidehan, tai taiteen tehtävähän on herättää tunteita myöskin niin kuin yhtenä määritelmänä, ainakin mitä itse tutkiskelin.
2: Niin eikö se aina tarvitse olla sitä ihailua tai niin kuin, että upeata ja ennennäkemätöntä, vaan se voi olla myös, hyi, niin. Oho, niin. Aivan kauan. Ja se tunne voi olla, sen takia se tekee siitä jotain, mikä.
0: Mitä Lauri?
3: Mulla on niin monta ajatusta tuossa mielessä, että mistä mä nyt lähden purkaan ilman, että tämä lähtee ihan hirveänä laukalle tämä keskustelu. Mutta siis mä mietin, kun John Dewey on sellainen kirja kuin Art as Experience, missä se niinku tavallaan kritisoi sitä ajatusta, että se taide olisi jotenkin sinne teoksessa itsessään, vaan se on, niin kuin sä sanoit tuossa alussa, Tiina, että se on niin kuin se suhde sen kokijan ja tekijän välillä. Tai kokijan, tekijän ja teoksen välillä se on semmoinen niin kolmipaikkainen suhde. Tämä ei ole Dewey, tämä on ihan mun omaa tulkintaa, mutta. Mutta se niinku ajatus, että se kokemus itsessään on niinku tavallaan se asia. Ja sitten mä näen, että siinä niinku tavallaan tietysti mielessä voi saada niinku kolme ainesosaa. Että siinä on se tekijän intentio, tarkoitus, siis se, että mitä se tekijä haluaa tehdä. Tekeekö se taidetta niin kuin ilmaiseksi itseään vaan just because, vai ilmaiseksi itseään siksi, että sä haluaa jakaa sen, jolloin siihen syntyy se tavallaan, niin kuin se, että tarjotaan se, niin kuin se suhteen muodostuminen. Sitten on konteksti, eli sama asia, siis niin kuin se, että mä oon niin ihastellut tästä lähetyksen aikana, että teidän mahtavaa sinun tarinasi. Turkooseen kynään ja mun aivot on ihan solmussa siitä, kun mä en ymmärrä, että mitä materiaalia, kun tää on niin kuin olevina lyijykynä, mutta ei tää kai oikeasti ole. Ja niin kuin, että tää,
1: se on varmaan tästä puristemuovia, varmaan joku tämmöinen jätekierrätyskynä.
3: Niin siis
1: ehkä.
3: Turkooseen jätekierrätyskynä, mutta sitten jos mä niin kuin tavallaan niin kuin kehystän tämän silleen niin kuin johonkin oikeaan tilanteeseen oikealle ihmiselle, että tässä on nyt sinun tarinasi niin kuin turkooseen kynä ja sitten siinä on joku narratiivi taustalla, joku tarina taustalla ja sitten se on ihan eri asia kuin vaan tämä esine itsessään. Ja sitten on tämä, mistä puhut tavallaan tämä taideyhteisö tai siis niin kuin se semmoinen tieto, että Mihai Tsiksen Mihai kirjoittaa osassa, muistaakseni 97 julkaistussa kirjasta luovuudesta nimeltä Creativity. Musta on vitsikästä, että luovuutta käsittelevä kirja on nimeltään Creativity, olisi voinut ehkä olla vähän luovempi sen nimeltä.
1: No.
3: Mutta se kirjoittaa siinä siitä, että tavallaan niin kuin, että siellä sportinvartijat tai ne sen niin kuin tietyn domainin, sen tietyn niin kuin alan asiantuntijat määrittää viime kädessä se, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Ja mulle tuli tuosta sun niin kuin, tavallaan siitä, että kuka osaa tarpeeksi, niin mieleen, että sekin on niin kontekstisidonnasta. Mm. Että, jos ajatellaan vaikka niin kuin kääriää euroviisuissa, niin siitähän tuli ihan hirveä niin kuin kalabaliikki silloin niin kuin ensi alkuun, että ei se mitään osaa laulaa. No jos sä niin kuin mietit sellaisen euroviisukriteerillä, niin se on ihan totta, eihän se mitään osaa laulaa. Ja silti se on niin kuin yksi siis, henkilökohtainen mielipide, mutta varmaan pari muutakin on samaa mieltä, että yksi niin kuin historian hienoimpia euroviisukriteerejä. Ja niin kuin Suomen historian.
1: Ehdottomasti.
3: Niin kuin aivan, siis mun mielestä olisi pitänyt voittaa oikeusmurha ja niin edespäin.
1: Kyllä.
3: Niin tavallaan niin kuin, et,
1: palataan tuohon myöhemmin.
3: Mutta siis se tapa, miten tämä kaveri niinku ilmaisee siinä kontekstissa itseään, se on täydellinen. Siis se ei, jos ajatellaan, jos olisi laulun jolla oopperasoundilla tai jollain sellaisella niinku euroviisu vibralla sen lopun, niin ei sitten tullut yhtään mitään, mutta just sillä sound, just siinä kontekstissa. Eli siis joskus se vääräkin voi olla oikea, jos se haluaa ilmaista itseään on, ja se konteksti on, ja sitten ne portinvartijat suostuu nyökkäämään sanomaan, että okei, nyt me otetaan tämä vähän erilainen.
0: Me voitaisiin ihan kohta kuulla taas burleskiharrastaja Mimmi Saalastin ajatuksia siitä, että mitä se ilmaisu hänelle itselleen tuo, kun tästä nyt on tässä puhuttu, ja mutta otetaan sitä ennen yksi liikennetiedote. Tie 2 Forssa ja tarkempi paikka välillä Pilvenmäen liittymä, Paavolan liittymä. Siellä on tie suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 2 välillä Nummela Forssa ja Forssassa tarkempi paikka välillä Pilvenmäen liittymä, Paavolan liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt parhaillaan käynnissä. Tosiaan tämän illan aikana on kuultu burleskiharrastaja Mimmi Saalastin ajatuksia luovuudesta ja taiteellisen tai hänen useamman taiteellisen puolensa kanavoinnista. Mutta minä kysyin Mimmiltä, että mitä itse ilmaisu hänen elämänsä tuo?
4: No kyllä se tuo yhteisön ensinnäkin, että siitä mä oon niinku tosi onnellinen, että on löytynyt ihmisiä, jotka jotenkin on syönyt vähän samoja muroja ja ymmärtää jotenkin tätä mun prosessia ja semmoista sisäistä maailmaa ja keiden kanssa voi jakaa sitä, että se on niin kuin äärettömän hienoa ja jotenkin niin kasvattaa ymmärrystä koko ajan ja näkee uusia asioita, kokemuksia saa. Tämä on pakopaikka ehkä myös mulle, että jotenkin pois siitä loogisesta ja semmoisesta tietynlaisesta maailmasta, missä mä elän niin kuin arjessa, niin saan lähteä sitten vähän hulluttelemaan ja testata erilaisia tapoja olla minä tai olla taidi. Että hän voi tehdä mitä vaan käytännössä, häntä ei niin kuin mitkään lokerot tai raamit sillä lailla pidättele. Että se on siinä mielessä sitä vapautta sitten kanssa.
5: No mitä se arki on sitten?
4: No arki on aika perus tällaista kiireistä lapsen kanssa ja hänen tekemisiensä ympärille rakentuvaa ja tämmöistä ruuhka-arkea kai voisi sanoa. Ruuhkavuodet meneillään. Sitten mun niin kuin siviilityö on hyvin niin kuin teknispainotteista ja siinä mielessä toki saa miettiä niin kuin ratkoa ongelmia sielläkin paljon, mutta hyvin erilaisia. Että näkisin, että tietyllä lailla niin kuin, siellä on se järki minä ja täällä sitten burleskin puolella toimii tunne minä.
5: Sanoit tuossa, että taidia ei kosketa mitkään rajoitukset, hän voi tehdä mitä vaan. Mitä tämä puoli kertoo sinusta, Mimmi?
4: Mä luulen, että hän on semmoinen niin kuin metaminä. Hän on jossain koko ajan olemassa, mutta häntä pitää niin kuin sillä lailla tuoda esiin aika ajoin. Ja se, että taidi voi tehdä mitä vaan, niin toki opettaa muakin. Et kun ajoittain tekee jotain lavalla, niin huomaa sitten niin kuin arjessa, että hei, et miksi mua nyt jännittäisi joku tietty tilanne vaikka, että mähän menen tuolla lavalla ja teen mitä vaan ihmisten edessä ja riisunkin jopa, mikä voi olla niin kuin monelle hyvin niin kuin ehkä jännittävä paikka tai ajatuksena jo ihan mahdoton. Ja siinä mulla on niin kuin täysin sit se valta olemassa, kun mä teen sitä mun omaa juttua, niin ehkäpä sit se heijastuu aika paljon niin kuin siihen arkeen nykyään myös, että kun muistuttaa itseään, että mitä oikeastaan pystyykin tekemään, niin se on tosi siistiä.
5: Näin siis totesi Mimmi Saalasti.
1: Mitä ajatuksia? Tiinalla aina kynää sauhua, kun kuunnellaan näitä juttuja.
2: Kyllä. Musta oli niin hienoa, kun hän otti tämän niin kuin yhteisön näkökulman. Kun tämä tällainen itseilmaisu, se sana on mulle vähän hankalan kuulonen, ehkä juuri siksi, että se on kauhean niin kuin individualistinen sanana, suomenkielinen sana. Toi yhteisö ja jotenkin siinä hänen puheessa tuli sitten myös tämä tällainen tulla nähdyksi, saada ehkä tunnustusta, jakaa tarinaa. Joillekin sitten tämä tällainen niinku terapeuttinen ja oman tarinan jäsentäminen voi olla niinku tärkeä ulottuus. Mutta sitten siellä on niitä, että haluaa näyttää jotain kaunista, tehdä jotain kaunista, tehdä maailmaa sitä kautta kauniimmaksi. Ja sitten on sellainen ihan toinen kulma, mistä me ei ole puhuttu tänään vielä, on se, että se voi olla myös keino ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
1: Kyllä.
2: Et jotain niinku tosi isoa ja tärkeää, että se on sitten niinku aika toisenlaista kuin itse ilmaisu. Tosi, siis voihan poliittisestikin ilmaista itseään, ja mä en tarkoita yhteiskunnallisilla keskustelulla vaan niinku sellaista puoluepoliittista, vaan niinku keskusteluun osallistumista muulla kuin sanoilla ja mielipidekirjoituksella.
1: Kyllähän nyt, jos vielä sit mennään ihan taitoisin, kyllähän esimerkiksi tämmöiset vaikka Ville Rannan piirustukset, onhan ne niin kuin aika vahvaa itseilmaisua, samalla vahvoja poliittisia kannanottoja tavallaan, että kyllähän siinä on ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia vaikka mihin.
3: Niin, ja siis Public Enemy tai Rage Against the Machine, niin sehän on pohjasta politiikkaa melkein, ainakin jälkimmäinen. Joo, siis, mutta siis sehän taas palautuu just siihen, että taide, itseilmaisu, luovuus on niin kuin viime kädessä yhteyden muodostumista. Se on niin kuin viestintäkanava, viestintäväline. Mutta se on ehkä vähän niin kuin latteita sanoa, että se on niin kuin vaan viestintää, kun siinä jotain musta niin kuin tavallaan, mikä ylittää se, että sen takia me tehdään sitä itseilmaisua, kun se ylittää sen, mitä me ei osata sanoa. Siis ihmisessähän on aivan niin kuin käsittämätön määrä jokaisessa ihmisessä sellaisia niin kuin piilossa olevia asioita. Siis ennen vanhaan puhuttiin jostain piilotajunnasta tai alitajunnasta, mutta nykyään tutkimus siis pystyy osoittamaan sen, että meillä on siis jokaista tietoista ajatusta kohti vähintään 280 000 tiedostamatonta ajatusta. Meillä on siis ihan valtava siis niin kuin satoja miljoonia erilaisia niin kuin prosesseja käsittävä systeemi pelkästään aivoissa, ja sitten tämä muu hermosto siinä, ja sitten siihen vielä sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutukset, niin siinä on aikamoinen määrä kaikenlaista sellaista, mitä me ei pystytä sanottaa ja kuvaamaan. Ja se tulee, että siinä luovassa, se tulee musiikissa, se tulee tanssissa, se tulee kuvallisessa ilmaisuudessa. Siinä tulee sellaisia nyansseja ja sellaisia niin kuin kerrostumia, jotka ei puhu, vaan koskettaa. Ja tavallaan niin kuin, et se on musta niin kuin se, miksi se on niin fundamentaalista meissä, koska silloin me päästään niin kuin ikään kuin, rikkaampina itsenämme olemaan osa sitä meidän jotain yhteistä inhimillistä kudelmaa, kuin vaan jos me ollaan siinä meidän työtehtävä roolissa ja siinä, mitä voidaan sanoa niin kuin eksplisiit, mitä se on siis niin kuin tavallaan eksplisiittisesti, eli tavallaan niin kuin tarkkarajaisesti. Ja se epätarkkarajainen, tai siis musta niin kuin Ludwig Wittgensteinin traktatuksessa musta on aivan ihana sellainen pitkä pohdinta, mistä monet filosofit ovat olleet, että pitäisi repiä ne sivut pois sitä kirjasta, kun se ensin tempassa sellaisen niin kuin loogis-analyyttisen analyysin, joka loi kokonaan perustantaiselle ajatukselle siitä, että kaikki voidaan analysoida niin kuin viimeisen päälle. Ja sitten se yhtäkkiä toteekin, että oikeastaan sitten kun me päästään tällaiseen täydelliseen niin kuin loogisesti analysoitavissa olevaan ilmaisuun, niin mitään tärkeää ei ole sanottu. Että maailman arvo on maailman ulkopuolella. Musta jotenkin tosi upea ajatus. Ja se, että niin kuin, tulee tavallaan se arvo ja se arvokas, niin se oikeastaan ylittää aina sen, mikä, että mä yritän, eikö ne nyt hapuilla sitä, mitä se on, mä en voi sanoa sitä. Mutta sitten jos niin kuin, jos mä voin tehdä sitä biisin tai joku voi tanssia sen esiin. Meillä on kaikki niin kuin kyky tavoittaa se. Meissä on kaikissa se mahdollisuus ilmaista se. Mutta sitä ei voi koskaan sanottaa, sitä ei voi koskaan vangita tällaisiin pieniin äänähdyksiin, mitä meidän suusta tulee. Paitsi sitten, jos ne laulaa ne äänähdykset, sitten ehkä.
1: Niin. Hei, tänne tuli ihan mieletön viesti nimimerkiltä Yökukkuja. Hei ihmisten ilta, kiitos luovasta illasta. Mitä jos oman taidekäsityksen voisi ottaa vain omaan käyttöönsä? Mulle taide ja luovuus on inhimillinen, usein muiden kanssa jaettu ja usein myös piiloon jäävä taiteellinen tapa elää maailmassa. Olo kylmänä syysmaanantaina kropassa, halu hipelöidä asioita, maiseman todistaminen tai vaikka mahdollisuus ajatella ja tehdä asioita vapaammin yksin ja muiden kanssa. Onko se sitten ilmaisua vai ei? Ainakin se on taiteellista, merkityksellistä kokemusta. Ennen kaikkea taiteellinen ja luova oleminen ja tekeminen on itselle elinvoimaa. Aika eri tavoin käsitettynä kuin arkiuutisissa, jonka mukaan Suomessa juuri elinvoimaa puuttuu. Vai puuttuuko?
2: Olipa hieno ja hyvä teksti.
1: Musta tulee aika upea.
2: Niin, taidekasvattaja minussa oli juurikin, että nyt kaikki siellä, ei vain tämä äsken ylösnostettu, niin kirjoittakaa auki, kokeilkaa saada selko omasta taidekäsityksestä. Että ei tarvitse penätä meidän ja etsiä nyt sitä, että mikä on taidetta, mikä ei, vaan että kaikkein upeinta on, että jos jokainen pystyy jotenkin määrittelee itselle, että mitä mulle taide on. Että kun siitä ei ole sitä yhtä oikeaa määritelmää. Totta kai on sitten niinku institutionaalinen taide ja taiteen tutkimus ja tämän sorttinen, niinku, jossa sitä kuuluukin ammatillisesti pyörittää kauhean tarkkarajaisesti, mutta joo, musta olisi upeata, jos jokainen ikään kuin, että no mitä se mulle on ja miksi mä oon niin jyrkästi sitä mieltä, että toi ei ole taidetta.
1: Niin.
3: monta vuotta siis pohdin itse tätä just tätä aikaisempaa, mistä mä sanoin tuosta näitä dyistä, että siksi en ihasta sitä, että taide on tavallaan just sitä, että sulla on se joku semmoinen niin monimutkikas ymmärrys taustalla. Niin erotuksena se on vähän niin niin naivista estetiikan kokemuksesta, niin kuin, että meillä on tietynlaista taipumusta pitää symmetriaa ja tietynlaisia asioita niin nätteinä vaan just because. Niin sitten mulla on joskus, tästä on varmaan 10-15 vuotta aikaa, mun isoveni Petrin kanssa keskustelin, jos mä selitin sille auki näitä kaiken maailman teorioita ja ajatuksia. Sitten Pete vaan totesi, niin kuin, että niin, että kuulostaa ihan fiksulta, mutta niinku, onko oikeasti, niinku, tarviiko tuollaista himmeliä niinku, siihen taiteen kokemiseen? Mm-hmm. Eikö voi vaan niinku, mennä metsään ja katsoa jotain lehteä ja olla silleen, niinku, että onpas kaunis lehti. Tai mennä niinku, katsoa, ottaa jonkun kävyn käteen ja sitten katsoa sitä, että no kuule käpy, sinä olet aika viehättävä. Niinku, tavallaan siis, että sehän on oikeastaan niinku, mahdollinen valinta. Ja mulle tuli mieleen siis tämmöisen D.T. Suzuki-nimisen sen kirjaan ja semmoinen usein siterattu pätkä, missä se itse asiassa siteraa itse siis yhtä toista ajattelijaa. Ja on niin vaikea kiinalainen nimi, että mä en edes muista sitä. Mutta se kuuluu siis suurin piirtein näin, että ennen kuin opin ymmärtämään tseniä, niin vuoret olivat vuoria ja metsät olivat metsiä. Kun opin ymmärtämään tseniä, vuoret eivät enää olleet vuoria ja metsät eivät olleet metsiä. Kunnes sitten lopulta vuoret olivat jälleen vuoria ja metsät olivat metsiä. Ja jotenkin tämä, eikö niin siis tavallaan, että oikeastaan tämä kaikki tämä niin kuin kuudelma, mitä me ollaan luotu, niin sekin niin kuin senkin ylittää tämä, mitä tämä on ihan loistava tämä esimerkki, missä luit sieltä. Että vaan se, että sä vaan meet ja sä koet sen asian. Ja se ikään kuin tavallaan se kauneuden kokemus, tai ei kauneuden kokemus, siis sanotaan, että se esteettinen kokemus, siis kokemus, jossa on tavallaan niin kuin kaunis, ei kaunis, jonkinlainen niin kuin arvolataus, niin se on itsessään itse asiassa niin kuin sen tavoittaminen millä tahansa keinolla, niin on se oikeastaan se perustuvanlaatuinen inhimillinen tarve. Ja taide on vaan niin kuin ikään kuin meillä oma himmeli, jolla sitten siihen niin kuin voidaan aika ajoin päästä. Paitsi sitten, jos on niin kuin Peter, niin sitten voi mennä metsään ja katsoa, että onpa kiinni käpy.
0: Tämä oli hyvin sanottu.

0: Uutta kotimaista musiikkia Lasse Havu ja Saanu on sut. Palataan vielä pariksi minuutiksi Mimmi Saalastin kotiin. Me ollaan tässä tämänkin illan aikana ainakin sivuttu tuota terapeuttista vaikutusta, joka tämmöisellä itseilmaisulla ja taiteella voi olla. Niin kysyinkin Mimmiltä, että miten itseilmaisu burleskin parissa parantaa hänen elämäänsä ja kenties jopa häntä itseään?
1: No kyllä se just sen ehkä porukan kautta parantaa mun elämää, että tietää, että ei olekaan yksin jotenkin näine outoinen ideoineen ja ajatuksineen, että iso porukka löytyy niin kuin yhteisöstä, jotka jotenkin niin kuin nauttii niistä samoista asioista ja ymmärtää. Ja ehkä niin kuin mua itseäni parantaa siten, että tulee mietittyä asioita nykyään ehkä hyvin paljon laajemmin. Että melkein mikä vaan teema tai näin, niin jotenkin niitä miettii ehkä vähän silleen eri kulmista, koska niihin saattaa tulla sitten sellaisia ajatuksia, että hei, että toihan voi niinku motivoida tai inspiroida johonkin esitykseen. Tai no esimerkiksi mun ensimmäinen esitys, niin sanottu love message-esitys, niin se sai alkunsa just tästä niinku militarisaatiosta, mitä yhteiskunnassa on ja mihin ollaan niinku menty, niin mä koin, että sen tavallaan tuominen yleisön eteen ja yhteisölle, jossa niinku jotenkin osataan katsoa sitä niillä silmin, että mitä hän kertoo tällä ja mitä hän haluaa sanoa, niin oli jotenkin tosi semmoinen iso pieni teko omallaillaan, että se on niinku semmoinen ikuinen jotenkin rakkauden ylistys ja ehkä niinku semmoinen ihmisyyden ylipäätään niinku kunnioitus, että sitä pystyy nyt sitten jotenkin tällaisilla teemoilla tuomaan esiin niinku niitä arvojaan ja ajatuksiaan.
2: Niin Mimmi, mitä itse asiassa kerrot tai mitä haluat kertoa muille tällä itseilmaisullasi?
1: Ehkä mä haluan, että ihmiset vähän kans pysähtyis miettimään. Et mähän en voi päättää, mitä he tavallaan näkee, enkä myöskään miten he tulkitsee niitä mun asioita. Eikä esitystä voi ehkä tehdä myöskään, tai mä ehkä en koe, että se olisi mielekästä tehdä niin, että sen tarinan tai sanoman tulisi olla niinku ihan täysin silleen hangattuna kasvoille sille katsojalle, vaan että heidän tulee itse niinku tehdä se oma tulkintansa siitä. Mutta ehkä se, mitä nyt sitten itsestäni kerron, niin toivon, että se olisi jotain sellaista, että olen aika monipuolinen toimija ja että siinä näkyisi sitten ne tietyt vahvuudet, mitä mä koen, että mulla on. Ja semmoinen tietty persoona, niin kuin kaikilla esiintyjillä yleensä on kuitenkin se oma, niin ehkäpä sellaista.
2: Onko tämä se sama tarina, jota haluat kertoa itsellesi?
1: Toivotaan. Mä en ole ajatellut asiaa kauheasti. Joo, ehkä näin. Et se on niinku muistutus. Jos mä katson vaikka mun asuja ja kuvia mun esityksistä tai näin, niin se on muistutus sit siitä, että hei, tällaistakin teet, tollaistakin voit tehdä. Ja sekin kosketti jotain. On ihanaa saada palautetta. Et silloinhan sitä niinku tietää, että on löytänyt, joku on löytänyt sen niinku jujun ja ajatuksen tai löytänyt siitä jotain aivan muuta. Ja sitten sitä kautta tavallaan herättää muakin aina, että hei, noinkin sen voi nähdä ja näinkin he koki sen ja muuta, niin sitä kautta ehkä sitten löytää jopa itsestäänkin jotain uutta.
0: Näin sanoi siis burleskiharrastaja Mimmi Saalasti. Mitä ajatuksia herätti tämä Mimmin viimeinen puheenvuoro tässä lähetyksessä?
3: No siellähän oli tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus läsnä, että tämä love message, joka oli tällaista militanttia aikakautta kommentoiva. Että, ja sitten toisaalta se, että se on niin, mun korviin on ollut aina hassu kysymys se semmoinen, että mitä taiteilija tällä tarkoitti? että ihan kuin olisi joku yksi koodi, joka nyt mysteerityyppisesti pitäisi sieltä purkaa ja oikein ymmärtää. Että se on tosiaan niin paljon moniulotteisempaa ja niin kuin, että se ei ole siinä mielessä kommunikointia, puhuit Lauri aikaisemmin siitä, niin se ei tosiaan ole sellainen, että tässä on nyt tämä yksi viesti, joka sieltä viisas vastaanottaja sen sieltä ymmärtää, vaan se tarkoittaa meille eri asioita ja riippuen meidän omistaustusta.
4: Ursula K. Le Guinhän aikanaan kirjoitti näin, että heti kun kirjailija päästää sen kirjan ulos sieltä kammiostaan, niin se ei ole enää hänen omaisuuttaan, vaan se lukija omaisuutta. Ja se lukija sitten tulkitsee sitä just niin kuin hän itse haluaa tulkita. Ja musta se on kiinnostava, siis niin kuin se on just näin, ja se on kiinnostava ajatus. Mutta sitten itse mietin tavallaan siis, että mulla on käynyt useammin kuin kerran niin, että etenkin musiikin kanssa, että mä en välttämättä tiedä itse, mitä mä oon sanomassa. Ja sitten kun nämä tuli nämä uudet tekoälysysteemit, mun edellisellä levyllä Songs About Sadnessillä, joka tuli, milloin se tuli toissa vuonna ulos, niin siinä oli pari sellaista biisiä, jotka oli niinku tavallaan, että niissä oli vähän sellaista niinku poliittista kannattavuutta, mutta se oli niin sellaista niinku tavallaan tajunnanvirta dadaa, että mä oikein itse, että monta biisiä, no 12 tai jotain, niistä niinku tyyli 9 mä tiedän ihan tasan tarkkaan, mistä ne kertoo, ja mä tiedän mitä mä oon sanonut, mutta sitten 3, jos mä oon silleen vähän, että mä oikeastaan niinku itsekään ihan tiedän, että miksi, mutta sitten mä tykkäsin siitä tavasta, miten ne niinku sanat soi keskenään ja siitä olosta, mikä tulee, kun kuuntelee sitä, niin mä ajattelin, että tämä on kuitenkin tulos levylle. Ja sitten tuli just nämä, olin ruvennut käyttää ne tekoälyjuttuja, jos mä laitoin ChatGPT:lle ne sanat. Ja sitten mä olin silleen, niin kuin, mitä tämä biisi, niin kuin, mistä tämä sun mielestä niin kuin kertoo tämä biisi? Ja sitten se alkoi sepustaa siis sellaista analyysiä. Ja sitten mä olin, niin, just tota mä tarkoitin, just toi oli se juttu, niin kuin, mikä mulla oli. Niin kuin. Mutta siis tavallaan, että ennen kuin se tuli sieltä niin kuin sen jonkun tavallaan muun toimesta, joka olisi voinut siis olla toinen ihminenkin tavallaan tämä analyysi, niin mä olin silleen, että tämä on jännä, että tämä vaan soi nätisti. Mutta sitten kun siihen tuli semmoinen kehys, niin sitten mä olinkin jotenkin, että niin, no toihan oli oikeastaan ihan hyvä selitys. Mutta ehkä se just kuvaa sitä, että just sitä, mitä mä ehkä äsken yritin hapuilla niin kuin tavallaan, että siinä luovuudessa on se, että siinä on hirveän paljon sellaista asiaa, mistä se tekijä ei itsekään oikeastaan edes tiedä. Ja sen niin kuin irti, siksi tavallaan palataan siihen, mitä mä ihan alussa sanoin, että se tarvii sen tilan. Sen irti päästäminen vaatii sellaisen tietynlaisen tavallaan niin kuin ehkä vähän niin kuin aukeamisen ja taaksepäin nojaamisen, että se tulee se tulos sieltä se jokin, joka ei niin kuin palaudu sanoihin.
3: Se on ihmettely, se on niin kuin tutkimista, että se ei, me ei ole mitään printtereitä, jotka vaan tulostaa jonkun valmiin, vaan se on siinä tekemisessä, mikä tapahtuu.
5: Täällä on jo juuri tähän liittyen on tullut kuulijaltakin viesti. Ja vielä tuli mieleen, että Amiksessa opettaja sanoi jotenkin niin, että luovuus ei ole vain sitä, että tekee jotain uutta, vaan se on sitä, että ihminen rupeaa tekemään. Tekeminen sinänsä on luomista, koska siinä silloin luodaan tekijän näköistä, mitä sitten tehdäänkään. Näin kommentoi Minna. Ja se on aika lohdullinen ajatus mun mielestä, koska tänne on myös tullut paljon just viestejä siitä, että näitä paineita siinä omassakin luovuudessa syntyy juuri siitä, että me nähdään koko ajan ympärillämme vain semmoista huippuunsa hiottua lopputulosta. Ja siihen sitten kun lähtee vertaamaan sitä omaa tuotosta, niin kyllähän siitä mieli menee maahan aika monellakin.
4: Mutta tiedätkö, siis toi on myöskin se pelkästään se, että kun itse aloittaa, vaan se toi on myöskin valkoisen paperin kammoon niin perustuu itse asiassa tuohon. Eli ei pelkästään se, että vertaa siihen, kun muut tekee huipputuotoksia, vaan myöskin se, että kun on itse saanut jotain kerran valmiiksi, niin seuraavan kerran aloittaminen on niin kuin älyttömän vaativaa sen takia, että sitten niin kuin, että mä muistan aikanaan, kun mä olin sen gradun valmiiksi, mä rupesin tekemään väitöskirjaa. Ja mä kestin niin puoli vuotta silleen, että mä aloin kirjoittaa jotain. Mä olin sellainen, että joku jo muinaiset roomalaiset, ne ei ole. No, filosofian historia, ei. Ja mä yritän aloittaa, sitten ei tule mitään. Mä olin loppujen lopuksi, mä vaan niin makasin sängyn pohjalla silleen, että, niin kuin, että miksei mun päästä tule mitään järkevää sanottavaa. Ja se ongelma oli se, että mä yritin niin kuin saada siihen ruudulle heti jotain sellaista, mikä olisi niin kuin vertailukelpoinen se mun, niin kuin, mitä mä olin puoli vuotta työstänyt niin kuin 120 sivua, sellaista niin kuin todella niin kuin maailmaa syleilevää argumentaatiota. Ja sitten kun päästä siitä taas, niin kuin päästä siitä irti ja antoi tavallaan niin kuin sen muinaiset roomalaiset ja filosofian historiat ja kaiken sen niin kuin tuuban tullakin siihen ruudulle. Niin sitten se vasta alkoi tulla ja sitten sen tuuban jälkeen sieltä alkoi kerjytyä auki sitten, niin kuin, että okei, tässä 7 sivussa on niin kuin yksi aika hyvä lause, että tuosta voisi lähteä liikkeelle. Ja sitten just se, että vaikka olisi missä kohtaa sitä omaa luovaa tavalla ihan alussa tai sitten joku tämmöinen ihan huippuluokan niin kuin, guru, niin ensin täytyy uskaltaa olla huono ennen kuin voi olla hyvä.
3: Tai ylipäänsä tehdä.
4: Niin,
5: no tätä mä tässä kanssa pohdin, koska siis jos nyt hetkeksi puhun ihan vaan itsestäni, niin hirveästi rakastaisin tehdä tämmöistä visuaalista luovaa hommaa, mutta mun itsetunto romahti viimeistään sen jälkeen, kun se opettaja oli ensin siellä koulussa parannellut niitä minun piirustuksia ja sen jälkeen, kun kerran kokeilin, että jos piirrän kissan silmät auki, ja sen jälkeen piirrän kissan silmät kiinni, niin kumpi on parempi? Ja se silmät kiinni piirretty oli parempi. Niin totesin, että joku nyt minussa ei niinku tavallaan toimi tässä silmäkynän koordinaatiossa. Niin kysyn vielä että kun esimerkiksi urheilusta usein sanotaan, että se on 5% lahjakkuutta ja 95% ankaraa työtä, niin jos ihan hirveästi rupean puurtamaan, niin vieläkö sieltä ihan kunnon kissa jossain kohtaa?
3: No, miksi sun pitää piirtää silmät auki? Miksi se on sulle niinku juttu, että se pitää olla silmäkäsikoordinaatio? Miksi se saa se kehollinen, se silmät kiinni tehty? Nyt kuule, rupeat silmät kiinni taiteilijaksi. Et heti kun nämä radiohommat rupeaa puuduttaa, niin silmät kiinni taiteilija niin. Jenny on sitten uran alussa.
5: Piirtää eläimiä silmät kiinni ja anelee, että joku katsoo niitä lempeällä silmällä.
3: Ei kun niitä katsotaan myös silmät kiinni.
5: Mutta kysyn, kiva kuulla. Mutta siis tämä oli itse asiassa, tänne oli verhottu siis ihan oikeakin kysymys, että kuinka paljon ihminen voi niinku tavallaan kehittyä, jos lähtökohta on niinku oikeasti se, että lahjoja ei ole.
3: No silloin kysytään ihan ensimmäisenä, että pitääkö yksin harjoitella vai voiko siinä olla joku, joka tukee sitä oppimisprosessia. Ja oppimisprosessin tukijoitahan on hyviä ja huonoja. Mm. On niitä, jotka auttaa sua löytämään sitä sun omaa käsialaa, tehdä silmät kiinni tai miten nyt tekeekään. Mutta että monia taiteen lajeja voi oikeasti opettaa, että eihän se, että saa sen aakkoston käyttöön ja sitten lähtee sieltä niin kuin vahvistuu se oma ja pikkuhiljaa niin kuin ei tarvii enää ketään siinä rinnalla kulkijaksi. Mm. Että musiikissa se on jotenkin hyvin niin kuin ymmärrettyä ja tunnustettua se sellainen, että joku sanoo, että nyt soitat noin ja sitten näin. Mutta se on ihan muissa taiteenlajeissa samalla lailla, että alkuun voipi auttaa.
0: Niin, otetaan ne kansalaisopistot nyt tässä niin, taas nostetaan kyllä esille, että on hyvä systeemi esimerkiksi.
4: Mä haluaisin tuohon vielä niin sanoa siis siitä, että kehittyy mihin. Siis tavallaan se, että kun tämä on kanssa ehkä vähän sellainen niin koko luovuuskeskustelussa, että se, että ajatellaan, että noit, mä osaan nyt tällaisen jutun, niin kannattaisiko mun niin kuin sit tätä vähän kehittää, niin kuin, että sitten mulla voisi olla niin kuin Ateneumin oma näyttely.
5: Niin kuin, no tämä olisi nyt se perimmäinen tavoite.
4: Mutta siis se että kun joka ikinen ihminen pystyy kehittyä tästä, missä me kukin just nyt ollaan, niin paremmaksi. Ja sitten niin tavallaan, niin kuin, mä tykkään tavallaan siinä niin Aristoteleen sellaista eudaimonia-ajatuksista, tällaisesta niin kuin, tavallaan niin kuin, hyvän elämän niin kuin, syvyyssuuntaisessa ajatuksessa, sellaisesta niin kuin, oman niin kuin, potentiaalin niin kuin, tavoittamisessa. Niin se, että mikä sun potentiaali on, se, että mihin se johtaa suhteessa jokin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, niin se on jotain. Ja se on niin kuin, toisarvoista sille, että sun potentiaali on kuitenkin jotain, mitä kohti sä voit pyrkiä. Jokainen silmät kiinni tai auki piirretty kissa, niin vie sua niin kuin eteenpäin kohti sitä, missä sä oot itse kaikista kirkkaimmillas ja parhaimmillas. Seuraa siitä mitä tahansa. Että ehkä sellaisen niin kuin utiliteetin ajatuksen sijaan meidän pitäisi saada sellaisen niin kuin hyveen ajatusta tai sellaisen niin kuin tavallaan oman niin kuin potentiaalin täyttämisen ajatusta, että se itsessään on arvokasta, että sä kasvat ja kehityt siinä. Ja itse asiassa, jos katsotaan niin kuin taidehistorian, joka iso osa niistä, joiden teoksia on siellä Ateneumissa, niitä, jotka on keskittynyt siihen, niin kuin siihen ilmaisuun ja sen kehittämiseen ja sen uuden tekniikan opetteluun ja sen uuden asian. Että jos nyt niitä piirrät vuoden, niin ne on ihan varmasti niin kuin hienomman näköisiä. Ja sitten voi olla, että niin kuin tosiaan tämä silmät kiinni piirtäminen onkin joku uusi mieletön tekninen läpimurto, josta tulee sitten maailman mennä.
0: Tässä tuli Jennylle nyt sitten rohkaisun sanoja. Tähän on hyvä päättää meidän tämän illan keskustelu.
5: Näin on. Aika päättyy, uutiset pukkaa päälle.
0: Kyllä. Kiitoksia Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen opetusvastaava Tiina Pusa sekä filosofi, tietokirjailija ja muusikko Lauri Järvilehto.
4: Kiitos.
5: Kiitos.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ryöpyttää SDP:n esitystä erillisestä puolustusverosta ensi vaalikaudella. Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puhuneen Purran mukaan opposition veromoukari taittaisi veronmaksajan ja yritysten selän. Puolue ei ole valmis nostamaan työn tai yrittäjyyden verotusta.
1: Puolustusveroksi naamioitu työn, yrittämisen ja kuluttamisen veronkiristys, se on pähkähullua. Ja mielestäni Suomen kansalaiset eivät ole näin tyhmiä.

0: pitkälti myös Antti Kaikkosen ongelma. Ei auta se, että on hauska mies, jos ei uskalla tai osaa päättää.
1: Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtex irtisanoo 117 työntekijää Kajaanin Otanmäen tehtaaltaan. Yhtiön mukaan taustalla on päätös, jolla se suljettiin ulos Helsingin uusien raitiovaunujen tarjouskilpailusta. Toukokuussa alkaneiden muutosneuvottelujen seurauksena yhtiö voi lisäksi toteuttaa kohdennettuja lomautuksia. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Elokuun sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Kuivuus jatkuu silti etenkin Itä-Suomessa ja pahiten kuivuudesta ovat kärsineet Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Pohjavesi on alueella paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Pitkittynyt kuivuus voi kuivattaa yksityiskaivoja ja heikentää kaivoveden laatua.
2: Kello 20 Yle Uutiset meille toimitti Heidi Himmelä ja nyt olisi vuorossa säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa, pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, päivällä itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Karjalassa mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 4-10 astetta, lännessä mahdollisesti hallaa. Päivän ylin 18-23 astetta, lämpimintä lounaassa. Tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa yöllä joitakin sadekuuroja, päivällä lähinnä Kainuussa. Yön alin lämpötila on 3-10 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

0: Kello on 3,5 minuuttia yli 20. Kuuntelet Radio Suomen iltaa. Ihmisten ilta saatiin tuossa aika kivasti pakettiin. Jenny Lehtinen, Anna Keränen täällä vielä kuitenkin tämmöisellä jälkilöylyillä.
1: Joo, puhutaan varmaan tässä vielä tunnin verran jonninkin tason intensiivisesti luovuudesta, itseilmaisusta, taiteesta, kaikesta siihen liittyvästä. Joku tänne kommentoi omankin lempilauseen, että kaikessa luomisessa pätee, kun itse tekee, niin saa mitä tulee.

0: Iina, Irina ja Pokka. Pari liikennetiedotetta, joista ensimmäinen liikennetiedote onnettomuudesta tielle 749 Uusi-Kaarlepyyhyn. Tarkempi paikka paikasta Chelmussen 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Siis tie 746 Uusi-Kaarlepyy ja tarkempi paikka paikasta Chelmussen 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Ja toinen liikennetiedote on tilanne ohikuittaus tielle 2 Forssaan, tarkempi paikka välillä Pilvenmäen liittymä, Paavolan liittymä. Siellä on nyt tilanne ohi. Siis tie 2 Forssa ja Pilvenmäen liittymän, Paavolan liittymän välinen tieosuus. Siellä tilanne nyt ohi.
1: Ihmisten illan jälkilöylyjä tässä elellään ja semmoinen asia jäi esimerkiksi tuossa äskeisessä keskustelussa käymättä läpi on tämä vähän niin kuin ympäristö ja sitten se yksilön oma luovuuden muoto. Miten esimerkiksi Anna sulla, kun burleskia ryhdyit harrastamaan, niin kauhistuiko kukaan? Edes vanha täti. Nyt siellä sitten meidän likka alkoi strippaamaan. Kyllä. Voi luojani!
0: Ei ainakaan päin näköä kukaan sanonut. Mm. Mutta on saattanut hyvinkin kyllä varmasti joku ajatella, että jaha, mikähän tämä oikku nyt on.
1: Siellä se sitten Gentleman's Clubilla
0: tämmöistä ruvetaan
1: tangossa roikkumassa.
0: Harrastamaan. Niin. Joo, ei ole tullut. Enemmänkin siis jotenkin on miettinyt. No okei, heitä nyt sulle ensin vastakysymyksen. Onko sulla tullut mitään tämmöistä, että joku olisi paheksunut jotenkin jotain sinun luovaa ulostulokanavaa, että nyt ei ole hyvä?
1: Ei, enemmän on ollut semmoista ammatillista paheksuntaa, mutta ei ehkä luovuuden puolelta. Mutta sitten kyllähän kun yksilö alkaa toteuttamaan itseään. Niin sehän kyllä kuitenkin säteilee sinne ympäristöön myös niin kuin monin tavoin. Tuossa aikaisemmin oli puhetta jo siitä, että tämmöiset ihmiset, jotka luo käsillänsä jotain konkreettisia asioita, tauluja, esineitä, käsitöitä, mitä tahansa, niin kyllähän niitä aika usein lähtee virtaamaan sitten siihen ympäristöönkin. Mm. Että niitä annetaan lahjaksi, niitä annetaan tuliaisiksi, niitä annetaan vähän niin kuin mennen tullen. Ja minkä verran... Mikä on niin kuin oikea tapa arvostaa esimerkiksi tämmöistä lahjaksi saatua toisen ihmisen luovuuden tuotosta?
0: Niin, tai se, että arvostaa sitä, että sitä vähän niin kuin pakottaa tulemaan sinne katsomaan sitä tanssishouta tai
1: burleski-esitystä tai teatteri,
0: laulua. Jos on kesäteatterissa mukana, niin
1: bändin keikkaa.
0: Pakotetaan vähän niin kuin ne läheiset sitten tulemaan. Että ne on niin kuin osa sitten sitä sinun itseilmaisua ja sitä luovuutta ja haluat, että ne muut sitten vaikka vähän väkipakolla otetaan matkaa sinne. Että nyt täytyy tulla nytten katsomaan.
1: Niin. Käytkö itse tämmöisissä ystävien esityksissä ja näytöksissä ja bändikeikoilla? Ja...
0: Käyn, jos aikataulut antaa myöten. Joo, jos aikataulut antaa myöten, niin käyn. Mutta sitten jos on jossain tosi kaukana, niin se on sitten monesti vähän jää käymättä.
1: Entä lahjaksi saatu koko taide tai käsityö? Jos ei se osu omaan silmään tai makuun ollenkaan, niin mitä teet? Tämä on osoitettu tämä kysymys kuulija myös
0: kaikille.
1: Sinulle.
0: Juuri näin, niin. 0401455666. Jos se tädin valaama savimaljakko ei välttämättä hivele silmää, niin mistä se sitten löytyy? Tädin vierailun aikana se totta kai löytyy pöydältä, mutta mistä se sitten sen muun ajan löytyy?
1: Mm. Ja sitten taas se, että mä huomaan, että sen takia, että itse on saanut aika paljonkin tämmöisiä käsityölahjoja yllättäen ja pyytämättä. Ja toki siis kaikkia pyrin arvostamaan, mutta sanotaanko nyt, että se ihminen, jota äidikseni kutsun, niin hänellä oli jossain kohtaa tapana tehdä minulle semmoisia jämälanka-asioita. Että hän vaan otti jonkun langan ja alkoi tehdä siitä jonkun paiden, jos lanka loppui kesken, niin hän teki vaan erivärisen yläosan. Ja se ei nyt vaan niin kuin ollut silleen nuorelle ihmiselle mieluisaa. Niin tästä ehkä oppineena itse tosi paljon aina varmistelen, että jos meinaan jollekin jonkun käsityön antaa, että se on varmasti mieleinen.
0: Mm. Tämmöisiä asioita saatte kommentoida nyt. Ja muutenkin, jos jäi hampaankoloon vielä jotakin tuosta edellisestä keskustelusta taiteilijuuteen.
1: Löydit itsestäsi uuden luovan puolen. Niin. Esimerkiksi ymmärsitkö, että jokin tekemäsi asia onkin, lähentelee taidetta, niin kerro se meille.

0: Nena soi siinä.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Hadaway, eli Hadda Väinö, niin kuin me leikkisesti sanottiin aikoinaan.
1: Joo. No se oli kyllä hauskaa huumoria.
0: Hauskasti sanottu. What is love oli tuossa nyt se ihmettelyaihe. Meillä oli vähän semmoista ihmettelyaihettakin tuossa aikaisemmin, että what is art? Mutta että ehkä me nyt ei siihen keskusteluun enää sen enempää nyt sitten mennä. Mm. Mutta joka tapauksessa, kun tässä itseilmaisusta luovuudesta on puhuttu, niin myös sitä rajanvetoa sen taiteen ja semmoisen puuhastelun välille koitettiin myös löytää. Mutta teiltä on tullut paljon viestejä. Kiitos tosi paljon kaikille, jotka olette osallistunut tänään meidän luovaan keskusteluun.
1: Pekka muuten laittoi vielä tästä, kun vielä nyt otit esiin kuitenkin tämän what is art puolen, että mitä se taide on, niin Pekka laittoi viestiä, että taiteen ymmärtäminen. Edesmennyt ystäväni Martti Aiha sanoi, kun kerroin, että en oikein ymmärrä taidetta. Martti sanoi, että ei taidetta tarvitse ymmärtää, se pitää kokea. Joko hyviä fiiliksiä tai sitten negatiivisia. Tähän taiteilija on pyrkinyt, että ihmiset kokee teoksen.
0: Mm. Joo. Kyllä tämän allekirjoitan.
1: Mm. Että ei tarvitse ymmärtää, mutta jonkunlainen kokemus siitä taiteesta tulee.
0: Joo. Mutta miten sitten semmoinen luovuuden tuska? Tänne laittoi yksi kuuntelija, että luovuus on tuskaa, kun suunnittelee ja luova ihminen ei vaan jaksa aina tehdä. Luovat ihmiset kulkee välillä syvissä vesissä. Mm. Sitten hän on laittanut tosi kauniita kuvia. Hän on itse nämä suunnitellut, näin ymmärrän. Koru ja Lapista on parinkin kuvan verran tänne laitettu. Mutta niin se luovuuden tuska. Olisiko siinä jotenkin, tokihan sitä, no tuossa oli puhetta siitä tyhjän paperin pelosta jo aikaisemmin. Mm. Mutta että voisiko se jotenkin olla silläkin tavalla, että siinä vaiheessa, kun se luovuus ja se itseilmaisu ehkä muuttuu enemmän semmoiseen suuntaan, että se on, siitä tulee sulle elanto. Niin onko se ehkä se tuskaa jotenkin silloin lähempänä, kun siitä poistuu tavallaan se, että teenpä tätä huvikseni tässä.
1: Vaan vapaasti
0: se, että
1: silloin kun haluan.
0: Sulla on pakko tehdä, että sitä rahaa tulee.
1: Panokset on kovemmat. Mm. Mm. Ja kyllähän se, no vähän niin kuin tuossa aikaisemmin ehdotin tätä, että mitä luovempi on, sen vähemmän taipuu sääntöihin. Ja sitten taas mitä kaupallisempi on, niin sen enemmän niitä sääntöjä tulee. Mm. Että silloin kun sitä elantoa pitää siinä luovuuden kautta saada, niin kyllä se tiettyjä reunaehtoja sinne asettaa, mikä voi sitten myöskin sitä luovuutta hillitä ja hallita ja heikentää.
0: Ja muuttaa tuskaksi.
1: Mm. Ja sitten just se, että kuinka paljon sit siinä kohtaa, kun on elanto kiinni siitä omasta luovuudesta, niin pystyy järjestämään enää sitä semmoista aikaa ja tilaa ja ehkä vielä siihen päälle sitä uskallusta. Et silloin kun siitä ei ole leipä kiinni, niin silloin voi tehdä ihan hullujakin juttuja ja tarttua ihan semmoisiin ideoihin, mihin sitten taas siinä kohtaa, kun pitäisi ikään kuin olla vähän varman päälle, niin ei enää ehkä pysty tarttumaan. Ja semmoinen on aina semmoisia ehkä pieniä tikarin iskuja sille luovuudelle.
0: Herättääkö tämä jotain erityisajatuksia? Viestikanava on auki tähän suuntaan WhatsAppin kautta 0401455666.

0: Uutta musiikkia Kuumaalta. Tuun vielä himaan.
1: No kiva tietää. Mm. Kunhan et sitten herätä, kun tuut. Että oven hiljaa avaat.
0: Joo, etkä sitten kävele kantapäillä.
1: Etkä ala muuten sitten mitään pekonia uunissa tekemään silloin yöltä kahdelta.
0: Etkä varsinkaan unohda sitä sinne, että sitten joutuu heräämään siihen palovarottimeen. Hei, taideviestejä saa meille laittaa edelleen, mutta Jenny, haluaisin sanoa sanasen Saimaan norpista.
1: No niin, sano.
0: Tässä on itse asiassa useampikin sana. Nimittäin Yle on uutisoinut tuossa muutama tunti sitten, että Metsähallitus haluaa Suomeen 170 Saimaan norppaa lisää. Ja siihen on nyt saatu rahaakin EU:lta. Tämmöinen Life SOS-hanke, jossa vähennetään poikais- ja pyydyskuolleisuutta, kehitetään kalastusmenetelmiä ja laajennetaan keinopesäverkostoa. Tässähän on kesän aikana kuultu tosi ikäviä uutisia, että kuuttaja on jäänyt pyydyksiin. Nyt en ole ihan varma, että olisiko 13 suunnilleen ainakin ollut näitä tapauksia. Tosi, tosi ikäviä juttuja. Mutta nyt tämmöinen EU-hanke pistetään kuule käyntiin ja vuosi 2032, niin siihen mennessä yritetään sitten saada tuota norppamäärää 530 yksilöstä 701 yksilöön.
1: Nonni. Sittenhän niitä olisi norppia joka luodolla.
0: Kyllä, köllöttelemässä siellä saadaan monta norppaliveä käynti.
1: Me edelleenkin norppa, tämmöinen Saimaan norppa kyllä sydämessäni aiheuttaa hempeän läikähdyksen, koska olen tämän kertonut aikaisemminkin, mutta veikkaan, että ei sitä kaikki ole kuulleet. Kävin tuossa kesällä tuolla Korkeasaaren villieläinsairaalassa vierailulla. Ja siellä sitten käytiin läpi näitä kaikkia eläimiä, mitä siellä hoidetaan. Ja siellähän sitten aika usein hoidetaan näitä harmaahylkeiden kuutteja, jotka ovat jollain tavalla eksyneet sitten väärään paikkaan ja nälkiintyneenä pyörineet siellä. Ja kävi ilmi, että tämmöisen pikkuhallin letkuttaminen, eli tämmöinen letkuruokinta, mikä pitää tehdä useamman kerran päivässä siinä kohtaa, kun he vielä eivät osaa syödä kunnolla semmoista kiinteämpää ruokaa, niin se on aikamoista puuhaa, koska kun halli vähän voimia saa takaisin, niin sepä pistää kampoihin oikein kunnolla.
0: Oi.
1: Ja tämä homma ei siis voi olla kenenkään yksittäisen työntekijän velvollisuus, koska se on sen verran raskasta puuhaa painia sen kuutin kanssa siellä. Elikkä sitten siinä on sellaiset työvuorolistat, että kuka vuorollaan joutuu painimaan hallin kanssa. No sitten kerran sinne oli tuotu tämmöinen saimaannorpan kuutti paikalle. Ja sepä oli aivan erilainen luonteeltansa. Että se oli sillä tavalla, että ei minulle halutaan laittaa letku suuhun. No tänne vaan näin. Se oli ollut aivan semmoinen niin kuin pikkunen semmoinen vaan lalalaa tyyppi. Ja sitten kun myöhemmin oli tuolta Saimaan suunnalta kyselty, että hei, että jos meilläkin tulee tämmöinen tilanne, että on justiinsa näitä Saimaan norpan kuutteja hädässä, että voitaisiko me tulla sinne opettelemaan sitten näiden harmaahylkeiden kuuttien kanssa sitä letkutusta, niin eläinlääkäri oli kuulemma sanonut, että te voitte harjoitella pehmoleluilla, että ne on ne Saimaan norpan kuutit sen verran pehmosempia luonteeltansa ja toimiltansa, että ei tarvitse.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Onkohan siellä semmoinen joku vaade, että pitää nostaa penkistä tietyn verran ennen kuin päästetään harmaa hylkeen kuutin kanssa
2: painimaan? Ne on muutenkin kuulemma semmoisia kavereita, että siinä kohtaa, kun ne sitten vähän kasvaa ja saavat voimia, niin ne on ruokailussakin silleen, että jaha, minä syön ensin kalat ja sitten minä voin syödä hoitaja sinut siihen päälle. Että ne on aika jäyhää sakkaa.

0: Mariska ja pahat sudet, se oli Kukkurukuuho. Tie 746, Uusi Karlepyy ja tarkempi paikka paikasta Chelmussen 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan. Siellä tilanne on nyt muuttunut, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Suuntaa tässä ei ole määritelty, mutta siis tie 746, Uusi Karlepyy. Tarkempi paikka paikasta Chelmussen 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan, eli siis suunta on määritelty. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Se oli Rollerit ja In the Stars. Tuollahan sanotaan aina Amerikoissa, että pitää tähdätä tähtiin, niin sitten laskeutuu kuuhun. Ja sitten meillä sanotaan, että se joka kuuseen kurkottaa, niin se katajaan kapsahtaa. Tässä varmasti moni tätäkin miettii siinä, kun itse ilmaisua harrastaa tai tuo muiden näkyviin.
1: Niinpä. Hei, tänne on tullut myöskin vinkki kuulijoille tästä taiteen kokemisesta. Opi kuuntelemaan klassista sivusto Helsingin kaupunginorkesterin sivujen alla. Sieltä löytyy avaimia musiikin kuunteluun, mikäli näitä joku kokee kaipaavansa. Mutta kuten aiemmin mainittiin, pelkkä sitaateissa taiteen kokeminen riittää. Mutta kyllä se tuo tietysti semmoisia uusia avaimia siihen taiteen kokemiseen myöskin. Kun tuossa nyt aikaisemmin jotenkin jäi ehkä semmoinen mielikuva, että vain yksi lapsistani osaa tehdä taidetta ja muut pidetään kaapissa, niin näinhän ei ole, vaan jokaisella on oma taiteenalansa, jossa loistaa, ja yksi on kovan luokan klassinen pianisti ja minulle kovasti kuunteluttaa sitä klassista musiikkia ja opettaa sieltä asioita, niin kyllä se on tosi paljon avartanut sitä kokemusta siitä musiikin kuuntelusta, kun tajuaa se, että tämä onkin nyt tämä osa tästä musiikista ja tämä on nyt se päämelodia, mikä tässä toistuu kerta toisensa jälkeen. Tässä piti kuunnella näitä viuluja ja niin kuin teetkö silleen, että kyllä se myös niin kuin se tietty taito kokea taidetta.
0: Niin.
1: Tuottaa siihen lisäarvoa. Jos sellaista kaipaa, niin kannattaa opetella.
0: Niin, jos syventyy siihen asiaan. Ja esimerkiksi tuolla Instagramissa on törmännyt viime aikoina muutamaankin tämmöiseen sivustoon, jossa on ihan tämmöistä siis klassisia maalauksia. Et siellä kerrotaan niin kuin vielä niin kuin enemmän, kerrotaan kaikkea taustaa siitä ja juuri siitä ajasta, kun tämä on tehty ja mitä kaikkea silloin oli meneillään ja miten se vaikuttaa tähän, että tässä nyt tämä keltainen valo, joka täältä tulee, niin tämä kuvastaa nyt sitten kenties tätä ja tätä kolera-aikaa, tämän tyyppistä. Joo. Että sitten siihen heti tulee silleen, että okei, en olisi koskaan aikaisemmin. Tai ei sitä tule ajatelleeksi niin ehkä syvällisesti, että kaikilla niillä pienillä yksityiskohdilla, niin niillä on ehkä joku semmoinen aikaan sijoittu merkitys tai tarkoitus, että mitä ne kuvastaa siinä maalauksessa.
1: Ja joskus just esimerkiksi, mitä taiteilijan elämässä on ollut käynnissä siihen aikaan, onko ollut esimerkiksi sairautta tai menetyksiä tai jotain muuta, niin nekin siellä usein näkyy. Mutta se, mistä meidän pitää puhua nopeasti, oli Lissun viestiin liittyvä asia, nimittäin Lissu on laittanut viestiä, että sukurasite on kanssa tietynlainen paine omaan tekemiseen. Helposti verrataan kuuluisan perheenjäsenen tekemiseen, ja tämä on kyllä aivan varmasti aika iso juttu monessakin perheessä ja suvussa, josta esimerkiksi vaikka yksi tosi kovan luokan taiteilija löytyy, tai kenties useampiakin, niin kyllähän sinne sitten, kun sattuu osumaan seksi vähälahjaisemmaksi suvun jäseneksi. Tämä vähälahjaisuuskin on väärä sana, mutta sanotaan, että jostain syystä menestystä ei tule niin samalla tavalla.
0: Niin, ja sitten se, että ja jos sitä menestystä sitten ehkä tuleekin, niin siinä saattaa olla sitten tämmöistä nepotismisyytettä.
1: Joo.
0: Tai ajatellaan,
1: eihän
0: että
1: toi muuten nyt kummonen olisi, mutta katso sukunimeä, sillähän se ratsastaa. Joo. Ei ole helppoa olla, olitpa sitten taitava tai et, tai menestynyt tai et. Ja sitten varsinkin ehkä vielä usein on semmoista painetta lähteä tekemään sitä, mistä meidän suku on esimerkiksi kuuluisa, vaikka se ei välttämättä olisi se niin kuin oma intohimo.
0: Niin, onneksi en ole kuuluisan suvun Vesa.

0: Radio Suomen tiistai-illassa soi Eppu Normaali, nyt Reppu Jupiset, riimisi rupiset, kello on 20.50. Ja sitten tilanne ohikuittaus tielle 746 Uusikaarlepyyhyn paikasta Chelmussen 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan. Siellä on nyt tilanne ohi. Siis tie 746 Uusikaarlepyy, siellä tilanne ohi.
1: Eikö se alkanut olemaan sitten siinä, Anna, meidän yhteinen taival tämän luovan elämän osalta?
0: Tämän jälkeen ei mitään luovaa, ei minkäännäköistä itseilmaisua.
1: Minä alan laskea matematiikkaa. Ja
0: kyllä, täyttelen Excel-taulukoita.
1: Minä piirtelen viivoja, mikä se oli se, mihin ne laitettiin, X ja Y. No sinne tiedät.
0: Elää kysy multa matematiikkaan liittyviä asioita. Jospa Jenny lähtee nyt pois.
1: No minä menen pois.
0: Viettämään tiistai-iltaa muille maille.
1: Mukavaa iltaa minun puolestani kaikille. Minä menen nyt.

0: seurana on myös Kanye West ja American Boy.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: 4,5 minuutin kuluttua kello lyö 21. Silloin vuorossa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Urheiluradio. Tämä on Dingo ja tuttu Jytke, Levoton tuhkimo.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Sisäministeri Mari Rantanen pitää perusteltuna, että paljon julkisuutta saaneet poliisin voimankäyttöön liittyvät tapaukset selvitetään perin pohjin. Rantanen kommentoi asiaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Viimeisimpänä julkisuudessa on puitu tapausta, jossa Espoossa poliisi käytti etälamautinta rinnekotipalvelutalossa noin 50-vuotiaaseen mieheen. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Rantanen toivoo, että palvelutalon toimintaa selvittää myös ulkopuolinen taho.
1: Meillä on ollut muutamia tilanteita, joista nyt aivan asianmukaisesti on esitutkinta käynnissä ja niissä sitten selvitetään tietenkin se, että mitä on tapahtunut ja onko poliisin toiminta ollut kaikkien normien mukaista näissä.
0: Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe on vieraillut Moskovassa, kertovat yhdysvaltalaismediat. Amerikkalaisen CBS Newsin mukaan Ratcliffellä oli Moskovassa tapaamisia. Aiemmin päivällä raportoitiin, että Latvian Riasta lähtenyt amerikkalainen sotilaskone on laskeutunut Moskovaan. Venäjä ja

0: valvonut liikennettä Saamessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väittänyt omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat Salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
1: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Miesten superpesiksessä Joensuun mailla kavensi puolivälierissä otteluvoitot Sotkamon Jymyä vastaan 1-2, kun se haki voiton Sotkamosta jaksoin 1-0. Myös Pattijoen urheilijat pani kampoihin kolmannessa puolivälieräkohtaamisessaan Vimpelin vetoa vastaan. Se vei avausjakson juoksuin 4-3. Vimpeli kuitenkin voitti toisen jakson selvin 7-2 lukemin ja vei nimiinsä myös supervuoroparin. Näin Vimpeli jatkaa välieriin. Ja tiukka oli myös kolmannessa otteluparissa. Kouvolan pallonlyöjät vei avausjakson, mutta Kiteen pallo punnersi toisesta jaksosta 1-0 voiton. Supervuoroparissa Kouvola onnistui kotiutuksissa kertaalleen ja kun Kitee jäi juoksuitta, voitti kotijoukkue 2-1 ja etenee näin niin ikään välieriin. Ottelun ratkaisut Kouvolan Elias Pitkänen oli tyytyväinen, että joukkue sai sarjan katkaistua heti ensimmäisen tilaisuuden tulleen.
2: Kaveri antoi kyllä hyvän vastuksen tänäänkin, että ei ollut helppoa missään kohtaa, varsinkin toinen jakso, niin oli meillä sisältä nihkeitä, se oli myös kaverin hyvyyttä, mutta hyvä, että saatiin ratkaisu tähän, ei tarvi huomioon lähteä Kiteelle.
3: Teillä on välierät edessä, se on ollut välillä vähän tiukka paikka, miten se selätetään nyt?
2: No itse on ollut mukaan 2 vuotta, että siihen on, se on vasta oma kokemus, mutta kyllä me ollaan kaikki vuoden vanhempia kokeneempia taas, että meillä on nuoria kavereita mukana, että kyllä huomaa esim. Vartaman Patrik pelaa elämänsä kautta tällä hetkellä, että yksilöt kun nostaa tasoa, niin sitten se muihinkin vaan tarttuu, että ei saatu kuin yksilöstä, kun jokainen petraa pikkusen, niin siitä se lähtee.
1: Laura Arfman haastatteli. Sotkamo ja Joensuu pelaavat seuraavan kerran jo huomenna ja ottelusarja on edelleen katkolla Sotkamolle. Moukarin heiton tuore Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväsypyn hopeamitalisti Vilmal Heltälä ovat mukana Suomen joukkueessa viikonloppuna käytävässä yleisurheilun Ruotsi-ottelussa. Urheiluliiton mukaan maratonin EM-kultaa napanneen Alisa Vainion mahdollinen osallistuminen 10 000 metrin kisaan selviää tulevina päivinä. Kisaan on nyt nimettynä vain 2 suomalaisurheilijaa ja Vainiolle on paikka joukkueessa. Yleurheilun asiantuntija Jesse Jokinen on tyytyväinen joukkueen kokoonpanoon.
4: Ehkä ekana tulee mieleen kuitenkin se, että Suomella on mun mielestä tosi vahva joukkue jalkeilla, että siellä on niinku listoilla lähes poikkeuksetta niin ihan kaikki paikalla, Suomen parhaat paikalla, ketkä nyt vaan terveenä on, että siitä tyytyväinen, että ehkä tällaisena muutamana nostona, ketä nyt on pois, että vaikka Oliver Helander oli ja Mikko Lampinen ja Tuomas Heikkilä, ja sitten Ilona Mononen oli vain 5 000 T3-tunnin esteessä, aika vähän tällaisia niin poisjääntöjä, toki loukkaantumisia muuten, mutta niin kuin, hyvällä rosterilla. Ja sitten tietenkin meidän EM-menestyjät Birminghamista, niin Vilma Heltelä, Silja Kosonen. Ja sitten jos saataisiin vielä Alisa Vainiokin kympille, sillä se portti jäi auki, niin siinä varmasti ne kohokohdat sitten. Eiköhän siellä, jos Euroopan mestaruuskisoissa pärjäs, niin pärjää Ruotsi-ottelussakin. Onhan tämä hyvin tai eri tyylinen, eri henkinen kilpailu urheilijoillekin, että päästään niinku selkeämmin vielä joukkueen, näitä joka lajista siellä se 3 urheilijaa, kun Suomestakin on, niin siinä heti oman lajin paikalla on se useampi niinku suomalainen, ja just joukkueena mennään, niin kyllä siinä on aina erilainen meininki, ja sitten tavallaan ehkä vielä enemmän siinä tulee tämä Suomi vastaan Ruotsi, että ollaan niinku mies miestä vastaan tai nainen naista vastaan, että välttämättä se nyt just tuloksen kovuuskaan ei ole se niinkään merkittävä juttu, vaan se, että saadaan ruotsalaisia jätettyä taakkeen, niin kyllä mun mielestä se on tässä aina se hieno piirre. Ja mun mielestä nyt näkyy se, että suomalaisiakin on noin hyvin kärkiurheilijoita paikalla, niin tapahtumaa silleen niin kuin arvostetaan ja halutaan tulla edustamaan Suomea, halutaan päästä kotiyleisöön eteen.
1: Ruotsi-ottelua voi seurata viikonvaihteessa Ylen kanavilla. Pyöräilyn Espanjan ympäriajo päästiin eilisen raikkuuron jälkeen jatkamaan ja etappivoittoon ajoi kisaa johtava suurin ennakkosuosikki Tadej Pogacar. Hän repäisi etapilla eron muihin kärkikuskeihin ja kasvatti kokonaiskisassa johtonsa lähes 3,5 minuuttiin. Pogačar hakee ensimmäistä Espanjan ympäri EU:n voittoaan ja tuo kisahan päättyy 13. syyskuuta Granadaan. Samaan aikaan Ranskassa ajetaan Tour de Avenir, eli alle 23-vuotiaiden

0: matkan ympäriajoa ja tuolla Suomen Kasper Borremans nappasi vuoristossa ajetulla 6. etapilla voiton. Tuo kisa päättyy huomenna. Urheiluradion palaa ääneen taas tunnin kuluttua.
1: Maija Kautto toimitti edellä Urheiluradion. Kello on 7:21. Tilanne ohi, kuittaustielle 1 Lohjalle ja tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä oli aiemmin tilanne päällä ja liikenne ohjattiin kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 1 Lohjalla, tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä aiemmin liikenne ohjattiin kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, mutta nyt tilanne on ohi.

Kuuntelet Radio Suomen iltaa. Jos ihmisten ilta meni tältä tiistailta ohi, niin suosittelen suuntaamaan tuonne Yle Areenan puolelle. Meillä Jenny Lehtisen kanssa oli jututettavana Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen opetusvastaava Tiina Pusa sekä filosofi, tietokirjailija ja muusikko Lauri Järvilehto. Ja heidän kanssaan saatiin kyllä hyvä kattava keskustelu luovuudesta ja itseilmaisusta. Ja haluan vielä erikseen kiittää kaikkia teitä, jotka laitoitte viestiä tuohon keskusteluun liittyen. Ja kiitos kaikista hienoista kuvista, joita laitoitte teidän kättenne töistä ja sielustanne kummunneista luovista tuotteista. Niitä oli ilo katsoa. Anna Keränen toivottelee hyvää tiistai-iltaa.

Siinä me Jusuvas ja tahdon sinut. Tiistai-iltaan saatiin surullisia uutisia musiikkimaailmasta. Ihan hetki sitten tulleen tiedon mukaan yhdysvaltalainen countryn kuningatar Dolly Parton on kuollut. Perhe kertoo tästä kuolemasta Partonin virallisella Facebook-sivulla. Hänhän oli menestyneimpiä amerikkalaisia populaarikulttuuritähtiä ja syntyi vuonna 1946 Tennesseen Sevierville. Parton muutti 18-vuotiaana amerikkalaisen countrymusiikin mekkaan Nashvilleen ja alkoi niittää mainetta lauluntekijänä. Hello, I'm Dolly-niminen levy julkaistiin vuonna 1967.

Dolly Parton ja I Will Always Love You. Hetki sitten tulleen tiedon mukaan yhdysvaltalainen countryn kuningatar Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana. Artistin urahan lähti huimaan nousuun tuossa 70-luvun puolivälissä. Se Hello I'm Dolly julkaistiin vuonna 67, mutta 70-luvun puolivälissä juuri äsken soitettu I Will Always Love You, Love is Like a Butterfly ja myös Jolene nousivat listojen kärkeen. Kevyet mullat Dolly.

Lepää rauhassa, Dolly Parton. Siinä kuultiin Jolene. Ja hei, jos jollakulla on joku Dolly Partoniin liittyvä muisto, niin tottahan toki sen voit vaikka jakaa kanssani ja kaikkien muidenkin radion äärellä olevien kanssa. WhatsApp-numero on 0401455666.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

siinä duetoivat Vesala ja Olavi Uusivirta, se oli kipeä. Kuten tuossa äsken kerroin, suru-uutinen saavutti. Ikoninen laulaja Dolly Parton on menehtynyt 80-vuotiaana. Ja Yle nettisivuilta voit käydä löytämässä muun muassa Pekka Laineen Ihmemaa podcastin, jossa käytiin tammikuussa läpi Dolly Partonin pitkää uraa. Tämä siis löytyy ihan tuolta, kun menet osoitteeseen yle.fi. Ja Radio Suomen musiikin erikoisohjelmissa Dolly Partonia tullaan nyt sitten tällä viikolla muistelemaan.

Siinä soi Him, eli His Infernal Majesty ja The Funeral of Hearts. Kello on 21.31, kuuntelet Radio Suomen iltaa. Meillä on tullut muutamakin viesti tuonne WhatsAppiin, jossa kysellään, että onko jotain häiriötä, kun ei muun muassa ole uutisia päässyt Areenasta näkemään. No nyt olen saanut tällaisen tiedon, että Yle Areenan lähetyksessä tosiaan on ongelmia ja asiaa selvitellään parhaillaan. 9 jälkeen illalla lähetykset eivät ole toimineet kaikilla. Eli siis jos sulla on siellä omassa laitteessa häikkää, et saa Areenaa käyntiin tai se toimii jotenkin muuten omituisesti, niin tässä nyt on kyseessä sitten isompi häiriö. Tämä ei ole sinun laitteesi vikaa.

Se oli Stig, Nix ja Nax. Tuossa puoli tuntia sitten musiikkimaailman suru-uutinen saavutti. Yhdysvaltalainen countryn kuningatar Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana. Ja ohjasinkin teitä jo tuonne Yle nettisivulle. Sieltä löytyy materiaalia muun muassa Pekkalainen Ihmemaasta. Ja kysyin, että onko jotain muistoja, jonka haluaisit juuri nyt tuoda esiin. Toki Dolly Partonia käsitellään nyt myöhemmin Radio Suomen musiikin erikoisohjelmissa, mutta tänne tuli yksi viesti. Viime vuonna kävimme Nashvillessä ja näin Dolly Partonin pienessä kuppilassa nimeltään The Station Inn. Kuuntelimme pieniä paikallisia country-bändejä ja Dolly oli vain muina naisina sivupöydässä kuuntelemassa nuorten country-bändien musaa.

Siinä soi kotimainen Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Jatketaan kotimaisella, mutta vaihdetaan kielikin kotimaiseen. Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen.

0: Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.

Nelli Matula ja hitaammin hautaan. Kello on 21.47, eli 3 minuutin kuluttua vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Sitä ennen kuullaan päivitetty versio Arja Korisevan hitistä. Tämä on Enkelin silmin 2026.

Arja Koriseva ja Enkelin silmin 2026. Säätiedotus merenkulkijoille kertoo, että korkeapaine vahvistuu Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 21. Haapasaari lämpötila 17 astetta, tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotkarankki 14, pohjoisluode 2, melkein selkeää 38. Orrengrund 16, pohjoisluode 4, selkeää yli 20. Emäsalo 16, pohjoisluode 3, Kalbodegrund 18, pohjoisluode 5. Itätoukki 16, pohjoisluode 4, Harmaja 16, luode 4, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsi 2, Pogacar 14, länsi 2, selkeää 32. Hankotulliniemi 17, luode 6, Russarö 16, luode 7. Veenö 16, länsiluode 6, Uuttöö 16, pohjoisluode 6, selkeää 26. Rajakari 17, luode 5, Fagerholm 15, luode 5. Vilsanti 15, pohjoinen 4, 35. Gotskasandöön 16, pohjoiskoillinen 2, 42. Kumlinge 15, pohjoisluode 4, melkein pilvistä yli 20. Nyham 16, pohjoinen 4, Märket 15, pohjoisluode 5. Isokari 15, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 15, luode 6, selkeää 15. Tahkoluoto 15, pohjoisluode 6, selkeää 27. Selgrund 14, tuulitieto puuttuu, selkeää 25. Bredskäret 16, länsiluode 3, Strömmingsboden 16, lounas 3. Valassaaret 15, etelä-lounas 4, Kallan 15, länsi 4. Tankkar 15, länsi-lounas 5, selkeää 49, Ulkokalla 16, länsi-lounas 5. Nahkiainen 16, länsi 8, Raahe 15, länsi-lounas 4, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 16, länsi 4, yli 20. Marjaniemi 16, länsi 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, länsi 6. Ja Ajoksessa lämpötila 17 astetta, tuuli luoteesta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja säätietojen jälkeen pari ampumatiedotetta. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa maanantaista perjantaihin. Vaarallinen alue, ampumarata, Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, alimmainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperävaarat ja ampumarata. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseilla Santahaminan ampuma-alueella maanantaista perjantaihin päivittäin kello 8-23 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahamina
Isosaari, Leipuriniemi, pois lukien Louessaari, Mustakupu, Kutuhellet ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari, pois lukien Kuivakari ja Isosaaren Peninkarit. Ja vielä yksi liikennetiedote, joka kertoo, että Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla Kassukurun ampuma-alueella 30. päivään elokuuta asti päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään, Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.

0: Yle. Radio Suomi.
1: 4 minuutin kuluttua kello lyö 22, silloin vuorossa Yle Uutiset. Ja urheiluhommia myös. Ja sitten Radio Suomessa tänään myöhemmin koittava toiveiden yö. Lasse Olkinuora ottaa teidän toiveitanne vastaan numerossa 0401455666. Minun puolestani mukavat tiistai-illan jatkot.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alusta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15% 50%. Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäen mukaan kiistan taustalla ovat maiden väliset kariutuneet kauppaneuvottelut. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin asettavansa useille kanadalaistuotteille 50% tullin.
1: Nämä kuukausia kestäneet neuvottelut sujuivat ilmeisen hyvässä hengessä viime viikon loppupuolella asti, kun sitten Yhdysvallat alkoi vyöryttää koko ajan enemmän kovia vaatimuksia Kanadalle, esimerkiksi todella kovat tullimaksut autoteollisuudelle, ja myös esimerkiksi Yhdysvallat halusi puuttua ranskan kielen erityisasemaan Kanadassa. Kanadan pääministeri Mark Carney sitten lopulta päätti, että nämä menevät aivan liian pitkälle nämä vaatimukset, ja määräsi omat neuvottelijat täältä Washingtonista kotiin. Nyt sitten ollaan orastavan kauppasodan äärellä, kun molemmat yrittävät saada toista pakotetta tuo heikommasta asemasta takaisin neuvottelupöytään.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on strateginen epäonnistuminen Venäjälle. Stubb sanoi Helsingissä pidetyillä suurlähettiläspäivillä, että Venäjän tavoitteena oli kiistää Ukrainan itsenäisyys. Sen sijaan Ukrainasta tulee Stubbin mukaan EU:n ja Naton jäsen eikä osa Venäjää. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenrusin mukaan Stubb arvioi päivillä, että Suomen ja Venäjän tulevien suhteiden rakentuminen on pitkälti Venäjän käsissä.
2: Stubb sanoi, että tulevaisuudessa siellä ei tarvitse olla tällä rajalla rautaisirippua, mutta juuri nyt sillä rajalla on tavallaan rautaisirippu, koska raja on kiinni. Ja sen

0: Hän oli 80-vuotias. Perhe kertoo kuolemasta Pattonin virallisella Facebook-sivulla. Hän oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista ja voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Pattonin tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa Jolene ja I Will Always Love You. Huomenna etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Nyt vuoro on Urheiluradio, toimittajana Maija Kautta. Miesten superpesiksessä Joensuun mailla kavensi puolivälierässä otteluvoitot Sotkamon Jymyä vastaan 1-2, kun se haki voiton Sotkamosta jaksoin 1-0. Myös Pattijoen urheilijat pani kampoihin Vimpelin vetoa vastaan, kun se vei avausjakson juoksuun 4-3. Vimpeli voitti toisen jakson selvin 7-2 lukemin ja vei nimisen myös supervuoroparin, näin Vimpeli jatkaa välieriin. Ja tiukka oli myös kolmannessa otteluparissa. Kouvolan pallonlyöjät vei avausjakson, mutta Kiteen pallo punnersi toisesta jaksosta 1-0 voiton. Supervuoroparissa Kouvola onnistui kotiutuksissa kertaalleen ja kun Kite jäi juoksuitta, voitti kotijoukkue 2-1 ja etenee niin ikään välieriin. Kouvolan Elias Pitkänen oli tyytyväinen, että joukkue sai sarjan katkaistua.
2: Kaveri antoi kyllä hyvän vastuksen tänäänkin, että ei ollut helppoa missään kohtaa, varsinkin toinen jakso, niin oli meillä sisältä nihkeitä. Se oli myös kaveri hyvyyttä, mutta hyvä, että saatiin ratkaisu tähän, ei tarvitse huomioida Kiteelle.
3: Teillä on välierät edessä. Se on ollut välillä vähän tiukka paikka. Miten se selätetään nyt?
2: No, itse on ollut mukaan 2 vuotta, että siihen on. Se on vasta oma kokemus, mutta kyllä me ollaan kaikki vuoden vanhempia kokeneempia taas, että meillä on nuoria kavereita mukana, että kyllä huomaa esim. Vartaman Patrik pelaa elämänsä kautta tällä hetkellä, että yksilöt kun nostaa tasoa, niin sitten se muihinkin vaan tarttuu, että ei saatu kuin yksilöstä, kun jokainen petraa pikkusen, niin siitä se lähtee.
1: Laura Arfman haastatteli. Sotkamo ja Joensuu pelaavat välieräpaikasta taas huomenna. Pyöräilyn Tour de Avernirillä, eli nuorten Ranskan ympäriajossa 6. etappi toi menestystä Suomeen, kun voittoon vuoristoisella etapilla polki Kasper Borremans. Tuo kisa päättyy huomenna. Ja Urheiluradio palaa ääneen taas aamulla. Nyt mukavaa illan jatkoa, vaikkapa Yöradion parissa.

Se on kyllä sanottava taas jälleen kerran ääneen, kovaan ääneen, että se on aivan valtavan hieno se Dolly Partonin perustama järjestö, tämä nimeltään Mielikuvituskirjasto, siis englanniksi tietysti. Sitä minä olen aina vähän, tai siis aika paljon, en vähän vaan hyvin paljon ihaillut ja kovaan ääneen, että hienosti tehty. Se toimii siis sillä tavalla, että kun lapsi on ikään kuin ilmoitettu mukaan siihen ohjelmaan, niin hänelle lähetetään 5-vuotiaaksi asti kerran kuukaudessa postitse ilmaiseksi kirja. Niin sellaisesta on kyllä ollut ja tulee vielä olemaan aivan valtava määrä hyötyä ja iloa myös. Lapsena oliko montaa parempaa asiaa kuin se, että vanhempi luki jotain kirjaa, jotain satua. Esimerkiksi vaikkapa nyt sitten sitä lastenkirjojen ehdotonta voittajaa, klassikkoa kattokassista, niin eipä tule itselläni äkkiä mieleen. Kello on 22.06. Me olemme nyt Yöradion puolella. Lasse Olkinuora Länsi-Pasilassa istuu juuri nyt ja puolen yön jälkeen toiveiden yö. Dolly Partonin musiikkia voi sinne toivoa oikein mielellään.

Jenni Vartiainen ja Edensillä käynnistyy yöradio. Ei siinä kyllähän, mitä niihin satuihin tulee, niin kyllähän sitä näin aikuisenakin oikein mielellään kuuntelee ja lukee ja katselee erilaista satua. Satujahan nuo ovat. Ja nyt on ainakin tässä Länsi-Pasilassa, en tiedä miten siellä, missä sinä juuri olet tai viettänyt viime päivät, mutta Länsi-Pasilassa ollut erityisesti viikonloppuna. Hyvinkin kirjastossa käytiin ja kirjan lukuun ja sanotaan vaikkapa elokuvissa käymisen luotussää. Toivottavasti se ei kuulostanut yhtään siltä, että valittaisi sitä, että on kirjanlukusää. Kirjanlukusää on ehdottomasti hyvä asia. Ja kattokaa sinne, kun tuli mainittua, niin sitä jäin pohtimaan, että onkohan se jossain tuolla kellarissa, jos menisi niitä laatikkoja penkomaan. Siitä on vuosikymmeniä, kun viimeksi sellaisen kirjan avannut, kuinka hyvin sen muistaa. Todennäköisesti muistaa aika pitkälti ulkoa, niin monta kertaa se piti. Vanhemman tehtäviin kuuluu myös sellainen kärsivällisyys, että lapsena jaksaa kuunnella saman sadun tai saman tarinan satoja kertoja. Näin aikuisena ei välttämättä jaksa aina lukea samaa tarinaa uudestaan ja uudestaan, mutta niin, se on se vanhemman tehtävä. Siihen tosin pitää varata ihmisen useampi tunti, kun lähtee jotain kellarista hakemaan, koska sitten siellä aukeaa kumminkin se portti menneisyyteen ja sinne uppoaa hetkeksi ja löytää jonkun valokuva-albumin, siis sellaisen, mikä ei ole puhelimessa, vaan ihan oikea valokuva-albumi, sellainen portti menneisyyteen ja myös se valokuva-albumi ja semmoinen fyysinen, kirjaimellisesti valokuvia, joissa sitten tietysti on joka toisessa kulmassa, joka toisen kuvan kulmassa vähän näkyy oma sormi ollut siinä linssin edessä. Ja sitten sen jälkeen tietysti huomaa sen, että kuinka sekaisin se oma kellarikomero on verrattuna muiden kellarikomeroihin ja sitten sitä alkaa siivoamaan ja sitten huomaa, että kas nyt se on ilta. Ja sitten minäkin meinasin unohtaa, että mitä minä olin sinne. Ai niin joo, kattokas sinne. Totta tosiaan. Pitääpä kysyä tutulta, jotka eivät ole tästä maasta kotoisin, vaikkapa niiltä brittitutulta, että miltä kuulostaa se tarinan lähtökohta heidän korviinsa. Erikoinen, erikoinen pieni mies pörrää kattojen yllä. Tämäkin on sieltä Britannista tämä seuraava artisti, Robbie Williams, Something Beautiful.

0: Jotain kaunista, Robbie Williams, something beautiful. Eteläranta ja kauan kaivattu, niin sillä jatketaan tätä yöradiota. Kauan kaivattu varmaan tässä kappaleessa sellainen, siis ihminen, voihan se toki olla paikkakin menneenä viikonloppuna, kun pääsi ihailemaan oikein kunnon kaatosadetta, niin no, monta ihmistä ei tainnut liikkua minun kotikadulla lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä, mutta yksi kaveri, ilmeisesti italialainen kaveri, ja jotakuinkin siinä minun asunnon kohdalla hän pysähtyi siellä kaatosateessa siis ja kajautti ilmoille Italian kansallislaulun. Olen tyytyväinen, että se oli italialainen todennäköisesti ja Italian kansallislaulu, koska minä en hirveän monta kansallislaulua tunnista, mutta Italian kyllä. Että kaikenlaista se elämä sitten pitää sisällään. Isänmaallisuuden puuska iski italialaisella sateisena yönä kaukana Suomessa, Helsingin länsi-Pasilassa. Kajautti ilmoille, että Fratelli d'Italia. Eteläranta, kauan kaivattuni.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska.

Eteläranta kauan kaivattuni Oasista seuraavaksi Wonderwall tämän kappaleen nimi. Silloin kun tämä julkaistiin ja oli suosituin kappale ihan, no en sano ihan kaikkialla, vaan monessa paikassa hetken suosituin kappale. Media keksi jostain, että tämä kertoo, tämä on kitaristin, siis bändin kitaristi, eli siis kitaristin laulaja, kirjoittanut tämän naisystävälleen vähän sellaisena tsemppilohdutuskappaleena. Lohdutus on parempi sana kuin tsemppi ehkä. Ja myöhemmin sitten tämä kitaristi laulaja sanoi, että ei se todellakaan kertonut sen aikaisesta naisystävästäni, mutta kun se luki kaikkialla lehdissä, niin sitten se oli vaan pakko esittää, että joo näin on, mä kirjoitin tämän susta. Ei kehdannut sanoa, että ei se oikeasti, kunhan vaan jotain sattumanvaraista tarinaa. Oasiksesta aina huhuiltu parin vuoden ajan, että legendaarisella Glastonbury-festareilla esiintyisivät, mutta ilmoittivat, että eivät sinne mene. Se löytyy YouTubesta, kuten kaikki maailman asiat löytyy sieltä, kun Dolly Parton esiintyi siellä. Ja joskus, kun sinne saapuu tietyn tyyppiset amerikkalaisartistit, niin heille tulee ehkä vähän yllätyksenä se, kuinka valtava yleisömassa ottaa heidät vastaan ja kuinka hyvin ja kuinka äänekästä se englantilaisten, ehkä joskus vähän kaljaa ottaneiden englantilaisten yhteislaulu sitten on. Se kannattaa jossain vaiheessa käydä katsomassa sitä keikkaa Dolly Parton Glastonburyssä, kun se, en tiedä hänestä, mutta ainakin se taustabändistä myös näkyy se sellainen, yllättyvät todella positiivisesti. Mutta tässä nyt tämä kappale, joka ei kerro siitä entisestä naisystävästä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
3: metsässä
1: ne tulee.
3: Jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä on aika surkea
2: no
4: tämä.
2: No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita.

Jonne Aaron ja yksin. Tuo studion WhatsApp-numero, joka on 0401455666. Sinne sattui juuri äsken tuli viesti, että soittaisitko toiveissa Taylor Swiftin kappaleen Elizabeth Taylor. Niin sellainen tuuri kävi, että nostettu juuri tälle tunnille soimaan. Niin se soi sitten nyt. En tiedä sitten onnistuuko se, että jos esitetään itsellemme, että tämä soi tässä täysin siitä syystä, kun toivoit. Ehkä me voidaan. Ihminen on hyvä välillä vähän pikkasen huijaamaan itseään myös. Yövuorolainen nimimerkillä tuli se toive. Ei ole muuta kertoa, että ei ole juurikaan kuunnellut tämän artistin musiikkia, mutta tämä kappale jotenkin upposi. Olisikohan syynä se, että aina ihailut Elizabeth Taylor näyttelijää. Soitetaan tämä nyt, mikäpä jottei. Yhden kappaleen mittaiset toiveiden yön etko.

Elizabeth Taylor, oliko se Kleopatra hänen tunnetuin elokuva vai menikö minulla nyt yhtäkkiä näyttelijät ja elokuvat sekaisin? Kleopatra, minkä lie ikärajan sai sitten täällä Suomessa? Sadepäivänä kun kävin kirjastossa, niin sieltä otin mukaan muun muassa sellaisen teoksen, jossa haastatellaan juuri näillä tässä aika lähikulmin lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneitä, että minkälaista oli silloin näillä kulmin lapsuus ja nuoruus. Ja siinä muutama henkilö kertoi siitä, kuinka yksi ikuinen harrastus silloin oli, siis se ainainen yritys, että onnistuisi livahtamaan elokuviin K-18 elokuvaan alaikäisenä, mutta oli liian tiukat lipun tarkastajat ja tarkkanäköiset ei oikein tuntunut onnistuvan. Olisikohan sitten tuossakin sellainen asia, moderni teknologia kadottanut maailmasta tarpeen livahtaa elokuviin salaa alaikäisenä katsomaan jotain vaikkapa kauhuelokuvaa, kun jokaisella on taskussa puhelin ja se kauhuelokuva todennäköisesti löytyy sitten sieltä. Paljon hauskemmalta kuulostaa tuo, että pitää nähdä vaivaa ja pitää olla vähän luova sen eteen, että saisi vaikkapa nyt sitten juuri kauhuelokuvan salaa katsottua. Ja sitten tietysti katua sitä pari viikkoa ja tajuta, että on syy, minkä takia niissä on ne ikärajat. Vielä en pysty käsittelemään tällaista viihdettä. En sitten tiedä, miten se livahtaminen onnistuu. Tietysti voi koettaa sitä varmasti toimivaa kikkaa, että yksi menee toisen olkapäälle ja sitten laitetaan pitkä trenssitakki päälle. Ja sitten sanotaan, että tervehdys, minä olen aikuinen, pitkäaikuinen, joka on tulossa katsomaan aikuisten elokuvaa. Ja lipun myyjä sanoi, että tehän olette selvästi pitkäaikuinen, joten minä myyn teille lipun tähän aikuisten elokuvaan. Uhrilampaisiin menkää vaan. Jippu Samuli Edelman, jos sä tahdot niin.

Tie 52 välillä Tammisaari-Salo. Tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Yliskylä-Korvenkylän tie.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Ei niin oi, mikä voima on rakkaus. Myös mielen pitäisi olla voima, mutta aina se ei ihan niin tehokkaasti toimi kuin toivoisi. Vähän hitaalla vetänyt itse tämän seuraavan kappaleen kanssa. Ihan hiljattain henkilö sanoi minulle, että tämä siis nyt kuullaan Mikalta Relax, Take It Easy -niminen kappale. Hän sanoi, että niin se on se, mikä kuulostaa ihan siltä I Just Died In Your Arms Tonight -klassikolta, Cutting Crewn kappale se. Ja minä en ollut osannut yhdistää, mutta niinhän se onkin. Yksi yhteen melkein, niin kuin, siis se yksi kohta.

Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaani, vaeltava aave. Kello 22.55. J. Karjalaisen seuraan hetkeksi sekaisin kappaleen nimi. Mitäs sitten? Kello 23 Yle Uutiset ja mitäs sitten? Paikka auringossa. Jyrki Hakanen odottaa. Kello 23.02.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta aletaan selvittää. Selvityksen on määrä arvioida Supon asemaa muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Ylen tietojen mukaan valtioneuvosto julkistanee hankkeen huomisaamuna. Työtä tekevät sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja Jyri Rantala. Knape on Supon entinen apulaispäällikkö ja Rantala Supon entinen esikuntapäällikkö. Sisäministeri Mari Rantanen pitää perusteltuna, että paljon julkisuutta saaneet poliisin voimankäyttöön liittyvät tapaukset selvitetään perinpohjin. Rantanen kommentoi asiaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Viimeisimpänä julkisuudessa on puitu tapausta, jossa Espoossa poliisi käytti etälamautinta rinnekotipalvelutalossa noin 50-vuotiaaseen mieheen. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Rantanen toivoo, että palvelutalon toimintaa selvittää myös ulkopuolinen taho.

0: Minusta olisi hyvä, että myös tämän yksikön toimintaa arvioitaisiin ulkopuolisen tahon toimesta, jopa esitutkinnan keinoin varmastikin. On nimittäin pikkusen mielestäni erikoista, että sitten tämmöinen yksikkö voi tuottaa oman selvityksensä, jossa se toteaa, että oma toimintamme ei ollut lainkaan ongelmallista.
1: Ja vielä musiikkiuutisia maailmalta. Yhdysvaltalainen countrylaulaja Dolly Parton on kuollut. Hän oli 80-vuotias. Perhe kertoo kuolemasta Partonin virallisella Facebook-sivulla. Hän oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista ja voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa.

takaa paikka auringossa. Ohjelma, jossa ei vapaata vangita voimme, kumpikin tiesimme sen. Tuulessa taipuu kurkien kaipuu. Ennen kurkilaulujen kaksikkoa lähdetään

Tuttu ikoninen sävelmä, mutta oliko sävelmä, mutta oliko eri suomalaiset sanat kuin yleensä on totuttu kuulemaan? No olihan siinä eri sanat. Sana Mustosen rustailemat suomenkieliset sanat Bob Merrillin maailmankuulussa kappaleessa, jonka siis vuonna 2021, 5 vuotta sitten, niin Janne Leino ja Men in Black -yhtye levytti. Apteekkari Leino siis itse puikoissa tuossa, ja jos monesti apteekkarien käsialasta vitsaillaan, niin tässä oli ainakin hyvinkin tunnistettava kädenjälki. Ei jäänyt tulkinnan varaa, että kutsuiko se mambo tanssilattialle. Sitä se totisesti teki tuossa edellä. Sitten Tyttö vie poikaa, tässä Katri Helena.

0: 2011 vuodelta tämä Katri Helenan levytys Tyttö vie poikaa, Aleksi Ahoniemen sävellys ja sovitus ja Matti Keräsen sanoitus. Kuuntelemme tuosta käsialasta tuikkas viestiä, että ei se apteekkarin käsiala ihan kamalaa ole, vaan reseptiä kirjoittavan lääkärin. Apteekkari taas on mestari tulkitsemaan lääkärin arakan varpaita. Tämmönen viesti kuuntelijalta.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Eilen kuultiin tuoretta musiikkia vuoden 2025 Tango kuningattarelta Hanna Hirvoselta ja samaisen vuoden kuningas pääsee ääneen tässä seuraavaksi.
2: Veeti Tikkanen tässä, moikka. Hei, kohta kuulette mun debyyttisinglen Katupuut, mutta ennen sitä mä kerron nopeasti itsestäni ja tästä biisistä. Eli mä oon Tango kuningas 2025 ja tämän lisäksi historiaa ja taustaa musiikin parista löytyy oikeastaan lähes koko mun elämän ajalta. Mä oon keikkaillut noin 15 vuotta, ehtinyt tehdä musan parissa myös teatterihommia sekä musiikin tuotteen töitä ja pari vuotta sitten suoritin varusmiespalveluksen myöskin musiikin merkeissä puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa. Vuosien varrella me on työskennellyt ja viettänyt aikaa hyvin laajalti erilaisten musiikkityylien parissa, aina progesta ja taiderokista iskelmään ja tangoihin. Niinpä tässä minun omassa musiikissa kuuluu nämä juuret, kuin myös sitten halu luoda musiikillisesti jotain uutta ja omaa. Katupuut sekä myös seuraavat julkaistavat biisit ovat syntyneet yhteistyössä biisin kirjoittaja Jenni Kopin kanssa. Ja tällä omalla tuotannolla lähdetään rakentamaan minulle artistiuraa laajemmin Suomen popia. Iskelma maailmaan. Taustat kohta kuultavan biisiin soittaa minun oma bändini Dore. Kappaleen sovitus ja tuotanto ovat minun käsialaa. Ja nyt seuraavana Katupuut, olkaa hyvä.

0: Veeti Tikkanen ja Katu Puut soi tänään uutuuspaikalla.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.
2: Sitten kaksi laulua linnuista, jotka saattavat syysmuutollaan taivaltaa jopa 316 kilometriä vuorokaudessa. Kurkia aura tuo aerodynamiikan mallinäyte ja syytä on ollakin painava lintu, nimittäin joutuu käyttämään kaikki mahdolliset konstit lentämiseen. Kurkien sisäsyntyinen taito muodostaa auraa jopa niin edistyksellinen, että Yhdysvaltain avaruusviraston NASA on ottanut oppia kurkiaurasta. Vähentääkseen rahti, matkustaja- ja sotilaslentojen energian kulutusta. Todellakin siis kurki on laulunsa ansainnut ja tänään jopa kaksi kappaletta. Aloitetaan Eija Kantolasta. Kurkiaurat lähtee lentoon tästä ja kohta äänessä on Kai Kuju Hyttinen.

kaunista, uljasta, herkkää Kai Hyttinen ja Kurki. Kujun oma sävellys ja Veksi Salmi Antero Ollikainen pseudonyymin takaa kirjoittanut sanat tuohon kappaleeseen. Tämä ei toive musiikkiohjelma ole, mutta kuuntelija mainitsi, että olisi hienoa kuulla toi Souvareitten 12 kurkea. Niin se on tulossa vielä tulevana syksynä kyllä paikka auringossa. Mulla on tuossa nimittäin lokakuussa mennään jo suunnittelu musiikkilistojen suunnittelu osaltani. Se on kyllä mulla jemmassa toi 12 kurkea, että se on vielä syssymme. Tähän voisi sanoa, että kattellaan syssymmällä, joka monesti tarkoittaa, että kattellaan sitten joskus tulevaisuudessa. Tämä nyt tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että se on tulossa syksyllä. Tämä on lupaus 12 kurkea Souvareilta vielä tässä ohjelmassa. Mutta seuraavaksi Muuttolinnut-niminen kappale. Tätä me ei kattella syssymmällä, vaan pannaan soimaan. Köpikoski.

0: Meidän viihdyttäjä Köpi Koski tässä esitti Vesa Tuomen säveltämän Timo Jokisen sanoittaman ja Teuvo Nummelan sovittaman kappaleen Muuttolinnut.
1: Paikka auringossa.
0: Jyrki Hakanen studiossa, mukavaa tiistaita. Paikka auringossa jatkuu nyt merellisillä rautalankatunnelmilla.

suomalaisen rautalankamusiikin alkuaikojen pioneerin Johnny Liebkindin sävellys, tämä Archipelago-niminen kappale. Pekka Tiilikainen ja Beatmakers yhtye sen levyttivät. Alunperinhän Johnny ajatteli tätä kappaletta The Sounds -yhtyeelle, mutta se ei sitten Soundsin pirtaan päätynyt, vaan 2019 Pekka Tiilikainen ja Beatmakers painoi purkkiin, kuten kuulimme, ne taidokkaasti ja pieteetillä tehty levytys tuosta Archipelago-kappaleesta. Ja taitavasta kitaroinnista on tuttu myös seuraava konkari, ääneen nimittäin Seppo Tammilehto.

Seppo Tammilehto ja Eleanor kappalehan siinä. Seppo Tammilehdon omat suomenkieliset sanat tässä käännösversiossa ja levytyksessä. Noit kurkilauluja kun kuunneltiin, niin kuuntelija laittoi Oili-viestiä, että juuri eilen katselimme kurkien järjestäytymiskokousta omakotitalomme yläpuolella. On se vaan taidokasta toimintaa. Totesin, että toivottavasti Jyrki lomalta palattuaan soittaa kujun kurkikappaleen, kunhan tulee töihin. No sieltähän se tuli. Tänään se tuli. Kai Hyttisen kurki. Tämä lähetys tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan kuukauden ajaksi biisilistoineen päivineen, jos tulee kysymyksiä. Ja lähetyksessä soineesta kappaleista nimiä meni ohi esittäjistä tai kappaleista, niin aina voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi tai mut löydät Instagramista. Tervetuloa sieltä myös mukaan. Rita Linna tässä tyylittelee meidät tältä päivältä viimeisenä maaliin, niin sanotusti 2021 levytys vanhasta kappaleesta It Hurts to Say Goodbye. Juha Vainion teksti, se jääköön huomiseen ja siis Rita Linna tässä.

Kauan eläköön kyläbaari, Portion Boys, sen niminen kappale. Kello 23.43 yöradiota. Kuuntele yöradiossa seuraavaksi Pat Benatar, Love is a Battlefield. Rakkaus on kuulemma yksi taistelukenttä. Tämä kappale muuten se taisi mennä niin, että tämä artisti soitti tutuille säveltäjille, että he on tässä just pistämässä levyä kasaan, että ei teillä sattuisi olemaan jotain biisiä mulle. Ja he olivat juuri sillä hetkellä studiossa ja sanovat, että no me sävelletään jotain. Ja sitten tekivät tämän. Olisipa hauska, jos olisi sellaisia säveltäjä kavereita, joille voisi soittaa, että hei, vitsisit sä tehdä mulle yhden hittibiisin nopeasti. No minähän teen.

Alisa Syrjäsen piti olla minä siinä. Joo, varmaan aiheuttaa vähän vaivantunutta hetkeä, jos joku saapuu alttarille huutamaan kesken kaiken, että sen piti olla minä. Siinä muuten mitataan ihmisen kykyä käsitellä ja sietää epämukavia tilanteita, kun joku saapuu alttarille huutamaan, että ei kun sen piti olla minä. Sunrise Avenue ja Hollywood Hills.

Kello nyt 23.56. Ismo Alangon kanssa voidaan aloittaa pienimuotoinen väittely, jos hän on siis ihan täysin vakavissaan. Rakkaus on ruma sana. Ennen puolen yön Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi supon entistä päällikköä. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja Jyri Rantala. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen tietojen mukaan myöhemmin tänään. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt supon siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Metsähallitus pyrkii kasvattamaan saimaannorppien määrän 700 vuoteen 2032 mennessä. Saimaalla elää nyt noin reilut 500 norppaa. EU:n rahoittamassa LIFE SOS-hankkeessa pyritään vähentämään saimaannorppien poikaisia pyydyskuolleisuutta muun muassa kehittämällä kalastusmenetelmiä ja laajentamalla keinopesäverkostoa. Hankkeen budjetti on reilut 11 miljoonaa euroa.
1: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia yli puolen yön. Tuo eilinen tiistain suru-uutinen, se kantautuu myös tänne keskiviikon ja toiveiden yön puolelle. Country-legenda Dolly Parton on kuollut. Siitä on tullut useampikin viesti, muun muassa Jaana laittanut, että haluaisin kuulla kappaleen My Blue Tears. Kappale sopii mielestäni erityisen hyvin muistotunnelmaan. Dolly, tuo pieni tyttö, josta kasvoi yksi maailman rakastetuimmista artisteista. Dolly tiesi, mitä on olla köyhä, unelmoida suuresta, mutta uurastaa kaiken eteen. Kappaleessa oli rakkautta, kaipuuta, surua, iloa, mutta ennen kaikkea elämän maalaamista säveliksi ja sanoiksi. Kiitos Dolly kaikesta, jonka olet meille antanut. Jaanan toiveella aloitetaan My Blue Tears.

yksi maailman rakastetuimmista artisteista, näin kirjoitti toiveviestissään Jaana. Jaana, joka toivoi tuon äskeisen My Blue Tears-kappaleen, niin oli täysin oikeassa. Harva artisti saavuttaa niin rakastetun aseman. Siis kaikki laidat ja kaikki leirit ja kaikki porukat. Muista aiheista voidaan olla eri mieltä, mutta Dollyn musiikista ja Dollysta pidetään kaikki. Kuunnellaan toinen kappale häneltä, kun Hannele toivoo myös 9 to 5, jos saisi kuulla.

0: jaksaan varmaankin. Mä osallistuhan sinäkin. Laita tänne viestiä, minkälaista kappaletta sinä haluaisit tähän yöhön soimaan. Minkälaista melodiaa, minkälaista tunnelmaa juuri sinun yö kaipaa. Niin yhteystiedothan ne on hyvä ihmisen laittaa, ettei vaan sattumanvaraisiin numeroihin rupea porukka laittelemaan. Ihmiset hämmentyy ympäri Suomen, kun yhtäkkiä tulee vaan viestiä ventovieralta, että hei, soita Veikko Sinisaloa, kiitos.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ihan oikeaan osoitteeseen on tullut yölliseltä tanssaajalta viesti. Toiveena on Veikko Sinisalo ja lapsuuteni Pispala. Tekisi mieli pistää vähän tanssiksi, joten voisitko soittaa tämän kappaleen, niin mikäpä jottei Veikko Sinisalo lapsuuteni Pispala, se käynnistyy NYT ja...

Veikko Sinisalo, lapsuuteni Pispala, mainio teos. Eräänlaisella humpalla jatkuu Karikun toivo, kertoo ajelevansa rekkaa Ruotsissa Linköpingistä etelään ja yön piristykseksi englantilaista humppaa. Sex Pistols, God Save the Queen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ne eivät päästäneet silloin joskus Sex Pistolsia Suomeen, niin sitä pitää. Siinä pelastettiin monta nuorta turmiolta. Näin se on. The Flim, All is Fine. Kuuta palvoissa. Päivi Yli Kiimingin Arkalasta kertoo, että Kuuta palvoissa minä toivon kuulevani tämän The Flim ja All is Fine -kappaleen. Niin sitten, jatkuu. Toiveiden yö tällä.

The Flame ja All is Fine Marjan toiveella jatkuu. Tämä toiveiden yö muistelee liekkeyksi rockhistorian merkkitapauksista. Nirvana kun esitti akustisena sen Unplugged in New York -konserttinsa vuonna 1993. Voisiko siltä albumilta kuulla The Man Who Sold the World, niin voi oikein mainiosti. Sitä pelkäsi etukäteen ennen esitystä Kurt Cobain, että hän menee epäonnistumaan tässä kappaleessa, soittaa väärin. Ja taitaa olla niin, että pikkasen menee yhdessä vaiheessa huti, mutta kaikki asiat on vähän kivempi. No ei voi sanoa, että kaikki asiat, mutta hyvin monet, siis erityisesti taiteessa, asiat ovat vähän mukavempia, kun siellä on jossain joku pieni särö. Eli toisin sanottuna inhimillisyyttä ja ihmisyyttä. Sen takia se voi hyvin vahvasti vaikuttaa siltä, että minä tulen menettämään tämän tekoälyn ja liian täydellisen musiikin kanssa, jota on mahdollisuus nykyään tehdä, niin minä tulen sen kanssa jonkun verran ehkä kiukuttelemaan. En niin paljon, että menisin torille ventovieraille saarnaamaan aiheesta, mutta jonkun verran. Nirvanaahan meidän piti kuunnella.

0: on se tuon lopun melodia niin mahtava. Sehän herättää, kuulkaa, ihmisissä ihan tunteita.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sanovat WhatsAppissa, tai yksi henkilö kirjoittaa, että tuo äskeinen kappale The Man Who Sold the World on hyvä esimerkki biisistä. Coveri kovempi kuin alkuperäinen. Sama kuin Johnny Cashin versio Hurt-kappaleesta. Nine Inch Nailsin jätkät ovat sanoneet, että vaikka ollaan tehty alkuperäinen versio, niin ei ole meidän biisi enää. Johnny Cash vaan osasi tehdä paremmin ja riipaisevammin. Totta ja totta. Eteenpäin kohti Veikko Lavin ääntä. Kaarlon Kalossit täällä toivotaan. Enpä ole radiosta lähiaikoina kuullut, voisitko soittaa sen, olen kuulolla.

0: kuule, Kalle, jos olet vielä hengissäni, niin hae ihmeessä ne kalossit sieltä nurkasta pois.
1: Se oli Veikko Lavi ja Kaarlon kalossit. Laurilta tullut viesti, viestissä lukee, että ja sitten Napanderia. Nyt nappaa, niin työssä viihtyy. Se oli hyvin. Ei olisi siihen tarvinnut mitään muuta kuin valmiiksi kirjoittanut. Ja sitten Napanderia, eli siis servoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pilvibongarilta on tullut toive. Mä pilvibongariksi siis esittäytyy. Hyvää toiveiden yötä, löytyisikö artistilta Boss Skaggs kappale Sierra. Erinomainen ja koskettava esitys. Laulu, melodia ja sanoitus kaikki kohdallaan. Yöhön sopivaa musiikkia. Tähän hetkeen sopivaa musiikkia. Se on pilvibongari, kun kiittää, jos saa kuulla. Laulumelodia ja sanoitus kaikki kohdallaan. Minäpä rupean kuuntelemaan, että mistä ja mitä laulaa.

Bosch, Skaggs ja Sierra. Kesän ja kesäloman loppumiseen sopii Interpolin musiikki. Olen muuten samaa mieltä. Oikeasti, jos ei tunne bändiä, niin suosittelen. Minä en siis sanonut, tai siis sanoin, mutta sen kirjoitti. Anni on lähettänyt tällaisen viestin. Hän siis kirjoittaa, että oikeasti, jos ei tunne bändiä, niin suosittelen. Toiveena on Vaikka Evil. Niminen kappale, Vaikka Evil, eli sieltä siis löytyisi vaikka kuinka paljon, mutta joo, luulisin melkein tämän bändin olevan suositumpi Suomessa, jotenkin näiden melodiat sopii suomalaiseen mieleen, mutta olin väärässä sitten tämän asian suhteen ehkä. Joo, jos me kuunnellaan vaikka tätä kappaletta.

0: 7 V. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Sehän se on ympäri vuorokauden auki tuo vastaaja, että sinne ei kun vaan siinä vaiheessa, kun juolahtaa mieleen, että hetkinen, minkä takia ei tästä aiheesta puhuta, minkä takia ei tästä aiheesta kirjoiteta. Muun muassa sellainen hetki on oikea hetki soittaa Kansanradioon. Kaikki hetket ikinä koskaan ollut ja nyt ja tulevat on oikea hetki soittaa tämä Eskon toivoma kappale. Joskus aikanaan kuullut sen ilmeisesti täällä Kansanradiossa ja nyt sitten juolahti mieleen, että josko Siiri Nuora ja Dodo Sorsa. Kiva sävel ja sovitus, laulua unohtamatta.

0: Meinasi lähteä siinä Dodon toistaminen vähän käsistä, mutta koetapa itse, kuinka monta sekuntia tai minuuttia pystyt laulamaan Dodo, Dodo, Dodo, Dodo. Kyllä se rupeaa nauramaan ennemmin kuin myöhemmin, näin minä väitän. Siiri Nuora ja Dodo Sorsa.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkinlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: Olisi aika hyvä.
3: Joo. Aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Ellu ja Repe, tervehtii. Toiveena on George Michael ja Freedom. Kappale on iso jo itsessään. Iso merkitys itselle henkilökohtaisesti. Freedom vielä syyskuun alkuun asti lomalla mökillä luonnon helmassa Miekojärvellä. Lisäksi tämä biisi kuvastaa minun ja rakkaan ystäväni yhteistä päämäärää, eli vapautta. Onhan kappaleen keskeinen sanoma taistelu omasta vapaudesta, aitoudesta ja oikeudesta riisua yltään muiden luoma kaupallinen imago, Ellu ja Repe. Onkohan Ellu tämä kirjoittaja ja Repe sitten rakas ystävä? Näin minä asian tulkitsen. Tässä toiveena.

Freedom, George Michael, yksi kappale vielä ennen kello yhden Yle Uutisia, se on Dolly Partonin kappale. Muun muassa täällä Maria ja no hyvin moni ihminen toivoo I Will Always Love You. Kuunnellaan tämä vielä toinen tunti sitten uutisten jälkeen.

0: Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzinsalmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrottiin maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeri sanoi olevansa toiveikas sen suhteen, että Oman ja Iran julistaisivat pian väliaikaisen laivareitin avatuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määrää laskemaan Yhdysvaltain liput 0,5 tankoon liittovaltion kiinteistöissä viikon ajaksi kantritähti Dolly Partonin kuoleman johdosta. Trump kuvailee sosiaalisessa mediassa Partonia yhdeksi suurimmista kantrilaulajista. Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista yli 100 miljoonalla myydyllä levyllä. Hän voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 1, eli siis ihan juuri takaisin toiveisiin.

0: Radio Suomi.
1: Tomppa kysyi WhatsAppin välityksellä, että mahtuisiko Dollin kunniaksi vielä loistavan kotimaisen, eli Freud Marx Engelset Jung -bändin versio Dollin Coat of Many Colors -kappaleesta. Myllykoski sanoitti kappaleen monenkirjava tilkkutakki alkuperäistä kunnioittaen. Aloitetaan tällä. Toiveiden yön toinen tunti.

Monen kirjava tilkkutakki. Näin käynnistynyt toiveiden yön toinen tunti. Studio WhatsApp-numero on 0401455666. Siihen voit laittaa viestiä, että hei kuulehan. Kuulehan kaveri, soita tällainen kappale. Tällaista melodiaa kaipaa nyt. Tai sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Muikkeli Vantaalta on laittanut toivottaa mukavaa toiveiden yötä. Olin tänään reipas mimmi ja kävin myrtsissä. No, kaksi sauvaa oli toki mukana, mutta pärjäsin. Ja kun aika on, kappale on juolahtanut siinä jossain päin myrtsiä tallustellessa mieleen, niin saisiko sen sitten soimaan? Myrtsi on hieno mesta. Minä tykkään. Siellä on yksi todella hyvä lounaspaikka. Mutta kun herää niin myöhään, niin harvoin kerkee. Koputtelee ovea, niin sanovat aina, että lounasaika on loppunut jo. Mikset herää aikaisemmin? Kiitos vaan. Mutta siis Myyrmäki on hyvä paikka. Se ja Simolla, kun aika on. Muikkeli Vantaalta toivoo.

Saako toivoa todella vanhaa kappaletta? Saa ehdottomasti toivoa. Vuodella ei ole väliä, sillä on väliä, että onhan se digitoituna se kappale. Hank Williams, Rambling Man.

0: Hank Williams, Rambling Man, ei mahda luonnolleen mitään. Hetken malttaa olla paikoillaan, mutta sitten se vaan jostain sieltä ehkä avoimesta ikkunasta kantautuu korviin se tien kutsu. On liikuttava eteenpäin, on paikkaa vaihdettava.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.
0: Kysytään WhatsAppin välityksellä, että saisiko toiveiden yössä soittoon Jukka Poika ja Stand Back valokuvien skannailun tahdittajaksi.
2: Peremmä.

Jukka poika, stand back, disco ja levottomat tuulet, sillähän me jatketaan. Joni on matkalla Oulua kohden. Olisi mahtava kuulla pitkästä aikaa tämä.

Diskon levottomat tuulet, sitä seuraa Esan toive. Kentin FF eli radioystävällinen, nerokas ja kivasti nostalginen melodia. Tämä saa sitten jalan vispaamaan. Ei rock'n'roll suinkaan vedellyt viimeisiä, ainakaan 2000-luvulla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Voisitko soittaa Martti Pokelan säveltämän ja sanoittaman Tiibetin noidat? Toivottavasti edes he saavat peloteltua järkeä nykyjohtajien päähän. Martti Pokela, Marjatta Pokela, Tiibetin noidat.

Ai mikä täydellinen loppu. Martti Pokela ja Marjatta Pokela, Tiibetin noidat. Hädin tuskin kerkesin kappaleen nimen sanoa, Tiibetin noidat, kun. Jotkut ovat huomattavasti minua nopeampia kirjoittamaan WhatsApp-viestejä. Minä jään aina pähkäilemään. Heidiltä tuli siis siinä kappaleen aikana, että noidista tuli mieleen muut pelottavat, silmänisku hymiö, eli siis ei niin pelottavat, niin kysyy, että olisiko sitten tämän, minä sanon, että klassikon paikka, Bobby Pickett ja Monster Mash, laitetaan seuraavaksi. Oikein laitettu tuo silmänisku emoji, eihän noidat ole pelottavia, tai ainakaan minun ei ole kertaakaan elämäni aikana pitänyt noitia pelätä. En ole joutunut toistaiseksi ongelmiin noitien kanssa, tuntuvat hyvin lungilta sakilta. Sitä paitsi olisi valtavan hienoa, jos pääsisi joskus lentämään luudalla, keittelemään taikaliemiä. Noi veljet.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fieras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: Noidat ei ole pelottavia eikä selvästikään myös hirviöt. Tuossakin tallusteltiin jonkunnäköiseen labraan katselemaan, että mitä ne touhua siellä. Niin hän oli pistänyt hirviöt tanssiksi. Niin, ikävä nimi heillä. Turhaan pelätään. Jenny toivoo kertaa noidat ja hirviötanssit mainittu, niin siihenhän nyt täydellisesti kuulemma sopisi perään Lordin Would You Love a Monster Man. Ei ole Lordia kuulunut kyllä pitkään aikaan, ja Lordilla oli just keikkakin kuulemma, näin kertoo Jenny. Niin, no ei pelottavia noitia, tanssivia hirviöitä, ja nyt sitten vedotaan, anotaan vähän, että kuka se hirviötä vähän rakastaisi.

Lordi, would you love a monster man? Hannes kertoo, että on yksin mökillä. Kiipesin juuri alas läheiseltä mäeltä tähtiä katselemasta. Kamina lämpiää ja koska kuu varasti shown pahasti, tähtisumujen maailmaan pääsisi hyvin CMX:n punainen komentaja kappaleella. Oikeastaan koko CMX:n talvikuningas on kriminaalisen vähän soitettu radiossa. Kulttuuriteko olisi soittaa koko levy. Näin tuumii Hannes. Sellaista kulttuuritekoa ihan minä en nyt tässä CMX ja punainen komentaja.

CMX-punainen komentaja. Täällä ilmoitetaan, että Joe Bonamassa kiinnostelisi, olisiko Drive-kappale sopiva tähän yöhön. Jos se kiinnostelee, niin sitten se kuulostellaan.

0: yksi viesti tullut, jossa kysytään, että onkohan Suomessa ketään, joka ei pitäisi Tapsan tuutulaulusta. Ja jos onkin, niin hän on väärässä. Sinä olet oikeassa siinä mielessä, että hän on väärässä, mutta en usko, että löytyy yhtään. Samalla tavalla kuin tuo Dolly Parton, hänestäkin pitää ihan kaikki pitää Tapio Rautavaaran sininen unikappaleesta.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Oho, kuuntelehan tätä viestiä, Aleksi, kun haluaa kuulla Cranberries ja I Can't Be With You. Rakastuminen tulisesti työkaverin kanssa 90-luvulla. Emme uskaltaneet tehdä ratkaisuja, oltiin nynnyjä molemmat ja velvollisuuden tuntoisia, anteeksi, tällaisen viestin laittanut Aleksi. Ei rikottu kulisseja ja jäi ikuinen kaipuu. Vaan entä jos olisi toiminut toisin, sanoisiko sitä sitten juuri tällä hetkellä, että onneksi näin tuli tehtyä? Jossitella tekee mieli. Mutta tässä on toiveesi. I can't be with you.

Jummi Jammi, sanoo ihminen, kun huomaa, että kellohan on kohta 1.57 Cranberries I Can't Be With You-kappaleen jälkeen, eli tilaa on yhdelle. Se on muun muassa Karin toivoma kappale. Olisiko Dolly Partonin muistoa kunnioittaen kappale Jolene? Tämähän on suosituimpia biisejä. Tämä on, ja tämä on erittäin hyvästä syystä. Karin toiveeseen päätetään tämä tämänkertainen toiveiden yö ja ensi yönä sitten uudestaan. Iso kiitos kaikista saapuneista viesteistä. Tässä on Jolene.

0: Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe vieraili eilen Moskovassa, uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava CBS News. Kanavan lähteiden mukaan Ratcliffella oli ohjelmassa tapaamisia. Lähteiden mukaan Ratcliffe matkasi Moskovaan ensimmäistä kertaa CIA:n johtajan roolissa. Hän on pitänyt yhteyttä Venäjän tiedusteluun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä viikon ajaksi countrytähti Dolly Partonin kuoleman johdosta. Trump kuvailee sosiaalisessa mediassa Partonia yhdeksi suurimmista countrylaulajista. Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista yli 100 miljoonalla myydyllä levyllä. Hän voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Kotimaassa mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolella Suomea. Kiinalainen robottijuoksija on tehnyt maailmanennätyksen 100 metrillä Pekingissä. Robotti selvitti suoran ajassa 8.86. Samalla alittui nopein ihmisen juoksema aika. Juoksu oli osa vuotuisia robottiolympialaisia. Samalla se on Kiinalle keino esitellä edistynyttä robottiteknologiaansa.
1: Kello 2:02 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Kello 2:15 Minna Pyykön maailma. Sitä kun ei ikinä osaa arvata yhtään, että mitä kaikkea siellä tällä kertaa tutkitaan ja tarkastellaan. Mutta se sitten kello 2:15. Nyt kuullaan maailmalta valokuvia.
2: Yle, Radio Suomi.

miten mainio Moore Alabaman tuo Come On Baby. Sitä on kyllä vaikea imitoida. Ella Langley Choosing Texas soi yön radiossa. Yhden kappaleen päässä odottaa Minna Pyykön maailma. Kasvien erilaiset geometriset muodot ja rakenteet, niitä käsitellään ne kun ovat kiehtoneet matemaatikkoja, taiteilijoita, luonnon tutkijoita tuhansien vuosien ajan. Esitetään siis kysymys, että osaako kasvit matematiikkaa? Näin. Tämä ohjelma uusinta viime syyskuulta, sitä ennen Telex ja Tuulilasin nurkkaan.

0: Radio Suomi.
1: No tää on hämmästyttävää. Meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi hauska projekti.
2: Pari kuukautta sitten kirjakaupassa silmääni osui teos, jolla on jännittävä nimi. Do Plants Know Math? Osaavatko kasvit matematiikkaa? Viime vuonna ilmestyneen kirjan tekijöinä on professoreita fysiikan, matematiikan ja biologian aloilta Stephanie Dowdy, Jacques Dumé, Christopher Golay ja Nancy Pick. Ja kirja kertoo kasvien säännönmukaisista rakenteista, erityisesti kierteiden ja spiraalien tarinaa Leonardo da Vincistä nykypäivään. Se kuljettaa lukijaa, näin kirjassa luvataan, vuosisatojen läpi suurten ajattelijoiden, taiteilijoiden, fyysikoiden, matemaatikkojen ja biologien seurassa, jotka ovat näitä pohtineet ja nähneet näitä kierteitä ja spiraaleita kaaleissa kävyissä auringon kukissa. Kasvit ovat kaikkialla ympärillämme kotona, puutarhassa, metsissä, teiden pientareilla ja silti emme useinkaan katso niitä tarkasti. Näin kirjoittajat väittävät. Suuremman osan tieteen historiasta kasveja on jossain määrin jopa ylenkatsottu. Olemme käyttäneet niitä, me tarvitsemme niitä tietenkin, mutta monikaan tieteen tekijä ei ole ollut kiinnostunut perehtymään tarkasti niiden rakenteeseen, lehtien asentoihin, muotoihin, jotka ovat yllättävän matemaattisia. Ja kun olen päässyt kirjassa tähän asti ja pohtinut sitä aikana, niin päädyin siihen, että tarvitsen aiheesta tietävän keskustelukumppanin. Tapaan siksi Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan puutarhatieteen professori Paula Elomaan, joka on tutkinut porukoineen juuri näitäkin teemoja. Paulalla on pari kukkaa kädessään, kun tapaamme ja istahdamme lämpimänä aurinkoisena syyspäivänä Viikissä metsän laitaan puupenkille.
1: Tästä on olleet kiinnostuneita matemaatikot ja tällaiset teoreettiset tutkijat niin jo vuosituhansia. Jo muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin säännönmukaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä. Ja sitä ihmetellään yhä edelleen, että ei tämä ole mitenkään ratkaistu keissi, että mitä kasveissa tapahtuu ja miksi kasvielimet muodostaa niin säännönmukaisia rakenteita.
3: Niin, että tässä on itse asiassa tämä kyselijärooli on vähän helpompi nyt, mutta kun sinäkin olet näihin kysymyksiin perehtynyt, olet aika kunniakkaassa seurassa, koska eikö niin, että Darwin ja Leonardo da Vinci on esimerkiksi pohtineet näitä samoja?
1: Kyllä, tämä on tosiaan niin kuin taiteilijat, luonnontieteilijät, matemaatikot ja matemaatikot edelleen työskentelee näiden kysymysten parissa. Eli ne matemaattiset teoriat on niin kuin yhtä lailla ajankohtaisia kuin se biologinen tutkimus. Ne ihan varhaisimmat tutkimukset on ollut tällaisia teoreettisia tutkimuksia ja ylipäätänsä on niin kuin rekisteröity jo olemassa olevia rakenteita ja tutkittu niin kuin sellaisia ihmissilmällä nähtävissä olevia rakenteita ja pyritty miettimään sitä, että mistä se säännönmukaisuus kumpuaa niin kuin teoreettisella tasolla. Et vasta nyt sit viime vuosina on niin kuin opittu kasveillakin ymmärtämään, että meidän täytyy tutkia itse asiassa paljon varhaisempia kehitysvaiheita, että me ymmärretään, että miten tämä säännönmukaisuus sen kehityksen aikana muodostuu.
3: Me istutaan tosiaan Viikissä, tämmöisillä puupenkeillä on aurinkoinen syyspäivä ja oot tullut tuolta työhuoneestasi tähän, mä oon houkutellut sut tähän pihalle ja sulla on siinä kaksi esimerkkiä kädessä, eli kerro vähän noista.
1: Joo, nämä on molemmat tällaisia mykerokukkasia kasveita. Tässä on tällainen joku ohdakelaji ja sitten on tällainen koristekasvi, joka vähän muistuttaa auringonkukkaa, mutta en edes muista tämän nimeä, joku rutbeckia muistakseni latinaksi. Joo, nämä on tosiaan molemmat tällaisia mykerokukkasia kasvilajeja, joita mekin ollaan tutkittu ihan laboratorio-olosuhteissa ja nämä ehkä semmoinen tunnetuin, kaikille tunnettu mykerokukka, ne on auringonkukka. Ja aika monet ihmiset on ihmetelleet niitä auringonkukan keskellä näkyviä möykkyjä, jotka muodostaa hyvin säännönmukaisia spiraaleja. Ja nämä spiraalit on nähtävissä myöskin näissä kahdessa esimerkkilajissa, eli tällä ohdakkeella nähdään, niin kuin, että nämä kehtosuomut, jotka suojaa tätä mykerää, niin nämä muodostaa tällaisia säännöllisiä vasemmalle ja oikealle kaartuvia spiraaleja. Ja samaten tässä keltaisessa koristekasvissa, niin täällä kukinnan keskellä olevat kukat muodostaa säännönmukaisia spiraaleja. Tämä on nyt vähän jo yli kehittynyt, mutta periaatteessa ne spiraalit on niin kuin ihan silmin nähtävissä. Ja nämä noudattaa tällaista matemaattista kaavaa, eli Fibonacci-sarjaa. Eli jos me ruvetaan laskemaan näitä spiraaleja, eli lasketaan, kuinka monta oikealle kaartuvaa spiraalia tai vasemmalle kaartuvaa spiraalia näissä rakenteissa on, niin niiden lukumäärät noudattaa aina kahta peräkkäistä Fibonacci-lukua. Ja se Fibonacci-sarja alkaa niin kuin 1, 1, 2, ja Fibonacci-luku on aina kahden edellisen luvun summa siinä sarjassa. Eli mennään 1, 1, 2, 3, 5, 8 ja niin edelleen. Ja auringonkukalla niiden spiraalien lukumäärä voi olla tosi suuri. Eli voi olla vaikka 55 ja 89 spiraalia. Ne on myös Fibonacci-lukuja. Ja tämä on niinku ollut se hämmentävä kysymys, mikä on myös matemaatikkoja kiinnostunut, että miten ihmeessä tällainen säännönmukaisuus, mistä se tulee.
3: Mutta jos nyt siis lähtee ulos ja katsoo ohdaketta tai katsoo tämmöisiä muita mykerökukkasia, niin miten, kerro vielä tarkasti, että miten sä voit niinku havaita siinä sen Fibonacci-luvun?
1: No sä voit laskea. Tässä ohdakkeessa näkyy hyvin nämä tämmöiset suomut, niin sä voit laskea ihan täältä tyvestä, katsot, että mistä se spiraali lähtee. Mm. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spiraalia mun mielestä tänne oikealle.
3: Niin, että tavallaan nyt sä laskit niin kuin noita, ikään kuin noita tummia juovia, jotka niin kuin
1: juovia,
3: muodostaa
1: jotka
3: sen.
1: Jotka kiertyy ja muodostaa tämän spiraalin. Ja sitten tästä näkee, että ne spiraalit kiertyy myös tänne toiseen suuntaan. Ja niitä on 5 kappaletta tässä näin, eli 8 ja 5, jotka on Fibonacci-lukuja. Auringonkukasta se on kaikkein helpoin nähdä. Voi esimerkiksi ottaa kännykällä kuvan siitä auringonkukan keskustasta, jolloin ne spiraalit on tosi selkeästi nähtävillä. Ja sitten vaikka printtaa sen ja kynällä merkkaa, että mistä ne spiraalit lähtee sieltä reunoilta, niin pystyy niinku havainnoimaan niiden lukumääriä.
3: Mulla on tässä kädessäni englanninkielinen kirja, jossa tosiaan puhutaan niin kuin siitä otsikkoa raflavasti, että osaavatko kasvit matematiikkaa. Ja tässä on itse asiassa myöskin käpy tuotu esimerkkinä.
1: Eli lännyn käpyä, kun katsoo sieltä pohjasta päin, niin näkee nämä spiraalit ihan samalla tavalla kuin auringonkukassa. Ne yksittäiset kehräkukat tuolla mykerökukinnan keskellä muodostaa niitä spiraaleja.
2: Kirjakasvien matematiikasta on Paula Elomallekin tuttu, ja niinpä me selailemme sitä siinä penkillä. Kuvia kävyistä, auringonkukista, päivän kakkaroista, mutta myöskin erilaisia eläintä ja kasvien kierteisiä rakenteita, joista kaikki eivät suinkaan noudata tätä lukusarjaa, vaan ovat ehkä rakentuneet aivan toisin luonnon periaattein, vaikka ovatkin sellaisia spiraalin muotoisia. Mutta monet mykerökukkaiset kasvit esimerkiksi noudattavat, niin kuin koristekasveina meillä tutut gerberat ja auringonkukka.
1: Tässä on nyt esimerkki tällaisesta auringonkukasta, missä on 34 tonne vasemmalle kaartuvaa spiraalia ja 55 oikealle kaartuvaa spiraalia. Ja nämä molemmat on tosiaan niin kuin Fibonacci-lukuja.
3: Mutta mun mielestä tämä on aika hämmästyttävää.
1: No tämä on hämmästyttävää. Ja itse asiassa se, mitä me ollaan meidän tutkimusryhmässä tehty, niin me ollaan tutkittu paljon aikaisempia kehitysvaiheita. Eli siinä vaiheessa, kun ne yksittäiset kukka-aiheet alkaa muodostua sinne kasvin kasvupesteeseen. Ja me pystytään näkemään, me pystytään visualisoimaan ne muodostuvat kukka-aiheet siinä vaiheessa, kun ne on vaan muutaman solun kokoisia. Eli me pystytään tekemään sellaisia siirtogeenisiä kasvilinjoja, jossa pystytään visualisoimaan kasvihormoni auksiinia. Ja auksiini on sellainen hormoni, joka määrää mihin ja milloin se kukka-aihe muodostuu. Ja sillä tavalla me ollaan voitu seurata, että miten nämä sadat yksittäiset kukat muodostuu siellä kehityksen alkuvaiheessa. Ensin tulee yksi kukka-aihe, toinen, kolmas, 4., 5. tulee yhtä aikaa, 6., 7., 8. pullahtaa yhtä aikaa. Ja miten se Fibonacci-lukujen määrä lisääntyy siellä kasvin kasvupisteessä. Nythän niin kuin historiallisesti matemaatikot ja luonnontieteilijät on tarkastelleet tällaisia jo valmiita rakenteita, mutta ne ei aina kerro sitä kehityshistoriaa, että miten se koko prosessi lähtee liikkeelle. Ja nyt kun meillä on tällaisia molekyylibiologian työkaluja, niin me pystytään hyödyntämään niitä. Eli lähdetään liikkeelle näistä aivan pienen pienistä, alle millimetrin kokoisista kasvupisteistä. Ja pyritään ymmärtämään, miten ne järjestäytyy. Ja sitä kautta on opittu ymmärtämään, että miten nämä Fibonacci-spiraalit muodostuu siellä.
3: Ja teidän tutkimuskukkana on tämä gerbera vai?
1: Joo, kyllä me käytetään ihan tavallinen koristekasvi gerbera. On osoittautunut meille sellaiseksi sopivaksi. koekasviksi.
3: Niin, ja kun tutkii yhtä, niin voi ajatella, että se kuitenkin samantyyppiset tämmöiset hyvin varhaiset systeemit sit toimii myös muilla lajeilla.
1: Kyllä, ja nämä mekanismit on varmasti hyvin universaaleja kaikille kasveille. Että.
3: No, mutta jos mietitään nyt sitä gerberaa, kuvaile vähän, että minkälainen se on ja mistä se, mikä on se ensimmäinen kukka?
1: Ensimmäinen kukka on se, että siellä verson kärjessä on pienen pieni kasvupiste. Ja se kasvupiste on varhaisessa kehitysvaiheessa, se on vaan sellainen pieni pullistuma, ikään kuin semmoinen solurykelmä. Ja vähitellen sinne alkaa sitten muodostua niitä kukka-aiheita. Eli kun me pystytään visualisoimaan niin kuin mikroskopian avulla, minne se auksiini alkaa kertyä siellä kukka-aiheessa, sen kukka-aiheen reunalle, niin me tiedetään, että sen kohdalle muodostuu sitten, siihen kehittyy kukka myöhemmässä kehitysvaiheessa. Ja vähitellen se kasvupiste alkaa niin kuin kasvaa kooltaan, se alkaa laajenemaan, tulee ikään kuin tilaa niille uusille kukka-aiheille. Ja tosiaan ne kukka-aiheet, niin niitä muodostuu useampi kerralla, toisin kuin jollain muilla kasveilla kukka-aiheita muodostuu yksi kerrallaan. Mutta gerberan tapauksessa, kun se kasvupiste kasvaa laajuuttaan, niin sinne muodostuu useita kukka-aiheita kerralla. Ja niiden muodostuminen noudattaa tätä Fibonacci-lukusarjaa.
3: Tuleeko se keskelle päin vai reunoille päin?
1: Ei, tulee ensin reunoille. Ja sen jälkeen, kun reunat on täyttyneet, eli esimerkiksi gerberan tapauksessa sinne on muodostunut 34 kukka-aihetta, sen jälkeen ne uudet kukka-aiheet alkaa muodostua lähemmäksi sitä keskipistettä. Ja sinne tulee ikään kuin sellainen siksakkimainen reuna niitä kukka-aiheita. Ja sen siksakkikuvion mukaan alkaa ne spiraalit muodostua, kunnes se koko kukka-aihe on aivan täynnä yksittäisiä kukkia. Eli mykerokukilla yhtä kukkaa muistuttava rakenne voi koostua sadoista yksittäisistä kukista.
3: Niin se on niin kuin tavallaan se mykerokukka.
1: Se on se mykerö. Eli me täällä on... Kun ihmiset laskee, että rakastaako vai eikö rakasta, niin ne nyppii näitä, ihmiset sanoo näitä tirälehdiksi, mutta nämä on kokonaisia kukkia. Eli täällä on laitakukkia täällä mykerön reunoilla ja kehräkukkia sitten tuolla mykerön keskellä. Auringon kukalla niitä kukkia voi olla 1000. Ja kaikki ne muodostuu sieltä millimetrin kokoisesta kasvupisteestä.
3: Mietin, miten innostunut herra Fibonacci olisi, jos hän olisi kyllä päässyt tämän kokemaan.
1: Varmasti olisi. Ehkä hän näkee sen jostain tuolta. Toivottavasti.
2: Itse asiassa kasvien matemaattisten rakenteiden tarkkailuhistoria on pitkä ja varmasti paljon pitempi kuin koko kirjoitettu historia, josta on tallentunut tietoa meille jälkipolville. Jo antiikin Kreikassa 2300 vuotta sitten filosofi Teofrastus kirjoitti jo havaintojaan lehtien ja oksien järjestäytymisestä. Kiinalainen filosofi Han Jing teki ennen ajanlaskua sen merkittävän huomion, että kasvien kukissa on usein 5 terälehteä, mutta lumikiteissä on 6 sakaraa. Ja sitten vuonna 1202 italialainen Leonardo de Pisa, jota kutsutaan nyttemmin Fibonacciksi, kirjoitti matematiikasta kertovassa kirjassaan tästä lukusarjasta, jota alettiin sitten vasta paljon myöhemmin 1800-luvulla kutsua Fibonacci-lukusarjaksi. Siis tästä, jossa saadaan aina seuraava luku laskemalla edelliset 2 lukua yhteen. Eikä Fibonaccin sarja liittynyt aluksi mitenkään kasveihin, vaan se oivallus tuli myöskin sitten vasta paljon myöhemmin. Itse asiassa tämä Fibonacci-lukusarjan alku ei ehkä ole ihan tässä, vaan myöskin intialainen, persialainen ja egyptiläinen matemaatikko olivat kuulemma jo vuosisatoja aiemmin painiskelleet vähän samanlaisten numerosarjojen kimpussa. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjassa? Käykin ilmi, että entisaikaa tieto ei oikein kulkenut, tuloksia kirjoiteltiin eri kielillä, tutkimus eteni hitaasti ja sivuaskelin ja monia keksintöjä tehtiin siksi monta kertaa uudestaan. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjan kirjoittajat ovat itse tutkijoita ja ehkä siksi heitä on kiinnostanut kuvata myöskin näitä eri vuosisatoina eläneitä kasveista kiinnostuneita ihmisiä ja heidän elämänkohtaloitaan, joihin kuuluu monenlaisia unelmia, innostusta, sattumaa, takaiskuja, suruja, yksinäisyyttä, muistisairauksia, sotaa, jopa noita vainoja. Monet olivat köyhiä ja osa itseoppineita, eivätkä kaikki olleet omana aikanaan suinkaan mitenkään arvostettuja. Toisaalta läheiset ihmiset, kuten kasveista innostuneet vanhemmat, opettaja tai taidokkaasti käpyjä piirtänyt sisko, ovat kaikki voineet siivittää tutkimusta eteenpäin. Ja tietenkin tekninen kehitys, mikroskoopit ja tietokoneet ovat vaikuttaneet siihen, mikä yleensä on ollut mahdollista oivaltaa, mitä on voinut nähdä ja tutkia. Kirjan kirjoittajien mukaan eri vuosisatojen tutkijoita on yhdistänyt kuitenkin sitkeys, intohimoinen kiinnostus kasveihin ja matematiikan näkymättömään maailmaan, niinäkin aikoina, jolloin nämä tutkimusaiheet eivät ole olleet mitään valtavirtaa. Ja se ajatus tulee mieleen myöskin kirjaa lukiessa, että miten ihmeessä tätä kaikkea ei ole tullut tarkasteltua tarkemmin, vaikka kasvit ovat ihan tässä ympärillä koko ajan. Kysyn tätä myöskin Paula Elomaalta, että miten hän on ryhmineen kiinnostunut tästä kasvien matematiikan teemasta.
1: Me tutustuttiin sellaiseen kanadalaiseen matemaatikkoon ja tietokoneeksperttiin, joka mallintaa kasvien kasvua ja kehitystä. Ja hän oli kovin innostunut näistä Fibonacci-spiraaleista ja ylipäätänsä kokonaan niin kuin luonnon tämmöisestä järjestäytymisestä. Ja hän jotenkin innostui sitten näistä meidän systeemistä ja innosti meitä myöskin niin kuin tutkimaan lähemmin sitä, miten se mykerokukinto järjestäytyy. Ja siitä se lähti. Eli me ollaan tehty tosi läheistä yhteistyötä tietokonemallintajien kanssa, jotka sitten on mallintaneet niitä prosesseja ja me ollaan voitu sitten sen meidän molekyylibiologisen tiedon perusteella rakentaa malleja siitä järjestäytymisestä.
3: No onko hän nyt ollut innoissaan, kun tämmöisiä tuloksia on tullut?
1: Totta kai, me ollaan kaikki oltu hirveän innoissaan. Tämä on ollut aivan fantastisen hauska projekti ja sekin, että sellainen intensiivinen tutkimusyhteistyö, niin meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi hauska projekti.
3: No mutta onko teillä vastausta näihin vaikeisiin kysymyksiin, että miksi ihmeessä nämä noudattaa tämmöisiä säännönmukaisuuksia?
1: Ei meillä ole siihen vastausta, enkä usko, että kenelläkään on vastausta, että mitä hyötyä kasville olisi esimerkiksi siitä, että sen rakenteet on niin säännönmukaisia. Esimerkiksi lehtien suhteen on tehty sellaista tutkimusta, että on ajateltu, että jos lehdet on jotenkin tietyssä järjestyksessä, siellä varren ympärillä esimerkiksi niin, että ne ei niinku peitä toisiaan, niin on ajateltu, että tällaiset kasvit olisi niinku tehokkaampia yhteyttämään, eli ne sais kaapattua valoa paljon tehokkaammin, ja se voisi olla syy tällaiseen järjestäytymiseen, mutta yhtä lailla meillä on hirveä määrä kasveja, joilla lehdet peittää toisiaan, eli se ei niinku ole se syy. Sitten on ajateltu, että lehtien täytyisi olla säännönmukaisesti järjestäytyneitä sen varren ympärille, jotta se kasvi kasvaa tasapainoisesti, voi olla. No miksi kukat on muodostaa spiraaleja? Se on ehkä tämmöinen pakkauskysymys, se on tehokas tapa pakata asioita pieneen rakenteeseen, mutta mitä etua kasville olisi evoluutiossa tällaisesta järjestäytymisestä, niin se on yhä edelleen sellainen iso kysymysmerkki, jota kaikki pohtii. Ehkä se on vaan seurausta siitä, että se kasvupisteen järjestäytyminen on sellaista, että se ei niin kuin salli tällaista epäsäännönmukaisuutta. Eli se on vaan tällainen luonnonlakien seuraus, mitä me nähdään sitten silmin.
3: Eikö luonnossa kaiken kaikkiaan monet asiat on enemmän niin kuin kierteisiä kuin vaikkapa suoria kulmia tai jotain tämmöistä? Että voiko se, jos ne kukka-aiheet tulisi jotenkin, tai ne niin tulisi jotenkin eri muodossa, niin pakkautuisiko ne huonommin sitten?
1: Kyllä ne pakkautuu huonommin. Me voidaan esimerkiksi tehdä ihan keinotekoisesti sellaisia mutantteja, joissa se kasvupisteen kehitys on häiriintynyt, että ne yksittäiset kukka-aiheet muodostuu ihan sattumanvaraisesti sinne. Silloin sinne muodostuu vähemmän niitä kukkia. Ja tietenkin näiden kukkien tavoitteena on tavallaan houkutella pölyttäjiä. Mitä enemmän siellä on niitä kukkia, sitä enemmän saadaan siemeniä ja se kasvi varmistaa sitä lisääntymistään sillä, että on tällainen tehokkaasti pakattu houkutteleva rakenne.
3: Niin äsken sanoit tuosta myöskin siitä, että miten ne lehdet on järjestäytynyt varren ympäri, niin siinä on myös siis havaittavissa säännönmukaisuutta.
1: Kyllä, lehtiasentoja voi olla hyvin monenlaisia. Lehdet voi olla esimerkiksi siellä varren ympärillä niin kuin kohti suorassa toisiaan vastaan. Ne voi olla niin kuin vastakkain tai vuorottain, mutta myös lehdet voi järjestäytyä spiraalin muotoon. Ja sitten kasveilla voi olla siellä hyvin nuoruusvaiheisessa taimessa, niin voi olla erilainen lehtiasento kuin aikuisissa kasveissa. Että se lehtiasento voi myös vaihdella sen kehitysvaiheen mukaan. Ja tällaiset muutokset on myös matemaattisesti mielenkiintoisia. Miten esimerkiksi joku vastakkainen lehtiasento yhtäkkiä muuttuu spiraalin muotoon? Et mikä aiheuttaa sen muutoksen siellä kasvupisteessä?
2: Tätä kasvien lehtien asentoa ja järjestäytymistä esimerkiksi varren ympärille kutsutaan sanalla fyllotaksia, mikä tulee antiikin kreikan sanoista fyllon, lehti, ja taksis, järjestäytyminen. Ja tätäkin aihetta on aikansa yleisnero Leonardo da Vinci ehtinyt pohtia jo 1400-luvulla Italiassa. Hän kirjoitti ahkerasti muistikirjaansa yhteensä 13 000 sivua luonnoksia, muistiinpanoja taiteesta, tieteestä, luonnosta, tekniikasta. Ja niistä muistiinpanoista löytyy myöskin kasvipiirroksia ja tekstinpätkiä, joissa on kuvattu, miten erilaisin tavoin lehdet oikein lähtevätkään varresta. Esimerkiksi pareina samasta kohdasta tai vuorotellen vastakkaisiin suuntiin. Tai, ja tämän hän ilmeisesti kuvasi ensimmäisenä, kierteisesti spiraalina, siten että parin kierroksen jälkeen usein kuudes lehti on taas ensimmäisen päällä. No, Leonardo da Vincin jälkeen monet muutkin ovat pohtineet lehtien kasvamista varresta ja jatkaneet aiheesta pidemmälle. Ja on käynyt ilmi esimerkiksi sellainen jännittävä seikka, että monilla kasveilla kahden peräkkäisen lehden välinen kulma on 137,5 astetta, mikä on niin sanottu kultainen kulma. Ja tämän ja sen ympyrän jäljelle jäävän, siis sen isomman kulman suhde, on myös niin sanotusti kultainen suhde tai kultainen leikkaus. Ja näiden suhteiden mukaiset rakennelmat näyttävät usein kauniilta ja harmonisilta ihmissilmään, mikä myös on havaittu jo aikanaan antiikin Kreikassa. Mutta mikä mielenkiintoista, sen samaisen Fibonaccin lukusarjan kahden peräkkäisen luvun suhde on myöskin hyvin lähellä tätä kultaista suhdetta.
3: Tuntuuko susta, että olet päässyt kurkistamaan mikroskoopin tai ette olette päässeet kurkistamaan mikroskoopin kautta jotenkin jonnekin hyvin varhaisiin asioihin?
1: Kyllä, ilman muuta. No, sanotaan nyt vaikka nämä mykerokukkaset kasvit, niin ei kukaan ole katsonut niin varhaisia vaiheita kuin mihin me ollaan päästy kiinni. Että on se kyllä tosi jännittävää. Ja tästä on niin kuin kummunut tietenkin uusia ideoita myöskin, että nyt meillä tutkitaan mansikan kasvupisteitä, ja mansikkahan on myös tosi mielenkiintoinen, että mansikan kukissa tapahtuu just tällaisia, että se järjestäytyminen vaihtelee siellä kehityksen eri vaiheessa. Eli esimerkiksi mansikan verholehdet muodostuu spiraalin mukaan, mutta sen jälkeen kun terälehdet ja heteet alkaa muodostua, niin ne muodostuukin tällaisissa rinkuloissa. Ei enää spiraaleissa, vaan tällaisissa kehämäisissä rinkuloissa. Ja sitten sinne mansikan kukaan keskelle taas tulee hirveä määrä emejä, ja yhtäkkiä ne emit muodostaa taas spiraaleja. Eli siellä tapahtuu tällaisia muutoksia siinä järjestäytymisessä. Ja nyt me yritetään ymmärtää ja mallintaa myös sitä, että miten tällaiset muutokset siinä järjestäytymisessä tapahtuu.
3: Mutta toi on varmaan aika jännää, että teidän tutkimuksesta olette myös päässyt näkemään jotenkin sinne hyvin varhaiseen evoluution alkuun, jossa nämä tämmöiset hyvin perustavat lainalaisuudet on niin kuin ehkä määräytynyt.
1: Kyllä, kyllä. Ja niillä on ihan käytännön merkitystä myöskin sitten, että kun me opitaan ymmärtämään, että miten esimerkiksi kasvien rakenteet määräytyy, niin me pystytään vaikuttamaan niihin ominaisuuksiin ja ehkä sitten jopa jalostamaan sellaisia viljelykasveja, joissa on sato-ominaisuudet parantuneet. Että tällä on kyllä niinku linkki siihen käytäntöön ihan hyvin vahvasti.
3: Mutta siis näitä vastaavia rakenteita, niin me puhuttiin tässä männyn kävystä. Mistä muualta niitä nyt voi katsoa luonnossa tai vaikka ruokakaupassa?
1: No, ruokakaupassa yksi hyvä esimerkki on ananas. Eli ananaksen ne hedelmät muodostaa spiraaleja. Tai tällainen romanesco-kaalihan on oikein tyypillinen esimerkki. Ja siellä ne spiraalit kertaantuu niin kuin monella tavalla, eli sinne muodostuu tämmöinen fraktaalirakenne. Ja se on myös tosi jännittävä. Ranskalaiset on tutkineet niitä romanesco-kaaleja, mutta niissä meinaa mennä pääsekaisin, kun niitä tuijottaa. Ne on tosi vaikeita rakenteita.
3: Niin, että me ei suositella liian pitkään tuijottaa niitä kaaleja.
1: Joo.
3: Mä oon lueskellut tosiaan tätä kirjaa jonkun verran, mutta osa oli mulle vähän vaikeeta kyllä, varsinkin englanniksi. Mutta tuliko sulle uusia oivalluksia, kun sä oot lukenut tätä kirjaa?
1: No joo, siis tämä matemaattinen teoria on tosi haastavaa, että en mäkään pysy ihan perällä ja nämä kirjoittajat on matemaatikkoja osa. Eli, ja sitten kun tämä historia on niin valtavan pitkä ja asia on pyöritelty niin kuin hyvin monesta eri näkökulmasta, niin jotkut tämmöiset matemaattiset näkökulmat tuntuu niin kuin biologista jotenkin hassuilta nyt, kun on itse nähnyt, mitä siellä tapahtuu siellä kasvupisteessä, niin sitten aina välillä tuntuu, että en kyllä ihan pysy perässä tässä tekstissä.
3: No toi on lohdullista, jos säkään et kaikessa pysy perässä, mutta entäs sitten tämä kirjan kysymys, että osaavatko kasvit matematiikkaa, niin mihin me päädytään?
1: No mä kyllä päädyn ihan samaan johtopäätökseen kuin nämä kirjoittajat, että ei kasvit osaa matematiikkaa, että se matematiikka on meidän ihmisten silmissä ja tietenkin se johtaa juurensa sieltä luonnon lainalaisuuksista. Eli kaikki tällainen luonnon järjestäytyminen johtaa semmoiseen säännönmukaisuuteen, josta voidaan sitten niinku ehkä ajatella niin, että kasvit osaisivat matematiikkaa, mutta eihän ne oikeasti osaa.
2: Näin kertoi puutarhatieteen professori Paula Elomaa Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisestä tiedekunnasta. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa ja merkitsemällä sen siellä suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30. Ja nyt ei muuta kuin ulos retkelle, vaikka katselemaan kasvien erikoisia matemaattisia muotoja, laskemaan männynkäpyjen ja päivän kakkaroiden spiraaleja ja katselemaan sitä, miten monin hienoin tavoin lehdet voivatkaan siitä varresta kasvaa.

Yöradiossa soi Chris Cornell ja You Know My Name. Sitä kuunnellessa tuumin, että onko olemassa huonoa Bond-kappaletta, siis kaikkien Bond-leffojen tunnarit, siis Bond-biisit, niin onko tehty koskaan yhtään huonoa? No veljet, onkohan se Madonnan Bond-kappale pikkasen huti omasta mielestä, mutta makuasioitahan nämä. Sinne kumminkin joka kerta aika monelta artistilta pyydetään, että haluaisitko koettaa tehdä Bond-biisiä, valitaan sitten joku, niin olisi kiva, jos niitä julkaistaisiin enemmän niitä kappaleita, jotka ei tulleet valituksi. Vähän niin kuin meillä UMK, niin olisi sellainen Bond. No joo, en tiedä veisikö se. Se on mukava, kun siinä on jonkun verran mysteeriä. Ihmiset lyövät vetoja, on kertoimet ja kaikkea. Tämä seuraava kappale ei ehkä olisi välttämättä Bond-tunnarina hirveän toimiva, vaikka onkin täyden kympin kappale. Katri Helena, Kesän lapsi.

0: Katri-Helena kesän lapsi. Äänestystulos on selvä. Tosin se ei ollut selvää kenellekään, ei edes minulle, että kyseessä oli käynnissä oli äänestys. Tuli kaksi viestiä studion WhatsAppiin, jossa kummassakin sanotaan, että Madonnan Bond-biisi ei niin kovinkaan hyvä. Mutta siis nyt puhutaan Bond-tunnari, eli siis taso on kovin erittäin korkea. Kappalehan voi olla jopa huikea, mutta se ei silti yllä ihan Bond-tunnarin tasolle, kun siellä vaaditaan niin paljon enemmän. Mutta kyllä ne on, kyllä sieltä, joo. Joskus pitäisikin ihan Bond-tunnareita toiveissa erityisesti soittaa.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Ihana 90-luku Coolio Gangsters Paradise. Kello on 2:56. Joona Tervomaa suljettu sydän. Uutiset sen jälkeen. Uuja sen jälkeen sillanpään sunnuntaina.

0: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulje pois iskuja, mikäli Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmessa. Asiasta kerrottiin maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeri sanoi olevansa toiveikas sen suhteen, että Oman ja Iran julistaisivat pian väliaikaisen laivareitin avatuksi. Kotimaassa nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysviljaa ja kalaa, kertoo THL:n tekemä kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Liha taas maistuu nuorille liiankin hyvin. Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä tulisi syödä 500-800 grammaa päivässä. Nuorilla käyttö jää keskimäärin puoleen suositellusta. Liha maistuu erityisesti pojille. Yöllä on laajalti selkeää ja heikkoa tuulta, mutta paikoin voi esiintyä sumua tai utua. Runsaampaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja esiintyy Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoisessa. Keskiviikko on suuressa osassa maata poutainen ja osin aurinkoinen.
1: Kello on 3 minuuttia yli 2. Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.